0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
2: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Compasiunea contribuie la starea noastră de bine atât la nivel psihoemoțional cât și fizic. A fi atent la nevoia celuilalt și a-i veni în ajutor este un bine care se întoarce spre tine. Un studiu de imagistică mentală realizat de Moll și colaboratorii săi în 2006 a arătat că centrii plăcerii din creier sunt la fel de active atunci când cineva donează bani în scopuri caritabile ca atunci când îi primește. Un alt studiu publicat în Science, în care o parte dintre participanții la studiu au fost instruiți să cheltuie o sumă de bani pe care o primiseră pentru ei înșiși, iar cealaltă de bani să-i doneze altor persoane. La finalul studiului, participanții care au cheltuit bani pentru alte persoane s-au declarat semnificativ mai fericite decât cei care au cheltuit bani pentru ei înșiși. Cercetătorii au extins acest tip de cercetări și pe copii și se pare că rezultatele se mențin și pe copiii sub 2 ani. Aceștia exprimă mai multă bucurie atunci când oferă o recompensă unei păpuși decât atunci când primesc ei înșiși recompensa. De asemenea, bucuria este trăită mai intens atunci când persoana oferă mai departe recompensa primită decât atunci când oferă ceva ce nu-i aparține. Studiile subliniază importanța compasiunii și autocompasiunii pentru starea de bine în reducerea depresiei, a anxietății și în creșterea rezilienței la stres. Cercetări relativ recente consideră compasiunea ca un mecanism de reglare emoțională sau de coping menit să prevină problemele de sănătate mentală. Totodată, specialiștii apreciază că legătura socială bazată pe compasiune poate fi un predictor semnificativ al longevității și recuperării mai rapide din boală. Exprimarea compasiunii pentru persoane apropiate concretizată în acte de altruism este asociată cu creșterea duratei de viață. Studiul s-a extins pe o perioadă de 5 ani și arată că persoanele vârstnice care petreceau cel puțin 14 ore pe săptămână având grijă de soțul sau de soția bolnavă aveau un risc mai mic cu 30% de a deceda în perioada celor 5 ani decât persoanele care nu erau implicate în mod direct în îngrijirea partenerului de viață. Aceste rezultate corespund și cu studiile care subliniază că persoanele care fac voluntariat din motive altruiste tind să trăiască mai mult decât persoanele care nu se implică în astfel de activități.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Evrei, capitolul 13:4, că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Fiecare gospodină se străduiește să mențină o curățenie perfectă în casa ei. În acest scop, pe lângă curățenia regulată, unele lucruri din casă trebuie înlocuite. Este suficient să scăpați de câteva lucruri mici pentru a vă transforma semnificativ casa. Japonezii consideră că eliminarea regulată a obiectelor inutile ajută la menținerea nu numai a casei, ci și a minții curate și ordonate. Să începem cu hârtia uzată. Într-o săptămână se poate acumula un teanc de hârtii, mai ales ambalaje, că ziare nu prea mai folosim, dar se adună pliante, chitanțe, cutii și alte deșeuri de hârtie care ar trebui trimise la reciclare, nu păstrate în casă. Apoi, este bine să vă plimbați prin casă și să adunați lucrurile mici și inutile. Nasturi, baterii uzate, părți de jucării stricate. Nu aveți nevoie de ele, așa că aruncați-le acum. Să vorbim puțin și despre bureții pentru spălatul vaselor. Acest subiect merită o atenție deosebită. Medicii recomandă schimbarea bureților de spălat vase la fiecare 7 zile. În caz contrar, utilizarea lor pe termen lung poate fi periculoasă pentru sănătate. Știți ce fac eu? După ce le-am folosit câteva zile, le folosesc pentru ștergerea colțurilor pe jos, colțurilor în care nu ajunge mopul sau nu pot da cu mătura sau cu peria. Foarte ușor spăl pe jos cu acești bureți pe care i-am folosit în chiuvetă, apoi pur și simplu îi arunc. Dar de ce să îi arunc înainte de a-i folosi și pentru spălatul pe jos? Bun. În caz contrar, spuneam că utilizarea bureților poate fi periculoasă. Dar dacă totuși nu vrei să renunți la soluțiile de curățare din comerț, fii atent măcar la ce cumperi. Pe piață există multe soluții de curățare care promit că vor șterge rapid și ușor orice suprafață din casă. Unele reușesc acest lucru imediat, dar dacă nu ești atent la tot ce conțin, acești dezinfectanți îți pot distruge în timp mobila. Bucătăria este locul special din casă destul de tranzitat, unde murdăria apare destul de ușor. Cel mai probabil îți dorești să elimini rapid acele pete lipicioase de pe blaturile de gătit sau acele urme de grăsime de pe masă. Experții avertizează că un singur produs care în mod normal te-ar ajuta să elimini petele nedorite ar putea distruge blatul din bucătărie fără să-ți dai seama. În timp ce soluțiile care conțin înălbitor ți-ar putea fi cele mai bune prietene atunci când cureți băile murdare, cel mai indicat este să nu le folosești pe blaturile din bucătărie, chiar dacă producătorii garantează calitatea lor. Substanțele chimice puternice din înălbitori pot distruge învelișurile teșghelelor și pot decolora blaturile din laminat sau din lemn. Așadar, înainte de a șterge blaturile, asigură-te că produsele pe care le folosești nu conțin înălbitor. Pentru a te asigura că blatul nu se va deteriora în timp, este indicat să folosești produsele potrivite. Vă mai spun ceva. Mie, cel care mi-a făcut mobila de bucătărie, mi-a spus că soția lui, la indicația lui, folosește pentru curățare soluție de curățare a geamurilor. Foarte bine se curăță și suprafețele din bucătărie. Încercați! Pentru blaturile din marmură, granit, cuarț și laminat, apa și săpunul funcționează de minune. Alege produse cu aromă florală, cu apă și săpun. O altă modalitate bună de a ști că un produs îți poate afecta blaturile, te uiți la nivelul pH-ului. Un pH neutru este 7, în timp ce produsele cu indicatori mai mici de 7 sunt acide. Dar atât pentru astăzi. Spor la treabă!
0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
2: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: Deschidem Scriptura astăzi în Luca 17, 11 la 19. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Binefacerea este ajutorul oferit, dezinteresat, voluntar și fără strângere de inimă. Recunoștința este sentimentul de mulțumire pură, fără obligații, urme de înjosire sau inferioritate. Doar un act de binefacere pură poate primi înapoi un sentiment curat de recunoștință. Binefacerea și recunoștința sunt interconectate direct proporțional. De multe ori, din cauza unei binefaceri înfăptuite deficitar, recunoștința poate fi afectată sau chiar anulată. Dar sunt și situații în care recunoștința lipsește datorită caracterului celui ce primește binefacerea. Dacă primitorul, în urma recepționării binefacerii, își propune să întoarcă binele primit, el își anulează în felul acesta recunoștința arătată inițial și distruge binefacerea. O transformă într-un împrumut până la momentul restituirii, făcând din recunoștință doar o dobândă la perioada premergătoare restituirii. În același timp, binefacerea este anulată și prin sentimentul datoriei nutrit de către primitor. Cât de jignit se poate simți atunci dăruitorul când binefacerea lui este întâmpinată cu promisiuni insistente de restituire? Cât de trădat se simte acesta fiindu-i anulată disponibilitatea de a empatiza cu cel în nevoie? Ce tulburat în sine poate fi cel care, înfăptuind o binefacere, întâmpină de partea cealaltă întrebări despre datorie și obligații. Dar cred că mai încurcat decât toți este cel care, în urma binefacerii, nu mai primește nimic. Nu se aștepta în niciun fel la restituire, deoarece binefacerea nu presupune așa ceva, însă recunoștința este întotdeauna indicatorul că binele primit a fost binevenit. Din cei 10 leproși vindecați de Mântuitorul Hristos, doar un samaritean a înțeles cu adevărat relația dintre binefacere și recunoștință. El s-a întors să mulțumească. Nu a considerat că îi se cuvenea vindecarea datorită apartenenței la poporul ales. Nu și-a făcut imagini distorsionate despre Hristos, considerându-l un despot avar ce l-ar putea obliga să-și plătească vindecarea, dând astfel bir cu fugiții ca ceilalți. Și nici nu s-a înjosit pe sine, fugind de responsabilitatea recunoștinței. El a înțeles că binefacerea primită curgea din cel mai prețios și nobil suflet din câte au existat și singurul răspuns adecvat era recunoștința.
1: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3. Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Obadia. Prorocia lui Obadia. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom. Noi am auzit o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri zicând: sculați-vă, să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit, căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime, de aceea tu zici în tine însuți: cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, cum ești de pustiit? Ar fi luat ei oare mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi venit niște culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei niciun strugure pe urmă? Vai, ce scormonit este Esau, cum i s-au descoperit comorile! Toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar, prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei care mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat de seamă. Oare, zice Domnul, nu voi pierde eu în ziua aceea pe cei înțelepți din Edom și priceperea din muntele lui Esau? Vitejii tăi, Temane, se vor înspăimânta, pentru ca toți cei din muntele lui Esau să piară în măcel. Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul dintre ei. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda, în ziua pieirii lor. Și nu trebuia să vorbești cu semeție, în ziua strâmtorării. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu, în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui, în ziua prăpădului lui. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei care scăpaseră din el în ziua necazului. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce împotriva capului tău. Căci după cum ați băut paharul mâniei, voi cei de pe muntele meu cel sfânt, tot așa toate neamurile îl vorbea necurmat. Vorbea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Dar mântuirea va fi pe muntele Sionului. El va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Esau va fi miriștea pe care o vor aprinde și o vor mistui și nu va mai rămâne nici unul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Cei de la miază zi vor stăpâni muntele lui Esau și cei din câmpie țara filistenilor. Vor stăpâni și ținutul lui Efraim și al Samariei și Beniamin va stăpâni Galaadul. Dar prinși de război ai acestei oștiri a copiilor lui Israel vor stăpâni țara cananiților până la Sarepta și prinși de război ai Ierusalimului, care sunt la Sefarad, vor stăpâni cetățile de miază zi. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau. Dar împărăția va fi a Domnului. Cartea prorocului Iona. Capitolul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: Scoală-te! Du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenințase să sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: Veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci i-au zis: Spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: Pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei i-au zis: Ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: Luați-mă și aruncați-mă în mare, și marea se va liniști față de voi. Căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi l-au luat pe Iona și l-au aruncat în mare. Și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să-l înghită pe Iona. Și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Cartea prorocului Iona. Capitolul al doilea. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase și în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit. Papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților. Izvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează durerea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul i-a vorbit peștelui și peștele l-a vărsat pe Iona pe pământ. Cartea prorocului Iona, capitolul al treilea. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona și a spus astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat în saci, de la cei mari până la cei mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele lor de asuprire, de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să l-l facă și nu l-a făcut. Cartea prorocului Iona, capitolul al patrulea. Lucrul acesta nu i-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis: ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: bine faci tu de te mânii. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete, care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu i-a zis lui Iona, bine faci tu de temânii din pricina curcubetelui. El a răspuns, da, bine fac, că mă mânii până la moarte. Atunci și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite?

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bun venit pe frecvența Cuvântului Dumnezeu! Să ne deschidem inima înaintea cuvintelor lui Hristos, citind împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 21, despre pilda celor doi fii. Vom asculta contextul mai larg al acestei pilde ca să înțelegem ce este mai important pentru Dumnezeu, a zice sau a face. Stă scris, începând cu versetul 23, Iisus a suit în templu și când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și au zis, cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau, dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus, nu știm. Și el, la rândul lui, le-a zis, nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Dragi ascultători, prin parabola celor doi fii, Mântuitorul ne descopere astăzi că cuvintele noastre, oricât de sincere ar fi, rămân fără valoare dacă nu sunt însoțite de faptele făcute din iubire și acea motivație a ascultării de Dumnezeu. Să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului în predica de pe munte, în contextul casei zidite pe stâncă, în Matei capitolul 7, de la versetul 21 la 23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Dragii mei, putem observa același aspect și aici. Nu este de ajuns doar să zici sau să spui cuvinte despre Dumnezeu. Ca să intri în împărăția cerurilor, trebuie să faci voia lui Dumnezeu. Ca să ajungi să înfăptuiești această voie, este nevoie mai întâi să o cunoști, apoi apare motivația și după aceea ajungi să înfăptuiești ceea ce este plăcut Tatălui Ceresc. Dragii mei, Sfânta Scriptură este atât de valoroasă și cu toate acestea atât de neglijată de mulți dintre oameni. Vă invit să căutați și să cunoașteți voia lui Dumnezeu din cuvântul Său. Luați-vă timp în fiecare zi să deschideți paginile Bibliei și să rugați pe Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să așeze în inimă voința și înfăptuirea, adevărul care este unul singur, Hristos. Pilda celor doi fii este rostită de Mântuitorul în templu, nu cu mult timp înainte de încheierea lucrării lui pe acest pământ. Își făceau apariția umbrele crucii și Domnul Hristos purta în inimă durerea pentru poporul său și conducătorii religioși care aveau să-l condamne prin faptul că nu l-au acceptat ca Mesia, cel uns de Dumnezeu, să plătească prețul răscumpărării din păcat.
Mântuitorul îi iubea atât de mult, așa cum ne iubește și pe noi astăzi. Dorința ca cei lui să cunoască și să împlinească voia lui Dumnezeu l-a făcut să rostească adevărul său în pilde. În acea ocazie, Mântuitorul a rostit 3 pilde, una după alta. Pilda celor 2 fii, pilda vierilor și cea a nunții fiului de împărat, pentru ca ei să înțeleagă că adevărul era chiar printre ei, în persoana sa, ca fiul al lui Dumnezeu, care urma să-și dea viața pentru cel păcătos. În această parabolă, Tatăl îl reprezintă pe Dumnezeu și via reprezintă Biserica lui Hristos. Așa cum am descoperit într-o ocazie anterioară, în pilda vameșului și a fariseului, că fiecare dintre ei reprezenta o anumită categorie de oameni, la fel și în pilda de față, cei 2 fii reprezintă tot 2 categorii de oameni. Cel dintâi fiu, care a refuzat să asculte porunca tatălui spunând, nu mă duc, îi reprezintă pe aceia care, atunci, dar și acum, aleg să trăiască în păcat, departe de Dumnezeu, refuzând să asculte de voia lui Dumnezeu. Până într-o zi, când, auzind și lăsându-se pătrunși de cuvintele rostite de Ioan Botezătorul și Iisus, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, ajung să experimenteze căința, mărturisind fără de legile și întorcându-și inima către Dumnezeu, vor experimenta adevărata pocăință. Cel de-al doilea fiu, care a spus, mă duc, reprezintă pe farisei, dar ne poate reprezenta și pe noi toți, care, plin de mulțumire de sine, nu lăsăm în inima noastră loc pentru pocăință, care să ne conducă la nevoia adâncă de Dumnezeu, printr-o relație autentică cu Fiul Său. Dragii mei, cei din poporul lui Dumnezeu de secole așteptau pe Mesia, iar când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și a devenit Fiul omului, au respins mesianitatea sa. Asemenea lor, putem fi și noi. Să-L purtăm în inimă pe Hristos prin tradițiile și obiceiurile noastre și totuși să fim străini de Dumnezeu, bazându-ne pe faptul că mântuirea se câștigă prin fapte și nu prin credință. Acea credință în Fiul lui Dumnezeu, care să ne conducă la piciorul crucii. Dragul meu ascultător, ce vei spune tu, ce voi răspunde eu, la invitația Mântuitorului de a lucra în via sa? Pot spune, mă duc, și să rămân doar cu o promisiune față de Dumnezeu. Să pot mărturisi în continuare că sunt un copil al lui Dumnezeu și totuși, viața mea trăită, caracterul meu, să dea dovadă că sunt un mincinos, că rostesc adevărul doar cu buzele, dar în interiorul meu să aleg conștient să trăiesc în vrăjmășie de voia lui Dumnezeu, iubind păcatul. Invitația cerului pentru mine și tine astăzi ne este adresată prin cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 35. Stă scris, Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dragii mei, există speranță. Nu putem spune decât, Doamne, Te rugăm să fii pentru fiecare ascultător în parte, pâinea vieții care se frânge pentru a fi smulși din mâna vrăjmașului și a fi împăcați cu Dumnezeu prin credință în jertfa ta de la Golgota. În ocazia viitoare,
vom descoperi prin cea de-a doua epistolă a lui Petru care este planul lui Dumnezeu ca să fim lucrători plăcuți în via sa. Acum vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru Fiul tău preiubit, care este pâinea vieții, care s-a frânt pentru fiecare dintre noi. Vrem să-ți mulțumim pentru că orice om de pe pământ care vine la Iisus nu va pleca gol, nu va pleca cu deznădejde, nu va pleca cu întristare, nu va pleca cu lipsă de sens și nu va pleca fără să știe ceea ce trebuie să creadă. Îți mulțumim pentru că Domnul nostru Iisus Hristos s-a întrupat pentru fiecare dintre noi ca să avem asigurată mântuirea prin jertfa de la Golgota. Venim să-ți mulțumim pentru că invitația ta astăzi prin pilda celor doi fii este să devenim conștienți că cuvintele noastre sunt fără valoare înaintea ta dacă nu sunt însoțite de faptele venite din iubire, din dragoste față de tine și față de semenii noștri. În numele lui Hristos și prin Duhul Sfânt te-am rugat. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Dumnezeu în timpul tratamentului. În psalmul 121 cu versetul 2 stă scris: ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Pentru cei diagnosticați cu cancer, tratamentul devine o călătorie grea și imprevizibilă. Fiecare ședință de chimioterapie sau radioterapie aduce cu sine speranță, dar și temeri. Corpurile reacționează diferit. Unii simt greață constantă, alții se confruntă cu căderea părului, cu slăbiciune extremă, cu dureri, cu infecții și cu pierderea gustului sau a apetitului. Sistemul imunitar este afectat, iar rutina obișnuită dispare. Fiecare zi poate începe cu întrebarea: cum voi rezista astăzi? Tratamentul este un test nu doar al trupului, ci mai ales al sufletului. Mulți pacienți se simt secătuiți nu doar fizic, ci și emoțional. Oboseala devine cronică, gândurile negre se strecoară ușor, iar speranța pare să se stingă treptat. În mijlocul acestor lupte, Dumnezeu nu este absent. El este prezent în sala de tratament, în mâinile medicilor, în privirile încurajatoare ale asistentelor, în mesajele celor care se roagă. El nu se îndepărtează de suferința ta, ci se apropie și mai mult. Dumnezeu suferă împreună cu tine și numără nu doar zilele de tratament, ci și suspinele tale. Dumnezeu nu promite că va opri durerea imediat, dar promite că nu vei merge singur prin ea. Uneori El te va întări, alteori va trimite oameni potriviți la momentul potrivit. În fiecare etapă El este același, credincios, iubitor, prezent. Poate simți că nu mai poți. Poate gândul unei alte zile de tratament te înspăimântă, dar nu uita. Ajutorul tău nu vine doar din perfuzii și medicamente. Ajutorul tău vine de la Domnul, care a creat fiecare celulă din tine și care poate lucra atât prin știință, cât și prin har. Provocare. Astăzi, când te așezi pe patul de tratament sau când te ridici slăbit de efecte, închide ochii o clipă și spune: Doamne, mergi cu mine și azi. Nu ești singur, iar unde este Dumnezeu, există mereu speranță.

0: cere rugăciune.
1: Una dintre întrebările care par impertinente este: de ce să mă rog? Pentru unele minți este însă o întrebare logică. De ce să mă mai rog dacă Dumnezeu îmi știe nevoia? Dacă Dumnezeu îmi cunoaște inima? Vorba aceea, și pe din afară și pe dinăuntru, că doar El mi-a creat-o și El intră până în adâncul ei cu privirea. Deci, de ce să mă rog? Această întrebare pare impertinentă pentru oamenii cuvioși, dar nu pentru Tatăl Ceresc. El preferă să spui ce crezi, să aduci argumentele tale și să le analizezi împreună cu El. Gata, am redat părerea celui care crede că nu e nevoie de rugăciune. Acum vine rândul Creatorului să răspundă. Ți-ai dorit și în timpul anului, nu numai vara, să ajungi la mare? Ți-ai dorit, poate chiar la două zile, să fii pe creasta unui munte? Sunt oameni care spun: îmi lipsește zborul cu avionul. Aș face o croazieră pe Mediterană, să cobor pe fiecare insulă însorită. Îmi lipsește atmosfera Nilului pe care alunecam atât de liniștit și vedeam apusuri splendide. Nu stați pe gânduri, faceți o listă cu lucrurile de care vă e dor, pentru că acesta este conceptul cheie: suspini după ceva de care îți e dor. Dacă scrieți versuri pentru cei dragi de la depărtare, dacă le trimiteți mesaje, dacă faceți planuri pentru viitoarele călătorii din dragoste de anumite obiective, cam la fel este și cu rugăciunea. Veniți la mine în rugăciune, spune Dumnezeu, pentru că vă e dor de mine, nu pentru că e obligatoriu. Nu stă cineva la colț și are datoria să vă convingă. Nu folosesc bățul ca să vă determin să veniți. Dar dacă aveți feluri de mâncare pe care le doriți zilnic sau măcar la 3 zile, sigur știți ce înseamnă plăcerea de a repeta lucrul respectiv. Același mecanism determină și rugăciunea zilnică. Nimic altceva. Ce vom hotărâ rămâne la latitudinea noastră, dar realitatea este că de ce ne rugăm? De dor.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Negocieri dificile pentru formarea unei majorități în Parlament care să sprijine cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureșan. Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, va fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat de înșelăciune și apartenență la un grup infracțional organizat. Lituania pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac al Rusiei. În ultima perioadă, mai multe țări europene au transmis semnale că iau în calcul posibilitatea unei agresiuni rusești. La noi, vreme rece astăzi în toată țara, cu ploi în mai multe regiuni și o maximă de 23 de grade. Acum la București sunt 12 grade. Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, aflat în arestul central al capitalei, va fi prezentat astăzi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În prezent, el este reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT într-un dosar de înșelăciune și apartenență la un grup infracțional organizat. În cursul dimineții de ieri, Georgescu a fost ridicat din trafic de anchetatori și dus la locuința sa din Mogoșoaia, care a fost percheziționată timp de mai mult ore. Diana Surdu are mai multe detalii.
1: Călin Georgescu a fost scos din sediul DIICOT cu cătușe la mâini, acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1.100.000 de euro. Înconjurat de mascat și ziariști în fața sediului DIICOT, fostul candidat la prezidențiale și-a salutat susținătorii cu mâinile încătușate deasupra capului și fără a face declarații. El nu a făcut declarații nici în fața procurorilor. În arestul poliției a fost dus și complicele lui Călin Georgescu, omul de afaceri constanțean Ionel Rusen, agresiv cu ziariștii la intrarea în sediul DIICOT. Cei doi și un cetățean italian sunt acuzați de a fi indus în eroare o persoană vătămată, Răzvan Leu, că ar fi putut obține o finanțare de 6 milioane de euro, respectiv 15 milioane de euro, prin încheierea unui contract de creditare sub condiția depunerii unei garanții de peste 1 milion de euro. La percheziții au fost ridicate sume de bani, documente, laptopuri, telefoane și un aparat de bruiaj pentru înregistrarea convorbirilor.
0: Călin Georgescu este deja judecat în două dosare separate, unul privind acuzația de tentativă de subminare a securității naționale după anularea alegerilor, iar al doilea pentru promovarea liderilor fasciști ai României din anii 1930, fapt ilegal. El a negat toate acuzațiile care i se aduc. Deputații AUR au protestat ieri față de modul în care este tratat Călin Georgescu. Aceștia s-au strâns în fața tribunei Camerei Deputaților cu pancarte pe care era scris: opriți poliția politică. Anterior, într-o postare pe Facebook, liderul AUR, George Simion, a acuzat un abuz al autorităților statului. Negocierile pentru formarea unei majorități care să sprijine cabinetul lui Siegfried Mureșan par tot mai dificile. PSD și AUR au anunțat că nu îl vor susține, iar UDMR spune că își retrage sprijinul dacă majoritatea va fi formată cu voturi de la AUR sau POT. Pentru a fi investit sunt necesare 233 de voturi. Daniela Vasilescu.
2: PSD a anunțat după reuniunea Biroului Permanent Național al partidului că nu susține un guvern din care nu face parte și care vrea să continue politicile promovate de executivul condus de Ilie Bolojan. Liderul formațiunii Sorin Grindeanu a declarat că este dispus să discute cu Siegfried Mureșan dacă include în program decalogul social-democrat de la Sinaia.
3: Dacă dorește să avem discuții, să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 recomandări pe care noi le-am votat, decalogul la Sinaia, n-am auzit nimic să spună domnul Mureșan despre aceste lucruri de când a fost nominalizat, că vă lua măcar în calcul propunerile PSD. Pe noi ne interesează în primul rând politicile pentru români.
2: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat aseară la un post de televiziune că este hotărât să meargă în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri, chiar dacă nu va reuși să adune cele 233 de voturi necesare pentru investire.
4: Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Un stat nou, modern, o administrație publică centrală reformată, eficientizată, administrație locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. În al doilea rând pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentari, fiecare grup parlamentar și, în al treilea rând, din respect față de Constituția României și față de președinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios.
2: Vicepreședintele PNL Mircea Brudean a spus că programul de guvernare va fi prezentat cât de curând, iar un executiv condus de Mureșan este o soluție corectă pentru țară.
5: Este despre soarta României, pe care cu toții se pare că o deplângem în declarații. Haideți să vedem și în fapte dacă susținem sau nu un guvern care poate să ducă România înainte, într-un context extrem de complicat pentru toată lumea.
2: USR mizează în continuare pe formarea unui guvern susținut de PNL, USR și UDMR, liderul senatorilor Uniunii, Sorin Șipoș.
6: Cred că cea mai simplă soluție este de a continua cu miniștrii existenți, cu portofoliile pe care le avem libere și cumva alocate.

0: face pasul înapoi.
1: Alianța pentru Unirea Românilor insistă în schimb că singura soluție pentru ieșirea din blocaj o reprezintă alegerile anticipate. Purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefăniță Avrămescu.
2: Noi avem câteva decizii cât se poate declare. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern unde să nu avem implicare pe partea de program de guvernare.
1: PNL, USR și UDMR însumează 169 de voturi, cu 64 mai puține decât cele necesare pentru învestirea unui guvern.
3: Aproape o treime din populația României resimte o scădere a calității vieții în ultimul an, potrivit barometrului percepției bunăstării românilor. În opinia respondenților, principalul obstacol în calea unui nivel de trai superior îl reprezintă presiunea financiară generată de creșterea prețurilor și taxelor. Cezar Manu vine cu mai multe informații.
4: În 2026, indicele percepției bunăstării românilor a scăzut la 6,2 puncte din 10, de la 6,4 în 2025. Potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, cea mai importantă deteriorare este înregistrată în zona financiară, unde gradul de satisfacție privind veniturile personale a scăzut de la 6,1 la 5,5 puncte, cea mai accentuată scădere dintre parametrii analizați, depășind corupția și lipsa transparenței instituționale. Totodată, 55% dintre respondenți afirmă că bunăstarea lor este în scădere, în timp ce doar 16% spun că aceasta s-a îmbunătățit. În ceea ce privește evoluția personală din ultimul an, aproape 32% dintre români spun că propria calitate a vieții a scăzut, comparativ cu 19% în 2025. Aproximativ 18% consideră că aceasta s-a îmbunătățit față de 23% anul trecut, iar aproape jumătate afirmă că nivelul lor de trai a rămas aproximativ la fel.
3: România ar putea intra începând din toamnă într-o perioadă în care vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice și sociale se vor alimenta reciproc, iar țara ar putea traversa în următoarele 12 luni aproximativ mai multe manifestări de criză, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Printre riscurile identificate se numără creșterea prețurilor la energia electrică și gaze, dificultăți de aprovizionare cu gaze, prețuri ridicate la combustibili, scumpirea transportului aerian, inflația și creșterea costului vieții și o posibilă criză socială, politică și de încredere. O criză a prețurilor în cazul gazelor este foarte probabilă, gradul de umplere al depozitelor României fiind în această lună de doar 63%, cu peste 10 puncte procentuale sub nivelul de anul trecut, potrivit analizei Asociației Energia Inteligentă. Răcirea vremii anunțată de meteorologi va cuprinde astăzi întreaga țară. Dacă ieri a vizat mai mult jumătatea de nord a teritoriului, astăzi temperaturile vor scădea și în sud, cu maxime cuprinse în general între 14 și 23 de grade. O avertizare meteo fără cod prognozează aceste fenomene și se referă la o perioadă până la data de 24 septembrie. Mai sunt anunțate intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. Pentru ziua de astăzi, precipitațiile sunt prognozate pentru Transilvania, Muntenia și la munte. Vremea se va răci și la București începând de astăzi, iar până joi sunt prognozate ploi și intensificări ale vântului. ANM a emis și o prognoză pentru septembrie, astfel luna aceasta se anunță temperaturi normale pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile vor fi mai însemnate în Transilvania, Maramureș, Moldova și Muntenia. În zonele montane înalte pot fi lapoviță și ninsoare. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7 și 10 minute. Uniunea Europeană își reformează sistemul vamal, iar noua formulă intră în vigoare pe etape. Deja una dintre măsuri se aplică. Este vorba despre taxa pentru coletele de sub 150 de euro care vin din afara Uniunii. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite că urmează taxa pentru manipularea coletelor chiar de anul acesta, menită să acopere costurile crescute ale procesării unui număr semnificativ de pachete, mai ales din China.
0: Reforma prevede în primul rând crearea unei autorități vamale a Uniunii Europene și a unui hub vamal european, prin care datele despre mărfurile care intră în Uniune vor fi centralizate și analizate la nivel european. Autoritatea vamală europeană va începe să funcționeze din 2027, iar hub-ul de date va fi deschis din 2028, mai întâi pentru comerțul electronic. Din 2031, ceilalți importanți

0: Operatorii îl vor folosi voluntar, iar din 2034 utilizarea lui va deveni obligatorie. Reforma schimbă și modul în care sunt controlate importurile. Autoritățile vamale vor putea analiza mai bine datele despre mărfuri și despre lanțurile de aprovizionare și vor putea identifica mai ușor riscurile, inclusiv mărfurile nesigure sau cele care nu respectă regulile europene. O componentă importantă este comerțul electronic. Platformele online vor avea mai multe responsabilități pentru mărfurile vândute consumatorilor europeni, inclusiv în privința taxelor și a TVA-ului. În cazul coletelor mici, Uniunea deja a introdus de la 1 iulie taxa vamală fixă de 3 euro, care se aplică pentru articolele din coletele cu valoare de sub 150 de euro. Separat urmează să fie introdusă și o taxă de manipulare, cel târziu de la 1 noiembrie.
1: Securitatea este tema dominantă a adunării generale a ONU de la New York, zilele acestea cu accent pe războiul pornit de Rusia în Ucraina și cel din Orientul Mijlociu. Președintele Nicu Șordan a declarat în Statele Unite că este o ocazie ca România să se coordoneze cu alte state pentru stabilizarea regiunii. După o întâlnire cu românii din New York și cu reprezentanții ai companiilor, băncilor și fondurilor americane care investesc în obligațiuni românești, Nicu Șordan a declarat că îngrijorările acestora sunt mai mari în legătură cu situația politică decât cu cea economică. Oana Bâlă este la New York și transmite.
2: Șeful statului a spus că își dorește ca experiența acestor români care au performat într-o societate extrem de competitivă să poată fi folosită și în țară. El i-a invitat să aibă o privire corectă asupra României și a menționat potențialul pe care îl are țara noastră.
3: Trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut după intrarea acum 20 de ani în Uniunea Europeană. Să vedem potențialul uriaș pe care România îl are prin calificarea oamenilor și prin mediul privat foarte dinamic și prin nivelul rezonabil al sistemului de învățământ, cel puțin în câteva domenii importante.
2: Președintele Nicu Șordan a precizat că participarea la sesiunea adunării generale a ONU reprezintă o oportunitate de a prezenta punctul de vedere al României cu privire la securitatea regiunii și de a fi în contact cu alți lideri pentru a discuta subiecte de interes.
1: Lituania spune că este gata să se lupte dacă va fi atacată de Rusia, dar în același timp are și planuri de evacuare. În ultima perioadă, mai multe țări europene au transmis semnale că iau în calcul posibilitatea unei agresiuni rusești. Cătălin Gomboș.
4: Lituania nu intenționează să se predea și va lupta în cazul în care va fi atacată de Rusia, dar guvernul a făcut și planuri de evacuare, a declarat premierul acestei țări NATO, Mindaugas Sinkevičius. El a mai spus într-un interviu acordat BBC că lituanienii se simt amenințați constant de Rusia, parțial pentru că dronele pătrund în spațiul aerian al țărilor. Existența unui plan lituanian de evacuare în caz de invazie este făcută publică într-o perioadă în care tot mai multe țări europene par să ia în calcul posibilitatea unui atac rusesc. CNN notează că doar în ultimele zile, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat măsuri sporite pentru protejarea infrastructurii strategice, Germania a mărit numărul de paturi din spitale care ar putea primi răniți, iar premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Rusia ar putea lansa drone și rachete contra unor țări NATO, pretinzând apoi că a fost vorba de erori. Servicii de informații occidentale au avertizat de asemenea că Moscova ar putea să-și întețească războiul hibrid contra Occidentului și chiar să declanșeze un atac contra unei țări NATO. Până acum, ruși au fost acuzați de atacuri cibernetice, sabotaje, interferențe în alegeri, campanii de dezinformare, tentative de asasinat, dar și de un val de incidente cu drone care au perturbat traficul aerian și au survolat obiective strategice. Experți citați de presa internațională spun că Putin ar putea să încerce să testeze coeziunea NATO și să vadă dacă acesta va răspunde colectiv la un atac limitat asupra unui membru. O astfel de decizie ar putea fi luată și pentru a justifica mobilizarea populației în condițiile în care războiul din Ucraina nu merge bine pentru ruși.
1: Vreme rece astăzi în toată țara, chiar deosebit de rece în nord, vest și centru, vor fi maxime de 12 grade în Transilvania până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Sunt posibile ploi peste tot, mai ales la munte, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei. La altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare. La această oră în țară se înregistrează 8 grade la Brașov, 9 la Iași, 10 la Craiova și Timișoara și 15 la Constanța. Vreme în răcire și la București, cu cer acoperit și ploi în partea a doua zilei, 20-22 de grade maxima termică. Sunt 12 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
6: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
7: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.
8: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată, suntem împreună în această ocazie, 22 septembrie 2026, alături de dumneavoastră, Edisa Soare Bucur și Florentina Neacșu Adamescu. Și, într-adevăr, există o fericire în sufletul nostru pe care o împărtășim cu dumneavoastră, aceea că ne putem întâlni în această dimineață, că suntem din nou împreună. Începem ziua cu zâmbet, cu energie bună, cu muzică. Într-adevăr, avem poftă de viață și ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, Edisa!
9: Bună dimineața, Florentina, bună dimineața, oameni dragi, bun găsit pe frecvența Radio Vocea Speranței. Este marți 22 septembrie și vă mulțumim pentru că ați ales să începem această zi împreună la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Uneori diminețile ne prind alergând după soluții, alteori suntem copleșiți de agitația din jurul nostru, dar aici la Radio Vocea Speranței ne-am propus ca în următoarele ore să căutăm acele valori care vor rămâne: credința, familia și sănătatea.
8: Într-adevăr, Edisa, dragi ascultători, lăsăm grijile deoparte, ne bucurăm de fiecare clipă pentru că a fost oferită de către Dumnezeu. Pentru că fiecare dimineață vine, așa cum spunem noi mereu, cu multă bucurie și cu zâmbetul pe buze, cu șansa unui nou început. Și astăzi avem multe motive, motive în plus, să privim puțin în jurul nostru. 22 septembrie nu ne-am fi imaginat lucrul acesta dacă am fi privit în această dimineață la traficul din București. Dar 22 septembrie este, Edisa, dragi ascultători, și Ziua Europeană Fără Mașini. Ce să crezi?
9: Ei bine, chiar așa va fi și probabil că astăzi vom merge mai mult pe bicicletă. Cine știe, ei bine, dacă ați deschis și fereastra în această dimineață, a simțit cu siguranță și o schimbare, numai o simplă adiere de toamnă, dar știți ceva? Frigul acesta de afară are și o parte frumoasă, ne obligă să căutăm căldura în interior, în casele noastre, în gândurile noastre și sperăm noi în muzica și dialogul pe care vi le aducem în următoarele ore aici la Dimineți cu Rost.
8: Poate că astăzi, așa cum spuneai și tu, alegem să mergem puțin mai mult pe jos, poate avem și bicicleta alături de noi, poate luăm și transportul în comun sau pur și simplu, în această dimineață, dragii noștri, ne vom opri câteva clipe și ne vom putea imagina cum ar fi orașul nostru sau localitatea noastră cu mai puține claxoane și mai multe voci adevărate, cu pași și zâmbete. Așadar, nu uităm de Ziua Europeană Fără Mașini, în fiecare an ocazia aceasta oferă pentru centrele marilor orașe europene posibilitatea de a respira. Orașele vor să fie și ele mai liniștite, cu mai puțin zgomot și cu mai puțină poluare.
9: Da, pentru că trăim într-o lume care pare să se miște mai repede decât putem noi procesa. Pe stradă oamenii sunt grăbiți, cu privirile ațintite în telefoane, absorbiți de ecrane și adesea deconectați de realitatea simplă de lângă ei. Poate că veniți după o perioadă grea, poate că prima jumătate a acestei luni a fost marcată de oboseală sau de provocări. Dumnezeu însă ne pune la dispoziție resurse de răbdare, de putere și de înțelepciune pentru momentele pe care le avem de dus și astăzi.
8: Da, într-adevăr, și vă spunem din nou bun venit din toată inima aici la Radio Vocea Speranței și vă invităm din nou, dragii noștri, să facem împreună din această zi o zi frumoasă. 22 septembrie, o zi cu foarte multă energie, avem și muzică pregătită, sunt și zâmbetele noastre și de ce nu să avem mai mult aer pentru orașele noastre și mai multă speranță în inima noastră, mai multă încredere în Dumnezeu. Așadar, avem încredere în Dumnezeu, avem această posibilitate a zâmbetului, începe emisiunea Dimineți cu Rost și mai avem ceva, Edisa, ceva cu tot totul special.
9: Da, Florentina, avem versetele dimineții. Astăzi deschidem Scriptura în Proverbe la capitolul 20. Vom citi versetul 24 care spune așa: Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Astăzi vrem să dăm un rost acestei dimineți privind spre versetul din cartea Proverbele. Mesajul pe care acest verset vrea să-l transmită este o invitație la o transformare radicală a perspectivei noastre asupra vieții. Solomon nu era un om neputincios, lipsit de resurse, care să se consoleze cu ideea că Dumnezeu face totul pentru că el nu poate face nimic. Solomon avea la dispoziție cea mai mare bogăție a vremii sale, o armată impresionantă și peste toate acestea era cel mai înțelept, dar Solomon își recunoaște limitele și spune: nu eu îmi conduc viața, Domnul este cel care îmi îndreaptă pașii.
8: Într-adevăr, din nou te-ai gândit la ceva deosebit, Proverbele 20:24, așadar ajungem în Vechiul Testament. Pașii omului sunt călăuziți de Dumnezeu și nu întotdeauna putem înțelege drumul pe care mergem. Poate că și dumneavoastră, dragii noștri, v-ați întrebat uneori de ce mi se întâmplă lucrul acesta, de ce lucrurile nu au mers așa cum mi-am dorit, încotro mă îndrept. Nu avem întotdeauna răspunsurile pe loc, uneori vedem doar pasul de astăzi, nu vedem chiar drumul întreg.
9: Iar versetul lui Solomon din această dimineață ne oferă o libertate extraordinară. Ne spune: pune-ți pașii în mișcare, fă tot ce ține de tine cu înțelepciune și rugăciune, iar apoi încrede-te în promisiunea lui Dumnezeu. Nu ai nevoie să înțelegi fiecare detaliu al traseului tău pentru a avea o zi binecuvântată. Tot ce ai nevoie este să știi că cel care a creat lumina acestei dimineți, cel care te-a creat și care a numărat și firele de păr de pe capul tău, este cel care se ocupă de fiecare pas al tău.
8: Știi, Edisa, mă gândeam că Proverbele 20:24 descrie fiecare dintre noi cum trăim și cum gândim. Versetul acesta ales de către tine ne descrie așadar pe fiecare. De câte ori nu ne-am făcut noi planuri? Am fost convinși că știm tot ceea ce urmează, că lucrurile trebuie să se întâmple într-un anumit fel și dintr-o dată viața a schimbat direcția. Poate o ușă pe care o doream foarte mult, voiam noi să fie deschisă, ușa aceea s-a închis, sau poate un lucru pentru care am muncit nu s-a întâmplat. Un om a plecat din viața noastră, a apărut o întârziere, a trebuit să renunțăm la ceva și să pornim pe un drum pe care nu ni l-am imaginat niciodată. Și atunci apare întrebarea aceasta: Doamne, de ce? Și atunci ne gândim la versetul acesta biblic 24 din Proverbele 20 și ne place foarte mult.
9: Îmi mai place și mie ceva, Florentina, faptul că Solomon continuă să uimească generații și popoare, chiar și în zilele noastre. Cu siguranță Solomon îl cunoștea pe Dumnezeu, vorbea cu el, iar pe măsură ce aprofundase o relație specială cu Dumnezeu și-a dat seama că are nevoie de o relație și mai profundă. A înțelege acest verset din Proverbele 20:24 înseamnă să pot spune: nu știu de ce s-a întâmplat acest lucru, așa cum ai spus și tu, Florentina. Nu înțeleg de ce drumul meu a luat această turnură, dar sunt liniștit, pentru că știu cine conduce. Iar această atitudine ne transformă într-un credincios liniștit.
8: Da, Proverbele 20:24, dragii noștri, să ne uităm mai cu atenție la versetul acesta biblic. Ne amintește un fapt cât se poate de real, că nu toate răspunsurile vin în același timp cu întrebările. Uneori trebuie să treacă zile, luni, ani, până când privim în urmă și spunem: acum înțeleg de ce s-a întâmplat lucrul acela și nu s-a întâmplat lucrul pe care eu îl așteptam. Sau alte ori poate că nu vom înțelege niciodată pe deplin ce s-a întâmplat în viața noastră la un moment dat. Dar, Edisa, așa cum spuneai și tu, credința nu înseamnă să avem toate explicațiile. Credința înseamnă să putem spune: nu văd tot drumul, dar fac următorul pas cu Dumnezeu. Câtă încurajare ai oferit în această dimineață!
9: Iar marea greșeală pe care o facem este că ne spunem de foarte multe ori: dacă aș înțelege de ce mi se întâmplă asta, aș putea să fiu liniștit. Însă mesajul pe care Solomon vrea să ni le transmită în această dimineață este că Dumnezeu nu ne cere să înțelegem ce ni se întâmplă, ci ne cere să avem încredere în El. Credința nu înseamnă să ai toate răspunsurile. Credința înseamnă să accepți că este în regulă să nu înțelegi drumul atâta timp cât îl cunoști pe Cel care este lângă tine.
8: Și ne putem gândi și la această ilustrație, poate fi parte din viața noastră, poate că am mers cel puțin odată noaptea pe drum și am avut lumina telefonului, poate, avem lumina lumina aceasta în mână, dar nu vedem kilometri înainte. Vedem doar câțiva pași și totuși ajungem încet, încet la destinație. Pentru că, pe măsură ce înaintăm, lumina ne arată următoarea bucată de drum. Poate că așa este și viața, gândul acesta nu este atât de ușor, dar este real și este un gând al speranței. Noi vrem, dragii noștri ascultători, să vedem totul de la început. Unde ajungem, când ajungem, care sunt oamenii care vor rămâne lângă noi, ce se va întâmpla cu planurile noastre. Dar Dumnezeu ne spune parcă în această dimineață, prin acest verset, Proverbele 20, versetul 24, tu fă pasul de astăzi. Nu trebuie să rezolvi astăzi toată viața ta. Nu trebuie să ai astăzi toate răspunsurile. Nu trebuie să știi astăzi cum se va termina povestea. Trebuie doar să alegi cu înțelepciune pasul pe care îl poți face acum, știind că suntem cu toții de mână cu Dumnezeu.
9: Așadar, ceea ce rămâne și ne transformă cu adevărat este o inimă curată și o minte condusă de Dumnezeu, pentru că Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Acesta este versetul din această dimineață de 22 septembrie, un verset pe care îl găsim în cartea Proverbele, la capitolul 20, versetul 24. Este 7:27, am pregătit pentru dumneavoastră și astăzi rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Vis de Cer, o piesă interpretată de Luiza Spiridon.
10: Deschide Biblia.
11: Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Ioan capitolul 14. Duhul Sfânt nu este un lucru, El este o persoană, partea dumnezeirii și la fel de Dumnezeu ca Iisus sau Tatăl nostru ceresc. Așadar, atunci când te pocăiești de păcatul tău și îți pui încrederea în Iisus, El trimite Duhul Sfânt la tine ca să locuiască în tine și să te schimbe din interior spre exterior. La fel cum atunci când îi dai cheile mașinii unui prieten, ne predăm viața Duhului, iar El începe să ne conducă și să ne călăuzească viețile. El are controlul. Așadar, este logic să te deschizi influenței și puterii transformatoare a Duhului. El este sursa tuturor lucrurilor bune, a tuturor modurilor în care te poți schimba după chipul lui Iisus și a modului în care poți începe să trăiești o viață victorioasă asupra păcatului. Roagă-L pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Roagă-L să-ți vorbească și spune-i că poate avea acces la orice aspect al vieții tale.

0: Din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței. Da, vă mulțumim pentru votul dumneavoastră. A fost melodia săptămânii, Vis de Cer, am ascultat-o pe Luiza Spiridon. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro. Concert Speranța TV acasă, Estera Popa, Sub aripa ta, Unisong tu vindeci iară. Acestea sunt propunerile. Știm că dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră deja ați votat, ne-ați scris lucrul acesta la 0753 400 200 și vă mulțumim. Sunt multe mesaje în această dimineață, sunt mesaje care ne spun bună dimineața, o zi plină de prezența Domnului Iisus, mesaje care spun am ajuns la Olănești, în stațiune, dar ascult Radio Vocea Speranței. Și alte mesaje vin cu versete biblice și spun bună dimineața, o zi sub protecția celui sfânt, o zi cu binecuvântare, pui de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine, așa ne scrieți dumneavoastră versete biblice, pentru care vă mulțumim în această dimineață de septembrie.
1: Și puteți face lucrul acesta până la finalul ediției de astăzi, 22 septembrie, să ne trimiteți mesaje la 0753 400 200. Colega mea Florentina s-a gândit și astăzi la o provocare, avem și un titlu al provocării, fă pasul de azi chiar dacă nu vezi tot drumul, da, această provocare pornește cumva de la versetul acestei dimineți, iar versetul de astăzi ne pune în fața una dintre marile provocări ale vieții noastre. Noi vrem să înțelegem drumul înainte de a porni, dar Dumnezeu ne cheamă adesea să mergem pas cu pas, Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa?
0: Da, așa este, Edisa, la versetul ales de tine în această dimineață m-am gândit atunci când venim în atenția dumneavoastră cu provocarea aceasta, Proverbele, capitolul 20, versetul 24. Îmi place foarte mult versetul acesta ales de către tine, pentru că nu spune că omul nu trebuie să gândească, omul nu trebuie să planifice sau să ceară un sfat. Spune însă că perspectiva noastră este limitată. Astăzi noi vedem pasul de astăzi, poate că mai vedem două, trei lucruri din față. Dumnezeu vede drumul întreg al vieții noastre, de aceea este important. Credința nu înseamnă să renunți la discernământ, ci înseamnă să nu transform nevoia de control într-o condiție pentru ascultare. Teoria sună atât de bine, să vedem la capitolul practic într-adevăr cum stăm.
1: Da, pentru că de multe ori ne blocăm tocmai pentru că vrem o hartă completă a drumului nostru, vrem să știm de ce s-a închis o ușă, de ce un plan bun nu a ieșit, de ce o rugăciune nu primește răspuns, de ce un drum pe care îl credeam sigur se schimbă. Și pentru că nu avem toate explicațiile, apare tentația să credem că nu există nicio direcție.
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători, îmi place și că textul acesta biblic 24 din Proverbele, capitolul 20, cumva ne mută atenția noastră. Poate că astăzi nu trebuie să înțelegem tot traseul vieții. Poate că ar trebui să ne întrebăm care este următorul pas bun, cinstit și credincios pe care îl pot face. Uneori, așa cum spunem mereu, este un apel telefonic dat cuiva pur și simplu pentru a întreba persoana respectivă ce mai face, nu pentru a-i cere un anumit lucru. Alteori ne gândim și la deciziile noastre amânate. O cerere de iertare. Poate că ar fi bine de făcut astăzi un pas al iertării, să avem o discuție sinceră, să ne rugăm fără grabă, să avem curajul de a spune nu știu încă, dar voi continua să caut voia lui Dumnezeu.
1: Și există o diferență între a merge fără direcție și a merge fără toate explicațiile. Avem Scriptura, avem rugăciune, avem principiile lui Dumnezeu, sfatul oamenilor maturi și responsabilitatea de a cântări consecințele. Dar chiar și după toate acestea rămân situații în care nu putem vedea finalul.
0: Da, așa este, Edisa, și cred că aici, dragii noștri, intervine încrederea. Proverbele, capitolul 3, de data aceasta, versetele 5 și 6. Spune pasajul acesta din Biblie, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Așadar, nu ni se promite că vom primi explicația fiecărui pas sau fiecărui ocol din viața noastră. Însă, ni se amintește că Dumnezeu ne poate călăuzi pasul nostru.
1: Așa că provocarea ediției de astăzi are trei pași simpli. Primul pas. Numește un lucru pe care încerci să-l controlezi, deși nu depinde în întregime de tine, drag ascultător. Al doilea pas. Roagă-te concret pentru el și spune-i lui Dumnezeu ce te sperie sau ce nu poți înțelege. Iar cel de-al treilea pas. Alege un singur pas bun pe care îl poți face chiar de astăzi.
0: Da, așa este, și acel pas să fie suficient de concret încât să poată fi făcut până seara aceasta. Iată, provocările noastre matinale sunt pentru întreaga zi, așa că dacă ne preocupă o relație, să scriem sau să sunăm persoana respectivă. Dacă ne preocupă o alegere, să adunăm informațiile care ne lipsesc. Dacă ne apasă o greșeală, să reparăm ce putem repara. Dacă suntem prea obosiți, să facem loc pentru odihnă, pentru rugăciune. Dacă nu știm ce urmează în viața noastră, să nu inventăm certitudini, să rămânem pur și simplu cu multă credință în lucrurile pe care le știm deja, pentru că Dumnezeu este cu noi.
1: Și vrem să vă auzim și pe dumneavoastră. A existat în viața dumneavoastră un drum pe care l-ați înțeles abia mai târziu? O ușă închisă care v-a ferit de ceva sau v-a condus spre o direcție mai bună? Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200.
0: Așadar, la finalul acestei zile, întrebarea dorim noi de aici, de la Vocea Speranței, de la matinal, să nu fie am înțeles tot, ci am făcut eu cu multă credincioșie pasul pe care l-aveam de făcut astăzi, pentru că, dragii noștri, sensul unei căi se vede doar privind în urmă. Până atunci putem merge înainte fără panică, avem mintea trează, avem Biblia deschisă și avem încrederea așezată în Dumnezeu. Gândul acesta este și pentru noi, cei de la Vocea Speranței.
1: Așa este, Florentina, și noi mai facem un pas în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, pentru că urmează rubrica Povestiri pentru copii, dar și o piesă muzicală pe care o oferim celor mici, dar și celor mari, o piesă interpretată de corul de copii Flori și Stele.
2: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Dar bunicule, e doar un nivel. Balaurul ăla nu se bate singur și mami mă lasă uneori. Ești nedrept. Nedrept ca un arbitru care dă cartonaș roșu înainte să înceapă meciul.
6: Știu, Mara. Ai tot dreptul să fii supărată pe decizia mea și să crezi că sunt cel mai sever bunic din cartier.
5: Da.
6: Dar ascultă-mă bine. Unele lucruri în viață le putem negocia ca la piață. Mai punem o bomboană, mai scoatem un sfert de oră de joacă. Însă tableta înainte de culcare, asta nu intră în aria negocierilor. E o regulă cu beton armat în ea. Decizia rămâne aceeași, chiar dacă norii tăi de supărare sunt negri acum.
5: Și ce facem atunci? Stăm și ne uităm la pereți până ne cresc mustăți de plictiseală. Oricum, îți crezi doar ție, să fie clar.
6: E, nici vorbă. Avem planul de rezervă pentru o seară, ca la carte, fără ecrane, care să ne fure somnul. Uite, trei lucruri pe care le putem face împreună chiar acum.
5: Uimește-mă!
6: Vânătoarea de umbre pe tavan.
5: Vânătoarea de umbre pe tavan.
6: Stingem luminile, luăm lanterna și facem iepurași și lupi din degete pe perete. Tu inventezi povestea, eu scot sunetele animalelor din pădure. E mai interactiv decât orice joc video. Te vei convinge singură.
5: Nu sună rău.
6: Da. Ar mai fi și ceaiul secret al poveștilor nespuse. Pregătesc eu un ceai de tei și cu un strop de miere și niște lămâie bună și fiecare trebuie să spună un lucru care l-a făcut să râdă azi și un lucru pe care vrea să-l viseze la noapte. E ca un dar blând pentru suflet. Nu poți face asta la tabletă.
5: Așa este, nu pot bea ceai cu eroii din joc și nici nu râd cu ei. Ori îi bat, ori mă bat.
6: Dacă nu te mulțumește nimic din ce ai auzit până acum, să încercăm misiunea Sunetul din jur. Ne așezăm confortabil și încercăm să ascultăm casa.
5: Casa?
6: Da, da, da. Tu trebuie să descoperi trei sunete pe care nu le auzi ziua. Poate un greier rătăcit,
5: cri, cri, cri.
6: Poate vântul prin horn sau ticăitul ceasului de la bucătărie.
5: Tic, tac, tic. Adică un concurs de liniște? Îmi place, dar vânătoarea de umbre sună mai bine.
3: tu știi să faci un balaur cu degetele? Că dacă nu știi, te învăț eu, că sunt expert la umbre fioroase.
6: Ac, ce provocare! Hai să lăsăm tableta să-mi tragă un pui de somn sertar și să intrăm în lumea fioroșilor.
3: Și mâine, bunicule?
6: Mâine e o altă zi și deschidem larg taraba cu negocieri. Pentru acum, cine ajunge ultimul la lanternă e o râmă leneșă. Fuga!
3: Nu sunt râmă, chiar dacă rămân ultima. Eu sunt o fetiță inteligentă.
7: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7 și aproape 46 de minute. Ascultați Radio Vocea Speranței. Informații din actualitate. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat că va merge în Parlament pentru vot, chiar dacă nu va strânge în prealabil o majoritate parlamentară. Siegfried Mureșan a mai spus că nu a avut niciun moment de ezitare legat de propunerea președintelui Nicușor Dan și a adăugat că i-a propus acestuia o discuție privind următorii pași, discuție ce urmează să aibă loc după ce președintele României se întoarce din Statele Unite. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat că va anunța doar componența cabinetului complet, fără a face publice în prealabil numele candidaților avuți în vedere. El nu a exclus prezența unor miniștri tehnocrați, dar a adăugat că majoritatea portofoliilor vor fi deținută de către membrii de partid.
2: Continuăm informațiile din actualitate. Stocarea este una dintre soluțiile la care România trebuie să lucreze mai intens, însă atâta timp cât Uniunea Europeană nu găsește o soluție pentru a reduce costurile la electricitate, va fi dificil să avem o zonă în care prețurile să fie semnificativ mai mici. Declarația a fost făcută de către secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la conferința Energia în priză. În opinia oficialului, există o dezbatere și un proces de reflexie referitor la modul în care ar trebui să fie modificată garanția pentru echipamentele și capacitățile de sine stătătoare. Reprezentantul Ministerului Energiei a menționat totodată că sistemul energetic național este rezilient, iar echipa de la Dispeceratul Energetic Național este foarte bună, am încheiat citatul.
1: La rândul său, ministra mediului Diana Buzoianu a spus că programul dedicat stocării de energie fotovoltaică în baterii, ce va fi lansat anul acesta, va ajuta la scăderea prețului pe piață. Prin lansarea unui program dedicat stocării de energie în baterii, ar fi ideal ca acesta să fie o politică publică pentru următorii 3-4 ani. Diana Buzoianu a adăugat că prin resursele limitate pe care le avea Ministerul Mediului s-a reușit impulsionarea pieței, astfel încât să fie cât mai multe baterii instalate cu aceiași bani.
2: Iar România rămâne la urma Europei în privința asocierii din agricultură, deși deținem 20% din fermele de profil ale Uniunii. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii în țara noastră, sunt recunoscute oficial doar 23 de organizații de producători în sectorul de legume și fructe. Specialiștii din minister explică acest paradox prin două cauze majore. Reticența culturală moștenită din perioada comunistă față de ideea de cooperativă și fragilitatea formelor actuale de asociere. În aceste condiții, majoritatea fermierilor își vând marfa individual, pierd astfel puterea de negociere în fața marilor lanțuri de magazine și ratează fonduri europene dedicate exclusiv grupurilor recunoscute. Specialiștii spun că fermierii mici din țara noastră ar avea mai multe avantaje dacă s-ar uni.
1: Au început lucrările de punere în siguranță a blocului din cartierul Rahova afectat de explozie. Constructorul a finalizat evaluarea tehnică pentru toate cele 270 de apartamente din cele 5 scări învecinate și a reluat organizarea de șantier. Între timp, Consiliul General al Municipiului București a prelungit cu un an sprijinul financiar pentru locatarii evacuați. 43 de familii primesc în continuare ajutor financiar direct sau decontarea integrală a chiriei.
2: Elevii români au obținut 4 medalii, una de aur, 2 de argint și una de bronz la cea de-a 33-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică. Olimpiada s-a desfășurat în perioada 14-20 septembrie la Tirana, în Albania. La competiție au participat peste 75 de elevi din 18 țări. Liderii echipei României au fost profesor Sabo Zoltan, inspector școlar de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, și Bogdan Ioan Popa, profesor la Liceul Teoretic Just for Kids din București.
1: Parcul Național Munții Rodnei face un nou pas concret pentru conservarea patrimoniului său natural. Trasele și zonele cheie sunt echipate cu panouri informative dedicate speciilor și habitatelor prioritare. Demersul își propune să transforme fiecare drumeție într-o lecție deschisă despre ecologie și responsabilitate. Acțiunea are loc în cadrul proiectului Implementarea măsurilor de management pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național, siturile Natura 2000, Munții Rodnei.
2: Turiștii descoperă astfel flora, fauna și ecosistemele unice de interes comunitar chiar la fața locului. De asemenea, ei vor înțelege fragilitatea acestor habitate. În plus, informarea motivează vizitatorii să respecte regulile ariei protejate și să reducă impactul asupra naturii, învățând totodată protejarea biodiversității a fiecărui colț de natură. Cunoașterea este primul pas spre protecție. Respectă muntele, păstrează-i echilibru, așa au spus reprezentanții Parcului Național Munții Rotnei.
1: România va trece la ora de iarnă în ultimul weekend din luna octombrie, în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie spre duminică, 25 octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 4 va deveni ora 3. Vom avea așadar o noapte mai lungă cu o oră, practic noaptea va avea 25 de ore, dimineața se va lumina mai devreme, dar și întunericul se va instala mai devreme seara. Telefoanele mobile, computerele și alte dispozitive conectate la internet își actualizează ora automat dacă această funcție este activată. Ceasurile clasice și alte dispozitive care nu fac actualizare automată trebuie reglate manual.
2: Continuăm cu informații meteo aici la Radio Vocea Speranței în direct, ora 7:51 de minute. Astăzi vremea este rece pentru această dată, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Temperaturile maxime vor fi de la 13-14 grade în Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei până la 22-23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Pe parcursul zilei de astăzi vor fi norări și va ploua în zona de munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, iar local și în celelalte regiuni. În sud, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și cu totul izolate de grindină. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și nisoare, iar pe arii restrânse se poate depune strat subțire de zăpadă. Temporar vor fi intensificări ale vântului în Oltenia, Muntenia și pe litoral.
1: Și în București vremea se va răci accentuat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va avea înnorări și mai ales după amiaza și seara vor fi averse. Vântul va sufla moderat ziua și slab noaptea. Temperatura maximă de astăzi din capitală va fi de 18 până la 20 de grade Celsius.
2: Continuăm programul matinal în direct Dimineți cu Rost aici la Vocea Speranței. Aflați și informații culturale. Muzeul Județean Buzău și-a îmbogățit patrimoniul etnografic cu o colecție formată din peste 30 de obiecte de dulgherie și tâmplărie care datează din secolul al XX-lea. Potrivit Muzeului Județean Buzău, obiectele donate vin în sprijinul specialiștilor care pot să ilustreze prin intermediul lor istoria, diversitatea, vechimea meșteșugului de prelucrare a lemnului pe meleagurile buzoiene. Recent o altă donație de 12 ștergare și alte 4 piese textile de dimensiuni mari cu o vechime de peste 100 de ani au intrat în colecția de aproximativ 440 de obiecte de patrimoniu a Muzeului Județean Buzău.
1: Festivalul Strada de Carte a ajuns la cea de-a 15-a ediție, include în acest an lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, dezbateri, expoziții, concerte, lectori publice, ateliere și tururi ghidate. Festivalul din acest an reprezintă un adevărat maraton cu aproape 30 de evenimente organizate în perioada 23-27 septembrie. Evenimentul marchează 15 ani de cultură urbană, în care spațiile Bibliotecii Centrale Universitare Carol I devin un loc de întâlnire pentru cititori, scriitori, artiști, cercetători și publicul de toate vârstele. Una dintre cele mai importante mize ale străzii de carte este să demonstreze că biblioteca poate fi un spațiu al memoriei, dar și al inovației, un loc al cărții, dar și al zâmbetului. Festivalul debutează mâine la ora 11 cu o dezbatere despre modul în care poate fi recunoscută o știre falsă. În aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I vor fi prezenți 200 de liceni și profesori de la unități de învățământ din București.
2: Iar a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania se va desfășura la Cluj-Napoca în perioada 23-27 septembrie. Cu tema Ne întoarcem la rădăcini, manifestarea din anul acesta este cea mai amplă de până acum. Deschiderea oficială are loc mâine la ora 9:30 cu tradiționalul Marș al Lecturii. Mii de elevi, studenți și tineri vor porni de la grupul statuar Școala Ardeleană din fața Universității Babeș-Bolyai, purtând în mâini cărți preferate până în Piața Unirii.
1: iar câteva mii de persoane au participat în Parcul Teatrului din Iași la cea de-a 15-a ediție a Galei Magia Serii în Sunet și Lumină, eveniment organizat de Opera Națională Română din Iași. Spectatorii au putut urmări gratuit un program susținut de orchestra și corul Operei Naționale Române din Iași, alături de soliștii instituției. Magia Serii este unul dintre evenimentele care au devenit parte din identitatea Operei Naționale Române din Iași. Gala aceasta a avut și o semnificație specială pentru instituția ieșeană, care marchează în acest an 70 de ani de la înființare.
2: Continuăm informațiile culturale în direct. Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României organizează concertul Regal Caritabil. Evenimentul de la Ateneul Român este o gală a excelenței și a valorilor autentice. Fondurile strânse cu ocazia evenimentului prin bilete și sponsorizări vor asigura susținerea tinerilor români, artiști vizuali și muzicieni care provin din familii modeste, cu burse, îndrumare și promovare. Concertul Regal Caritabil este o experiență unică, un eveniment muzical de înaltă ținută artistică în prezența familiei regale a României.
1: Pe 25 octombrie se reunesc în sala Ateneului Român muzicieni români de excepție, premiați internațional, în sprijinul unei cauze nobile, bursele Tinere Talente. Baritonul Mihai Damian și soprana Georgiana Dumitru vor aduce pe scena Ateneului emoția muzicii clasice și energia unei noi generații de artiști, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, unul dintre cei mai apreciați dirijori români.
2: Iar pe 26 și 27 septembrie, Liviu Hollander și Adriana Gonzalez se întâlnesc la Constanța, pe scena Casino Music Festival, într-un recital construit în două registre distincte. Este un program care cere celor doi interpreți nu doar virtuozitate vocală, ci și capacitatea de a schimba rapid stilul, expresia și relația cu textul, de la dialogurile comice ale personajelor lui Mozart la dramatismul lui Verdi și apoi la naturalețea specifică musical american. Recitalul acesta urmărește felul în care aceeași artă vocală poate construi lumi foarte diferite. Prima ediție a festivalului se va desfășura până pe 22 noiembrie.
1: Turneul național de pian Classic Unlimited revine în această toamnă cu o nouă călătorie muzicală prin România. În perioada 1 octombrie 13 noiembrie, pianistul Bogdan Vaida va susține 13 concerte în 9 județe în spații speciale și locuri cu o puternică identitate culturală. Proiectul Classic Unlimited a început în 2017 la Iași, din dorința de a aduce muzica clasică dincolo de sălile tradiționale, mai aproape de oameni. De atunci, pianul a călătorit în peste 70 de locuri speciale din România, iar fiecare an a adăugat noi spații, comunități și întâlniri în povestea proiectului. După un deceniu de călătorii prin țară, turneul din 2026 se va încheia acolo unde a început totul, la Iași, în data de 13 noiembrie. Este ora 7:58, punem punct informațiilor. De la această oră am pregătit pentru acest moment muzică. Agape va cânta piesa Cu Iisus în pace, de asemenea o altă melodie interpretată de Excelsis, O ce zi minunată va fi, așa se numește piesa, și bineînțeles și astăzi veți asculta rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

Lista confuziilor lexicale pe care vi le prezint de ceva vreme este nelimitată. De aceea și astăzi tot despre această categorie de greșeli vă vorbesc. O eroare pe care o semnalez este aceea a folosirii abuzive a verbului a corobora, cu sensul de a acumula, a pune împreună, a însuma, a îmbina. Conform dicționarului explicativ, înțelesul verbului a corobora este însă altul: a întări, a sprijini, a da putere, a consolida, a confirma. E clar deja că unii vorbitori îi acordă verbului a corobora sensuri care nu-i aparțin. Iată doar două exemple. Pe primul l-am găsit într-un curs de pregătire pentru asistentele medicale. Coroborând datele de anamneză și istoricul bolii cu datele obținute din examenul clinic al bolnavei, cu cele paraclinice din foaia de observație, precum și cu observații proprii, s-a suspicionat diagnosticul de hepatită virală acută. În acest exemplu, constatăm că autorul îi acordă verbului a corobora un înțeles greșit, acela de a pune împreună, a însuma, a acumula. Este evident din logica frazei că nu despre întărirea sau despre confirmarea datelor este vorba, ci despre faptul că, însumând datele, s-a ajuns la diagnosticul respectiv. Al doilea exemplu l-am găsit într-o publicație de arheologie, în care scria: coroborând descoperirile arheologice, cercetările lingvistice, etnografice și antropologice, rolul femeii în societatea dacică apare destul de clar conturat. Nu mai încape vorbă că cercetătorul care a scris articolul înțelege că a corobora are același înțeles cu a pune împreună. Corect ar fi fost să spună că descoperirile arheologice, coroborate cu cele lingvistice, etnografice și antropologice, au dus la rezultatele la care se referea. În acest caz, a corobora chiar are sensul corect, a întări, a confirma. Nu mai insist. Oricare dintre noi poate cădea victimă confuziei lexicale dacă învață după ureche semantica neologismelor, ignorând dicționarul. Și e știut că scapi greu de un lucru învățat greșit ca atunci când ai învățat să cânți fals un cântec, cum spuneam și cu altă ocazie. Un cuvânt care este greșit folosit pentru că unii vorbitori nu-i cunosc nici sensul și nici istoria este jubileu. Cu ceva vreme în urmă, într-o ocazie de bucurie pentru cei care aveau ceva de sărbătorit, s-a urcat la tribună un vorbitor care a spus: astăzi, când se împlinesc 25 de ani de la înființarea instituției noastre, sărbătorim un dublu jubileu. Primul este aniversarea în sine și al doilea este faptul că, în ciuda vitregiilor vremii, iată, noi încă existăm. Vorbitorul nu știa că jubileul nu desemnează chiar orice sărbătoare prilejuită de împlinirea unor ani. Conform termenului ebraic, pe care îl găsim în Biblie, jubileul este o sărbătoare care se repetă odată la 50 de ani. Probabil că vorbitorul a făcut confuzie cu verbul latinesc jubilo jubilare, care înseamnă a scoate strigăte de veselie, a te veseli, și care se scrie cu J. Dar una este să jubilezi și altceva să sărbătorești un jubileu. În ultimii ani, am auzit tot mai des vorbitori care folosesc cuvântul locație, ca să desemneze un amplasament sau un loc în care se petrece un eveniment. În limba română, conform dicționarului explicativ, locație provine din franceză, unde location înseamnă închiriere sau chirie plătită pentru anumite lucruri luate în folosință temporară. În cazul vorbitorilor francezi, locația mai înseamnă și rezervarea în avans, la restaurant, la un spectacol sau a unei camere de hotel. Sub aspect juridic, locația denumește un contract, prin care una dintre părți își ia obligația să-i asigure celeilalte părți folosința unui lucru în schimbul unei sume. Acestor sensuri li s-a adăugat abuziv sensul neacceptat de limba română de așezare sau situație preluat din

0: englezescul location. Mai ales jurnaliștii au dat tonul la folosirea abuzivă a substantivului locație cu sensul de amplasament sau loc sau poziție. De aceea poți întâlni în presă astfel de exprimări. Cum v-a venit ideea să amplasați sediul primăriei comunei în această locație? Sau, conform planurilor inițiale, biserica ar fi trebuit să fie construită pe ulița de sus, însă ulterior i s-a stabilit această locație, vis-a-vis de școala generală. În fiecare dintre aceste două exemple, reporterii ar fi trebuit să folosească substantivul loc. Nu este vorba de închiriere nici când se precizează localizarea primăriei și nici a bisericii. Îmi doresc să nu se împlinească un jubileu până vom lua decizia să vorbim corect și de aceea, din acest loc, semnalez greșelile de vorbire coroborate cu exemple de exprimare greșită.
1: La ora 8:13 s-a încheiat rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorrect. Dragilor, ascultați emisiunea matinală Dimineșcu Rost, iar împreună cu dumneavoastră vom fi pe această frecvență, în acest loc, până la ora 10. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis. Vom avea un moment special în care vom citi ceea ce dumneavoastră ne-a scris la 0753 400 200. Acum însă dorim să oferim o preferință, o piesă muzicală dumneavoastră, dar în mod special domnului Emilian. Este împreună cu noi și dorește să asculte această piesă, așadar cu tot dragul pentru dumneavoastră, pentru toată echipa, dar și pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței, Dumnezeu e iubire, Andante!

0: Sunt multe mesaje pe care le-am primit de la dumneavoastră la 0753 400 200, și vă mulțumim. Este 8 și 20 de minute. Am să dau citire mesajului primit de la doamna Cornelia Maican. Dumnezeu spune așa: cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Este un verset pe care îl găsim în Psalm la capitolul 139, versetul 23 și 24, într-adevăr un verset care să ne încurajeze pe fiecare dintre noi.
1: Da, așa este, Edisa, bună dimineața încă o dată, vă spunem dragii noștri, poate mai târziu ați ales să fiți alături de Radio Vocea Speranței, poate din prima clipă, și vă mulțumim pentru fiecare mesaj sosit aici la redacție. Am vorbit, dragii noștri, despre cuvintele din Proverbele, capitolul 20, versetul 24, despre pașii omului și despre faptul că nu putem înțelege întotdeauna drumul pe care mergem. Și tocmai de aici a venit și provocarea din această dimineață, din cadrul programului matinal Dimineți cu Rost, să nu încercăm astăzi să rezolvăm sau să știm tot drumul vieții noastre, să alegem astăzi un singur pas bun pe care îl putem face până în această seară. Atât, un singur pas. Să ne gândim poate chiar acum la lucrul acela care ne preocupă. Spuneam noi, Edisa, poate este o relație care s-a răcit sau poate este o hotărâre pe care o tot amânăm, poate că avem de cerut iertare cuiva sau poate trebuie să purtăm o conversație pe care am tot evitat-o, poate avem nevoie să ne oprim puțin din alergarea vieții noastre și să ne rugăm cu adevărat fără grabă.
0: Așadar, căutați astăzi corectitudinea, pacea, înțelegerea, caracterul, iar restul lucrurilor se vor așeza de la sine. Priviți spre cer și cereți acea inimă pricepută. Ea vă va ghida deciziile, vă va salva relațiile și vă va da un rost binecuvântat fiecarei clipe. Ceea ce rămâne și ne transformă cu adevărat este o inimă curată și o minte condusă de Dumnezeu, pentru că, așa cum spune versetul de astăzi din Proverbe 20, Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? În concluzie, ce înțelege omul din calea sa? Nu mare lucru, dar vestea bună este că nu ai nevoie să înțelegi drumul atâta timp cât îl cunoști personal pe cel care îți conduce pașii.
1: Așa este, Edisa, să ne întrebăm astăzi care este următorul lucru bun, cinstit și credincios pe care îl putem face. Da, să facem lucrul acesta astăzi, este vorba doar despre un simplu pas. Nu este vorba despre ce vom face peste o lună sau despre cum vom rezolva toate problemele evite în viața noastră. Nu este despre cum vom putea noi să controlăm ceea ce se va întâmpla mâine, ci este despre ceea ce putem face astăzi. Dacă este un apel telefonic, să fim noi cei care să dăm acel telefon sau să scriem un mesaj prin intermediul aplicației WhatsApp. Dacă este vorba despre acest mesaj, să-l scriem. Câteodată tastăm, dar nu trimitem mesajul respectiv. Dacă trebuie să spunem astăzi iartă-mă, să facem lucrul acesta, să nu mai amânăm. Dacă avem nevoie de mai multe informații înainte de a lua o hotărâre, să căutăm aceste informații și apoi să luăm hotărârea în cunoștință de cauză. Și se mai întâmplă și să greșim, și dacă putem îndrepta ceva, să începem chiar de astăzi să reparăm.
0: Noi vom face un pas în sensul acesta oferindu-vă și muzică. Piesa pe care o veți asculta, Ruga se numește și este interpretată de Larisa Anton. Audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-tourism.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Romo.
1: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
2: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406. Pentru a ne asculta oricând și de oriunde, 24 din 24 de ore.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
4: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
5: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
6: Și am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței, la matinal. Este emisiunea Dimineți cu Rost, la 8:41 de minute. Aflăm detalii despre trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu foarte multe informații. Îi mulțumim anticipat domnului Mihai Sitaru, subcomisar. Bună dimineața! Vă ascultăm cu mult interes.
7: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Bacău, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună, în condiții normale. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada 1 în zona localității Ciurogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Iar în vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
8: Mulțumim pentru aceste informații și pentru precizări. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, subcomisar. Este 8:43 de minute, iar emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
5: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
9: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
6: Da, într-adevăr, dragii noștri, este 22 septembrie, alegem și astăzi, cum spunem noi aici la matinal, să deschidem albumul nostru. Astăzi, în istorie, Remember, vorbim despre lucrul acesta, avem o temă în minte care se potrivește surprinzător de bine versetului pe care l-am ales în această dimineață în emisiunea matinală. Oamenii fac pași fără să știe întotdeauna cât de departe vor ajunge consecințele lor. Unele decizii schimbă vieți, altele schimbă felul în care o societate privește libertatea, cultura sau grija față de ceilalți.
8: Și începem cu data de 22 septembrie anul 1862, în plin război civil american, președintele Abraham Lincoln a emis proclamația preliminară de emancipare. Documentul anunța că de la 1 ianuarie 1863, persoanele ținute în sclavie în statele aflate încă în rebeliune urmau să fie declarate libere. Aplicarea imediată era limitată de realitățile războiului, dar momentul a schimbat explicit și miza morală a conflictului, legând cauza Uniunii de emancipare.
6: Așa este Edisa, privim acum de la distanța istoriei și ne dăm seama, dragii noștri, că este un reper despre demnitatea omului. Pentru un creștin, valoarea unei persoane nu vine din statut, origine sau putere, ci din faptul că fiecare om este creat de Dumnezeu. Și în această dimineață, istoria ne amintește cât de grav poate fi atunci când oamenii își arogă dreptul de a transforma alți oameni în proprietate și cât de important este să apărăm demnitatea, libertatea de conștiință, respect față de aproapele nostru.
8: Așa este, Florentina, tot într-o zi de 22 septembrie, dar în anul 1985 are loc în statul Illinois un concert intitulat Fair Maid. Mai mulți artiști s-au reunit pentru a atrage atenția asupra crizei prin care treceau numeroși fermieri americani și pentru a strânge fonduri. Inițiativa a continuat și în următorii ani.
6: Da, Edisa, nu privim lumea spectacolului acum, ci dincolo de această lume a spectacolului rămâne o idee simplă. Uneori, un talent capătă un rost mai mare atunci când este pus în slujba unei nevoi reale. Și aici vorbim despre muzică. Muzica aceasta folosită pentru Dumnezeu. O muzică ce poate mobiliza, ce poate chema oamenii la Dumnezeu. O voce poate deveni sprijin, Edisa, dragi ascultători, iar credința creștină ne cheamă exact să ne gândim la un răspuns, la întrebarea ce știm să facem și ce poate deveni o binecuvântare pentru altcineva.
8: Mergem mai departe. În anul 1994, la 22 septembrie, a debutat în Statele Unite un serial de film, Friends, care avea să fie difuzat timp de 10 sezoane și să devină un reper major al culturii populare de televiziune. Dincolo de preferințele fiecăruia, succesul acestui film spune ceva despre o nevoie foarte umană, dorința de apartenență, de prietenie și de oameni alături de care să treci prin toate etapele vieții.
6: Da, dragi ascultători, așa este Edisa, ne-am oprit nu pentru că este vorba despre un film. Aici putem păstra doar o idee bună, dragii noștri, relațiile contează. Biblia nu idealizează singurătatea, Biblia nu ne învață să trăim izolați. Așa că avem nevoie de comunitate, de oameni buni în jurul nostru, de prieteni care ne spun adevărul cu multă dragoste, de oameni care se roagă împreună și care rămân aproape chiar și când drumul nu este atât de clar.
8: 22 septembrie este cunoscută și ca Ziua Mondială fără Mașini, așa cum și tu aminteai, Florentina, la început de ediție. Este o invitație, acolo unde este posibil, bineînțeles, la mers pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public și mai ales la o reflecție asupra felului în care arată șoselele noastre când spațiul este împărțit altfel. Nu este o obligație, ci un prilej de a ne gândi la mișcare, la aer, la vecinătate și la responsabilitatea față de mediul în care trăim.
6: Da, Edisa, și mă gândeam atunci când te ascultam chiar în aceste momente că poate acesta este firul comun al acestei zile. Pașii noștri lasă urme, dragi ascultători, uneori în istorie, alteori într-o comunitate, alteori doar în viața unui om de lângă noi. Nu înțelegem întotdeauna unde duce într-adevăr fiecare cale, dar putem alege ca pasul de astăzi să fie făcut cu multă compasiune, cu responsabilitate.
8: Așadar, aceasta a fost rubrica Remember 22 septembrie despre emancipare, demnitate, solidaritate, prietenie și grijă pentru spațiul în care trăim.
6: Și versetul din această dimineață rămâne potrivit acestei rubrici. Edisa, tu l-ai ales. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa?
8: Poate nu vedem tot drumul, dar putem avea grijă cum facem pasul de azi, iar pasul de astăzi oferă și muzică la dimineață cu rost, o piesă îndrăgită de dumneavoastră printre Norde Osanale se numește, o piesă interpretată de Robert Bede. Audiție plăcută!

0: Și da, ne uităm la ceas acum, 8:52, chiar 53 de minute. Ne gândim la dumneavoastră, dragi ascultători, ne gândim la dragii noștri ascultători Edisa din Brașov, cei care ne ascultă pe frecvența locală. Frecvența locală Radio Vocea Speranței Brașov este până la ora 9, este doar un prim interval. Am dorit să fie 24 de ore din 24. Însă dumneavoastră, vă spunem așa, dragi brașoveni care ne-ați ascultat până acum pe frecvența locală, vă spunem că vă mulțumim că ne-ați făcut loc în dimineața dumneavoastră, în casa dumneavoastră, în mașina dumneavoastră și sperăm noi avem un loc deosebit și în sufletele dumneavoastră.
1: Da, într-adevăr, vă îndrăgim foarte mult! De aceea vă reamintim și versetul din această dimineață, din Cartea Proverbele, de la capitolul 20 cu versetul 24, care spune așa: Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Ei bine, versetul acesta parcă ne oferă o libertate extraordinară, ne spune: puneți pași în mișcare, fă tot ce ține de tine cu înțelepciune și rugăciune, iar apoi încrede-te în promisiunea lui Dumnezeu.
0: Vă mai spunem încă o dată, dragi brașoveni, să aveți o zi frumoasă, să vă fie pașii călăuziți, inimile liniștite, să nu uitați nici de provocarea noastră de astăzi, de aici, de la Vocea Speranței. Nu trebuie să vedem tot drumul, este suficient să facem cu multă credință următorul pas bun.
1: Și facem un pas bun oferindu-vă și muzică, așa că vă lăsăm, dragii noștri, în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută!

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:05, ascultați emisiunea matinală Dimineața cu Ros. Suntem deja în ultima parte a ediției de astăzi, 22 septembrie, cu invitați frumoși, interesanți, pentru că este marți, vorbim despre cărți, despre lectură, iar cartea prezentată astăzi de editura Viață și Sănătate, Spuneți adevărul, în direct cu noi prin telefon, este directorul editorial al editurii Viață și Sănătate, Adineagu. Bună dimineața, bine ai revenit la Dimineața cu Ros.
1: Bună dimineața, dumneavoastră și ascultătorilor voștri.
0: Putem spune așa, titlul cărții este foarte direct, Spuneți adevărul, ce fel de adevăr au în vedere autorii volumului și de ce este atât de important dialogul pe care îl purtăm cu noi înșine?
1: Să știți că noi avem o capacitate extraordinară de a ne auto-înșela. Și de multe ori adevărul pe care noi îl credem ca fiind adevăr este modelat de educația pe care o avem, de gusturile noastre, de mediul în care trăim, de ereditate. Și tocmai aceasta încearcă să facă această carte, să ne ajute să descoperim adevărul dincolo de limitele astea specific umane. Uite, hai să vă citesc ceva din introducere. Această carte a fost scrisă pentru a te ajuta să trăiești cu persoana cu care trebuie să trăiești întreaga viață. Cu tine. Perceptele prezentate aici nu sunt noi. De fapt, ele au existat încă de pe vremea regelui Solomon și înaintea lui. Oamenii devin fericiți și mulțumiți în timp ce învață să practice obiceiurile descrise în această carte. E o carte care ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine,

0: avem o imagine reală despre noi înșine, despre realitatea din jurul nostru, atunci suntem cu adevărat fericiți. Și avem 14 capitole. Ultimul capitol se numește chiar așa: ce trebuie să fac ca să fiu nefericit. Și capitolul 13, de exemplu, alte concepții eronate care ți garantează nefericirea. Da? Și de-a lungul acestor capitole, concepții eronate în discuțiile cu sine, concepții eronate în depresie, concepțiile eronate în mânie, în anxietate, în lipsa autocontrolului, în ura de sine, în frica de schimbare, în felul în care vedem riscul, în relație cu ceilalți, concepții eronate despre a fi indispensabil, concepții eronate, așa cum spuneam, care îți garantează nefericire. Și mai departe, ele te ajută să îți faci cumva un plan cu privire la viață și la final, ce îmi place foarte mult, există chiar și un ghid de studiu. Cum să folosești acest ghid de studiu? Avem întrebări din fiecare capitol care sunt importante să fie parcurse. Fie că studiem această carte de unul singur, fie că o citim împreună cu cineva din familie sau cu un prieten, și apoi să parcurgem întrebările astea și să discutăm despre ele sau să ne gândim la ele, să încercăm să creionăm niște răspunsuri cât mai concrete, în așa fel încât să vedem în ce măsură lucrurile pe care le descoperim în această carte ne ajută să ne schimbăm viața. Pentru că, până la urmă, de asta citim o carte, nu ca să știm că există concepții eronate despre a fi indispensabil. Și ca descoperind lucrul ăsta să putem încerca să facem ceva cu gândurile noastre, cu percepțiile noastre, cu opiniile noastre, pentru a fi mai fericiți.
1: Așadar, dragi ascultători, discutăm despre această carte în ofertă la editura Viață și Sănătate în această săptămână, intitulată Spuneți adevărul. Bună dimineața și din partea mea, mulți oameni nu spun în mod conștient minciuni, dar repetă foarte multe formule. Avem în mintea noastră aceste formule: nu sunt bun de nimic, nimeni nu mă înțelege, dacă am greșit, totul este pierdut. Cum să recunoaștem diferența dintre un fapt real, o emoție reală și o concluzie greșită despre noi sau despre viață?
0: Nu e ușor. Nu e ușor pentru că uneori vedem în jurul nostru mai ușor să descoperim la alții decât la noi. Privim în jur și ne mirăm: de ce cred lucrul ăsta? De ce oamenii urmează anumită idee? De ce se lasă așa de ușor păcăliți de un anumit discurs? De ce unii ajung să împărtășească anumite vederi extremiste, spunem noi, sau ilogice, sau absurde? Dar când vine vorba de noi înșine, este foarte greu să ne dăm seama că și în viața noastră e foarte ușor să ne lăsăm seduși de anumite idei, de anumite opinii, de anumite păreri. Acum, dacă stăm să ne gândim foarte bine, Biblia spune că omul în grădina Edenului a fost sedus de un șarpe. Și există de atunci arta asta a seducției pe care același șarpe o perfecționează cu fiecare dintre noi. Și în același timp există vocea lui Dumnezeu care încearcă să ne atragă pe fiecare. În Proverbe avem imaginea cu două mese în care înțelepciunea și nebunia au pregătit fiecare bucatele alese și invită pe oameni să se așeze la masa lor. Și cei mai mulți se duc, evident, spre masa nebuniei. Carta, unde li se spune că pâinea furată e dulce. De asta spun că uneori ne convine să fim seduși noi înșine. Pentru că ideile acestea ne plac, ne dau un anumit confort sufletesc și atunci e foarte greu să acceptăm, să renunțăm la ele. Altele sunt eu știu, poate idei, gânduri pe care le-am moștenit de la părinții noștri, de la mediul în care trăim, ar trebui să ne comportăm altfel decât cei de lângă noi. Și lucrul ăsta ne aduce un oarecare disconfort.

0: De asta spun că e dificil să observăm tiparele acestea de gândire care ne fac rău și să renunțăm la ele.
1: Cartea aceasta despre care vorbim astăzi, Spuneți adevărul, este cumva așezată și în zona dezvoltării personale, dar are o perspectivă creștină. Cum putem evita cele două extreme, să spiritualizăm orice dificultate emoțională pe de o parte și să scoatem complet credința din felul în care ne înțelegem gândurile sau alegerile pe de altă parte?
0: Păi să știi că e foarte, foarte bună întrebarea ta și cred că asta este de fapt esența acestei cărți. De învață să evităm aceste două extreme și îi încurajez pe toți cei care ne urmăresc să citească această carte pentru a găsi echilibru între aceste două idei. Pentru că ele se răsfrâng în multe domenii de activitate. Unii spun, domnule, eu nu mă duc la consilier atunci când am o problemă pentru că, mă rog, alții spun, sau nu mă duc la medic atunci când sunt bolnav, pentru că eu mă rog. Cumva ajungem să credem că rugăciunea sau relația cu Dumnezeu țin locul unor schimbări pe care trebuie să le facem noi înșine. Biblia spune foarte clar, Cezarul are partea lui, Dumnezeu are partea lui. Noi trebuie să ne facem partea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, Dumnezeu își face partea pe care El a promis că o va face. Un autor preferat spune că noi lucrăm după formula adunării și Dumnezeu lucrează după formula înmulțirii. Tu îți faci partea ta, 2 plus 2, dar Dumnezeu mai pune încă un 2, dar nu cu plus, ci cu ori. Și atunci nu sunt 6, sunt 8. Dar întâi e 2 plus 2.
2: Foarte interesant.
0: Pentru că și acest 2 plus 2 vine tot de la El. Adică și dacă facem o schimbare în viața noastră și dacă mergem la un profesionist, dacă mergem la un medic, dacă mergem la un, nu știu, avem nevoie de ajutor, de specialitate, trebuie să căutăm ca, mai ales atunci când vine vorba de, eu știu, zona asta a consilierii, dezvoltării personale, să căutăm persoane care au aceleași principii ca cele pe care le avem noi. Și atunci Dumnezeu lucrează nu doar prin mine de unul singur, ci și prin cel cu care sau cel la care apelez. De asta spun că e atât de importantă cartea aceasta, pentru că ne ajută să găsim acest echilibru între ceea ce simțim și ceea ce ar trebui să gândim.
2: Foarte interesant, într-adevăr, există în această carte, Spuneți adevărul, un exercițiu, o întrebare, un principiu pe care directorul editorial al editurii Viață și Sănătate, pastorul Adi Neagu, l-ar recomanda cuiva care vrea să înceapă chiar de astăzi să-și verifice acest dialog interior?
0: Uite, la pagina 160 începe, dezvață-te de vechiul mod de gândire. Și sunt câțiva pași. 1. Conștientizează că bucuria vine din relația ta cu Dumnezeu și din credincioșia sa neschimbată. Tu îți controlezi fericirea sau nefericirea. Al doilea pași, apoi spune, te poți schimba. A fi mulțumit în orice circunstanțe nu înseamnă neapărat că să suferi în tăcere. Înseamnă să înțelegi că bucuria nu vine din circunstanțele în care te afli, ci vine din tine. Cu Iisus Hristos, care trăiește în tine prin puterea Duhului Său cel Sfânt, poți simți bucurie și mulțumire în El. Și apoi sunt dezvoltate ideile acestea. E chiar un gând foarte frumos subliniat aici, că s-ar putea să fii nefericit pentru că îți cauți fericirea în locuri greșite. Și sunt date câteva concepții eronate și adevărul pe care trebuie să-l descoperim. E un pasaj foarte util legat de concepțiile eronate și frica de schimbare. Vă încurajez, deschideți cartea și bucurați-vă de provocarea aceasta.
1: Așadar, vom ține cont de această recomandare de la pagina 160-161, cartea Spuneți adevărul. Am dorit să știm cui se adresează în mod special această carte Spuneți adevărul, adolescenților, părinților sau oamenilor care trec printr-o perioadă dificilă sau celor interesați pur și simplu de autocunoaștere.
0: Cred că e mai bine să spunem așa, tuturor celor care sunt interesați să cunoască felul în care gândesc, să descifreze tiparele de gândire greșite pe care le au și modul în care și le pot corecta, mai ales pe baza principiilor Bibliei, a moralei creștine. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Adică dacă un adolescent sau un tânăr dorește sau e pasionat de lucrul ăsta și dorește să se cunoască mai bine și să își descopere mai devreme aceste tipare eronate de gândire pe care poate le are, e cu atât mai util să citească această carte, pentru că va gusta fericirea pe care autorul o propune mai devreme. Dar niciodată nu e prea târziu să faci o schimbare.
2: Da, așa este. Aici la Radio Vocea Speranței, în fiecare dimineață, la matinal, există un verset din Biblie. Astăzi ne-am oprit la un verset care spune că nu înțelegem întotdeauna calea pe care mergem și vrem să știm cum ne poate ajuta adevărul. Acest adevăr despre Dumnezeu, despre noi, despre realitate, cum ne poate ajuta să nu interpretăm pripit un drum greu, să spunem că este un eșec definitiv.
0: Trebuie să acceptăm că dezvoltarea unei gândiri critice nu este o minune care se întâmplă peste noapte. Este un drum pe care îl facem, cunoscând Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și înțelegând felul în care, de asta se spune să studiezi Biblia, ca să-ți însușești felul de gândire al lui Dumnezeu și al oamenilor lui Dumnezeu. De asemenea, fiind odihniți, fiind atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru în fiecare zi, încercând să-i ajutăm pe alții și, poate, la fel de important ca tot ce am zis până acum, învățăm să ascultăm. Fiind empatici cu ceilalți, învățăm din experiența lor propriile noastre probleme, cum pot fi depășite. Și ajutându-i pe alții, ne ajutăm și pe noi.
1: Iar pentru ascultătorii care vor să aibă acest volum despre care vorbim astăzi, Spuneți adevărul, am dori să ne oferi câteva detalii practice. Știm că săptămâna aceasta, fiind cartea săptămânii, este și o reducere de 25%.
0: Exact, da. Pe site-ul editurii puteți intra și găsiți acolo reducerea aceasta. De asemenea, cartea mai poate fi cumpărată împreună cu alte două titluri care și ele au reducere dacă sunt luate împreună cu această carte, Trăiește mai fericit și Muntele interior. Două cărți pe care, de asemenea, le recomand cu toată inima. Așa că puteți lua acest pachet, toate cele trei titluri, și să aveți o lectură binecuvântată pentru perioada următoare.
2: Și iată că timpul a trecut, am ajuns la finalul acestui dialog frumos pentru care suntem recunoscătoare. Dacă ar fi să rămânem cu o singură propoziție după această prezentare a acestei cărți, care ar fi adevărul pe care merită să ni-l spunem nouă înșine mai des?
0: Eu mă gândeam la o afirmație pe care o spune Domnul Iisus: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Noi credem că eforturile noastre ne pot face liberi. Noi credem că, eu știu, dacă am avea poate niște bani mai mulți, sau dacă am avea anumite poziții, sau dacă am trăi într-un alt mediu, sau dacă, nu știu, fiecare dintre noi suntem ispitiți să răspundem diferit la întrebarea ce ne face liberi. Dar Domnul Iisus, care cunoaște ființa umană și care a creat-o, spune că singurul care ne poate face liberi este adevărul.
1: Mulțumim mult pentru prezența în emisiune, pentru informațiile oferite, pentru prezentarea acestei cărți, Spuneți adevărul, editura Viață și Sănătate, o carte în această săptămână cu 25% reducere plus alte două cărți. Mulțumim foarte mult!
0: Mulțumesc și eu și dumneavoastră și multe binecuvântări în tot ceea ce faceți dumneavoastră și o zi excelentă celor care ne ascultă.
2: O zi frumoasă tuturor și invitatului nostru de la această oră îi mulțumim încă o dată. Este vorba despre pastorul Adrian Neagu, directorul editorial al editurii Viață și Sănătate. Este timpul, după lectură Edisa, pentru altceva. Ceva deosebit ce ne poate relaxa, dar cu mesaj frumos în această dimineață și mereu.
1: Mesajul este Dulce Speranță, așa se numește melodia pe care Aldana Roman Cazacu o va cânta chiar acum la 9:22. Audiție plăcută!

0: Romo.
1: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței va aduce o nouă grilă de programe. Mai multe întâlniri care contează, mai multe întrebări, dar și mai multe răspunsuri și mai multă inspirație pentru fiecare zi. Dimineți care încep cu speranță, conversații despre viață, familie, credință și sănătate, muzică, reflexii și invitați care aduc povești reale. Toate într-un loc în care să revii cu drag. Din 5 octombrie, redescoperă Radio Vocea Speranței. O nouă grilă, aceeași dorință, să aducem speranța mai aproape de tine.
2: Sensul nu se fabrică, se descoperă, iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.
3: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406 pentru a ne asculta oricând și de oriunde 24 din 24 de ore.
4: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă. Alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
7: Publicitate.
8: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
9: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
8: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
9: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
8: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
9: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
8: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@ partner@turism.ro.
0: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
10: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
11: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Și iată, dragii noștri, că am ajuns la 9:40. Avem o invitată specială. Este chiar alături de noi în această dimineață și ne bucurăm foarte mult. Nu este așa, Edisa? Este alături de noi Paula Florea. Bună dimineața, Paula! Tu ești alături de ascultător mereu, dar acum ești în rolul de invitat.
1: Bună dimineața și vouă, Edisa și Florentina. Bună dimineața și ascultătorilor noștri. Da, ce să zic, am ceva emoții. N-am mai fost invitată de mult în cadrul unui alt program. M-am obișnuit așa să mă ocup eu de pregătirea unui program și să iau interviuri, dar nu este nicio problemă. E o bucurie să fiu alături de voi.
0: Este chiar o bucurie, la fel cum este și proiectul despre care noi vom vorbi. Un proiect unde tu vei fi implicată 100%. Este vorba despre o nouă producție media, Bible Experience. Este o producție realizată de Trustul Media Speranța în colaborare cu Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din România, prin departamentul de tineret. Așadar, în această dimineață, Paula Florea, să vorbim despre faptul că mai sunt puține momente până când producția va ajunge aproape de cei care sunt telespectatori Speranța TV, Bible Experience. Ce ai dori să păstrezi din experiența cunoscută deja de exploratori și ce aduce nou această variantă TV Bible Experience? Ce ne poți spune în câteva cuvinte?
1: Cred că în primul rând ne-am dorit să păstrăm ceea ce este frumos la Bible Experience, acea bucurie de a descoperi Biblia și mai ales provocarea de a-ți testa cunoștințele și, foarte important, lucrul în echipă. Varianta TV pornește de la această idee, dar o aduce într-un format nou, gândit ca pentru televiziune. Bineînțeles, avem echipe de câte 3 copii care vor fi în platou, avem provocări biblice, avem juriu, avem și acele emoții ale platoului, camerele de filmare și tot ceea ce înseamnă așa o emisiune TV. Practic, vrem ca cei care participă să simtă că intră într-o adevărată experiență de televiziune, dar fără să pierdem acea esență a proiectului, și anume Biblia și bucuria de a o descoperi împreună. Acesta este planul nostru și eu zic o să ne iasă cum trebuie, ce trebuie.
2: Paula, știm că proiectul acesta, Bible Experience, se adresează elevilor din clasele 5-8, iar echipele sunt formate din câte 3 copii. De ce s-a ales formula de echipă și ce învață copiii, dincolo de răspunsurile corecte, bineînțeles, la întrebările din scriptură?
1: Știm cu toții vorba aceea, unde-s doi puterea crește, nu? Ne-am gândit la această variantă de 3 copii pentru că este mult mai frumos să descoperi lucrurile împreună. Un copil poate să știe răspunsul, altul poate să-și amintească un detaliu destul de important, iar cel de-al treilea copil poate să încurajeze pe ceilalți doi. Cred că exact aici apare partea frumoasă a unei echipe. Nu vrem să fie doar despre cine știe mai mult, să fie așa o întrecere, ci despre cum comunicăm, cum ne ascultăm unii pe alții, cum luăm o decizie împreună și cum reacționăm atunci când lucrurile nu ies din prima, că se mai întâmplă să mai și greșim, asta e. Până la urmă, copiii învață și despre colaborare, despre curaj, despre gestionarea emoțiilor și mai ales despre cum să se bucure împreună de ceea ce știu, de ceea ce au învățat.
0: Da, așa este, Paula Florea, ne-am făcut și noi temele, ne-am documentat. Din ceea ce știm, o ediție are aproximativ o oră, reunește aceste 3 echipe cu 15 întrebări sau provocări biblice în sistem contratimp. Dacă greșesc, chiar te rog să mă contrazici, însă aș vrea să te întreb cum faci ca ritmul de concurs să rămână unul care stimulează, fără ca Biblia să fie redusă doar la memorare rapidă, și cum să se estompeze ideea aceasta de competiție.
1: Da, ediția va fi de câte o oră, va fi așa o provocare și pentru mine ca prezentator de emisiune și pentru colegii mei din producție, cât și pentru concurenți. Dar ne dorim să avem așa un ritm, pentru că vorbim despre o emisiune pentru copii, trebuie să fie dinamică, dar totodată nu vrem ca totul să se reducă la cine răspunde cel mai repede, să fie ca un concurs din acesta, așa, rapid, care câștigă primul. Nu asta ne propunem. Să vorbim puțin și despre întrebările și provocările care vor fi în această emisiune, vor fi, bineînțeles, și legate de bibliografia proiectului, dar ideea este ca ei să și gândească, să facă legături, să-și amintească lucruri, să lucreze împreună. Eu sunt sigură că vom construi o emisiune frumoasă, vom păstra acel echilibru între competiție și bucuria de a descoperi Biblia. Până la urmă, dacă un copil pleacă de la emisiunea noastră spunând a fost super frumos, vreau să mai citesc din Biblie, vreau să mai particip la astfel de emisiune, atunci cred că am câștigat ceva mult mai important decât un punct. Va fi o atmosferă frumoasă, relaxantă, eu sper să mă descurc cu copiii, vom vedea atunci.
2: Sunt sigură că te vei descurca, Paula. Am dorit să ne spui cine se poate înscrie în acest proiect Bible Experience. Este proiectul de deschis și copiilor care poate nu fac parte dintr-o grupă de exploratori sau copii care aparțin altor confesiuni?
1: Bineînțeles că se pot înscrie indiferent de unde vin, din ce zona țării, fie că sunt dintr-o altă confesiune, fie că nu sunt dintr-o grupă de exploratori. Important este că proiectul e deschis elevilor din clasele 5-8, asta e cel mai important detaliu, dar participarea nu este condiționată de apartenența aceasta la o grupă de exploratori. Bineînțeles, echipele pot fi formate din prieteni, colegi de clasă, de la școală, frați, copii din aceeași biserică sau dintr-o grupă. De asemenea, regulamentul precizează clar că se pot înscrie elevi indiferent de confesiune sau etnie. Singura condiție importantă legată de echipă este ca aceasta să fie formată din 3 elevi, iar înscrierea se face pe echipă, doar atât.
0: Și iată, Paula Florea, vin și în atenția ta, venim cu această întrebare. A fost și în cazul Andrei Dina, de la Cânt pentru Tine. Vorbim așadar la Bible Experience despre copii de gimnaziu. Iar emoțiile din platou pot fi foarte mari. Cum îi vei ajuta pe cei care participă, pe micuții participanți, să trăiască această experiență cu bucurie, chiar dacă nu obțin punctajul dorit sau nu merg până în finală? Știm cât de mari pot fi supărările, dacă este să ne gândim la lumea copilăriei.
1: Bineînțeles, avem emoții și noi adulții, nu doar copiii de gimnaziu sau mai micuți, dar cred că avem și noi, ca adulți, un rol foarte important. Vrem să le transmitem copiilor că nu vin acolo doar pentru un punctaj sau pentru a ajunge în finală. Sigur că există o mică competiție și că fiecare echipă își dorește să meargă mai departe, dar experiența în sine este foarte importantă. Eu cel puțin îmi doresc foarte mult ca în platou să se simtă o atmosferă în care copiii să fie relaxați, să râdă, să se bucure și să nu simtă că fiecare răspuns greșit este un eșec. Cred că este important să învețe și să piardă frumos. De acolo putem extrage lecții utile. Uneori nu obținem punctajul pe care ni-l dorim, așa e și în viață, nu doar la concursuri, dar putem pleca de undeva cu o experiență frumoasă. Așa și pentru cei mici pot pleca cu o experiență frumoasă, pot pleca cu prieteni noi și poate și cu dorința aceasta de a se pregăti mai bine data viitoare.
2: Ne pregătim și noi să aflăm mai multe cu siguranță până când acest proiect Bible Experience poate fi și vizionat. Știm că filmările au loc la sediul Trustului Media Speranța. Ce trebuie să știe echipele despre ziua filmării, de pildă, despre punctualitate, despre vestimentație, repetiții, prezența în platou, pe lângă emoții, iată, se adaugă și aceste detalii.
1: Da, în primul rând trebuie să vină așa cu emoții bune, pozitive și mai ales cu chef de experiență, nu? Să nu vină adormiți, plictisiți, că îi vor influența și la concurs. Dar dincolo de asta, fiind vorba despre televiziune, trebuie să ținem cont de câteva lucruri practice, despre punctualitate în primul rând, care este foarte importantă pentru noi, pentru că înainte de filmare avem lucruri care trebuie făcute, cum ar fi să-i pregătim pe copii cu microfoane, cu machiaj, cu probe tehnice, repetiții poate, dacă e cazul, și toate aceste lucruri necesare pentru ca filmarea să se desfășoare bine. Așa cum spuneai și tu, Edisa, da, și despre vestimentație trebuie să vorbim, pentru că la fel de importantă este și ea. Copiii trebuie să vină îmbrăcați simplu, decent și potrivit pentru un context televizat. Mai sunt câteva reguli prevăzute în regulament, dar părinții le pot consulta înainte de filmare. Se pot documenta accesând site-ul nostru speranța.tv.ro. Acolo este și formularul de înscriere și toate detaliile necesare.
0: Paula Florea, tu vei modera așadar emisiunea, subliniem lucrul acesta, tu ai spus deja ce-ți dorești să simtă un copilaș când va pleca din platou. Fie că a participat la concurs pur și simplu sau poate sunt copilași care atunci descoperă Biblia într-un mod nou.
1: Clar, mi-aș dori să plece cu sentimentul acesta că a trăit ceva frumos și că Biblia a devenit pentru el cel puțin mai interesantă și mai aproape. Sigur, va fi ceva diferit, vor exista emoții, punctaje, echipe care merg mai departe, dar dincolo de toate acestea, eu mi-aș dori ca un copil să plece din platou spunând: mi-a plăcut, vreau să mai fac asta. Cel puțin eu asta am făcut când am fost prezentă la emisiunea Invincibilii, când eram în liceu. Am participat cu mari emoții, am ieșit din zona mea de confort, dar m-a ajutat foarte mult și chiar am zis: vreau să mai fac asta și uite că am ajuns în ziua de azi să fiu la Speranța, să am propria mea emisiune. Poate chiar să ajungă acasă, asta îmi doresc, ca un copil să ajungă acasă și să deschidă Biblia ca să verifice ceva sau să citească mai mult. Pentru mine acesta ar fi unul dintre cele mai frumoase rezultate ale emisiunii.
2: Și un mesaj de încurajare la final, Paula, pentru cei care ne ascultă acum și se gândesc: mi-ar plăcea, dar nu știu dacă sunt suficient de bun. Care este mesajul și invitația ta pentru toți acești copii care își doresc și trebuie un pic încurajați?
1: Să încerce să nu se dea bătuți, să nu trebuie să pornească de la ideea că trebuie să fie cei mai buni sau că trebuie să știe Biblia pe de rost. Important este să-și dorească să învețe și să accepte provocarea. Așadar, ca o mică încurajare pentru ei, dacă sunt în clasele 5-8, să găsească încă doi prieteni și să formeze o echipă de 3, apoi împreună cu părinții să completeze formularul de înscriere și, cum spuneam și mai devreme, pe site-ul Speranța TV vor găsi toate informațiile, regulamentul și mai ales formularul de înscriere. Și invitația mea este foarte simplă: să nu se gândească că nu sunt suficienți de buni, ci mai degrabă să încerce. Poate că această provocare este exact experiența de care au nevoie copiii.
0: Paula Florea, îți mulțumim foarte mult din toată inima că iată ești în studio, în direct și în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, și sperăm că această nouă producție de la Speranța TV, producția Trustului Media Speranța, să-i facă pe cât mai mulți copii de gimnaziu, clasele 5-8, curioși să deschidă Biblia, să studieze împreună și să descopere bucuria cuvântului lui Dumnezeu. Suntem alături de tine și îți dorim mult succes pentru această emisiune, pentru această nouă producție de televiziune.
1: Mulțumesc tare mult, așa să fie, cum ai spus și tu, Florentina.
2: Dragilor, noi am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru mesaj, mai ales pentru că ați ales să vă începeți această dimineață alături de noi. Până la urmă, acesta este cel mai frumos dar, să știm că pentru aproximativ 3 ore am lăsat la o parte agitația și am căutat împreună un sens, am căutat de fapt un rost al dimineții.
0: Așa este, Edisa, au fost câteva ore în această dimineață de 22 septembrie în care am împărțit muzică, într-adevăr, gânduri, zâmbete. Întrebări au fost și am primit și răspunsuri și, mai presus de toate, au fost câteva clipe în care am încercat să ne amintim că fiecare zi poate avea un rost. De aceea emisiunea aceasta se numește Dimineți cu Rost.
2: Și înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul acestei dimineți din Proverbe, de la capitolul 20, versetul 24. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa?
0: Echipa matinală vă salută la final. Noi suntem la microfon, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu, este în continuare alături de noi Paula Florea, care îi mulțumim încă o dată. A fost o bucurie să auzim vocea ei atât de senină, ne-a făcut atât de bine. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragilor, dragi ascultători, pentru fiecare mesaj pe care l-ați trimis în această dimineață.
2: Așadar, să aveți o zi binecuvântată, cu pace în suflet, decizii înțelepte. Suntem echipa Dimineți cu Rost și vă dorim o zi minunată în continuare. Pe mâine!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Negocieri dificile pentru formarea viitorului executiv. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota guvernul mureșan. Călin Georgescu va fi prezentat astăzi în fața judecătorilor după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Vreme rece astăzi în toată țara, chiar deosebit de rece în nord-vest și centru. Vor fi maxime de 12 grade în Transilvania și 23 de grade în Oltenia și Muntenia, 17 grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea trecută în arestul central al Poliției Capitalei și va fi prezentat astăzi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile sub acuzația de înșelăciune și apartenență la un grup infracțional organizat. Potrivit anchetatorilor, împreună cu omul de afaceri Ionel Rusen, reținut și el de DIICOT, și un cetățean italian, fostul candidat la prezidențiale, l-ar fi înșelat pe afaceristul buzoian Răzvan Leu să plătească 1,1 milioane de euro drept garanție pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Tranzacția nu a fost însă încheiată, iar ulterior cei trei au refuzat restituirea banilor primiți. Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au protestat ieri în fața sediului central al DIICOT din capitală, iar pentru gestionarea situației, Jandarmeria Capitalei a dispus măsuri de ordine și siguranță publică. Premierul desemnat Siegfried Mureșan mai are la dispoziție 9 zile pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor, după ce decretul semnat de președintele Nicu Șordan a fost publicat ieri în Monitorul Oficial. Negocierile pentru formarea unei majorități stabile pentru susținerea noului cabinet sunt dificile pentru că PNL, USR și UDMR au doar 169 de voturi, cu 64 mai puține decât cele necesare pentru învestirea noului guvern. Socialdemocrații au anunțat ieri că nu susțin un executiv din care nu fac parte și care vrea să continue politicile promovate de executivul condus de Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu.
2: Dacă dorește să avem discuții, să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 recomandări pe care noi le-am votat, decalogul la Sinaia, n-am auzit nimic să spună domnul Mureșan despre aceste lucruri de când a fost nominalizat, că vă lua măcar în calcul propunerile PSD. Pe noi ne interesează în primul rând politicile pentru români.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că este hotărât să meargă în Parlament cu programul de guvernare și lista de miniștri, chiar dacă nu va avea asigurate cele 233 de voturi necesare pentru învestire.
3: Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Un stat nou, modern, o administrație publică centrală reformată, eficientizată, administrație locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. În al doilea rând pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar. Și în al treilea rând, din respect față de Constituția României și față de președinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios.
1: Vicepreședintele PNL Mircea Brudean a anunțat ieri că programul de guvernare ar putea fi prezentat chiar astăzi și partidele vor putea decide apoi dacă îl sprijină sau nu. USR apreciază că noul guvern trebuie să înceapă rapid să funcționeze sprijinit de PNL, USR și UDMR, așa că cea mai simplă soluție este să continue cu miniștrii existenți. UDMR însă așteaptă să vadă cu ce voturi se va forma majoritatea parlamentară și consideră că Siegfried Mureșan ar trebui să-și depună mandatul dacă nu reușește să formeze o majoritate stabilă. Alianța pentru Unirea Românilor insistă în schimb că singura soluție pentru ieșirea din blocaj o reprezintă alegerile anticipate. Președintele Nicu Șordan transmite din Statele Unite de la Adunarea Generală a ONU că există și alte opțiuni decât o formulă PSD-AUR pentru un viitor guvern sau alegeri anticipate, dacă propunerea Siegfried Mureșan nu trece de Parlament.
4: Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu și dacă se va întâmpla să nu aibă succes. Nu există numai cele două opțiuni pe care dumneavoastră le menționați. Sunt multe altele. Nici PSD și AUR împreună nu au majoritatea, dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni. Vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece.
1: Redactorul nostru, Oana Bâlă, transmite de la New York că, în legătură cu arestarea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu, Nicușor Dan a declarat că, din ce a înțeles, este o acuzație de înșelăciune, că este atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și că respectă prezumția de nevinovăție. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:05, continuăm știrile. Guvernul Republicii Moldova va cere aprobarea Parlamentului pentru a institui starea de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Măsura este necesară în condițiile în care debitul Nistrului a scăzut semnificativ din cauza secetei și există și riscuri legate de aprovizionarea cu energie. Președinta Maia Sandu a explicat după ședința de ieri a Consiliului Național de Securitate de ce este necesară instituirea stării de urgență.
5: Guvernul trebuie să poată acționa rapid în cele mai imprevizibile situații. Dacă e nevoie de decizii rapide pentru a cumpăra combustibil, dacă debitul de apă din Nistru continuă să se reducă, dacă prețurile continuă să crească la combustibil.
1: Maia Sandu a precizat că printre măsurile luate în calcul se numără instituirea unor mecanisme de compensare pentru sezonul rece, economisirea energiei, asigurarea rezervelor necesare, dar și protejarea obiectivelor energetice strategice de acțiuni ostile, inclusiv cu drone și de atacuri cibernetice. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost violat în repetate rânduri de la izbucnirea războiului din Ucraina, atât de drone cât și de rachete rusești. Rebelii Houthi își continuă campania în Yemen, unde au lansat o nouă ofensivă pentru a captura un lanț muntos care leagă teritoriile controlate de forțele guvernamentale din sud de litoralul Mării Roșii, capturat recent de rebeli. Forțele guvernamentale sunt sprijinite de o coaliție condusă de Arabia Saudită. Houthi, care sunt aliați cu Iranul, și-au intensificat în ultima perioadă tirurile asupra teritoriului saudit și sâmbătă au lovit pentru prima oară capitala Riad. Saudiții și guvernul recunoscut internațional al Yemenului au cerut sprijinul Statelor Unite în conflict, dar până acum americanii n-au intervenit, iar președintele Donald Trump a anulat în ultimul moment, duminică, un ordin de atac, potrivit Reuters. Pe de altă parte, Uniunea Europeană ar putea trimite mai multe nave în misiunea navală lansată în 2024 pentru a proteja traficul maritim la Marea Roșie, potrivit șefei diplomației europene, Kaya Kallas. Italia a anunțat deja că își suplimentează forțele în regiune, fără să mai aștepte o decizie.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la Radio Vocea Speranței. Este marți, 22 septembrie, iar până la ora 12 vă suntem alături Emanuela Matei și Paula Florea. Ne bucurăm să petrecem și astăzi timpul împreună în prima parte a dimineții. Fie că ne ascultați din țară, fie că ne ascultați departe de casă și de cei dragi, noi vă spunem bună dimineața și ne bucurăm să faceți parte din acest matinal, mă iertați, din acest început al nostru. Bună dimineața, Paula!
1: Bună dimineața, Emanuela! Bună dimineața și ascultătorilor noștri! Încă o dată, bună dimineața! Eu am fost la matinal.
0: Da, eram...
1: Nu-i nimic, tu te-ai trezit de dimineață.
0: Asta am vrut să zic, da. De la 5 fără 10, deci e destul.
1: Uite
0: de dimineața.
1: Ce matinală ești! Lasă că e foarte bine, pentru că deja ți-ai încărcat bateriile și o să fie așa o ediție dinamică.
0: Așa este.
1: Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră, tot în această formulă, o echipă formată din două fete. Sperăm că vă simțiți bine alături de noi. Și astăzi avem un subiect la fel de important ca cel de ieri.
0: Da.
1: Ieri am vorbit despre cum să reacționăm noi așa sau cum să gestionăm răspunsurile primite din partea lui Dumnezeu, mai ales dacă nu sunt
0: în favoarea noastră.
1: În favoarea noastră. Da. Dacă primim răspuns nu la o rugăciune pe care noi am avut-o timp de ani de zile.
0: Așa e.
1: Astăzi tema noastră pornește așa, de la o altă experiență a vieții pe care probabil am avut-o cu toți. Dacă vrei tu, Emanuela, să le împărtășești.
0: Da, și eu vreau să propun adică dezbaterea aceasta, deoarece e o situație foarte simplă, așa. Să spunem că ai făcut un lucru de care chiar ești mulțumit, poate ai muncit mult la acel, nu știu, proiect, treaba pe care ai avut-o de făcut, și îl văd mai mulți oameni. Primești felicitări din partea unui om, apoi iar alte felicitări că i-a plăcut și tot așa, primești aprecieri. Dar cineva observă că tu nu prea ai făcut bine acolo. Și ajungi acasă, iar dintre toate acele lucruri pe care le-ai auzit în ziua respectivă, oare la care te gândești cel mai mult? De multe ori, exact la acel acolo ar fi mers, știi, completările acestea. Și, Paula, ție ți se întâmplă să primești mai multe aprecieri, dar să fie suficient o singură observație ca să începi să te gândești la ea?
1: Am primit și aprecieri, am primit și un feedback mai puțin așa frumos, dar m-a ajutat. M-a ajutat să lucrez unde trebuia mai mult, m-a ajutat să fiu atentă la greșelile pe care le-am făcut să nu le mai repet sau să îmbunătățesc anumite lucruri la mine. Nu pot să zic că le-am păstrat așa în memorie, să-ți zic
0: în
1: exact
0: suflet,
1: ce mi s-a spus. Nu, eu de obicei nu pun la suflet.
0: Este dacă un lucru bun că reușești să
1: dacă pun totuși la suflet, pun așa pentru câteva minute, poate câteva ore sau poate o zi,
0: să
1: în funcție de ce
0: te
1: mi se spune.
0: Dacă măi, oare are dreptate, merită să aprofundez situația asta, hai că analizez din nou, cum am făcut, poate a aruncat-o așa din, nu știu, rea voință, se mai întâmplă și așa.
1: Da, important e că nu pun la suflet, nu țin ranchiună, cum se zice, merg mai departe. Dar îmi place mult că avem acest subiect, pentru că sunt anumite persoane care, nu știu, sunt blocați pe acele critici pe care le primesc, decât pe aprecierile pe care le-au primit și nu merg mai departe. Ori îi descurajează, ori influențează starea lor de spirit sau comportamentul. Sau...
0: Da, uite, te-ai gândit că poate acele persoane nu pot înainta din cauza acelei critici pentru că nu se aștepta să primească așa cuvinte din partea acelei persoane, mai ales când vorbim de persoanele apropiate, poate în colectivul de muncă și... Te gândești, măi, dar de ce? Eu am avut altă... Eu am crezut diferit că mă vede și... Uite, mă gândeam așa că, de exemplu, dar nu vrem să pornim de la ideea că orice, exact cum ai spus, critică este rea. Pentru că uneori avem nevoie să ni se spună și ce am greșit. Uneori o observație sinceră ne poate ajuta să vedem ceva ce noi singuri nu am observat. Și... Alte ori însă nu mai primim observație, ci o etichetă sau ni se spune un lucru într-un asemenea mod, încât ceea ce rămâne cu noi este mai degrabă rana. Și atunci apar câteva întrebări, cum ne dăm seama ce merită să păstrăm dintr-o critică, ce nu ar trebui să lăsăm să ne definească și cât de atenți suntem noi la felul în care îi corectăm pe ceilalți. Vrem să vă auzim și pe dumneavoastră, dragi ascultători, și ne gândim ca să discutăm împreună acest subiect, iar întrebarea ediției poate fi formulată în felul următor. Vi s-a întâmplat ca o critică sau o observație primită de la cineva, din jurul dumneavoastră, dintre apropiați, să vă rămână mult timp în minte și cum ați gestionat-o? Ne puteți scrie prin SMS cu tarif normal sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200. Poate a fost o vorbă spusă recent sau poate una pe care, surprinzător, o țineți minte și după mulți ani. Așteptăm mesajele dumneavoastră, iar înainte să mergem mai departe, vă invităm să ascultăm împreună și melodia săptămânii, care se numește Vis de cer, interpretată de Luiza Spiridon. Audiție plăcută!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragi ascultători, la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Life cu Sens, împreună cu Emanuela Matei și Paula Florea. Astăzi vorbim despre acele cuvinte care uneori rămân cu noi mai mult timp decât ne-am dori. De ce ne amintim o critică mai mult decât 10 aprecieri? Vă reamintim și întrebarea acestei ediții, dacă vi s-a întâmplat ca o critică sau o observație primită de la cineva să vă rămână mai mult timp în minte, cum ați gestiona-o? Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0753 400 200, ori SMS cu tarif normal sau pe WhatsApp. Da, este un subiect destul de general, să spun așa, în sensul că se întâmplă destul de des, pentru că suntem oameni diferiți, vedem lucrurile dintr-un alt punct de vedere și atunci considerăm că persoana de lângă noi nu a făcut bine acel lucru și că ar putea să-l facă altfel, dar poate nici măcar nu vede că ar putea să facă diferit. De aceea e foarte important să ne legem cuvintele cu multă grijă și măestrie, în așa fel încât să îi putem da ocazia să se auto-evalueze, să-și recapete încrederea în sine și să o ia de la capăt dacă într-o situație chiar este greu de a mai merge înainte. Cred că aici este una dintre aceste diferențe importante ale discuției noastre. Una este să auzi, cred că aici ai putea proceda altfel, și alta este să auzi, tu niciodată nu faci nimic bine. În primul caz, cineva vorbește despre o situație. În al doilea, o greșeală este transformată într-o concluzie despre întreaga persoană. Și poate tocmai etichetele sunt cele care rămân atât de mult. Ești neatent, nu ești bun la asta, tu așa faci mereu. Sunt propoziții scurte, dar cu impact destul de mare. Dacă le auzim suficient de des sau dacă vin de la cineva important pentru noi, putem ajunge să le repetăm singur, chiar și după ani. Paula, tu ce crezi? Uneori oamenii spun, eu doar sunt sincer, când de fapt problema nu este neapărat adevărul, ci felul în care o spune.
1: Da, contează foarte mult cum spune unei persoane ce a greșit sau ce ar trebui să facă mai bine, pentru că dacă te duci direct cu critica la el și îi dai în cap așa direct,
0: nu știi cum să primească.
1: Da, și îl descurajezi. Spune cineva că e foarte important cum vorbești cu cealaltă persoană și să te gândești ca și cum cineva ar vorbi cu tine așa, într-un anumit fel.
0: Da.
1: Și stai pe gândul și zici, măi, dar mie mi-ar plăcea să-mi spună omul ăla în felul ăsta? Sau să-mi vorbească pe tonul respectiv? Mai e și vorba aia, că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, nu?
0: Deci putem fi sinceri fără să fim duri și putem corecta un lucru fără să îl reducem, da, pe omul respectiv la
1: exact,
0: acel lucru.
1: Da, și dacă primim totuși critici din partea oamenilor, putem să le ascultăm doar, nu să le
0: Da, știi că se mai spune, să ai un scut așa invizibil, evident, dar cumva să filtrezi toate informațiile care vin spre tine și să le accepți pe cele care consider că sunt spre adevăr.
1: Și să nu uităm că o critică nu este întotdeauna adevărul despre noi. Nu știu dacă tu știi, Emanuela, povestioara aceea cu broscuța surdă. O știi, nu?
0: Da.
1: Că se zice că era o broscuță care era la întrecere și tot o poia ea așa, iar celelalte broscuțe de pe margine îi tot spuneam că nu o să reușești, că nu ți-o păi cum trebuie.
0: Că renunță, că nu are rost.
1: Exact, renunță, că nu o să ajungi la finish. Dar ce să crezi, broscuța a ajuns pe primul loc și culmea spunea că, băi, eu sunt zurdă, eu n-am auzit nimic.
0: Iată că, din fericire sau din păcate, anumite situații în care cu toții avem mici probleme, iată că și o astfel de situație în care cineva nu aude, poate fi o valoare, pentru că nu primește, nu lasă loc de aceste cuvinte răutăcioase.
1: Și Biblia spune că suntem făcuți așa într-un mod mai minunat, iar valoarea noastră nu este stabilită de părerea unui singur om. Bineînțeles, putem primi o critică, putem recunoaște o greșeală și putem schimba ceva fără să ne distrugem imaginea despre noi, dar e foarte important să fim maturi, pentru că asta înseamnă că putem spune, măi, am greșit lucrul ăsta, recunosc că asta e, dar nu e bine să ajungem ajungi la concluzia, mamă, păi am făcut greșeala asta, eu sunt un eșec.
0: Da, să te subestimezi, să...
1: Să te critici singur și să te descurajezi.
0: Dar să știi că se întâmplă, adică se întâmplă. Aud oameni care ajung să recurgă la astfel de situații și e de nedorit, să zic așa, să fii în locul acelei persoane, dar poți să te gândești și să spui, Doamne, ai tu grijă de acea persoană, binecuvântează cu ceea ce are nevoie și ajută să depășească aceste etape care... Ai văzut, de multe ori acum suntem supărate că s-a întâmplat o situație și peste jumătate de oră suntem bine. Deci, cumva să privim spre situația de după ce o să ne treacă și o să privim altfel lucrurile.
1: Am primit și mesaje
0: din partea ascultătorilor, da.
1: Doamna Oana ne scrie, deși unele cuvinte pot fi enorm de dureroase spuse la mânie, te iert, dar nu te uit, mă rog să pot ierta complet. Înainte durea doar când mi se spunea numele persoanei ce m-a rănit, însă acum nu mai e la fel, timpul vindecă tot și dacă Dumnezeu ne-a iertat, noi de ce nu am face același lucru? Nu zice, așa Doamnă, e. Să iertăm de 70 de ori câte 7?
0: Da,
1: da. E greu, da. Ce să facem? Un alt mesaj, doamna Marinela ne scrie, bună dimineața, Manuela, Paula, chiar asta gândeam acum, un cuvânt spus spre noi, dureros, nu este despre noi și cel care rostește, cred că asta trăiește despre el, dacă noi nu ne recunoaștem în acele cuvinte. Uneori un cuvânt spus de cineva important pentru noi intră atât de adânc în suflet încât pentru o vreme începe să vorbească în locul nostru, îl însușim, îl repetăm în minte și ajungem să ne privim prin ochii celui care ne-a rănit, însă vindecarea începe când o faci așa, când faci o separare, să spui acesta a fost un cuvânt spus despre mine, nu adevărul despre mine. Deci criticile constructive le primesc cu drag. Mulțumim mult pentru mesaje. Deci avem o lecție din partea doamnei Marinela să primim cu drag criticile constructive, iar cele care nu sunt constructive pentru noi și ne descurajează să nu le băgăm în seamă.
0: Uite că avem și un exemplu din Proverbe, capitolul 12, de la versetul 18, unde apare o imagine foarte profundă. Există cuvinte nechipzuite care rănesc asemenea unei săbii, iar vorbirea înțeleaptă poate aduce vindecare. Mi se pare foarte important că Biblia nu ne vorbește doar despre efectul rău al cuvintelor, dar ne arată și ce pot face cuvintele bune. Uneori, după ce am fost răniți de o critică, un singur om care ne vorbește cu echilibru poate schimba foarte mult lucrurile. Nu ne amintim și nu ne spunem că totul este perfect. Nu ne mințim și nu ne spunem că totul este perfect, dar ne ajută să vedem din nou imaginea întreagă și că poate putem, aici putem întoarce puțin oglinda spre noi, dacă știm cât de mult ne-a rămas nouă în minte o vorbă grea, cât de atenți suntem la ceea ce lăsăm noi în mintea altora. Deci e ușor să spunem atunci când primim o critică că ne deranjează, dar să întoarcem și oglinda spre noi câteodată ca să vedem unde am spus un cuvânt din grabă, poate așa, din impuls, pentru că nu suntem perfecți și atunci cel mai bine este să recunoaștem și părțile noastre mai puțin plăcute.
1: Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, dragi ascultători. Suntem curioase și de părerile dumneavoastră. Cum reușiți dumneavoastră să treceți peste critici, dacă le țineți minte, dacă nu le țineți minte? Suntem foarte curioase și abia așteptăm să ne scrieți la numărul de telefon 0753 400 200 și până veți face dumneavoastră acest lucru, vă invităm să vă bucurați în minutele ce urmează de muzică, pentru că am pregătit pentru dumneavoastră câteva piese frumoase. Aldana Cazacu ne încântă pe toți cu piesa Cântați de bucurie, Podișcor cu piesa muzicală Dacă el n-ar fi, iar corul Adverum ne încântă pe toți cu piesa muzicală Domnul grijă poartă. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

Vrei altceva. Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio, Vocea Speranței.

0: Life cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și 2 minute, dragi ascultători, am revenit în direct în cadrul programului Live cu Sens. Vorbim în această ocazie despre acele critici care rămân în mintea noastră destul de mult timp și nu prea ne ajută, deși unele sunt constructive, altele e bine să treacă așa pe lângă urechea noastră.
2: Mai lasă câte o rană așa, la...
1: Ce să facem? Asta e. Dar, Emanuela, tu știi care sunt acele critici care rămân o viață întreagă în mintea noastră, poate? Te-ai gândit?
2: Eu știu care.
1: Tu știi care?
2: Alea dar... care sunt din copilărie.
1: Exact. Și cred că și ascultătorii
2: și
1: noștri...
2: Și încă le am.
1: Încă le ai, nu? Cred că fiecare dintre noi are așa în minte câte o critică primită din partea părinților în copilărie. Acestea sunt așa, cele mai puternice critici.
2: Dar stai, că nu e doar din partea părinților, să știi.
1: Nu?
2: Nu? Vin și din partea profesorilor, din partea oamenilor cu care te-ai înconjurat când erai elev, mm-hmm, a grădiniță. Acelea sunt, cred că, cele mai...
1: Da, dar pe alea le mai uiți. Le mai uiți.
2: Depinde.
1: Eu le-am
2: de
1: mai
2: persoană.
1: Uitat, să știi. Pe alea de la școală, din partea profesorilor, chiar le-am uitat. Dar de la părinți, eu zic că alea rămân cel mai mult și te macină așa toată viața, știi? Că zici, mamă, păi mi-a zis, ce mi-a zis mama, ce mi-a zis tata, stai că m-au traumatizat toată viața. Și,
2: Și uite, de multe ori depinde de relația dintre copil-părinte. E bine să poți discuta atunci, mai târziu, peste ani de zile, ca să știi că ai tăiat de la rădăcină situația respectivă. Da. Nu știu că e greu, că nu putem spune că de mâine fac asta și îl sun pe părinte sau părintele sună pe copil și spune, uite, îmi pare rău, dar știu că odată ce sunt discutate, ajung să se mai diminueze.
1: Mm-hmm. În ziua de astăzi... cum se mai spune, soft parenting. Deja educația este așa mai domolă, nu mai e ca înainte să ți le zică direct părintele. Da. Înainte copiii mai auzeau, nu ești bun de nimic, nu vei ajunge niciodată nicăieri, ești un nimeni, uite ce bine se descurcă ceilalți. Aceste cuvinte transformau așa... cuvintele într-o convingere despre propria persoană. Copiii deja începeau să nu mai aibă încredere în ei și mulți nu au încredere în ei ca adulți din cauza acelor cuvinte. Și de aceea adulții trebuie să fie foarte atenți în felul în care corectează mai ales un copil. Ce e bine e că generațiile din ziua de astăzi parcă sunt un pic mai echilibrate. Unele mai exagerează.
2: Se par mai comunicative, mai...
1: Mai comunicative, da. Unii părinți poate sunt în cealaltă extremă. Îi tratează pe copii prea cam puf, știi? Nu e bine nici așa.
2: Știi
1: trebuie un echilibru.
2: Fiecare părinte...
1: Bineînțeles, își educă copilul consideră. Așa cum știe mai bine.
2: Da.
1: Dar cum spuneam, disciplina...
2: Adică noi o spunem acum dintr-un punct de vedere al nostru, nu din punct de vedere că suntem experți în parenting, adică să... Punem asta de la început, pur și simplu ne bucurăm de această discuție împreună cu dumneavoastră.
1: Da, dar, cum spuneam, disciplina este necesară.
2: Oricând.
1: Și dacă există o diferență între ce ai făcut nu este bine și tu nu ești bun, e importantă. Prima disciplină, cu ce ai făcut nu este bine, de exemplu, corectează un comportament și a doua, tu nu ești bun, atacă deja identitatea copilului. Și avem multe sfaturi și din Biblie, chiar în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4, scrie acolo să nu-i întârâtăm pe copii, ci să-i creștem cu înțelepciune și mai ales disciplină. Cuvintele noastre pot deveni vocea interioară a unui copil pentru foarte mulți ani, tocmai de aceea trebuie să corectăm fără să zdrobim. Și noi, ca străini, dacă vedem, nu știu, și vrem să ne băgăm așa în educația unui alt copil, trebuie să fim foarte atenți. Mai întâi vorbim cu părintele,
2: foarte
1: nu?
2: Atenți.
1: Vorbim direct
2: accentul
1: cu copilul.
2: Pe foarte atenți, da, așa este. Uite, ne mai putem gândi la faptul că de ce o singură vorbă poate acoperi atâtea lucruri bune? Pentru că, uite, ne gândim la un... ne imaginăm așa, un exercițiu simplu. Ne imaginăm la o coală albă pe care se află un singur punct negru. Ce observăm prima așteptată. Acel punct negru. Și totuși, punctul ocupă foarte puțin din întreaga foaie. Uneori facem același lucru cu o zi, cu experiență sau chiar cu noi înșine. Au existat multe lucruri bune, dar o greșeală sau o observație ajunge să ocupe aproape toată imaginea. Poate am pregătit o masă și tuturor le-a plăcut, dar cineva a spus că un preparat era puțin prea sărat. Poate am făcut o prezentare bună, dar cineva a remarcat o greșeală. Sau poate ne-am ocupat de multe lucruri pentru casă, pentru familie, pentru copii, iar seara cineva ne amintește exact ce am uitat. Nu înseamnă că trebuie să ignorăm acel punct dacă, exemplu, am greșit. Îl vedem și încercăm să îndreptăm. Dar nu trebuie să uităm că punctul nu este întreaga foaie. Așadar, dragi ascultători, cred că este bine să ne ancorăm așa identitatea noastră și cu siguranță noi știm cel mai bine, ne cunoaștem cel mai bine.

0: am fost suficient de agresiv sau agresivă și asta nu numai în sport, ci și în viața de zi cu zi. Am detestat întotdeauna această agresivitate pentru că am simțit-o din familie și nu răspund la ea, ci doar vorbind cu domnul, te poți liniști și poți merge mai departe cu viața și restul așa, le arunci, nu le bagi în seamă. Uh-huh. Mulțumim mult pentru mesaj. Un alt mesaj vocal primit din partea doamnei Simona. Vă invit și pe dumneavoastră să-l ascultăm împreună.
1: Dragilor, să fim serioși, că prima reacție care o avem atunci când cineva ne critică e să ne supărăm. Apoi ne liniștim și e adevărat că medităm la critica ce am primit-o și unele, într-adevăr, ne pun pe gânduri și încercăm să schimbăm chiar ce am greșit și altele ar fi bine să nu le luăm în seamă ca să nu suferim. Dar prima reacție firească în noi este să ne supărăm. Cel puțin, eu așa sunt. Sinceră, nu-mi convine când cineva mă critică, dar apoi stau și meditez și zic că poate are dreptate. Și așa trebuie să mă schimb. O zi frumoasă să aveți. Aș dori și eu melodia Nu este munte prea înalt, care o dedic la toți ascultătorii de pretutindeni. O zi frumoasă vă doresc.
0: Mulțumim frumos pentru cuvintele trimise. Vom asculta împreună și piesa dorită, însă până atunci vă reamintim numărul de telefon la care ne puteți scrie în continuare părerile dumneavoastră cu privire la subiectul de astăzi, numărul 0753 400 200. Până veți face dumneavoastră acest lucru, până o să ne scrieți sau până o să ne trimiteți mesaje vocale, ne vom bucura împreună de piesa muzicală Nu este munte prea înalt, interpretată de Claudiu Agapie, iar după aceea vom audia împreună și rubrica Iubim mâncarea sănătoasă. Ne vom întâlni cu Diana Miclea și în această ocazie și abia așteptăm să o auzim și de aceea vă provocăm și pe dumneavoastră să rămâneți alături de noi. Până atunci, audiție plăcută tuturor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Salutare, dragilor! Mă bucur să ne reauzim! O pară tare, cumpărată astăzi, poate deveni peste câteva zile moale, parfumată și mult mai dulce. Perele continuă să se coacă după recoltare, iar acest proces poate fi grăbit dacă le păstrăm la temperatura camerei lângă o banană sau un măr. Dar ce facem când toate perele din fructieră par să se coacă în aceeași zi? Păi, le putem transforma într-un mic dejun parfumat, ușor de porționat și potrivit pentru diminețile de școală. Pregătim cupe coapte din ovăz, pară și scorțișoară. Seamănă cu niște brioșe, însă au o textură mai umedă și mai consistentă, apropiată de terciul de ovăz copt. Ca să facem 10-12 cupe, vom folosi 200 de grame de fulgi de ovăz, 2 pere bine coapte, 2 ouă, 250 de mililitri de lapte sau băutură vegetală neîndulcită, 100 de grame de iaurt simplu, 2 linguri de miere, opțional, o linguriță de praf de copt, o linguriță de scorțișoară, o linguriță de extract de vanilie, un praf de sare și 40 de grame de nuci mărunțite, dacă doriți. Hai să vedem cum le pregătim. În primul rând, spălăm perele, radem una dintre ele, iar pe cealaltă o tăiem în cubulețe mici. Dacă au coaja subțire și frumoasă, nu este nevoie să le curățăm. Într-un bol batem ouăle, apoi adăugăm laptele, iaurtul, vanilia și mierea, dacă dorim un gust mai dulce. Încorporăm ovăzul, praful de copt, scorțișoara și sarea. Adăugăm para rasă, jumătate dintre cubulețe și nucile. Lăsăm compoziția aproximativ 10 minute pentru ca fulgii de ovăz să absoarbă o parte din lichid. Împărțim apoi amestecul în forme pentru brioșe, fără să uităm să distribuim și lichidul în mod egal. Așezăm deasupra cubulețele de pară rămase și coacem cupele la 180 de grade Celsius, aproximativ 25 de minute. Le lăsăm să se răcească înainte de a le scoate din forme. Ele sunt atât de bune și călduțe, dar și reci, și se păstrează în frigider chiar 2-3 zile. Avem aici o gustare dulce sau poate un mic dejun. Ovăzul furnizează carbohidrați complexi și fibre, perele contribuie cu apă, fibre și dulceață naturală, iar ouăle și iaurtul aduc proteine. Dacă folosim și nuci, adăugăm grăsimi nesaturate și o textură ușor crocantă. Pentru un mic dejun mai consistent, putem servi 2 cupe alături de iaurt. Pentru pachetel, una sau 2 cupe și un fruct pot alcătui o gustare ușor de transportat. Aceste cupe ne ajută să reducem risipa alimentară. Fructele prea coapte nu sunt întotdeauna cele mai aspectoase, dar tocmai aroma și textura lor le fac potrivite pentru preparatele coapte. Vă doresc dimineți care să miroasă scorțișoară, fructe salvate la timp și gustări simple, pregătite cu ingrediente simple și fără grabă. Să aveți poftă bună și o zi excelentă! Pe curând!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Și iată că ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Am pornit de la întrebarea de ce ne amintim o critică mai mult decât cele 9 aprecieri din 10. Și poate că nu putem controla fiecare cuvânt care ajunge la noi, nu putem controla nici părerea pe care fiecare om și-o formează despre noi, dar putem învăța să facem o diferență între o observație care ne ajută și o etichetă pe care nu trebuie să o purtăm. Putem recunoaște atunci când am greșit, fără să transformăm greșeala în întreaga noastră identitate. Și poate, la fel de important, putem fi mai atenți la cuvintele pe care le lăsăm noi în urma noastră. Pentru noi poate fi doar o propoziție spusă într-o zi obișnuită. Pentru altcineva însă poate deveni o rană pe care o poartă mult timp sau, dimpotrivă, o încurajare pe care și-o va aminti și peste ani. Poate că gândul cu care rămânem astăzi este acesta. Dacă avem de spus un adevăr, să-l spunem cu înțelepciune. Dacă ceva bun într-un om observăm, să nu presupunem întotdeauna că știe deja. Uneori merită pur și simplu să-i amintim, să-i spunem. Vă mulțumim frumos, dragi ascultători, și tuturor celor care au fost alături de noi în această primă parte a dimineții. Alături de dumneavoastră a fost Emanuela Matei și Paula Florea. Ne bucurăm că ați rămas pe frecvența Radio Vocea Speranței și vă dorim o zi binecuvântată în continuare.
1: Dar până să aveți o zi așa binecuvântată, o urare frumoasă din partea Emanuelei, vreau așa să vă aduc și eu un proverb, un verset frumos din Proverbe 16, unde scrie: cuvintele plăcute sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Deci trebuie să fim așa, oameni care știu să spună adevărul, dar și oameni care știu să ridice pe cei din jur. Și poate că aceasta este provocarea zilei, să dăruim celor din jurul nostru numai cuvinte plăcute, pentru că ele sunt ca un fagure de miere. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvența Speranței, pentru că în curând, la ora 12, împreună cu colegul meu, Alberto Asofiei, vom fi într-o formulă în cadrul programului Vremea Întrebărilor. Alături de noi va fi un invitat special, așadar vă provocăm să rămâneți alături de noi și atunci. Până în momentul acela, în minutele ce urmează, vă invităm să vă bucurați în continuare de muzică. Trio Celest vă încântă pe toți cu piesa muzicală Ce fericire! Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că vine acest timp pe care îl putem petrece împreună, un timp în care putem să lansăm unii către alții frământările și întrebările pe care le avem cu privire la Dumnezeu, la teologie, la Biblie, la tot ceea ce ține de sfera aceasta spirituală, chiar religioasă. Așa că fiți îndrăzneți și astăzi și lăsați-ne să știm care sunt aceste întrebări. Bineînțeles, noi, ca de fiecare dată, încercăm să mai acoperim măcar câteva din întrebările ce ne-au rămas și credeți-mă că mai sunt destule, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai trimiteți. Încercăm să centralizăm de fiecare dată întrebările pe care le primim din partea dumneavoastră, astfel încât la momentul potrivit să le putem oferi și un răspuns. Alături de noi, doamnelor și domnilor, și de data aceasta este pastorul Cătălin Bărbulescu. I-am relansat invitația data trecută pentru că au rămas câteva lucruri de discutat și nu am mai avut timp. Iată o nouă șansă de a porni sau a relua discuția de data trecută, bineînțeles și din alte perspective. Te salutăm, Cătălin.
2: Și eu pe voi și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, cei care ne ascultați.
3: Hai cum să spunea și Alberto.
1: Că timpul e scurt.
3: Ne bucurăm că sunteți și astăzi alături de noi. Tot de data trecută avem o întrebare interesantă. Cineva ne scrie și ne trimite către 2 Samuel, capitolul 20, cu versetele de la 8 la 10 și ne întreabă în felul următor. De ce s-a înconjurat David cu astfel de oameni ca Ioab, care au omorât pe Amasa într-un mod atât de mișelesc?
2: Da, este o întrebare dificilă și e un pic bulversantă, într-adevăr, să vezi un om ca David, despre care se spune că este după dorința Domnului, nu? Că are pe lângă el tot felul de oameni. Și pasajul pe care îl citează ascultătorul sau ascultătoarea radioului, așa cum îl menționați, spune următorul lucru. Când au fost lângă piatra cea mare, care este lângă Gabaon, Amas a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război cu care era îmbrăcat. Ea era legată la coapsă și stătea în teacă și când a înaintat Ioab, sabia a alunecat. Ioab a zis lui Amasa: ești sănătos, frate, și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Ioab și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și i-a vărsat măruntaiele pe pământ fără să-i mai dea o a doua lovitură. Și Amasa a murit. Ioab și fratele său Abishai au omorât pe Sheba, fiul lui Bicri. Dar ce avem aici acum? Este pe de-o parte o chestie foarte interesantă care trebuie subliniată, că pasajul acesta face parte dintr-o încercare a lui David, apropo de întrebarea care a venit, de a scăpa de Ioab.
1: Da? Interesant.
2: Deci, pasajul are loc după momentul răscoalei lui Absalom, când David se întoarce la Ierusalim. Și ce spune pasajul este că David încearcă să înlocuiască pe Ioab, de data asta David având un motiv foarte întemeiat. Ioab este cel care i-a omorât copilul pe Absalom. Bun, știu, mulți vor spune, dar merita să moară. Nu comentăm asupra acestui pasaj, cel puțin nu acum.
1: E altă discuție.
2: Da? Însă Ioab este cel care l-a omorât și Amasa este chemat de către David și David face o încercare timidă de a-l înlocui pe Ioab de la conducerea armatei. Încercare ce nu-i reușește. Eșuează. Da? Pentru că acesta este pasajul pe care îl citează cel sau cea care a trimis întrebarea. Și Amasa este omorât de către Ioab și în felul acesta înlăturat ca potențial înlocuitor al lui la conducerea armatei. Acum, întrebarea totuși rămâne. Bun, am înțeles ce spui tu, pastore, că a vrut David să facă, dar de ce l-a luat? Adică, de ce nu l-a dat la o parte din prima? De ce l-a pus acolo unde l-a pus? Nu era mai bine să nu fie pus? Ei bine, Cred că ar trebui să, subliniem două elemente ca răspuns la această întrebare. Primul, dacă ne ducem în 1 Samuel, și vreau să, citesc pasajul, 1 Samuel 2, cu 22 cu versetul 2, spune așa, toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Wow! Pasajul ăsta spune un lucru foarte interesant. Că toți cei care au fost alături de David în prima fază n-au fost academicieni, n-au fost niște semisfinți, n-au fost niște persoane nemaipomenite. Au fost niște oameni care se aflau în nevoie sau care aveau datorii, adică niște oameni bătuți de soartă, am putea să spunem. Aceștia au fost cei cu care David a fugit sau a stat o perioadă departe de Saul. Nu erau oameni care citeau Evanghelia în fiecare zi și...
1: Poate unii nici nu știau să citească.
2: Da, sigur că da. Deci erau oameni în nevoie, oameni cu probleme, da? Oameni care aveau ceva cu statul, să zicem, cu conducerea, sau statul avea ceva cu ei. Aceștia au fost oamenii care au venit lângă David. Nu erau neapărat cei mai buni. Da? Din perspectiva morală. Pentru că la război e posibil să fi fost unii dintre cei buni, dintre viteși, dar din perspectiva morală, oamenii nu erau nemaipomeniți. Acesta este un aspect. Un alt aspect, apropo de situația aceasta pe care o descrie pasajul și pe care o surprinde întrebarea, de ce oameni ca aceștia au fost lângă David. Dacă cineva vrea să citească în 1 Cronici 11 cu versetul 6, spune așa, David zisese, oricine va bate cel din tâi pe iebusit și va fi căpetenie și domn. Și apoi spune mai departe pasajul așa, Ioab, fiul Țeruiei, s-a suit cel din tâi și a ajuns căpetenie. Simplu. Da? Deci avem o masă de oameni nemulțumită. Da? Avem o masă de oameni cu probleme și David lansează o provocare. Dom'le, cine reușește să cucerească Iebusul va fi căpetenie. Ioab reușește să facă asta. A fost înțelept? Nu. Este evident că nu. Dar așa a gândit David la momentul acela. Nu? Și Ioab ajunge acolo doar pentru faptul că s-a remarcat în această bătălie, nu? Și acum David este silit de propriul cuvânt exact să-l pună în poziția în care este. Mai vreau să citesc un pasaj pe care îl spune Biblia și care iarăși ar trebui să fie luat în discuție. E vorba de 2 Samuel, capitolul 3, versetul 39, unde ni se spune următorul lucru, imediat. Eu sunt încă slab, spune David, măcar că am primit ungerea împărătească și oamenii aceștia, fiii Țeruiei, sunt prea puternici pentru mine. Domnul să răsplătească pe fie, după răutatea lui, celui ce a făcut răul. Wow! Deci David ce spune aici? Eu sunt împărat. Toți ăștia micii de pe lângă mine sunt mai puternici decât mine. Sunt cam la mâna lor. Și n-am ce face. Nu, și în cazul acesta, ce avem? Avem pe Ioab, capitolul acesta 3 din 2 Samuel, vorbește despre Ioab care îl omoară pe Abner, un alt general cu care David încearcă să închege o alianță, o înțelegere. Nu, tocmai în aceeași cheie, să dea la o

0: Corinteni 2 cu 16 spune că surorile lor erau Țeruia și Abigail. Ioab era nepotul lui.
1: Da. Atât de apropiată era legătura și atât de puternice tensiunile totodată.
0: Exact. Ioab era nepotul lui. Deși era nepotul lui, da? Asta este foarte interesant, cel puțin pentru mine. Deci nu-l pune general în baza nepotismului, ceea ce este un lucru foarte bun. Probabil că oamenii pot să înțeleagă ceva din tensiunile care au apărut în familia lui David în momentul în care David ajunge împărat. Adică gândiți-vă așa că ajunge cineva din familia voastră, nu președintele țării.
1: Măcar un prim-ministru.
0: Dar pe acolo, nu, ce prim-ministru e departe, nu știu, un director de ceva, pe undeva, pe nu știu ce. Nu faci demersuri, băi, avem și noi rude, băi, gândește-te și la ele, dă-le și lor o pâine, uite că tu ești, că tu dregi, că tu faci, că tu nu știu ce.
1: Te-ai ajuns și ai uitat de unde ai plecat.
0: Exact. Gândiți-vă la toate aceste presiuni de care este înconjurat David, nu?
1: Și într-o poziție de genul acesta, familia crește, afli de neamuri pe care
0: exact, toată lumea știe, a, stai că se rudă și eu. Ok, și atunci, cred că ideea lui David cu Iebusul, probabil că în contextul acesta este de înțeles, da? Dom'le, vrea cineva dintre voi, bun, să reușească. Și ajunge omul în postură de conducere, da? Însă, nu înseamnă că David trăiește confortabil, după cum vedeți, da? La un moment dat, el însuși recunoaște și spune, sunt mai puternici, n-am ce să le fac. Și se pare că frații aceștia, pentru că vorbim de trei frați, de Abishai, Ioab și Asahel, se pare că frații ăștia se susțin unul pe celălalt. Adică cineva citește cu atenție pasajele, rapoartele biblice despre cei trei, va vedea că se susțin toți trei, unul pe celălalt. Nu pot să spun același lucru, cel puțin pe baza informațiilor pe care le am, despre frații lui David. Adică nu pot să spun că frații lui David sunt la fel de suportivi cu el. Aduceți aminte că la un moment dat când se duce David la războiul lui Saul, îl iau frații lui la 11 metri și îi spun, ce cauți tu aici, băi? Du-te la oile tale, ai venit aici, că știu eu îngânfarea inimii tale. Dar pare că frații lui nu sunt atât de suportivi cu el, în timp ce Abishai, Ioab și Asahel pare că se susțin unul pe celălalt, se ajută unul pe celălalt. Adică găsiți pasaje care să arate lucrul ăsta, că se susțin. La un moment dat când se duc să se rupte cu amoniții, da, Abishai și cu Ioab sunt în fața unei situații și el îi spune, frate, hai, uite, tu te duci acolo, eu mă duc acolo, ne urmărim și vedem care începe să se clatine și venim unul în ajutorul celuilalt. Nu, când Asahel este afectat, cei doi se duc și se răzbun. Adică pare că e greu să spargi o nucă de felul ăsta, chiar dacă ești împărat. E greu să o spargi când există această susținere și cei trei în primă fază se ajută unul pe celălalt.
1: Sigur, situația asta spune multe și despre politica vremii.
0: Exact. Atunci,
1: pentru că vorbim până la urmă de influența pe care fiecare și-o manifesta într-un Corect. Fel sau altul față de popor. Și atunci, cu siguranță, detaliile sunt interesante și la capitolul acesta. Dar mergem mai departe, dacă nu vrei, Cătălin, să mai adaugi
0: nu,
1: ceva.
0: Nu, deci cam atât vreau să... Adică, ce vreau să spun este că, cum să spun, că înțeleg situația în care se găsește David și n-ar trebui să îl condamnăm așa de repede. Uite, a luat pe cine nu trebuie. Avem pe de-o parte situația, oamenii care îl înconjurau, care... Ăștia sunt, așa spune Biblia. Nemulțumiți, frustrați, s-au dus la el. Ok? Apoi, în momentul în care ajunge la putere, avem presiunea pe care o are în familie, nu? Și asta este evidentă. Și Absalom cu Tamar și... deci e evident că acolo există multă, multă tensiune. Gândiți-vă că David are o sumedenie de neveste, are copii de la neveste diferite, copiii se bat fiecare să iasă în față. Apoi toate celelalte rude s-au realizat unchiul nostru, fratele nostru, prindem și noi. Exact. Și atunci este o situație de felul ăsta.
1: Bine, cred că

0: toată judecata asta pe care David o suportă, cu ghilimele de rigoare, din partea noastră a tuturor, îi se trage tocmai de la vorbele lui Dumnezeu, care spune că este un om după inima lui și cumva probabil nici măcar pe David nu-l judecăm, ci mai degrabă pe Dumnezeu, cum a putut să considere un om care a făcut greșeli ca noi toți, un om după inima lui. Cumva mă gândesc că întrebarea și în direcția asta se duce cumva.
1: Acum tu deschizi o altă
0: am curaj pistă. Că suntem la început de emisiune.
1: Da, ok. Deschizi o altă pistă de discuție, da? Pentru că, într-adevăr, această afirmație pe care o face, pe care o găsim în și la Samuel și în Noul Testament, dar Samuel îi spune lui Saul, uite, Domnul va pune pe cineva după inima lui, și găsim asta și în Noul Testament, ne determină oarecum să credem că David că tot ce a făcut sau ce urma să facă David era perfect. Ceea ce este o mare, mare greșeală. Faptul că David a fost om după inima lui Dumnezeu nu înseamnă că tot ceea ce a făcut David a fost perfect.
0: Sau și urma să fie Dumnezeu, perfect. Da.
1: Da? Deci asta este foarte, foarte clar. Acum, pentru mine a fost o provocare la un moment dat, totuși, de ce Biblia folosește o asemenea caracterizare în dreptul lui David? Nu poți să spui că cineva este om după inima lui Dumnezeu, că nu este. Și Biblia nu se joacă cu caracterizări de genul acesta, nu dă în dreapta și în stânga, în dreptul oricui, dintr-o pornire politicianistă. Și tu ești bun, și tu ești bun. Toți sunteți buni. Nu. Când Biblia, de exemplu, nu se spune decât despre un singur om că este prietenul lui Dumnezeu, Avram, despre ceilalți nu. Se spune decât despre un singur om că este prea iubit și scump, despre Daniel, despre ceilalți nu există asta. Nu se spune decât despre un om că Dumnezeu vorbește cu el față și gură către gură, Moise, despre alții nu. Adică este clar că atunci când Biblia face niște caracterizări, are autorul sub inspirație, are ceva în spate, nu?
0: Nu e la întâmplare.
1: Exact, sau nu e o întâmplare. Și atunci, într-adevăr, întrebarea revine. Din punctul meu de vedere, un răspuns la întrebarea asta pe care o pui tu, îl găsim în Biblie și îl găsim în comportamentul lui David. Cel puțin în prima parte a comportamentului. În prima parte a vieții, a comportamentelor din prima parte a vieții lui David. Cel puțin acolo găsim. Părerea mea personală este că între David, cel de dinainte de a fi împărat, și David, cel de după ce a fost împărat, e o diferență.
0: Semnificativă.
1: Semnificativă, da. Da, este o diferență. Și eu găsesc trei elemente. Apropo de chestia asta. Primul element îl găsesc în 1 Samuel, capitolul 24, nu? Spune, am să citesc de la versetul 1, ca să fie clar. Îți asum faptul că o parte din emisiune o alocăm...
0: Vina mea acum.
1: Ok. Spune așa, când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au spus, iată că David este în pustiul Enghedi. Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul și s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui, până pe stâncile țapilor sălbatici. A ajuns la niște stâne de oi, care erau lângă drum, și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă. Și David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Și acum fiți atenți. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul, după aceea inima îi bătea pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Deci este...
0: E fabulos.
1: Deci pasajul este incredibil. Te urmărește cineva, frate, și nu te urmărește să-ți dea două palme, da? Sau să-ți dea o jurătură, o scatoalcă. Nu, te urmărește să te căzăpească. Și l-ai în mână. Îl ai în mână, nu e nimeni. Nu știu cum a intrat ăsta singur acolo, nu știu ce a făcut SRI-ul, da? Securitatea lui Saul.
0: A picat toată paza.
1: Exact, a fost superficial, a dormit, habar n-am. Deci îl ai pe ăsta în mână. Deci, și ăștia zic, fii atent, Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Și cred că așa este. Fă-i ce ți va plăcea. Păi ce îi face vrăjmașului tău? Ai 400 și 4, între 400 și 600 de oameni, se spune la un moment dat că avea David. Ai între 400 și 600 de oameni care sunt cu tine. Toți nemulțumiți, toți frustrați, supărați pe împărăție. Nu? Oameni care dorm pe unde apucă, mănâncă ce apucă, nu-și văd familia și vor să stea și ei într-o casă de om, nu? Și acum, dintr-o dată, exponentul răului, Saul, e acolo. Ce-i faci? Ce-i faci?
0: Răspunsul e simplu pentru mulți dintre noi. Vrei să scapi.
1: Și că i-a tăiat încet colțul hainei lui Saul. Hai că, dar nu se oprește aici.
0: Și după asta i-a părut.
1: Deci că după aia a bătut inima. Dacă s-a atins de unsul Domnului. Și că i-a bătut inima. Bun. Hai să mergem mai departe, că nu se oprește aici. Fii atent. Zici că după ce faci chestia asta, băi, omului vine mintea la cap.
0: Băi, ce rău îmi pare.
1: Băi, ce...
0: Am ratat șansa.
1: Nu în sensul ăsta, nu.
0: Celuilalt.
1: Zici, băi, uite-mă, că David îi zice, de ce asculți tu la aia care îți susură ție în ureche că eu îți vreau rău? Păi uite, erai în mâinile mele. Nu ți-am făcut, ți-am tăiat doar colțul hainei. Zici, mă, faci un bine și după ce-i faci bine unui om, te aștepți ca omul ăla să-și vină în fire. Și în fața evidențelor să se pocăiască, nu? Să zică, bine frate, gata, te las în pace. Păi nu, uite, știi care e chestia? Nu te pot aduce la curte. Da, măcar nu te mai urmăresc. Du-te, crește-ți oile, fă-ți familie, fă-ți copii. Vezi de viață. S-a terminat. Dacă te duci și citești în 1 Samuel 26, deci doar două capitole mai încolo, spune, zifiții s-au dus la Saul, la Ghibea, și au zis, iată că David este ascuns pe dealul Hachila, în fața pustiului. Saul s-a sculat, s-a pogorât în pustiul Zif cu 3.000 de oameni aleși din Israel ca să caute pe David în pustiul Zif. Nu-l căuta ca să-i dea o masă.
0: Evident.
1: Da? Nu căuta să-i mulțumească a doua oră, David. Hai că uite, mi-am adus aminte, știi? Ce mai...
0: Dă-mi și mie colțul ăla înapoi.
1: Exact. No. Zice, a tăbărât pe dealul Hachila în fața pustiului, lângă drum. David era în pustiu și, înțelegând că Saul merge în urmărirea lui în pustiu, a trimis niște iscoade și a aflat că, într-adevăr, Saul venise. Și spune așa, David s-a sculat, a venit la locul unde tăbărâse Saul, a văzut că locul în care era culcat Saul, cu Abner, generalul lui Saul, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui, erau rude și ei între ei, Abner și cu Saul erau rude. Saul era curcat în cort, în mijlocul taberei și acum fie. Și poporul era tăbărât în jurul lui. Deci ăsta era în mijloc. Ăștia de jur împrejur. David a luat cuvântul și vorbind lui Ahimelet Hetitul și lui Abishai, fiul lui Țeruiei și fratele lui Ioab, a zis, cine vrea să se coboare cu mine în tabără la Saul? Și Abishai a răspuns, eu mă voi coboră cu tine. David și Abishai, doar ei doi, s-au dus noaptea la popor și iată că Saul era culcat și dormea în cort în mijlocul taberei și sulița lui era înfiptă în pământ la capul lui. Abner și poporul erau culcați în jurul lui. Abishai a zis lui David, Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Din nou. Adică cum îți explici că toată oștirea doarme, frate?
0: Da, e...
1: Păi nimeni nu stă de șase, adică toți stau așa de liniștiți când știu că David este în zonă, toată lumea doarme. Abishai zice, nu se poate, nu e o întâmplare.
0: Să fie un somn nenatural?
1: Da, e un somn nenatural, da. Bun, și Abishai spune, eu ce dovadă vrei că Domnul dă pe vrăjmașul tău în mâinile tale? Și acum fiți atenți. Ai deja o experiență anterioară în care i-ai protejat viața lui Saul.
0: Și a venit din nou după tine.
1: Și se pare că n-a învățat și vine din nou după tine. Continuă. Ce faci? Hai să vezi ce că e foarte frumos. Zice Abishai. Continuă. Și zice așa. Recitesc ca să vă fie clar. Dumnezeu dați pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Aici Abishai lui David. Lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l priponesc dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau altă.
0: Nici măcar nu trebuia să facă el.
1: Ai văzut că te-ai prins? Abishai s-a prins și a zis, bun, ăsta niciodată nu o să-l atingă pe Saul. Dar uite, știi, întoarce un pic privirea. Că eu n-am nicio jenă, frate.
0: Mi-ai dat undă verde, da, și...
1: Exact, eu n-am pornirile astea morale pe care le ai tu, că ar fi, cine știe, unsul Domnului, auzi, lasă-l unsul Domnului, Domnul ni l-a dat în mână, hai să-l căsăpim. Și lasă-mă pe mine. Și știi ce spune David? David a zis lui Abishai, nu-l omorâ. Că cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Deci, unu, îl ai în mână pe vrăjmașul tău și îl răsplătești cu bine în loc de rău. Doi, nu lași nici pe alții să facă rău dușmanului tău. Deci, păi, treaba lor, nu mă interesează. Eu nu l-am omorât eu, Doamne, Abishai. Dacă ai ceva, descurcă-te cu el. Eu nu m-am atins de el. Na, David spune, na, niciodată. Și al treilea lucru, că sunt trei lucruri, uitați-vă și în 1 Samuel 24 și în 1 Samuel 26. Ori de câte ori David vorbește despre Saul,
0: o face cu respect.
1: Exact.
0: Cu maxim respect.
1: Spune, este unsul Domnului. Păi cine era unsul Domnului?
0: El.
1: Nu era David. Tocmai pentru că Saul fusese lepădat. Dar David spune, nu, acesta este unsul Domnului. Spune, e un jec de om, ce să-i faci? Asta este, în poziția asta, dar e un jec de om. Nu, spune, este unsul Domnului. Să vorbești frumos despre cel care îți face rău.
0: Asta... Și despre cel care nici măcar nu mai e competent pentru poziția
1: exact,
0: pe care o ocupă.
1: Exact, asta zic eu că seamănă mult cu ceea ce este Domnul. Că de fapt asta a fost întrebarea ta. Adică, de ce Biblia face afirmația asta că David este om după inima lui Dumnezeu? Cel puțin în aceste comportamente, care, repet, le întâlnim înainte ca David să fie rege sau să fie împărat. După aia face și multe prostii. Dar
0: în final se pocăiește.
1: Se pocăiește, corect. Dar aceste comportamente, să faci bine vrăjmașului tău, să nu lași pe nimeni să facă rău aceluia care îți vrea rău și să vorbești frumos despre vrăjmașul tău, să-l înalți de fiecare dată. Astea sunt trăsăturile lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu face asta. Adică Dumnezeu ne răsplătește întotdeauna cu bine, chiar dacă noi facem rău. Da? Dumnezeu nu ne protejează. Ar putea să zică, da, foarte bine, dați-i pe mâna satanei, bată la joc de ei. Nu! Dumnezeu ne protejează și Dumnezeu vorbește frumos despre noi, chiar dacă nu merităm. Adică nu face o bârfă cu îngerii prin ceruri despre mine, despre tine. Hai să vă spun eu ce nenorociri fac ăștia, că Dumnezeu știe multe, da? Știe lucruri pe care nu le știu și, da? Știe tot. Da? Hai să vă spun eu ceva. Voi nu v-ați prins de chestia asta, dar vă spun eu ce-i cu ăsta. Nu face chestia asta. De, în sensul ăsta, cred că... Sau cel puțin pentru aceste motive, cel puțin asta este explicația pe care o am eu, da? Pentru afirmația, Domnul alege un om după inima lui.
0: Îmi dau seama acum că sentimentele care mă trec, nu știu dacă s-o ispită sau un îndemn de a continua discuția, că mai sunt lucruri de discutat sau merge mai departe, dar cred că asta e varianta cea mai înțeleaptă și anume să luăm următoarea întrebare care așteaptă să primească răspuns.
2: Următoarea întrebare, dacă doar Dumnezeu are dreptul să ia o viață, de ce a permis oamenilor în Vechiul Testament să ia și ei viața?
1: Hai să așezăm un pic contextul. Noi vorbim despre Vechiul Testament. Vechiul Testament care, cum îi spune, vorbește sau prezintă un stat teocratic. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu este autoritatea finală. Da? Nu oamenii sunt autoritatea finală, ci Dumnezeu este autoritatea finală. Toată lumea se raportează la Dumnezeu. Și legea statului și felul în care este aplicată legea și toate elementele care țin de buna conviețuire a locuitorilor țării respective sunt raportate la Dumnezeu și își au izvorul în Dumnezeu. Ok? Bun. Acum, Dumnezeu nu este un om. Dumnezeu este o ființă supranaturală. Dumnezeu întotdeauna acționează, și nu doar Dumnezeu, și Satana acționează prin oameni. De ce așa? Păi spune Geneza capitolul 3. Înainte de Geneza 3 avem o tensiune, avem un război în lumea supranaturală, care nu ne privește pe noi. Nu suntem implicați în el. Nu știu cum s-a desfășurat războiul, habar n-am cu ce s-au bătut, cu ce s-au confruntat, dar există un război într-o lume supranaturală. Geneza 3 vorbește despre un război în care oamenii s-au amestecat. Puteau să nu se amestece. Adică, dacă Adam și Eva ar fi respins ispita șarpelui, atunci războiul n-ar mai fi existat în zona noastră, oamenii ar fi fost în tabăra lui Dumnezeu, apărați și protejați de orice intervenție sau de orice asalt din partea care ar fi putut fi generat de către cel rău. Prin acceptarea sugestiei satanei, Adam și Eva s-au implicat în acest război. Ca atare, atât Dumnezeu cât și oameni și satana folosesc sau acționează, mai bine spus, folosesc poate să aibă un sens un pic negativ, acționează prin intermediul oamenilor. Oamenii aleg la un anumit moment cu care dintre ei se aliază și de care parte se vor atașa la un anumit moment. Deci, oamenii sunt parte acestui proces prin alegerea lui Adam și Evei. Ok? Bun. Și acum, avem un stat teocratic condus de Dumnezeu, dar oamenii sunt o parte, o piesă importantă în tot acest stat. Nu sunt niște pioni pe care cineva îi sacrifică și face ce vrea cu ei, ci au un rol activ. Vă rog să rețineți, un rol activ. În acest context, deci am așezat cadrul, în acest context, avem așa, avem Deuteronom 32:29, care spune un lucru pe care n-ar trebui să-l scoatem din ecuație și să nu-l uităm. Spune versetul aici imediat, să-l găsesc, 32:39. Să știți, dar că eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viață și eu omor. Eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu scoate pe cineva din mâna mea. Deci eu dau viață și eu omor. Eu tămăduiesc și eu rănesc. Ideea aceasta că Dumnezeu este posesorul vieții nu aparține doar Deuteronomului. O găsim și în alte părți ale Vechiului Testament. De exemplu, 1 Samuel capitolul 2 cu versetul 6 spune, de data asta este rugăciunea Anei, da? Spune, Domnul omoară și învie. El coboară în locuința morților și el scoate de acolo. Aceeași idee din Deuteronom. Dumnezeu este posesorul vieții. Da? Găsiți aceeași idee dacă cineva vrea să cerceteze în Ezechiel capitolul 18 cu versetul 4. Toate sufletele sunt ale mele, spune Ezechiel. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Dar sufletele sunt ale mele și eu sunt cel care decide. Deci, Dumnezeu este posesorul vieții. Niciun om nu este posesorul vieții. Trăind însă într-un stat teocratic, cu oamenii care sunt un agent activ în acest stat teocratic, Dumnezeu trebuie să facă ordine. Pentru că oamenii sunt agent activ. Dumnezeu îi implică pe oameni în a face ordine și în a ține lucrurile sub control, având în vedere că nu toți oamenii care locuiesc în statul teocratic sunt neprihăniți. Nu? Cel mai bun exemplu de felul acesta îl găsiți în Iosua, unde se vorbește despre cucerirea Ierihonului și unde ni se spune că Dumnezeu spune nimeni să nu ia nimic din lucrurile de la Ierihon, toate sunt închinate Domnului, deci nu este un război de cotropire, nu este un război prin care să vă fac eu pe voi mai bogați, da? Și unul dintre ei îndrăznește și face asta. În speța Can.
0: Și suportă consecințele.
1: Și suportă consecințele. Da, nu doar el suportă consecințele. Și ceilalți suportă consecințele, că Iosua îi spune, pentru ce ne-ai nenorocit? Pentru ce ne-ai nenorocit, îi spune Iosua. Ok? Deci, asta arată că oamenii care fac răul au o influență negativă asupra celorlalți. Răul pe care îl fac eu nu mă afectează doar pe mine. Și asta e o lecție extrem de importantă. În cazul lui Acan, Acan n-a violat pe nimeni, ca să zici că, domne, a necinstit fata cuiva și a rănit sentimentele părinților și ale fetei și mai știu ce. Nu. A luat și el ceva de pe acolo. Niște aur, o hăinuță, dar, până la urmă, erau din belșug. Dar păcatul lui nu a fost îndreptat împotriva niciunei alte ființe omenești. Și cu toate astea, păcatul lui a afectat toate celelalte ființe omenești din prejurul lui. Ca atare, Dumnezeu nu poate sta pasiv în momentul în care cineva face răul. Nu doar pentru că răul nu-l caracterizează pe Dumnezeu, nu doar pentru asta, ci și pentru faptul că răul pe care noi îl facem îi afectează pe ceilalți. Și atunci trebuie ținută ordine. Bun. În cazul unui stat teocratic și cu oamenii având un rol activ în tot acest proces al tensiunii dintre rău și bine, pentru că asta este până la urmă tensiunea între rău și bine, Dumnezeu se folosește de oameni ca să aducă la îndeplinire anumite judecăți sau anumite, să pună în operă anumite sentințe, da, prin intermediul oamenilor. Aceasta nu înseamnă că oamenii au libertatea să facă ceea ce vor ei. Asta este elementul pe care n-ar trebui să-l uităm niciodată. Oamenii ar trebui să se raporteze la Dumnezeu în situațiile în care împart dreptatea. Indiferent că este vorba despre a lua viața cuiva sau nu. E mai un pic mai provocator, de exemplu, nu? Dacă știi că trebuie să ridici mâna sau să rostești o sentință de viață și de moarte, poate că te gândești mai bine. Pentru lucruri de astea mărunte și cotidiene, parcă nu e așa de mare preocuparea, dar nu. Ori de câte ori cineva este pus în postura să împartă dreptatea, ar trebui să o facă așa cum ar face-o Dumnezeu dacă ar fi în locul respectiv. Că s-au făcut abuzuri, de acord cu voi, cineva poate să spună, da, s-au făcut abuzuri. Așa este, s-au făcut abuzuri. Eu nu spun că nu s-au făcut abuzuri. Și pe aceea îi va pedepsi Dumnezeu. E un caz în Vechiul Testament, în sensul ăsta, nu știu dacă o să ajungem și pe la el, și o să vedeți, o să avem acolo o completare suplimentară. Dar momentul în care va veni, dacă va veni.
0: Deci, timp să avem.
1: Poftim?
0: Timp să avem.
1: Timp să avem, da, că mă uit că zboară timpul. Deci, în cazul acesta, da, Dumnezeu folosește oameni. Apoi, vreau să spun două lucruri care vin în completare a tot ceea ce am spus. Biblia e foarte clară și Dumnezeu este foarte clar. Geneza, capitolul 9, cu versetul 6. Dacă cineva varsă sângele unui om, și sângele lui să fie vărsat. Adică pentru ucidere nu există decât pedeapsă capitală. Viață contra viață. Nu există închisoare pe viață, muncă silnică. Nu. Ai omorât o viață, iei o viață. De ce? Pentru că în felul acesta Dumnezeu încearcă să arate cât de importantă este viața, sfințenia vieții. Nu te atingi de viața cuiva. Este un element definitoriu pe care îl găsiți în tot Vechiul Testament. Și un alt element foarte interesant care este prezentat de către Biblie, îl avem în Deuteronom 17 cu 7. Spune, în contextul judecății, apropo de ceea ce spuneam mai devreme, că doamne, împărțirea dreptății, că este vorba despre condamnare la moarte sau că este vorba despre dreptatea asta care nu ne afectează viața fizică, da? dreptatea care trebuie stabilită în relațiile interumane, că a trecut pe roșu, că n-a trecut pe roșu, că a venit la muncă, că n-a venit la muncă, că a venit la vreme, că n-a venit la vreme, că merită să îi scazi din salariu, că nu merită să îi scazi din salariu și toate celelalte. Este o împărțire a dreptății. Dar în contextul acesta al judecății, sau nu? Da, în contextul acesta spune așa, întâi mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Wow! Deci, chiar și în tensiunea aceasta dintre bine și rău, decizia de a lua o viață nu îi aparține unei singure persoane. Spune, mâna martorilor. Deci trebuie să fie un proces. Trebuie să te asiguri să faci tot ce se poate tu ca om să fii sigur că acela este drumul pe care trebuie să-l urmezi. Și nu faci, Dumnezeu nu a dat niciunei persoane, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, niciunei persoane dreptul de a lua decizii unilaterale. Eu iau decizia de ce? Că eu sunt acum în poziție. Eu sunt șef. Dacă eu sunt șef, eu fac ce vreau. Tai și spânzuri. Nu vă iau viața, vă iau din salariu, mâncați mai puțin și să fiți sănătoși. Ok, nu asta se întâmplă. Este un proces. Mâna martorilor, spune pasajul, să se ridice prima dată. Asta înseamnă că oamenii aveau anumită responsabilitate. Bun, cineva ar putea să întrebe, dar de ce nu-i omorea Domnul Dumnezeu simplu? Și vedea pe unul că greșește, pac, îl căsăpea. Pac, îl căsăpea, ce era greu? Ce? Corect. Putea să facă Dumnezeu asta. Dar întrebarea mea este, dacă Dumnezeu ar face chestia asta în permanență, oamenii ar ajunge într-o stare de teamă. Te vede Dumnezeu deasupra și bum, te trăznește.
0: Și așa nu e exclus sentimentul acesta corect. Din dreptul unora.
1: Dar gândiți-vă cât de acut ar fi sentimentul în situația în care Dumnezeu ar face chestia asta în mod frecvent. Da? Deci oamenii ar trăi într-o stare vecină cu teroare, adică nu te-ai putea bucura de viață. De ce? Păi cineva e unul deasupra și tot te căsăpește, tot te trăznește de fiecare dată. Asta este un element. Al doilea element. Nu ne-ar învăța, de fapt, responsabilitatea sub nicio formă, pentru că până la urmă ce-l interesează pe Dumnezeu? Să fim niște imitatori? Să fim niște maimuțe care copiază niște comportamente? Asta îl interesează pe Dumnezeu? Sau să fim niște oameni responsabili? Niște oameni care înțeleg despre ce este vorba, își dau seama de consecințe, își dau seama de urmări, își dau seama și de avantaje și de toate celelalte și în mijlocul acestui amalgam decid să rămână de partea binelui. Ce le interesează pe Dumnezeu? Să imităm binele? Să ne mai muțărim efectiv în a arăta binele? Sau să decidem ca niște oameni responsabili ce este bine? Și atunci, cred că responsabilitatea poate fi învățată doar în situații de felul acesta. Adică, în momentul în care ești pus în fața unor decizii, cum este aceea de a da o sentință capitală, da? Să cântărești foarte bine cazul, să urmărești elementele, să vezi dacă există circumstanțe atenuante, să judeci, da? Și să iei o decizie. Ori Dumnezeu, cred că pentru că ne vrea ființe responsabile, alege mai degrabă un drum de genul acesta. Deși, repet, lucrul sau elementul pe care l-am pus la început. El rămâne suveranul și rămâne posesorul vieții. Zice, eu omor și eu înviez. Nu voi. Nu aveți dreptul ăsta. Nu-i treaba voastră. Dar pentru că eu acționez prin oameni, la fel cum și Satana acționează tot prin oameni. Repet, nu pentru că a fost decizia unilaterală a lui Dumnezeu ca să acționeze prin noi, ci pentru că Adam și Eva au decis că vor să fie și ei. Uite, vreți să ne băgăm și noi în asta? Nu zileați, băi, uite, eu aș vrea să stați deoparte. Nu, vreți să ne băgăm. Ok, băgați-vă, acum asta este.
0: Deși tot eu am de suferit.
1: Dar dacă oamenii toți au burzulit acolo ca să se bage, devin agenți activi. Și Dumnezeu și Satana mută războiul din sfera supranaturală sau extind, mai degrabă spus, nu mută, că războiul rămâne și în sfera supranaturală. Noi nu suntem conștienți de toate elementele acestea, dar el există. Deci extind acest război din sfera supranaturală în sfera în care ne desfășurăm noi viața. Ok? Da. Mai avem ceva din emisiunea asta?
0: Mai avem vreo 5 minute la dispoziție. Mai luăm așa o ultimă întrebare, că tot am vorbit de David, amintea cineva, care este...
1: Iartă-mă, Alberto, vreau să mai spun două lucruri. Nu fac subiectul întrebării. Probabil că s-au mai discutat pe marginea acestor două elemente. Războiul sfânt și războaiele de protecție sunt alte elemente, dar nu le discutăm astăzi. Vreau ca cei care ne ascultă să știe că există și aceste două elemente, dar eu nu le-am socotit parte a întrebării, așa că nu merg mai departe pe linia asta, că nu mai terminăm emisiunea.
2: Ne pregătim pentru o ediție.
1: Ce faci? Mă mut aici la voi la radio.
2: Ok. Ne uităm la ceas, mai sunt puține minute. Dacă se poate, dacă nu se poate, cât mai scurt un răspuns la întrebarea dacă doar care este motivul pentru care durata de viață a scăzut de la 969 de ani la aproximativ 80 de ani în timpul lui David. Au fost și factori de mediu care au influențat?
1: Bun, hai să răspundem. Cred că reușim să ne încadrăm. Mai avem, nu știu, 4 minute, 5
0: cam
1: minute,
0: așa,
1: ceva de felul ăsta. Ne încadrăm în ele. Primul lucru pe care ar trebui să-l observe cineva este că scăderea a fost graduală. Nu a fost abruptă. Da? Adică, în Geneza 11 ni se prezintă cum scade durata de viață. Dacă înainte de Geneza 11, în momentul în care avem listele genealogice, da, cu Geneza 5, de exemplu, da? Dacă se uite cineva peste toată acea listă, patriarhii care cum au apărut pe pământ, va putea observa că oamenii trăiau frecvent 800-900 ceva de felul ăsta. Nu știu dacă 700 este cineva, dar 800-900 e trăsătura comună. După aceea, dacă se uită cineva în Geneza 11, din nou ni se prezintă o listă a oamenilor care se nasc după potop și poate să observe cum vârsta începe să scadă. De exemplu, Arpacșad spune că a trăit 403 ani și cu cei 35 de ani pe care îi avea când l-a născut pe Shelah, a trăit 438. Da? Deci Noe a trăit 400-438. Shelah a trăit 403 ani. Eber a trăit 434 de ani. Peleg a trăit 230 de ani. Da? Reu a trăit 237 de ani. Serug a trăit 230 de ani și apoi oamenii se duc spre 100 de ani. Deci scăderea vârstei a avut loc treptat. Nu a fost o chestie care s-a întâmplat imediat după potop. De ce așa? De ce așa? Deci ăsta e primul element. Al doilea element. Este o chestie foarte interesantă, care poate, sau cred că ar trebui să fie observată. Geneza, capitolul 9, versetul 3. Nu pot să trec peste chestia asta. Spune versetul 3 așa. Tot ce se mișcă și are viață să vă slujească de hrană, toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Bam, bam. Ce avem aici? Păi avem o diversificare a alimentației, dacă pot să spun așa. Geneza, capitolul 1, vorbește despre hrana și 2, vorbește despre hrana pe care Dumnezeu, despre combustibilul pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor. Și Dumnezeu spune iarba verde, iarbă cu sămânță. Asta este hrana voastră. Geneza 9 vine și spune, pe lângă iarbă, vă dau și carne. Nu pentru că Dumnezeu ar fi vrut să-i omoare sau a urmărit ca să-i omoare, ci pentru că Dumnezeu nu face altceva decât să se adapteze unui comportament care deja exista. Adică oamenii consumau carne și în condițiile acestea Dumnezeu spune, ok, nu avem ce să facem și face această separație între animale curate și necurate. O discuție interminabilă din punctul acesta de vedere, da, între...
0: deja mai avem 3 emisiuni.
1: Da? Ok. Deci pe subiectul ăsta, că așa, că nu e așa. Bun, dacă cineva vrea să fie cinstit și corect, atunci frate, elimină orice discuție vis-a-vis de animale curate și necurate, du-te de la iarbă, că la iarbă poți să mănânci. Dumnezeu a zis, mănâncă iarbă că n-am nicio problemă, nu este nimic interzis, mănâncă tot ce se poate mânca. Ok? Deci, această apariție a alimentelor de origine animală, cred că este unul din elementele care contribuie la scăderea duratei de viață. Da? Acum, orice om, orice nutriționist consulți, îți va spune, mănâncă cu măsură. Da? Nu te apuca să mănânci, dacă e bună, mâncăm carne la dimineață, la prânz și seara. Nu, nu merge. Vin nutriționiștii, îi spun, nu e bine. Mănâncă mai puțin. Mănâncă mai rar, mănâncă mai degrabă carne de tipul ăsta. Acum nu vreau să fac o discuție, da? Dar știți și voi, da?
0: Sigur, sigur.
1: Carne roșie, carne albă, pește, discuții de genul ăsta. De ce? Pentru că în timp ce ele, alimentele de origine animală pot să aibă un aport de elemente necesare, în același timp însă vin la pachet și cu altele care afectează. Bun. Și mai este un element. Geneza 9:21. Mie mi se pare că iarăși este o chestie foarte interesantă. A băut vin, părintele Noe zice, a băut vin, s-a îmbătat, s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ce avem aici? Un alt comportament care ține de stilul de viață. Da? Este cineva, cum îi spune, neclar cu privire la efectele nocive ale alcoolului asupra sănătății umane? Nu cred că există cineva care are vreun dubiu la capitolul ăsta. Deci eu cred că scurtarea vieții apare ca urmare, nu atât de mult ca urmare a unui decret. Dumnezeu s-a supărat și a zis, băi, eu v-am făcut să trăiți 900, dar m-ați supărat așa rău, vă dau numai 10%, da? De la 900 la 90 sau 80, da? Numai 10%. Nu atât de mult un decret arbitrar din partea lui Dumnezeu, cât mai degrabă...
0: O consecință.
1: Exact, un stil de viață pe care oamenii îl adoptă și care stil de viață nu face altceva decât să ducă tot mai mult la scăderea duratei de viață. Apoi, nu mai vorbim despre toate căsătoriile, despre felul în care uneori sunt făcuți copiii, despre faptul că oamenii trăiesc așa de aiurea, da, și transmit o moștenire genetică slabă copiilor lor și de acolo toate celelalte. Dar cam așa aș vedea răspunsul la întrebare.
0: Și bineînțeles, nici nu prea am știut să avem grijă de planeta asta.
1: Exact, da. Dacă ne referim la chestia asta, la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și la poluare și la faptul că ce mâncăm și ce bem și ce respirăm e mult departe de ceea ce a fost, da.
0: Și mult mai amplă discuția.
1: Te miri că încă mai trăim. Adică tot... Bun, a venit medicina, asta este marele câștig. A venit medicina care, într-adevăr, mai ajută, dar noi ajungem să trăim 80-90 de ani pentru că ne ducem
0: și
1: la tot...
0: Și asta să fie o realizare.
1: Da.
0: Spune Biblia, pentru cei mai tari.
1: Exact.
0: Doar cei mai tari ajung acolo.
1: Okay.
0: Cu siguranță mai sunt multe de spus chiar și pe subiectul acesta, dar îți mulțumim, Cătălin, pentru că ai fost astăzi alături de noi și ne-ai condus așa prin cuvântul lui Dumnezeu, ne-ai inspirat, ne-ai călăuzit așa, ne-ai dat câteva repere și cred eu că ne-ai stârnit totodată curiozitatea de a afla mai multe detalii, bineînțeles, toate acestea sub lumina lui Dumnezeu pe care o cerem fiecare dintre noi atunci când studiem din cuvântul său. Mulțumim tare mult!
1: Cu multă plăcere, mulțumesc pentru invitație!
0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, marți, tot de la ora 12. Să fiți alături de noi aici la Vremea Întrebărilor. Până atunci, continuați să-L descoperiți pe Dumnezeu în viața dumneavoastră la un nivel cât se poate de personal și, de asemenea, continuați să studiați Biblia cu încredere și cu speranță că Dumnezeu vă va descoperi adevărul așa cum este El, pur. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Bună ziua. Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Negocieri dificile pentru formarea viitorului executiv. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota guvernul mureșan. Călin Georgescu în fața judecătorilor de la Tribunalul București, după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Temperaturi în scădere cu maxime cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Sunt anunțate și ploi, în special în Maramureș, Transilvania și Muntenia. 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Tribunalul București judecă la această oră cererea de arestare preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, formulată de procurorii DIICOT în dosarul în care fostul candidat la președinție a fost reținut ieri pentru 24 de ore. Alături de Georgescu, anchetatorii au dispus și reținerea omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Reporterul nostru Diana Surdu are mai multe detalii.
1: Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen au petrecut noaptea în arestul central după ce au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Pe parcursul perchezițiilor de ieri din București, în localități din județul Ilfov, anchetatorii au găsit sisteme de bruiaj care pot opri înregistrarea convorbirilor, înscrisuri, două pașapoarte și o legitimație care vor fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor și alte probe. Investigațiile în acest caz au pornit de la o plângere din 2024 a unui afacerist buzoian, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu peste 1 milion de euro. Procurorii DIICOT au cerut informații privind circuitul banilor autorităților din Lituania, Italia, Elveția și Marea Britanie. Anchetatorii au afirmat că 1 milion de euro era destinat pentru investiții în metale prețioase, iar 100 de mii de euro urmau să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale din 2024. La această oră, la Tribunalul București, sunt peste 100 de susținători ai lui Călin Georgescu, iar ca și ieri, la DIICOT, jandarmeria a amplasat garduri de protecție.
0: Zeci de percheziții în București și în 15 județe în cadrul dosarului penal deschis în urma protestului violent din Piața Victoriei din Capitală din 15 septembrie. Polițiștii și procurorii au pus în aplicare 30 de mandate de aducere. Potrivit Poliției Capitale, în dosar se efectuează cercetări pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovirea sau alte violențe față de 40 de persoane, dintre care față de 10 inculpați. Au fost dispuse anterior măsuri preventive. Sunt vizați cei care, potrivit anchetatorilor, au agresat mai mulți jandarmi aruncând cu borduri și alte obiecte în ei și au vandalizat Piața Victoriei. Premierul desemnat Siegfried Mureșan are programat astăzi de la ora 16 o întâlnire cu grupurile parlamentare ale PNL pentru a prezenta prioritățile programului de guvernare pe care îl propune. De asemenea, Siegfried Mureșan urmează să aibă întâlniri și cu grupurile parlamentare ale USR și UDMR. Cum se poziționează partidele politice în negocierile pentru formarea unei majorități în Parlament care să voteze noul executiv, ne spune Cătălin Purcaru.
2: Perspectivele învestirii cabinetului Mureșan se anunță complicate după anunțul oficial al socialdemocraților. PSD nu va acorda votul de investitură și i-a cerut premierului desemnat retragerea mandatului. În replică, Siegfried Mureșan a refuzat categoric și a lansat un avertisment ferm pentru parlamentari. Fie votează noul executiv pro-european, fie se va ajunge la alegeri anticipate. Totodată, Siegfried Mureșan a exclus orice negociere cu AUR. Alianța pentru Unirea Românilor susține în continuare că singura soluție pentru depășirea blocajului politic sunt alegerile anticipate și transmite ferm că nu va vota un guvern din care nu face parte și un program fără măsurile economice pe care le-a propus. Între timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea sa va analiza foarte atent măsurile fiscale din programul de guvernare și a avertizat că dacă va deveni evident că executivul nu poate obține o majoritate, Siegfried Mureșan ar trebui să ia în calcul retragerea pentru a nu se prelungi criza politică. În această după-amiază sunt programate primele discuții decisive cu liberalii și reprezentanții USR, iar mâine dimineață cu cei ai UDMR. Pentru testarea sprijinului parlamentar, Siegfried Mureșan urmează să discute și cu reprezentanții din celelalte grupuri. Pentru a fi investit în Parlament, cabinetul Mureșan are nevoie de 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților. PNL, USR și UDMR adună împreună doar 169 de voturi.
0: Comisia pentru Constituționalitate din Senat a continuat astăzi discuțiile care vizează împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre prim-ministrul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Din nou, o parte din cei invitați la audiere au lipsit, în schimb a răspuns întrebărilor celor din comisie, președintele Senatului Mircea Brudean. Alina Stănuță transmite.
3: Președintele Senatului Mircea Brudean spunea că încă de la începutul mandatului de premier a avut o înțelegere verbală cu Ilie Bolojan ca, oricând are nevoie de un spațiu în Parlament, pentru diverse întrevederi, să poată folosi biroul președintelui Senatului. Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea Pace întâi România, Nadia Cerva, în dialog cu liberalul Mircea Brudean, președintele Senatului.
4: Staful meu știa de această înțelegere verbală, așa că i-a avut loc. Mai multe despre această întâlnire nu vă pot spune eu, pentru că nu sunt în măsură. Cred că cei doi au explicat public ceea ce s-a întâmplat.
5: Ați primit vreodată vreo solicitare din partea Curții Constituționale cu privire la niște spații auxiliare pe care Curtea ar urma să le folosească din lipsă de spațiu?
4: Da, am primit.
5: Oficiale la Senat?
4: Cred că oficiale, dacă bine rețin. Au fost discuții, inclusiv între secretarul general Senatului, secretarul general Curții Constituționale. Au identificat la un moment dat un spațiu, l-au văzut, astfel de demersuri au avut loc.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu nu s-au prezentat la discuțiile cu senatorii din comisie, drept pentru care vor fi din nou reinvitați săptămâna viitoare.
0: Scăderea inflației nu înseamnă neapărat și o viață mai ieftină, unele cheltuieli curente fiind greu de redus sau de amânat. Diferența dintre evoluția prețurilor și veniturile familiei se poate vedea direct în banii rămași până la următorul salariu. Este în primul rând cazul serviciilor care în medie au crescut cu peste 10% în ultimele 12 luni. Una din explicații este creșterea costurilor suportate de furnizorii acestor servicii, inclusiv prin majorarea prețului energiei, care se regăsește apoi în tarifele plătite de consumatori. Iulian Olescu are mai multe informații.
6: Deși rata anuală a inflației a coborât în august cu aproape 2 puncte procentuale, serviciile au continuat să se scumpească mult mai rapid, cu aproape 11,3% într-un an. Spre comparație, mărfurile nealimentare au avut o creștere de circa 6,4%, iar alimentele de ușor peste 2,6%. Pentru gospodării, diferența contează mai ales pentru că multe servicii sunt cheltuieli de care oamenii nu se pot lipsi. Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, explică de ce serviciile se scumpesc mai persistent.
7: Serviciile sunt în esență muncă. Într-o frizerie sau un serviciu auto, un gabinet medical, costul principal este salariul. Productivitatea în servicii crește destul de greu, dar salariile se aliniază cumva la nivelul întregii economii. În plus, într-o economie în convergență, serviciile sunt componenta care recuperează cel mai mult din decalajul față de UE. Nivelul prețurilor din România este undeva la 65,1% din media europeană. Un alt efect ar fi că serviciile nu sunt comercializabile internațional. Lipsa unei concurențe externe înseamnă transmitere mai directă a costurilor către consumator.
6: Efectul este mai puternic pentru gospodăriile cu venituri mici, deoarece cheltuielile pentru utilități, transport sau îngrijire medicală ocupă o parte mai mare din buget, iar dacă prețurile acestor servicii cresc mai repede decât veniturile, oamenii ajung să reducă din cheltuielile care nu sunt strict necesare.
0: Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică primește noi atribuții printr-un proiect legislativ aflat în dezbatere parlamentară, care urmărește modificarea legii energiei electrice și a gazelor naturale pentru creșterea securității tuturor entităților care operează în sectorul energetic. Împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, DNSC va stabili regulile tehnice și va aviza strategiile de securitate cibernetică ale producătorilor, transportatorilor și distribuitorilor de electricitate, gaze și hidrogen, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități vicepreședintele ANR Gabriel Andronache.
8: La nivel de producători s-a stabilit că trebuie să aibă un centru de răspuns la atacuri cibernetice, cei care au producție de peste 10 MW și a existat această propunere ca anumite echipamente care sunt folosite în sistemul energetic să fie supus unui control mai atent, mai amănunțit, astfel încât să nu există o vulnerabilitate atât la nivel de producător, cât nici la nivel de rețele. Costurile vor fi suportate de către producători, dar raportat la cifra lor de afaceri nu va însemna un efort foarte mare. Deci nu se va găsi în prețul energiei pe care ei o vând. La nivel de ce înseamnă transportator și distribuitor, aceste lucruri sunt stabilite în planul lor de investiții și de asemenea nu ar trebui să reprezinte costuri suplimentare, ci ar trebui să se încadreze în anvelopa respectivă.
0: Pentru această iarnă, în contextul crizei energetice existente la nivel mondial, vicepreședintele ANRE a estimat o posibilă creștere a prețurilor la energie cu aproximativ 10%.

0: 60 de miliarde de euro propuse de comisie. Pentru agricultură sunt prevăzute 300 de miliarde de euro, iar pentru coeziune aproximativ 450 de miliarde, dintre care cel puțin 218 miliarde pentru regiuni mai puțin dezvoltate. Ciprul, care a deținut președinția Consiliului în prima jumătate a anului, a lăsat în urmă o primă bază de negociere cu cifre, în jurul căreia au început discuțiile între state. Documentul a redus dimensiunea bugetului față de propunerea comisiei, dar a protejat în mare măsură agricultura și coeziunea. De aici pornesc și principalele divergențe. Statele contributoare nete cer un buget mai mic și vor ca resursele să fie concentrate mai mult pe apărare, competitivitate și noile priorități europene. De cealaltă parte, România și alte state beneficiare importante cer ca agricultura și coeziunea să nu fie sacrificate pentru aceste priorități, poziție pe care o apără și Parlamentul European, cel care nu participă la negocieri, dar va da votul final. Acum președinția irlandeză încearcă să apropie aceste două poziții. Consiliul European i-a cerut să avanseze negocierile până la summitul din 15 octombrie, iar obiectivul este un acord asupra bugetului până la sfârșitul lui 2026, urmând a fi adoptat în 2027 pentru a intra în vigoare în ianuarie 2028. O altă negociere privește banii din care este format bugetul. Dincolo de contribuțiile naționale, Comisia propune un nou coș de resurse proprii, iar Parlamentul European cere venituri noi de cel puțin 60 de miliarde de euro pe an.
1: Securitatea este tema dominantă a adunării generale a ONU de la New York, care începe astăzi la nivel de șef de state și guverne. Accentul este pe războiul pornit de Rusia în Ucraina și pe cel din Orientul Mijlociu. Aflat în Statele Unite, președintele Nicuș Ordan a declarat că adunarea generală este o ocazie ca România să se coordoneze cu alte state pentru stabilizarea regiunii. Președintele francez Emmanuel Macron i-a prezentat omologului său american Donald Trump mai multe propuneri menite să ducă la reducerea presiunii asupra piețelor energetice. Cei doi s-au întâlnit la New York, unde se află pentru adunarea generală a ONU. Daniela Coman.
2: Președintele Emmanuel Macron a susținut importanța sprijinului acordat Ucrainei, în special pentru apărarea aeriană, și a cerut lui Donald Trump să participe la obținerea unui moratoriu asupra atacurilor aeriene dintre Ucraina și Rusia, ce vizează în special infrastructura energetică. Propunere pe care liderul american ar fi primit-o bine, potrivit unor surse apropiate președintelui Franței. Cât privește războiul din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra aprovizionării globale cu petrol, președintele Macron a propus adoptarea unei rezoluții a ONU privind eliberarea strâmtorii Ormuz, blocată din cauza conflictului și prin care, în timp de pace, trece peste 20% din producția mondială de petrol. Țările membre ale ONU ar putea participa la asigurarea securității traficului maritim prin strâmtoare, lăsând Statele Unite și Iranul să-și continue negocierile pe alte puncte de dispută, în special programul nuclear iranian, a propus președintele Franței. Rămâne însă un semn de întrebare, și anume dacă Iranul ar accepta să cedeze asupra principalului său punct de influență și control.
1: Statele Unite, Danemarca și Groenlanda semnează astăzi un acord de securitate a teritoriului autonom arctic în marja adunării generale a ONU de la New York. Carmen Gavrilă are detalii.
3: Documentul recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a regatului Danemarcei și dreptul groenlandezilor la autodeterminare. Șefa guvernului danez Mette Frederiksen a declarat că acordul este benefic pentru securitatea țărilor nordice, a NATO și a Europei. Potrivit Washingtonului, documentul garantează că Rusia și China nu vor putea stabili baze militare în Groenlanda și nici nu vor putea face investiții semnificative pe acest teritoriu fără acordul autorităților locale. În schimb, americanii vor putea să își consolideze prezența militară în zonă. France Press amintește că anul acesta Donald Trump a provocat o criză diplomatică majoră cu Europa, după ce a amenințat că va anexa Groenlanda, care este teritoriu autonom danez.
1: Temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Meteorologii prognozează și ploi, în special în Maramureș, Transilvania și Muntenia. La această oră în țară se înregistrează 15 grade la Oradea, 10 la Bistrița, 13 la Brașov, 21 la Târgu Jiu, 18 la Tulcea și 20 la Focșani. 20 de grade și în București, unde se înregistrează o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. sport acum cu Roada Antofi. Bună ziua!
4: Bun găsit, stimați ascultători! Volei pentru început. Echipa națională masculină a României joacă astăzi contra Franței la Sofia cu începere de la ora 16 în sferturile de finală ale campionatului european. În optimile de finală

0: România a trecut de Ucraina, scor 3-0, iar Franța a învins Portugalia cu același scor. Selecționerul național de volei masculin al României, Sergiu Stancu.
1: Victoriile aduc victorii, întotdeauna a spus domnul Emery Kenney, care din păcate nu se mai află printre noi, victoriile aduc victorii. Și orice victoria noastră de la Cluj, uitați că se repetă, crederea echipei este din ce în ce mai mare și este normal pentru că băieții practică un joc de calitate. Ne dorim foarte mult să nu ne oprim aici, probabil va fi un deja vu, dar acest deja vu trebuie să fie cu alt rezultat și eu sunt convins că actuala echipa națională României are puterea de a bate din nou Franța.
0: Tot asta se joacă și Polonia-Germania în faza sferturilor de finală, celelalte două sferturi de finală. Mâine la Torino, Belgia-Slovenia și Italia-Finlanda. Trecem la fotbal. Echipa națională a României dispută în această săptămână primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor în deplasare contra Suediei. În grupă cu noi se mai află Bosnia-Herțegovina și Polonia. Plecarea spre Stockholm, Suedia, este programată pentru joi. Mijlocașul defensiv din naționala României, Vladimir Screciu.
2: Având în vedere că întâlnim două echipe care au fost la campionatul mondial în acest an și una care a fost aproape, vă dați seama că ne așteaptă meciuri foarte grele. Sunt meciuri care ne putem măsura adevărata valoare unde ne aflăm acum. Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun și nu avem nimic de pierdut. Ne ducem acolo încrezători, având în vedere că primul meci este în deplasare cu Suedia, cu o echipă care nu mai trebuie prezentată de nimeni. Știm cu toții ce echipă este Suedia și mergem cu gândul să câștigăm.
0: Rămânem la fotbal aseară, văd că ultimele două meciuri în etapa 10-a Superligii, rezultate, Oțelul Galați cu Corvinul Hunedoara 2-3 și Petrolul Ploiești Xereda 2-0. Fundașul central al Petrolului, Paul Pap.
3: Pot să spun că o seară perfectă, cred că toată echipa a făcut un joc bun. Nu vreau să mă scot pe mine în evidență, pentru că nu e normal. E normal să scoatem în evidență toată echipa și toată munca pe care am depus-o până acum, toate eforturile pe care le facem și toate sacrificiile.
0: Petrolul Ploiești este pe locul 4 în Superliga de fotbal cu 19 puncte, conduce Dinamo 23, locul 2 Rapid 21 de puncte, pe 3 este Craiova 20 de puncte. Se joacă și în Liga a 2-a, astăzi ultimele două meciuri, etapa 8-a, Dumbrăvița Reșița de la ora 17:30 și ASEA Târgu Mureș CSE Dinamo cu începere de la ora 20, conduce clasament CSM Slatina 22 de puncte, secundată de Poli Timișoara 21 de puncte. Trecem la box. Crinuța Sebe va evolua astăzi în sferturile de finală ale campionatului european de la Sofia contra unei sportive din Armenia, Elida Kocharian, la categoria 65 de kg, este calificată în sferturi la Sofia la campionatul european și lăcrămioara Perijoc 57 de kg. Eu o va întâlni mâine pe Esra Karaman din Turcia. Și tenis la final, Gabriela Ruse s-a calificat astăzi în optimile de final ale turneului de la Seul din Coreea de Sud, după ce a învins-o pe Eva Lee Germania 6-1-6-2. În optim, Gabriela Ruse o va avea ca adversară pe Yeon-woo Ku din Coreea de Sud. Seul este turneu de 250 de puncte care se dispută pe suprafață rapidă.
4: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Negocieri dificile pentru formarea viitorului executiv. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota guvernul mureșan. Călin Georgescu în fața judecătorilor de la Tribunalul București, după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale. Temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 12 grade în Transilvania și 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Sunt anunțate și ploi, în special în Maramureș, Transilvania și Muntenia. 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și pentru aproximativ 30 de minute aș vrea să vă provoc un subiect care are de-a face cu viața noastră practică și viața noastră spirituală. Și anume rugăciunea, și mai mult decât atât, schimbă rugăciunea ceva la Dumnezeu? Gândindu-ne la ideea aceasta de rugăciune, rugăciunea este una dintre cele mai cunoscute practici ale vieții de credință. Oamenii se roagă la biserică, oamenii se roagă acasă, în momente de bucurie sau mai ales în momente mai dificile. Dar odată cu rugăciunea apar câteva întrebări, așa de analiză, și anume, dacă Dumnezeu știe deja totul, de ce ar mai trebui să mă rog? Dacă Dumnezeu are un plan pentru viața mea, cumva rugăciunea ar putea să schimbe acel plan? Sunt întrebări cumva pertinente, întrebări pe care și le poate adresa orice om care înțelege rugăciunea și îl înțelege pe Dumnezeu. Și vreau să discutăm aceste întrebări și multe altele, în limita timpului, evident, cu doi dintre colegii mei, și dați-mi voie să le spun bun venit, pastorului Lucian Tomoiagă.
2: Bine te-am găsit, Cosmin.
1: Și pastorului Ionuț Nunu.
3: Mulțumim pentru invitație.
1: Mulțumesc că sunteți cu mine și cu noi în momentele acestea. Este un subiect interesant, este un subiect practic. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la întrebările astea în activitatea pe care o desfășurați sau în activitatea vieții de credință. Dar haideți să începem direct cu această întrebare. Este rugăciunea, din punctul vostru de vedere și din punctul Bibliei, este rugăciunea un mijloc prin care îl convingem pe Dumnezeu să schimbe ceva? Ce ne sparge gheața?
2: Cred că trebuie să conștientizăm ideea de rugăciune. Sau okay. Să pornim de la ideea de rugăciune. Ce înseamnă a te ruga? Ai aduce înaintea Dumnezeu toate laudele, mulțumirile și recunoștința față de El.
1: Da.
2: Cunoaștem din start că Dumnezeu este atotputernic. Știm că Dumnezeu poate să facă totul, dar nu putem să schimbăm noi pe Dumnezeu. Da? Și aici aș aduce în atenție un film foarte cunoscut în mediul creștin, Dumnezeu pentru o zi. Nu știu câți dintre cei care ne ascultă l-au văzut. Dar e interesant în filmul acesta imaginea pe care un reporter vrea să o aibă, de a fi Dumnezeu pentru câteva momente. Uh-huh. Și la finalul filmului, e interesant de văzut, dar la finalul filmului ajunge să fie Dumnezeu pentru o zi și la toate răspunsurile de rugăciune, de fapt la toate rugăciunile răspundea cu da. Și la final se vede pur și simplu modul în care erau cu tremure, accidente, războaie și tot felul de lucruri de felul acesta. Dumnezeu știe dinainte ce să ne dea, doar că dorește să vadă de la noi intenția. Adică dorește să vadă la noi dorința de a cere anumite lucruri. Pentru că dacă ne-ar da după cum dorește El, poate n-ar fi mulțumiți. Poate nu ne-ar plăcea. Pentru că, până la urmă, Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Noi alegem ce să facem cu lucrurile pe care El ne le dă. Dar poate nu ne place ce ne dă Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne lasă să alegem și să-i cerem noi, până la urmă, ce vrea să ne dea.
1: Ok.
3: Dacă rugăciunea ar fi un instrument prin care omul poate convinge pe Dumnezeu să intervină într-un fel sau altul, asta ar însemna un fel de manipulare a lui Dumnezeu. Iar acest lucru ne duce la concluzia că Dumnezeu fie este un judecător nedrept care așteaptă ca omul să insiste, e puțin așa uneori rigid și vrea să vadă că omul plânge, îl imploră ca în cele din urmă să îi aprobe cererea, fie este un Dumnezeu slab care poate fi ușor de manipulat, iar rugăciunea se transformă într-un fel de magie prin care omul poate să dirigeze prezentul, viitorul, în funcție de lucrurile pe care le prezintă acestui Dumnezeu. Nici una, nici alta nu este o imagine biblică. Biblia nu ne prezintă niciun Dumnezeu care e ușor de manipulat, niciun judecător care așteaptă tot felul de plocoane din partea noastră ca să poată să intervină, ci mai degrabă imaginea Bibliei este aceea unui părinte, a unui tată, care știe care sunt nevoile copiilor săi, dar care așteaptă ca aceștia să comunice cu el. Cred că orice părinte, dincolo de grija pentru copii, să le dea, să le cumpere de mâncare, să le cumpere de îmbrăcat, așteaptă ca aceștia să împărtășească cu el din nevoile lor, chiar dacă multe dintre ele el le intuiește și știe dinainte. În sensul acesta avem mai multe texte foarte evidente și clare, am putea spune chiar fără echivoc, doar aș aminti două dintre ele. În Matei 6:8 spune așa, în predica de pe munte, că tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi. Iar în Isaia, capitolul 65, versetul 24, acolo se spune așa de frumos, înainte ca să strige, le voi răspunde. Înainte ca să sfârșească vorba, îi voi asculta. Toate lucrurile acestea ne arată că Tatăl din ceruri știe dinainte ceea ce avem noi nevoie. Dar El așteaptă să relaționăm cu El. Rugăciunea este calea prin care omul relaționează cu Dumnezeu. Așa cum Mântuitorul în fața mormântului Lazar i-a spus, îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat. Asta a presupus o relație frumoasă pe care Iisus o avea cu Tatăl. La fel și astăzi rugăciunea ne invită la o relație cu Dumnezeu în care să împărtășim lucruri pe care El le cunoaște, dar pe care așteaptă să le discutăm cu El. Iar aceasta nu-L schimbă neapărat pe Dumnezeu. El este neschimbător, spune Scriptura, este același azi, ieri și în veac. Dar ne schimbă pe noi, pentru că orice timp pe care tu îl iei și stai de vorbă cu Dumnezeu, n-are cum să nu te schimbe. Așa cum în Scriptură întâlnim oameni care au stat aproape de Dumnezeu, Moise când s-a întors de pe munte, fața lui era schimbată. Ceva se transformă în noi după ce stai în rugăciune și vorbești cu Dumnezeu. De aceea, pentru creștini, rugăciunea este o disciplină spirituală foarte importantă, o practică pe care un om credincios o folosește zilnic, uneori planificat, alteori neplanificat, pentru că e un dialog continuu cu Tatăl din ceruri.
1: Bun, mulțumesc, foarte interesant. Deci rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu sau nu schimbă ceva la Dumnezeu, ne schimbă la noi. Acum întrebarea cumva naturală este următoarea. Ce ar putea schimba rugăciunea la om?
2: E mult de vorbit aici și ceea ce văd eu atunci când ne rugăm este faptul că pe mine mă apropie de Dumnezeu rugăciunea. Adică nu-L cobor pe Dumnezeu din locul în care este, ci mă apropie pe mine de El. Ioan Iacov, capitolul 5 cu versetul 16, spune felul următor: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Adică faptul că eu vin în fața Dumnezeu și spun frământările mele, gândurile mele, ca și atunci când vin în fața unui părinte și spun: tată, mă doare ceva. Da. Am nevoie de lucrul acesta. Nu pentru a îl obliga pe tata să-mi dea, ci doar pentru ca el să știe și e posibil ca de multe ori nici să nu poată face nimic, fiind tată pământesc. Dar cu siguranță este și el lângă mine și mă ajută în situația respectivă. Cred că aceeași situația este și în dreptul lui Dumnezeu, doar că la alt nivel. Faptul că vin și spun lui Dumnezeu: Doamne, uite, am o problemă aici, am un examen pe care vreau ca Tu să mă ajuți. Nu înseamnă că vine Dumnezeu și dă examenul în locul meu, ci intervine acolo unde eu nu pot să fac nimic. M-am pregătit, mi-am pregătit temele, mi-am pregătit tot ce trebuia pentru examenul respectiv și mă ajută să înțeleg și să-mi aduc aminte, de fapt, ce am învățat până la urmă. Și aici este partea cea mai importantă. Eu trebuie să-mi fac datoria mea și Dumnezeu, pe lângă ceea ce nu pot face eu, pune El restul. Există în grădina Ghețemanului o rugăciune spusă de Iisus: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dar la final spune următorul lucru: nu după cum voiesc eu, ci după cum voiești tu. E o altă parte a rugăciunii sau o altă față a rugăciunii. Nu după voința mea până la urmă, ci după voința lui Dumnezeu. Da, e posibil ca uneori să îmi doresc să fac multe lucruri, dar trebuie să las totul sub călăuzirea lui Dumnezeu.
3: Rugăciunea schimbă circumstanțele, nu caracterul lui Dumnezeu. Atunci când omul se roagă, îi permite lui Dumnezeu să pună în aplicare promisiunile sale. Dumnezeu dorește, spune Scriptura, întotdeauna binele omului. Dar, prin rugăciune, omul îi dă accept lui Dumnezeu ca acesta să lucreze. De aceea, ca și o comparație, când mergi la un medic chirurg care e foarte bun și ai încredere în el, nu ai niciun dubiu cu privire la experiența lui sau ceea ce știe el să facă în meseria pe care o are. Dar cu toate acestea, medicul, înainte de a te opera, te pune să semnezi dacă ești de acord să te lași în mâna lui, să-ți dai consimțământul. În acest fel, rugăciunea reprezintă consimțământul pe care omul îl dă ca Dumnezeu să intervine și să lucreze, și în contextul acesta, uneori, circumstanțele sau ceea ce urmează să se întâmple se poate schimba. Sau ca un alt exemplu, atunci când te afli într-o cameră, este ziua, afară este lumină, dar tu ai rulourile trase. Înăuntru e întuneric. Atunci când ridici rulourile, soarele era dintotdeauna afară. El transmitea lumina, numai că rulourile blocau razele și tu erai în întuneric. Prin rugăciune, tu ridici rulourile și atunci lumina pătrunde înăuntru și atmosfera din casă se schimbă. La fel și prin rugăciune. Dumnezeu nu se schimbă, El este acolo prezent, numai că omul se apropie și îl vede pe Dumnezeu, îl simte pe Dumnezeu, urechea lui este mai sensibilă să-l audă pe Dumnezeu și, dacă vreți, așa cum înainte de un concert se acordează viorile, instrumentele pentru ca ele să fie într-o armonie și să poată cânta împreună, la fel și prin rugăciune, omul se acordează cu armonia cerului și în felul acesta e o conlucrare între om și Dumnezeu. Dumnezeu își face partea lui, omul își face partea lui, e dispus să accepte ceea ce Dumnezeu dorește să facă în viața lui și astfel lucrurile se schimbă, se transformă.
1: Dacă ar fi să ne gândim la rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o pe paginile Sfintei Scripturi, așa cum o numim noi rugăciunea Tatăl nostru, ea spune la un moment dat și spune Mântuitorul: facă-se voia ta. Ce înseamnă, de fapt, într-o rugăciune, facă-se voia ta? Deci am înțeles așa, rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, nu schimbă modul în care Dumnezeu înțelege niște lucruri. Poate să ne schimbe pe noi, dar în contextul acesta, ce înseamnă facă-se voia ta într-o rugăciune?
2: Este momentul în care îi las lui Dumnezeu, până la urmă, volanul vieții mele.
1: Ok.
2: Da? Adică nu controlez eu viața mea, ci îi spun: Doamne, în înțelepciunea ta sau în nemărginata ta putere, ia tu viața mea, să răspunde tu cum dorești rugăciunile mele. Pentru că e posibil ca uneori eu să-mi doresc prea mult sau să-mi doresc prea puțin, că e și asta variantă, să-mi doresc prea puțin și Dumnezeu vrea să facă mult mai multe pentru mine. Depinde foarte mult dacă eu mă las condus de Dumnezeu și mă las în mâna Dumnezeu ca El să conducă lucrurile așa cum crede că este cel mai potrivit. Pavel în Roman scrie: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică tot ceea ce face Dumnezeu este spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Chiar dacă uneori nu ne convine sau nu ne place soluția pe care ne dă Dumnezeu, totuși e important să rămânem alături de Dumnezeu și să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră.
1: Ok.
3: Un alt lucru pe care îl putem aduce la acest punct are de-a face cu limitele umane. Noi suntem ființe limitate și deși putem, poate, în anumite contexte să intuim ce ar fi mai bine pentru noi, pentru semenii noștri, pentru societate, pentru lumea în care trăim, Totuși, pentru că suntem limitați, avem nevoie să îl lăsăm pe Dumnezeu, care este atotputernic, care este nelimitat și care știe viitorul, știe ce este cel mai bine pentru noi, să stabilească El ceea ce ar fi cel mai benefic pentru viața noastră. De aceea creștinul, atunci când se roagă și își încheie rugăciunea cu facă-se voia ta, după modelul Domnului Iisus Hristos, el recunoaște că este o ființă limitată, în același timp crede că Dumnezeu este nelimitat, apelează la ajutorul lui Dumnezeu, îi dă voie lui Dumnezeu să modeleze viitorul cum știe el că este mai bine. Și indiferent de ce urmează să se întâmple sau de modul în care Dumnezeu răspunde la rugăciunea lui, creștinul știe că acela a fost cel mai bun plan pe care l-a avut Dumnezeu pentru viața lui. De aceea el nu se supără pe Dumnezeu când poate nu primește niciun răspuns sau Dumnezeu tace sau poate exact invers de cum s-a rugat el, pentru că știe că Dumnezeu îi vrea binele. De aceea rugăciunea are de-a face foarte mult cu credința și încrederea în Dumnezeu. Dacă îl cunoști pe Hristos, îl cunoști pe Dumnezeu, atunci nu ți este teamă să lași pe El să îți dea răspunsul cel mai potrivit la rugăciunea pe care tu o înalți. Și când va veni răspunsul, îi mulțumești și ești bucuros pentru ceea ce Dumnezeu îți spune.
1: Care este legătura dintre rugăciune și ascultare, în general ascultare de Dumnezeu? Pot să fac așa în general rugăciuni la care să mă gândesc mai mult sau mai puțin la ele și totuși după aceea să nu ascult de Dumnezeu, să nu ascult de Biblie, să nu ascult de cerințele lui Dumnezeu? Dar asta mă interesează. Care este raportul, rugăciunea, relația dintre rugăciune și ascultare?
2: Pot să fac. Nu mă oprește nimeni.
1: Ok.
2: Adică pot să mă rog, dar în același timp e posibil să nu primez răspuns. Adică
1: okay.
2: Chiar rugăciunea Tatăl nostru spune în felul următor: facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Adică facă-se voia ta și îi spune Dumnezeu, facă-se voia ta. Tot în rugăciunea Tatăl nostru spune în felul următor: și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Adică observăm o legătură între ceea ce îi cerem lui Dumnezeu și ceea ce urmează să facem noi. Da, eu pot să mă rog lui Dumnezeu și pot să-i spun multe lucruri lui Dumnezeu, dar fără o reacție din partea mea, fără o urmare din partea mea și o ascultare din partea mea, e posibil ca rugăciunea pe care o fac să nu aibă un efect în fața lui Dumnezeu.
3: Fără doar și poate că un credincios autentic care are relație cu Dumnezeu nu poate să trăiască într-un mod diferit de cum așteaptă Tatăl sau Dumnezeu de la el. E adevărat că trăim într-o lume în care rugăciunile pot deveni niște formule rostite, uneori
1: Fugitiv,
3: fără să le gândim, și oamenii cred că rugăciunea în sine, dacă o rostești anumite fraze, atunci o să-ți meargă bine ziua respectivă și nu mai contează ceea ce faci tu, ai făcut rugăciunea. Rugăciunea în felul ăsta devine un fel de mantră care, dacă ai rostit-o, te protejează pe parcursul acelei zile. Nu mai contează tu cum te raportezi. Acesta este un mod greșit de a înțelege rolul rugăciunii în viața omului. Rugăciunea este legată de modul în care omul se apropie de Dumnezeu. Dacă tu te apropii rugăciune de Dumnezeu, într-un mod automat vei dori să îl copii pe Dumnezeu. Pentru că rugăciunea nu este doar un monolog, doar tu vorbești și crezi că Dumnezeu ascultă. Ea este și un dialog. Duhul lui Dumnezeu va încerca în mintea și în conștiința ta să îți vorbească. Și atunci, dacă Dumnezeu știe că trebuie să schimbe anumite lucruri, prin Scriptură, prin studiu, prin rugăciune, vei simți acest îndemn. Dar dacă tu nu dai curs acestui îndemn și refuzi să asculți sau să schimbi ceea ce trebuie să schimbi, atunci rugăciunea nu-ți mai este de niciun folos, ea este doar o formulă pe care o rostești și doar, poate din punct de vedere psihologic, crezi că e ca un efect placebo. Crezi că te protejează și te ajută. De aceea, un copil al Lui Dumnezeu nu doar se va ruga, ci va căuta să își așeze viața în raport cu cel în fața căreia se roagă.
1: Ok, perfect. Acum, vrând nevrând, fiecare persoană care s-a rugat, și sunt convins și cei care ne ascultă sau ne urmăresc, au experimentat un lucru, și anume așteptarea. De ce uneori rugăciunea cere așteptare? Adevărat că uneori poate să fie așteptare de scurtă durată, alteori poate să fie de lungă durată. De ce această așteptare? Are ceva de-a face cu noi sau cu Dumnezeu, această așteptare?
3: Vine în minte exemplul din Scriptură pe care îl găsim în viața lui Ilie. În aceeași zi, pe muntele Carmel, înalță o rugăciune ca să coboare foc din cer peste jertfă, seara, și aproape că n-a încheiat această rugăciune, sau poate când a rostit amin, a și coborât focul și a mistuit jertfa. Iar după aceea, Ilie se duce și se roagă pentru ploaie. În aceeași zi, imediat după răspunsul acesta la rugăciune, atât de rapid. Și după ce s-a rugat, Doamne, dă ploaie, l-a trimis pe slujitorul lui să vadă dacă se ridică vreun nor din Marea Mediterană. Ei erau pe muntele Carmel și la baza muntelui se vedea Marea Mediterană. Niciun nor, niciun răspuns. Slujitorul se întoarce și spune, domnul meu, nu e nimic. Ilie continuă să se roagă a doua oară și cere lui Dumnezeu ajutor pentru că trecuseră 3 ani și jumătate de foamete, secetă, fără ploaie. Și din nou se duce slujitorul, iarăși niciun răspuns. Se pare că Ilie nu mai primește același răspuns. Și Biblia spune că s-a rugat de mai multe ori, abia a 7-a oară a venit și a spus că iată a apărut un nor. Dacă Ilie s-ar fi oprit după a doua rugăciune, oricum Dumnezeu nu-mi răspunde, asta este, încheiem rugăciunea și plec acasă. Sau să se fi îndoit de credința lui, că e ceva la el, sau că e ceva la Dumnezeu. Eu cred că atunci când un om se roagă pentru un lucru, dar nu primește imediat răspuns, ci trebuie să aștepte, nu este o dovadă a necredinței acelui om. Sau nicio dovadă că Dumnezeu este preocupat cu alte probleme în univers. Ce mai degrabă este o dovadă a credinței unui om, care, în ciuda faptului că nu primește răspuns imediat, el continuă să aibă răbdare și crede că Dumnezeu într-o zi îl va asculta. Așa cum Hristos, în pilda cu acea femeie văduvă, care a insistat la acel judecător și a insistat și a insistat și până la urmă acel judecător i-a rezolvat problema. Deci atunci când noi ne rugăm și nu primim răspuns, nu trebuie să ne descurajăm, nu e o problemă la Dumnezeu că e preocupat ca să ne audă, sau la noi că suntem poate necredincioși, ci e o dovadă de credință dacă un om continuă să se roage pentru o nevoie sau alta. Și cunosc și în viața mea și în viața altor persoane experiențe de felul acesta. Când, după un an, doi, poate 10 ani, Dumnezeu trimite un răspuns la rugăciune. Sunt și situații când multe din răspunsuri la rugăciune le vom primi în ceruri. Adică am trecut prin experiența vieții și abia în Împărăția Lui Dumnezeu vom vedea niște răspunsuri la rugăciune și atunci vom spune, Doamne, a fost mai bine așa cum ai hotărât Tu în privința mea. De aceea nu trebuie să ne descurajăm dacă nu primim imediat un răspuns.
1: Ok. Mai vrei să mai adaugi ceva?
2: Mă gândeam acum la experiența tinerilor în cuptor cu foc. Credeți că ei nu s-au rugat ca să nu se întâmple ceva?
1: Adică ei până atunci.
2: Până atunci. Adică da. Să ne ajungă în cuptorul cu foc și totuși Dumnezeu a intervenit într-un alt fel de cum se așteptau ei. Adică e partea cealaltă. Adică Dumnezeu lasă anumite lucruri să se întâmple, dar pentru a-și face vizibilă prezența sa în viața omului. Chiar dacă ei nu se așteptau să fie aruncați în cuptorul cu foc și chiar am dat spun, chiar dacă vom ajunge acolo, noi tot nu vom nu ne vom închina chipului de aur pe care Tu l-ai făcut, împărate. Totuși observăm că Dumnezeu îi lasă, ajung până acolo,
1: da.
2: Și rugăciunile lor probabil a fost, vom muri oricum, Doamne, salvează-ne sufletul sau salvează-ne pentru veșnicie, și observăm că Dumnezeu a intervenit într-un alt mod miraculos în viața celor trei tineri. Și sunt și alte exemple în Sfânta Scriptură în care oamenii s-au rugat într-un fel și Dumnezeu a răspuns contrar așteptărilor lor.
3: Așteptarea nu trebuie să fie pasivă, ci trebuie să fie activă. Așteptând și grăbind, spune Scriptura în contextul revenirii Domnului Iisus, nu te rogi atât și în rest nu mai faci nimic și aștepți așa să vină din cer un răspuns, să se întâmple ceva. Ce trebuie să fie activ în această așteptare. să te întrebe care e partea ta în această colaborare cu Dumnezeu, pentru că în orice rugăciune există o parte a lui Dumnezeu care depinde de el, dar există și o parte a omului care depinde de el. Tu trebuie să îți faci partea ta, să fii activ și să aștepți ca, dacă Dumnezeu a considerat că este bine, să-și facă și el partea. Pavel, spre exemplu, a avut o experiență când Dumnezeu, deși cu siguranță el și-a făcut partea lui, Dumnezeu a spus, de trei ori m-am rugat pentru o problemă, Dumnezeu nu mi-a răspuns la problemă, dar totuși a primit un răspuns, și anume, harul meu ți este de ajuns. Pavel nu s-a supărat pe Dumnezeu pentru că nu i-a rezolvat problema. A fost foarte activ, a lucrat, dar a acceptat și lipsa unui răspuns din partea lui Dumnezeu, apelând sau înțelegând felul în care harul lucrează în viața omului.
1: Și acum, pe final, că mai avem doar câteva minute, de ce considerați că este bine că rugăciunea ne schimbă pe noi, oamenii? Și de ce ar trebui să continuăm să ne rugăm și să stăruim în această rugăciune pentru a putea și noi să ne schimbăm ca oameni?
3: Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la dorințele noastre pământești, ne ridică pe noi în prezența lui Dumnezeu. Și cred că aș putea spune că e un privilegiu și o favoare să intri în camera de audiență a împăratului Universului, a lui Dumnezeu. Și e o favoare, e o responsabilitate, e un privilegiu. De aceea, atunci când ți-ai timp să te rogi, tu te înalți, te ridici din punct de vedere spiritual deasupra situației, a vieții, a problemelor și te conectezi cu cerul.
1: Ok.
2: Da, cred că un om nespiritual nu va avea nicio legătură de rugăciune cu Dumnezeu. Un spiritual se apropie de Dumnezeu și lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața lui. Și chiar dacă poate uneori Dumnezeu nu-i va răspunde așteptărilor lui, omul spiritual nu va fi dezamăgit de Dumnezeu, ci îl va lăsa pe Dumnezeu să lucreze așa cum dorește el cel mai bine. Și cred că asta este lecția pentru noi. Chiar dacă uneori Dumnezeu nu răspunde așa cum ne dorim noi sau cum ne place nouă, totuși să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să-și continue lucrarea lui de Dumnezeu.
1: Așa este. Mulțumim frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Ionuț Nunu și Lucian Tomoiagă, mulțumesc pentru prezență. Să aveți răspunsuri la rugăciune după voia lui Dumnezeu. Vă doresc.
3: Mulțumim.
1: Dragi prieteni, telespectatori sau radioascultători, mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi. Rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, dar rugăciunea ne schimbă pe noi. Așa că e foarte important să avem o viață de rugăciune, pentru că ne ajută să înțelegem că nu noi suntem cei care, știu eu, conduc sau efectuează manevrele importante ale vieții personale sau de familie, ci că, de fapt, Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. Asta ne arată și ne demonstrează încă o dată cât de importantă este rugăciunea. Vă provoc, indiferent de situațiile prin care treceți, indiferent de durata de timp când așteptați un răspuns la rugăciune, să fiți oameni ai rugăciunii, să vă lăsați călăuziți de Dumnezeu, de această carte a Sfintei Scripturi și, în final, să ne putem bucura cu toții de răspunsurile pe care le primim la rugăciune, fie aici, acum, pe pământul acesta, fie, dacă nu, în împărăția lui Dumnezeu. Mulțumesc colegilor din regie, mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Așa cum vă spun de fiecare dată, vă las cu acest îndemn, și anume, prin reflecția biblică, găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să discutăm astăzi o nouă temă provocatoare pentru ceea ce înseamnă viața și trăirea creștină. De data aceasta, împreună cu pastorul Felix Mușat, secretar executiv în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Conferința Muntenia. Bun venit, Felix!
2: Bine te-am găsit, Adi, și pe tine și pe prietenii noștri care sunt pe undele Radio Vocea Speranței.
1: Dragii mei, astăzi am o temă poate neașteptată pe care aș vrea să o discutăm împreună cu Felix, invitatul meu. Ce rol au ritualurile în familia, în viața creștină? Cumva, făcând parte dintr-o comunitate neoprotestantă, am părăsit cumva biserica oficială, spunând că nu ne trebuie obiceiurile, ritualurile.
2: Corect.
1: Și este cumva imaginea asta că o biserică neoprotestantă, evanghelică, spun așa, mai larg, nu are tradiții, nu are ritualuri, nu are obiceiuri. Chiar dacă sunt lucruri diferite, astăzi le punem pe toate în același coș. De ce este nevoie totuși să avem obiceiuri care să ne îndrepte spre Dumnezeu și când pot deveni ele o formă fără conținut? Este tema dezbaterii noastre de astăzi. Așa că, hai să începem cu prima întrebare. Care este relația dintre dogmă și obiceiuri sau ritualuri?
2: Mm-hmm. E foarte interesant să observăm că dogma este strâns legată de modul în care devine vie, practică în viața unui om. Dacă o dogmă nu marchează și nu impactează nimic din viața normală a unui om, dacă vorbesc doar ceva foarte abstract, care nu se convertește în ceva ca acțiune, ca trăire în viața mea fizică normală, nu este ceva ce am neapărat mare nevoie. Așa că dogma este ceva ce ar trebui să-mi impacteze viața spirituală, viața trăită, obiceiurile din familie, modul în care îmi desfășor activitatea, pentru că, până la urmă, dogma trebuie să fie ceva ce stă ca un fundament la baza vieții mele, dar se convertește apoi în acțiune. Nu rămâne doar undeva deoparte, un concept abstract, ci trebuie să se manifeste, să devină vizibilă prin obiceiuri, prin lucruri practice pe care le fac, prin așa numitele discipline spirituale pe care le dezvolt în viața mea și pe care ceilalți le pot vedea, le pot măsura, le pot învăța. Legat de introducerea pe care ai făcut-o, noi am avut o teamă așa legată de ritual și întotdeauna am avut senzația că este ceva foarte greșit, pentru că am crescut cumva ca o formă de revoltă la un ritual care devine sec și lipsit de conectarea cu Dumnezeu.
1: Aici care sunt... tinde să ia locul dogmei, care exact. Devine însuși o dogmă.
2: Exact. Adică devine un punct atât de important când ajungem să ne supărăm sau să ne facem războaie pe baza unui astfel de ritual. Până la urmă, ritualul este sănătos și Biblia este plină de ritualuri. Ritualuri care nu sunt neapărat scop în sine, ci care au rolul de a mă apropia pe mine mai mult de Dumnezeu, de a înțelege câte ceva. Tot ceea ce se întâmplă în Vechiul Testament, totul are de-a face cumva cu o formă care se manifestă, în spate este o dogmă, este o învățătură clară despre Dumnezeu, iar eu ca om învăț mai multe dintr-un astfel de ritual. Și de ce cred că Dumnezeu a lăsat ritualurile? Pentru că omul uită, omul are nevoie de repetiție. Și cu cât repetăm mai mult anumite lucruri, cu cât ele devin niște obiceiuri sănătoase în mintea noastră, cu atât ni se schimbă comportamentul. E adevărat că apare și riscul să ajungi la automatism, să faci anumite lucruri lipsite de implicare, să fie doar un ritual sec în care fac slujba respectivă fără să mă implic pe Dumnezeu, fac acel lucru, acel obicei, acea, nu știu, tradiție pe care o am eu în familie, fără să mai fie conectarea propriu-zisă la ceea ce se află în spate. Când se rupe obiceiul acela de dogmă și de conectarea cu Dumnezeu, atunci este un pericol.
1: Vezi că astăzi și speakerii motivaționali vorbesc de ritualuri tot mai
2: exact,
1: mult.
2: Exact, da. Pentru că ritualul este ceva care te ajută pe tine ca om să economisești un anumit soi de energie. În momentul în care creierul meu și-a setat deja niște ritualuri și știe deja ce are de făcut, nu mai depune un efort constant de fiecare dată, intră pe automatism. Și îmi dă și o stare de confort, sunt acele obiceiuri pe care le fac zilnic, poate, care țin de felul meu de a fi, de tabieturi, de ritualuri, de ceea ce îmi place. Le fac, fac parte cumva din modul în care eu trăiesc și asta este tot.
1: Discutam tema asta tangențial cu pastorul Traian Aldea Și el îmi dă un răspuns neașteptat pentru mine. Zice, mănâncă ciorbă fără lingură. Ce nu se poate. Ce faci? O bei cum bea câinele? Zice, nu, trebuie o lingură. Mănânci cu mâinile. Ce la fel, zice, ritualul este o formă de manifestare a credinței. Nu poți să-ți manifesti credința fără să ai un ritual.
2: Exact.
1: Totuși, vreau să te întreb un lucru. Cât de mult ne influențează cultura obiceiurile? Cum putem ști că un anumit obicei pe care îl avem este ceva asumat și nu un dat cultural pe care l-am moștenit?
2: Am crescut de mic în biserica aceasta și au fost multe obiceiuri sau practice care deveneau cumva comune unei localități sau unui popor în anumite perioade din an. Și luptele mari erau ce facem, preluăm un astfel de obicei sau nu îl preluăm. Au fost lupte interne în biserici și probabil că știi și tu și cei care poate ne aud, cunosc, când un obicei care poate avea un corespondent în păgânism sau în trecut sau într-o istorie mai dubioasă s-a strecurat cumva prin biserică sau prin practica anumitor creștini. Eu cred că devine foarte periculos un obicei, nu neapărat doar atunci când îl faci, ci mai ales atunci când el are următoarele efecte în viața noastră. Produce mândrie și disensiune între frați. Atunci este o problemă. Produce un automatism mecanic fără să te gândești la el și la implicațiile lui. Dacă un ritual devine doar sec și a înlocuit relația, relația cu Dumnezeu, relația cu oamenii, e o problemă. De asemenea, un ritual care nu mă impactează spiritual, nu schimbă ceva în viața mea, nu produce o anumită transformare, un anumit soi de a mă apropia mai mult de Dumnezeu, de a mă pocăi, nu este sănătos. Și mai ales vorbim de ritualuri care sunt periculoase atunci când ele devin scop în sine, exact cum ai spus și tu mai devreme. Când forma este mai importantă decât conținutul, când ceea ce trebuie să faci este mai important decât pentru cine faci și de ce faci.
1: Hai să vorbim foarte concret, de exemplu, o familie creștină. Sunt anumite ritualuri pe care trebuie să le aibă sau poți să-și trăiască fiecare credință cum crede el până la urmă?
2: Sunt anumite lucruri pe care noi le putem personaliza și fiecare din noi avem modurile noastre în care ne trăim credința. Așa este. Eu nu pot să copiez identic ceea ce faci tu în relația mea cu Dumnezeu, pentru că fiecare relație este unică, are un anumit soi de unicat, de personalizare. Dar sunt multe lucruri pe care noi le facem comun, chiar dacă le facem poate în felul nostru, cu cuvintele noastre, cu trăirea noastră, cu emoțiile noastre. De exemplu, dacă vorbim de ritualuri creștine, putem vorbi, de exemplu, de rugăciune, care poate fi văzută ca un ritual pe care îl facem la masă, îl facem dimineața, îl facem seara. Cine se uită de undeva din afară poate să vadă un anumit soi, un anumit mod de a ne manifesta. Ai libertatea să-l faci cum vrei, cum crezi, nu ești neapărat condiționat de o anumită zicere, dar e foarte important să-l faci cu simțire și cu conectare la Dumnezeu. Putem vorbi de un studiu, de o închinare de dimineața. În familiile creștine pe care le cunosc eu, este ceea ce numim altar de dimineață sau altar de seară, care este un ritual foarte interesant și sănătos. Astăzi și oamenii de știință, psihologii, sociologii, vorbesc de un timp de calitate în familie, în care să stăm de vorbă, să ne deschidem sufletele, să povestim ce suntem, să ne conectăm. Asta este expresia psihologică cumva. E bine, treaba asta din perspectivă spirituală se întâmplă de mii de ani ca ritual cumva, la altarul de dimineață de seară. Noi astăzi nu mai ridicăm altare să aducem jertfe, dar stăm și creăm un moment spiritual cu Dumnezeu, cu copiii noștri, cu familia, ne rugăm împreună, ne închinăm. Totul se face cumva mergând spre Dumnezeu cu acel moment special. Este, Adi, dacă vrei, momentul în care o familie își trăiește ceea ce înseamnă valori spirituale. Mulți consideră principiile spirituale ca un accesoriu pe care îl porți așa la un costum, îl asortezi la ceva. Nu, este un mod de a trăi. Dacă ritualul acesta devine un mod sănătos și poate cineva se sperie, nu mai spuneți că e ritual, că nu este ritual. Înțeleg teama aceasta de a cataloga o disciplină spirituală, un act de închinare ca fiind ritual. Dacă ajungem la concluzia că ritualul poate fi ceva bun, sănătos, este un ritual. Și este un ritual atâta vreme cât îl trăiesc sănătos, frumos, conectându-mă la Dumnezeu, cu ceilalți și făcând lucrurile cu simțire, schimbându-mi viața, pocăindu-mă. Dacă devine doar o formă lipsită de sens, da, atunci înțeleg teama aceasta de a

0: de studiu al Bibliei, care să mă hrănească, să-mi dea o anumită stare, o anumită, nu știu, condiție spirituală. Plec cu un anumit ADN spiritual în ziua respectivă și lucrurile îmi sunt bine. Dar dacă o să ajung să spun că pentru că n-am făcut acel lucru, s-a întâmplat nenorocirea aceea, eu pot să condiționez un astfel de lucru, dar eu dau unui obicei valoarea mai mare decât ar trebui. Acolo deja am senzația că ritualul devine mai important decât relația. Pentru că dacă se întâmplă vreodată în mod accidental să nu mă rog, dar eu sunt bine cu Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu gata, nu s-a mai rugat în dimineața asta, n-a mai stat 10 minute pe genunchi, înseamnă că trebuie să-l pedepsesc. Poate fi o eroare aici și aș putea să ridic un ritual la un rang mai important decât este cazul.
1: Este o gândire profund păgână, unde ritualul funcționa prin el însuși.
0: Magic, exact. Are puterea de a mă schimba și de a mă transforma sau de a mă proteja, iar dacă nu l-am făcut cum trebuie, am stricat rețeta și îmi suport consecințele. Dumnezeu nu este așa. Ar trebui să văd fiecare ritual ca fiind un beneficiu pe care eu îl trăiesc, o binecuvântare pe care o pot avea, un mod care mi îmbunătățește viața. Nu o chestiune pe care dacă nu o fac, mă amendează și vine și mă pune păprire pe viață cineva pentru că n-am făcut ce trebuie. Doar ritualurile pe care noi le facem în viața noastră de zi cu zi și care sunt spirituale și care ne leagă cumva de Dumnezeu, au rolul acesta frumos de a așeza ceva în viața noastră, de a ne da continuitate. Pentru că noi ca oameni suntem destul de instabili. Avem momente în care ne entuziasmăm tare, acum o să mă apuc să studiez Biblia, o să citesc și o să fac și o să drept și o să mă rog, dar nu ne lipsește consecvența. Eu cred că un beneficiu al ritualului spiritual este acesta, că îmi va da continuitate pe termen lung și știu că lucrul acesta face parte din viața mea, eu știu că nu pot să trăiesc fără să mă rog seara înainte să mă culc, eu am nevoie de un moment în care să stau de vorbă cu Dumnezeu într-un bilanț al serii, văd ce s-a întâmplat al zilei, ce a fost bine, ce a fost rău, este ritualul meu. Îl folosesc într-un sens foarte bun, foarte sănătos. Și sunt o mulțime de beneficii aici pentru cel care trăiește un ritual în felul acesta.
1: Da, și vezi, mulți văd și rugăciunea în același fel. Ai oficiat multe căsătorii,
0: exact.
1: Și uneori, domne, dacă n-a zis pastorul cuvântul copii în rugăciune,
0: nu
1: o să ai copii niciodată. Trebuie să vină pastorul din nou să mai facă o rugăciune, zică cuvântul la copii. Adică, cumva Dumnezeu îl condiționăm de ritual. Puterea e în ritual, nu mai este în
0: asta
1: Dumnezeu.
0: Asta e o capcană. Ritualul nu este scopul în sine. Sub nicio formă nu ar trebui să vedem ritualul ca fiind magia aceea care trebuie să se întâmple. Principiul este cel care apoi se pune în practică în ritual. Dogma, cea de care vorbeam la început, este cea care îmbracă ritualul respectiv. Iar dacă ceva este făcut imperfect, dacă ceva nu este făcut neapărat în orice moment și la literă, nu înseamnă că va aduce blestem asupra noastră. Ar trebui să înțelegem lucrul acesta. Dacă cineva rostește o rugăciune și se încurcă și nu rostește rugăciunea Tatăl nostru exact frază cu frază, nu înseamnă că Dumnezeu se supără, e blestemat și vai, îl așteaptă ceva foarte rău. Dacă cineva încearcă să postească, e un alt ritual în lumea creștină, pentru 24 de ore sau mai mult și mi-am propus lucrul acesta și mă rog și i-am spus lui Dumnezeu, uite, o să postez pentru problema aceasta. Și dacă nu reușesc, mă trezesc mâncând sau făcând anumite lucruri, nu înseamnă iarăși că mi-am pierdut direcția și tot o nenorocire. Probabil va trebui să iau din nou de la capăt cu un anumit ritual sau să învăț ceea ce n-a fost bine. Dar nu ar trebui să fiu sub un imperiu al fricii, pentru că doar anumiți inițiați știu să facă anumite lucruri bune și ca să iasă rețeta bine, trebuie să fac anumiți pași, să spun anumite formule și dacă nu le-am făcut, sunt pierdut. Asta este o gândire păgână, exact cum ai spus și tu, și care nu are de-a face cu adevărata spiritualitate care ne apropie de Dumnezeu.
1: Hai să spun un pic și despre implicațiile pe orizontal. În ce fel ritualurile creștine ne unesc ca familie și biserică?
0: Aceste ritualuri fac parte cumva din viața spirituală a unei familii. Vezi, din noi nu putem să transmitem copiilor noștri spiritualitate. Nu putem să facem transfuzie de spiritualitate. Să-ți dau din Dumnezeul meu, să-l moștenești.
1: Dom'le, pentru că e o relație.
0: Exact.
1: Nu poți să dai o relație.
0: Iar relația aceasta trebuie să aibă o manifestare. Iar pentru copiii noștri care au nevoie să înțeleagă anumite lucruri, țin minte de discuții pe care le aveam cu copiii noștri în perioada în care nu înțelegeau cum să mă rog la ceva pe care nu-l văd și cum mă aude și de ce nu-mi răspunde, de ce nu-l aud eu când îmi spune, de ce trebuie să mă zbat cumva să înțeleg anumite lucruri, că Dumnezeu mi-ar vorbi așa sau ar face alte lucruri. Dar eu înțeleg un lucru. În familie, ritualul este modul în care noi cultivăm relația cu Dumnezeu. Altfel n-ai cum. iar copiii

0: noștri au nevoie să vadă și să înțeleagă anumite lucruri. Dacă într-o familie care se numește creștină, copiii nu văd niciodată un obicei creștin, un ritual din acesta sănătos, o disciplină spirituală, nu văd un moment de rugăciune, nu văd un moment de deschidere a Scripturii, nu văd un moment de închinare, de cânta, de a proslăvi pe Dumnezeu.
1: Poate o zi de post.
0: Poate o zi de post, poate orice. Dacă nu văd nimic din lucrurile acestea, se creează o imagine total greșită despre ce înseamnă a fi spiritual. Ah, e ok, crezi în Dumnezeu și atât. Și uite cum ne transformăm într-un popor de oameni care credem că suntem toți creștini, toți practicanți ai unei religii curate, dar care nu avem nicio relație cu Dumnezeu. Considerăm că doar inițiații noștri trebuie să aibă relația aceasta cu Dumnezeu, ritualurile acestea trebuie să le facă doar anumiți oameni specializați, care au haruri, dar noi nu o facem lucrul acesta. Nu e vorba de așa ceva. Dumnezeu nu e interesat să aibă relații cu noi prin intermediari, prin pile, prin nași, prin mai știu ce altceva. Dumnezeu vrea să mă cunoască pe mine și vrea să-i vorbesc eu personal. Și nu mai este nicio încumetare astăzi să mă gândesc, eu pot să mă rog și pot să vorbesc cu Dumnezeu.
1: În ce fel principiile ne modelează obiceiurile și în ce măsură obiceiurile ne pot modela principiile?
0: E o formulare excelentă aceasta și dacă stăm să ne gândim bine, nu se poate una fără cealaltă și până la urmă fiecare ne poate modela într-un anumit fel una pe cealaltă. Dacă este însă să vorbesc de unde ar trebui să pornim modelarea, e clar că aș porni de la ideea de principii și dogme, adevăruri care să ne modeleze ritualurile și modul de a trăi obiceiurile noastre. Pentru că dacă am pus bine baza din perspectiva aceasta a adevărului, a moralului, toate celelalte obiceiuri ale mele pot să fie orientate cumva ca pe un punct cardinal din această perspectivă. Și acum este foarte adevărat că dacă eu voi împrumuta un anumit obicei care nu are un fundament într-un tablou de valori morale, cu siguranță că acel lucru îmi va altera viziunea cu privire la moralitate. Dacă, de exemplu, pentru mine a avea relații extramaritale reprezintă un obicei pe care mi-l fac, sau a înșela statul, a fura din când în când, sau a face anumite lucruri, e un obicei. E clar că la un moment dat eu voi ajunge să spun că lucrul acela este ok, este normal.
1: Voi găsi justificări.
0: Voi găsi justificări, am explicații, sau voi ajunge într-un mod destul de complicat, așa să spun, ca într-o schizofrenie morală, în care ajung să spun, aceea este o valoare declarativă, da, noi nu furăm, noi nu facem, noi nu înșelăm, nu, dar viața noastră este alta. Obiceiul, dacă nu se reflectă în ceea ce eu declar, în valorile mele, nu ar avea sens. Și până la urmă, valorile nu trebuie să fie doar aspiraționale. Dom'le, tindem să fim așa. E adevărat că probabil unele valori vor fi aspiraționale pentru multă vreme în viața noastră. Dar nu înseamnă că totdeauna va fi o fată Morgana și eu niciodată nu să mă apropii de valoarea respectivă. Pentru că dacă acea valoare nu se transformă într-un comportament și nu este activă non-stop în viața mea, înseamnă că aceea nu este valoarea mea, este valoarea altcuiva, este o valoare teoretică, dar nu face parte din principiile pe care eu le am. Obiceiul trebuie să se subordoneze cumva valorilor, principiilor. Acum, dacă voi aborda, repet, obiceiuri care nu sunt morale sau care sunt în contradicție cu valorile mele, îmi va schimba și dogma, adevărul, valorile și o să mă schimb cumva.
1: Ce facem când trebuie să renunțăm la anumite obiceiuri? Te duci la tine la biserica ta de care povesteai și frații spun, uite, aici avem în după amiaza asta o ocazie de întrebări și răspunsuri. Ca să o puteți vedea mai bine, luați pupitru, amvonul, da, din față, îl puneți un pic într-o parte ca să poți să stai jos și da, să fie o masă rotundă. Și unii spun, uite, am renunțat la obiceiul slujbei de după amiază. Sunt și alte obiceiuri, l-am dat pe cel mai, poate...
0: Mai soft.
1: Mai soft. Când e ok să renunți la un obicei?
0: Este ok să renunți la un obicei când...
1: Sau la un ritual.
0: Când el... nu ți afectează nimic din relația cu Dumnezeu. Nu este o încălcare a unor principii morale. De exemplu, ce ai dat tu aici ca exemplu și multe altele sunt manifestări al unei forme de închinare care nu sunt neapărat sacre în sine. Nu doar așa poți să comunici cu Dumnezeu, nu doar așa poți
1: sau
0: avea o părtășie.
1: Sau mergeți după amiaza natură.
0: Absolut. Nu va fi nicio problemă. Noi am avut o perioadă în era comunismului când am preluat toate formele acestea și le-am integrat în noi ca fiind... porunci morale, reguli fără de care dacă s-a schimbat ceva este teribil de grav. Acum, foarte deschis spun, dacă aș avea anumiți oameni în vârstă care nu mai pot înțelege nimic din lucrul acesta și ei sunt foarte condiționați de un astfel de obicei, un astfel de ritual, nu o să mai pot să-i schimb și le voi face pe plac și voi intra în jocul acesta și le voi face ritualul acesta pe plac. Am avut o situație, de exemplu, în care după ce mi-am terminat predica la o slujbă, la o biserică, un frate în vârstă a venit să spună: pastor, ai vorbit frumos, mi-a plăcut, dar nu te-a suportat pentru că ai stat deschis la haină, deși era vară. Ok, înțeleg, dacă pentru dumneavoastră e foarte important să mă auziți, dacă e foarte important să mă auziți doar în cheia la haină, pot să stau și în cheia la haină, dacă asta este obiecția dumneavoastră. Dar e clar că în momentul acela am luat o regulă, am luat ceva ce mi se pare mie și am făcut o punct de mântuire, am făcut o acceptare sau respingere, de la Dumnezeu sau de la cel rău. Și aici pot fi multe lucruri legate de îmbrăcăminte, legate de forma propriu-zisă în care desfășoară un ritual sau o slujbă, legate de muzică, legate de multe, multe alte lucruri care țin până la urmă nu neapărat de conținutul propriu-zis, ci de o anumită formă. Iar în momentul în care ceva ce ține de formă devine o regulă, devine o cauză de război, eu cred că ne ratăm direcția și nu suntem pe calea cea bună.
1: Și, da, ne apropiem de finalul discuției noastre. Aș vrea să revin totuși la rolul acestor ritualuri în educația copiilor noștri. Cum ar trebui să le prezentăm ritualurile manifestării credinței creștine în așa fel încât pentru ei să nu fie doar o formă, ci să înțeleagă profunzimea relației cu Dumnezeu din spatele acestor manifestări?
0: Un ritual trebuie să fie explicat în detaliu ce înseamnă și de ce îl facem. E posibil uneori ca un ritual să fie preluat fără să înțelegem semnificația. Mă opresc în anumite locuri, fac cruci sau, mă rog,
1: te rogi
0: în anumite
1: înainte
0: feluri,
1: de masă.
0: Te rogi fără să știi de ce faci lucrul acesta. Și o faci doar ca pe o poezie pe care o rostești într-un anumit moment. Uh-huh. Unui copil trebuie să-i explici în detaliu de ce funcționează acel ritual, care este scopul, ce se află în spate, de ce facem sau de ce nu mai facem anumite lucruri. Pentru că atâta vreme cât există explicație, am șanse să cred că lucrul acela va avea conținut, nu va fi doar o formă goală. Adică dacă vorbesc de rugăciune, că am pornit pe drumul acesta și vorbesc copilul meu despre ce înseamnă să vorbești cu Dumnezeu, de ce este important să folosești cuvintele tale, să spui exact ceea ce simți, de ce este important să rostești amin în anumite momente ca o formă de aprobare, că ești acolo și înțelegi lucrul acela, am șanse să cred că atunci când se va ruga copilul meu nu va rosti doar o poezie seacă pe care am învățat-o așa ca un papagal.
1: Pe care de multe ori observă la adulți.
0: Pe care observă la adulți, da. Ci încerc să realizez că poate explicându-i va înțelege că e momentul în care el comunică cu Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este un act sănătos și minunat. Noi avem nevoie de astfel de ritualuri în viața de familie, pentru că copiii noștri își vor dezvolta relația personală cu Dumnezeu pornind de la astfel de obiceiuri. Și tot ce ține de viața religioasă se învață prin astfel de lucruri. Recomand părinților să nu se sperie de deceurile copiilor lor, mai ales la momentele de ritual sau de practică religioasă. Să nu îi bruscați, să nu vă sperie, să nu vi se pară încumetare. Întrebările care pot chiar, aoleu, a întrebat așa ceva de Dumnezeu? Nu. Copiilor noștri trebuie să le răspundem la toate neclaritățile lor și să le explicăm de ce facem, ce facem și ce semnificație are. Pentru că dacă o să încercăm să blocăm anumite întrebări, să le spunem așa ceva nu se spune, nu vorbi așa, nu gândi așa, n-am făcut altceva decât să inhibăm ceva ce ține de relație și să ridicăm ceva ce ține de formă la rang de virtute maximă, absolută. Nu. Copiii noștri au întrebări și e bine că le pun. S-ar putea unui părinte să-i spun acum că dacă acum te deranjează anumite întrebări, mai târziu îți vei dori să ți le mai pună și nu va mai rosti nimeni nicio întrebare, pentru că va ajunge la o vârstă în care copilul tău are certitudini deja, nu mai are îndoieli, nu mai are întrebări și cel mai probabil va renega ceva ce ține de valori morale și spirituale.
1: Da, cred că avem nevoie să redescoperim bucuria asta închinării comune în familie, în biserică. Avem nevoie să redescoperim faptul că această închinare comună, aceste obiceiuri, ritualuri creștine, ne dau o anumită identitate și copiii noștri ar trebui să le vadă în felul ăsta. Pe de altă parte, vezi, când eu fac aceeași rugăciune la masă în fiecare zi, e greu să-i spun copilului tu să te rogi altfel, vezi că rugăciunea nu e o poezie. Cumva noi înșine trebuie să fim exemplu pe care copiii noștri să-l vadă și să și-l asume.
0: Aș spune ceva ce e cumva dintr-o practică personală, dar poate fi înțeles greșit, dar totuși mă risc să spun lucrul acesta. Decât să fac un ritual sec de formă, mai bine să nu-l fac. Decât să fac ceva doar pentru că mi se deschide gura fără să vorbesc. N-am chef să fac asta, dar hai să o fac. Transmit un lucru greșit. Eu însumi preiau un soi de lehamite față de ceva și învăț doar o formă seacă. Dacă știu că un anumit obicei, un anumit ritual are valoare în sine, să mă opresc, să-l fac cu toată deschiderea, cu toată trăirea, pentru că doar așa are sens. În momentul în care mă trezesc, mă duc la culcare și rostesc o rugăciune în care cer binecuvântare pentru mâncare și împățesc chestii de genul ăsta în viață, păi mai bine nu rostesc rugăciunea aceea, pentru că este doar o formă seacă. Și de ce spun lucrul acesta? În sine nu este magic, exact cum spuneam, obiceiul respectiv, rugăciunea respectivă, nu asta trebuie să mă salveze, ci ceea ce spun. Așa că aș trece dincolo de o formă care trebuie rostită oricum ar fi, acum trebuie să ne rugăm, că altfel nu se poate, și aș trece la ideea, măi, mulțumește lui Dumnezeu, poate nu te rogi 3 minute, 5 minute, poate te rogi 30 de secunde la masa aceea, dar fă-o ca și când îl vezi pe Dumnezeu și îi spui mulțumesc pentru masă că mi l-ai dat. Iar copilul tău va simți lucrul acesta și va vedea că atunci când te rogi sau când ai acel obicei, tu îl trăiești. Asta este frumusețea unei practici sănătoase, nu doar unui ritual rupt de conținut.
1: Mulțumesc mult, dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Felix Mușat, secretar executiv în cadrul Bisericii Adventiste Conferința Muntenia. Mulțumim, Felix!
0: Cu drag, cu drag!
1: Dragii mei, ce rămâne din toată discuția noastră? Provocarea de a vă analiza cu atenție viața, ritualurile, obiceiurile pe care le faceți și pe care le văd copiii dumneavoastră. Obiceiurile care v-au marcat și vă marchează viața de credință. Avem datoria de a le umple cu bucurie, cu sens, cu prezența lui Dumnezeu, pentru ca ele să fie ceea ce Dumnezeu a dorit. Avem nevoie să facem din obiceiurile acestea nu doar niște forme ale închinării, ci niște locuri în care să ne întâlnim cu Dumnezeu, un Dumnezeu care să ne schimbe viața și să o umple de sens și de fericire. Vă doresc din inimă experiența asta și vă aștept în emisiunea viitoare cu o nouă provocare. Pe curând!
2: Crezi că nimeni nu te înțelege?
3: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
2: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
3: Vrei să afli cum au reușit?
2: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
3: O emisiune semnată Dana Bordeian.
4: Revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Mă bucur că suntem și astăzi împreună pe undele radio. Alături de mine a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Este ultima noastră întâlnire din acest ciclu și cum lucrurile de la urmă trebuie să fie cele mai bune, sunt convinsă că așa va fi și astăzi. Anca, mulțumesc pentru prezență din nou în cadrul emisiunii.
5: Eu mulțumesc, Dana, și îmi face mare plăcere că ești la noi în Constanța.
4: Așa este, trebuie să le spun ascultătorilor care poate n-au ascultat de la început că mi-am propus o vizită periodică să putem realiza emisiunea chiar de aici, de acasă, de la Anca, iar noi la Radio Vocea Speranței, având o filială a radioului în Constanța, de ce nu, sunt aici în studioul de la Malul Mării. Și să știi că e o experiență frumoasă și pentru mine. Îmi place studioul aici.
5: Să știi că e bine.
4: Anca, în edițiile trecute am relatat povestea ta de viață, am adus-o în atenția ascultătorilor noștri, de fapt cu ajutorul tău, evident, care ai ales să te vulnerabilizezi, chiar dacă au fost momente în care te-a durut în timp ce îmi povesteai anumite lucruri, dar am ajuns astăzi într-un punct de realitate și dacă am depănat trecutul, astăzi ne concentrăm pe prezent și vorbim despre condiția persoanei cu dizabilități în România, sună așa oficial, dar noi încercăm să aducem câteva puncte importante și de asemenea vorbim și despre implicarea unor oameni de bine în viața persoanelor cu dizabilități. În alte ediții ale emisiunii Nu ești singur am adus în discuție Asociația Ridică-te și umblă, o asociație care are ca scop de activitate incluziunea persoanei cu dizabilități în societate și creșterea stării sale de bine. Și înțeleg eu că tu ai depus toate eforturile la un moment dat în viața ta ca să există o filială a Asociației Ridică-te și umblă și aici la Constanța. Așa că aș vrea să povestim cum ai aflat tu despre această asociație și cum s-au derulat lucrurile mai departe, astfel încât astăzi, și confirmăm ascultătorilor, să existe o filială a Asociației Ridică-te și umblă în Constanța.
5: Da, pentru că tot ai amintit că suntem în studioul RVS la Constanța, Radio Vocea Speranței la Constanța, vreau să spun că eu de Ridică-te și umblă am auzit la Radio Vocea Speranței București.
4: Da?
5: Da. Era o emisiune de noapte, în direct, în care unii oameni frumoși la suflet făceau emisiunea pentru toată lumea. Dar, ascultând-o, am observat că erau foarte multe persoane cu dizabilități care ascultau.
4: Și care interveneau în direct.
5: Și care interveneau, era interactivă, nu numai că era în direct, era o emisiune interactivă. Și în acea perioadă, domnul George Uba prezenta Ridică-te și umblă la București, care luase ființă doar de câteva zile, de câteva săptămâni. Și chiar făcea apel. Cine vrea, poate să sune, să se înscrie, să vină, să... Și am zis, cum să... De la Constanța. Dar mie îmi plăcea chestia aia, Doamne, așa frumos o prezenta. Și emisiunea asta de noapte, nu mai era înainte, era cu poezie. Păi dacă era George Uba acolo, vă dați seama.
4: Trebuia să fie și poezie.
5: Trebuia să fie și poezie. Deci m-a lovit direct. Și
4: uite, trebuia să le spunem ascultătorilor că ți-e place poezia.
5: Da.
4: Și reciți foarte frumos.
5: Da, dacă vrei, îți recit. Și atunci am dat telefon, am reușit să intru în direct și mi-a spus că în decembrie, nu mi-mai amintesc data, dar aproape de sfârșitul anului, cred că cu ocazia Crăciunului, era un concert de binefacere la Palatul Copiilor din București. Vai de mine, și eu cum ajung? Cum ajung? Și m-a auzit o prietenă și prietena din București a vorbit cu prietenul ei din Constanța și prietenul ei din Constanța a venit și mi-a spus că vrea să mă scoate la plimbare, dar să mă îmbrac mai gros. Și m-a luat mașina și m-a tot dus când am văzut că durează prea mult, zic, stai măi, Nicu, unde mă duci? Zice, o să vezi tu.
4: Și nu spunea.
5: Nu mi-a spus și până la București.
4: Și
5: nu.
4: Tu te gândeai că ești într-o plimbare cu mașina?
5: Cu mașina, da.
4: Păi și cât putea să dureze, că nu-i Constanța atât de mare.
5: Da, dar până la urmă am renunțat să insist că nu voia să-mi spună. Și zice, o să vezi. Și am ajuns la București, m-am întâlnit cu Gloria. Și Gloria m-a luat de mânuțe și cu Nicu și am mers la Palatul Copiilor, acolo v-a parcat. Și spectacol. Doamne!
4: Și ți-au zis atunci unde
5: atunci,
4: ești?
5: Atunci, da, când am intrat aici, suntem la Palatul Copiilor.
4: Ce surpriză!
5: Da, cea mai frumoasă. Și la sfârșitul spectacolului am vorbit cu Aurel, am vorbit cu George Uba și a spus că eu am spus, nu că o să vin și eu, că oricum veneam, dar am spus că eu vreau și la Constanța, chestia asta, că... Și zice, lasă Constanța, până la Constanța mai este. Și mi-a spus următoarea dată când a fost, și a fost parcă la, nu mai multe, dar parcă tot la Palatul Copiilor a fost, tot așa un concert în care m-au inclus și pe mine, cu o poezie, și tot așa, încă câteva luni, dar între timp eu... L-am pus pe pastorul meu de aici să meargă cu mine. L-am sunat pe George Căpârlitu. L-am sunat, dar pe cine l-am sunat?
4: Nu sunat știu. Mulți oameni.
5: Mulți oameni, că vreau și eu. Deci, la mine în comunitate era o doamnă tot așa nevăzătoare și un tânăr cu o proteză la picioare. Zic, mă, noi suntem trei deja.
4: Gata, suntem mulți.
5: Mulți deja, dacă suntem trei, suntem mulți. Și până la urmă, cu Liviu Bădescu și cu Gabi Cadar. Nu, Gabi Cadar n-a fost atunci la București, dar Liviu Bădescu a fost cu mine și cu ceilalți. A fost la București, se ținea întâlnirea Ridică-te și umblă la Tei. Uh-huh. Și acolo am văzut cum este o întâlnire. Ne-a învățat. Ceva mă zice, vrei să vii? Da. Și ce aduci tu în plus la această întâlnire? Zic eu, așa, toată prietenia mea. Toată prietenia mea. Și încet, încet am învățat despre ce-i vorba.
4: Cât timp a durat până s-a înființat filiala Constanța, Asociației Ridică-te și umblă?
5: Păi, cred că mai mult de jumătate an.
4: Mm-hmm.
5: Deci în iunie, următorul an, în iunie 21, iunie a fost prima întâlnire.
4: În ce an?
5: 2012. Dacă am făcut 13 ani anul ăsta, nu?
4: Deci 21 iunie 2012. Câți oameni au fost prezenți?
5: Neașteptat. Au fost peste 20.
4: Oameni cu dizabilități.
5: Numai cu dizabilități. Da. Mm-hmm. Și atunci știu că a venit și Gabi Cadar și era Lucian. Era Lucian atunci, în prima parte a lui. De Ridică-te și umblă. Știi că la început a fost, urmă a plecat și s-a întors, uh-huh. Nu? Prima parte. Așa era și Lucia.
4: Cât sunteți astăzi?
5: Peste 35-40, suntem constanți, cam aceiași, mai vin, mai pleacă, dar nu că pleacă de tot, mai lipsesc, mai bine zis, și se întorc, depinde și de cum e starea lor, cum e...
4: Ce tip de dizabilitate au membrii filialei Constanța?
5: Filialei Constanța, în special, sunt locomotori ușor, dar...
4: Adică în cărje sau în cărucioare?
5: Nu, în cărucioare nu am decât două persoane. Am în cărje o persoană și restul susținuți, merg mai așa. Dar sunt și nevăzători și doi... Sunt
4: handicap psihic aveți?
5: Da. Să știi că am doi down pe care i-a remarcat Claudia. Copiii cu ochi frumoși. Da, doi down și...
4: Adică copii cu sindrom down?
5: Da, doi copii cu sindrom down și autism, forme mai ușoare de autism. Am și unul mai grav. Aceștia vin cu mamele lor.
4: Contează și pentru mame întâlnirea?
5: Mai ales. Deci, pentru mine misiunea este pentru mame. Aici este o chestie specifică. Deci, persoanele cu dizabilități îmi aduc mamele care au nevoie de ajutor psihic, emoțional.
4: Și lucrați și cu ele?
5: Păi cu ele lucrez, în special cu ele lucrez, da, și pe ei îi bag în seamă, îi iubesc, le fac daruri și le vorbesc o dată pe lună, măcar o dată pe lună de Domnul Iisus.
4: Dacă sunt oameni care chiar în acest moment se gândesc la a vă trece pragul, ce găsesc la o întâlnire a filialei Constanța, a Asociației Ridică-te și umblă?
5: Multe lucruri. În primul rând, noi cunoștințe. Al doilea, comunicare directă. În al treilea rând, multe surprize. Și mie mi se pare că poate cel mai important este un suport emoțional, un suport psihic, un suport de prietenie și multe cuvinte despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că tinerii, copiii, oamenii, societatea noastră de acum nu văd în sărbătorile astea decât marketingul. Nu văd substratul acela frumos al lui Dumnezeu. De ce? Când? Cum? Sunt atâtea întrebări despre Dumnezeu la care mulți nu știu să răspundă. Și sunt lucruri esențiale, dar foarte simple, de care noi ne putem lega, la care putem cere ajutorul, de unde putem avea susținere. Și fără această speranță, cum spun eu undeva, că trebuie să privim prin ochelarii speranței ca să vedem la mare distanță. Cerul este la mare distanță, dar cerul ne face mare ajutor, devine coboară la noi, aici, în inimă.
4: Ce frumos ai spus! Și în timp ce vorbeai tu, am auzit un pescăruș, să știi.
5: Pescărușii sunt fondul nostru.
4: Au venit oameni în cadrul asociației la întâlnirile voastre aici în Constanța să își expună experiența și să vină să spună, da, uite, datorită întâlnirilor, Asociația Ridică Teșumul sunt altfel astăzi? Sau ai văzut schimbări în oameni?
5: Păi, cel mai important lucru este că ei vin și vin. Cel mai important lucru
4: faptul
5: e
4: că revin.
5: Că revin, sigur. Că revin, că le place. Mamele rămân mereu la urmă, când la plecare, și tot mai au ceva de întrebat. Tot mai au ceva de spus. Vin cu sugestii. Și asta înseamnă că le place și colaborăm. Și nu vorbesc în pustiu. Deci mă ascultă. Și nu vorbesc eu, nu vorbesc numai eu. Aducem oameni specializați. Aducem și medici uneori. Aducem și avocat, avem pe cineva în comunitate care le vorbește. Și nu vorbesc eu. Eu doar le prezint. Eu doar le arăt și le spun că e frumos. Și am, cum poate ți-am mai spus, de fiecare dată le aduc mamelor flori.
4: Nu știam, nu reținuse lucrul acesta, foarte frumos.
5: Da, mamelor le aduc flori și le mai aduc flori doamnelor care ne pregătesc gustări. Pentru că noi și mâncăm împreună. Și mâncăm împreună și la fiecare întâlnire darul meu pentru ei este un tort.
4: Cât de dese sunt întâlnirile?
5: Păi întâlnirile sunt o dată pe lună. Cum am început, așa am rămas, o dată pe lună, cam a treia duminică din lună. Se mai întâmplă și lucruri cum a fost luna trecută, că am fost la Covasna plecată la o internare, dar se mai întâmplă destul de rar să nu facem chiar.
4: Dar periodic aveți întâlniri.
5: Periodic, da. Adică regula este în fiecare lună.
4: Și excepția.
5: Excepția, nu... da. Excepția confirmă regula, că e o dată pe lună. Da.
4: Aș vrea, pentru cele 12 minute pe care le mai avem la dispoziție, chiar mai puțin, să vorbim un pic despre condiția persoanei cu dizabilități. Să ne întoarcem la același lucru.
5: Da.
4: Și aș vrea să-mi spui cât de importantă este obținerea independenței și dacă ea este posibilă în dreptul fiecărei persoane cu dizabilități. Tu nu vezi deloc, dar ești independentă.
5: Da.
4: Aproape complet, în funcție de anumite momente în care ai nevoie de prezența unei persoane. Dar îți gătești singură, te deplasezi singură, comunici singură, organizezi întâlniri. Adică ești foarte activă și independentă. Și ții cont de limita pe care o ai. Nu văd, în anumite momente chiar am nevoie de cineva.
5: Da.
4: Dar în rest, nu. Acum, lucrul acesta sau independența poate fi realizată de către orice persoană cu dizabilități? Și aici avem în vedere toate tipurile.
5: Toate tipurile, da.
4: Bine, în mintea mea erau dizabilitățile fizice. Acum nu știu dacă și în cele psihice. Da. Sau depinde de gradul de afectare.
5: Eu, deci am spus că în urmă cu 13 ani a luat ființă filiala noastră, da? Atunci încă lumea nu știa chiar
4: cine este
5: persoanele, persoanele cu dizabilități, familiile lor. Nu știu chiar toate drepturile care le au. Atunci, la început, a fost o muncă mai grea. Pentru că atunci am adus și avocat, am adus și medici să învețe, să-și facă dosare, să-și cunoască drepturile, să-și le capete. Pentru că și eu am fost învățată la timpul meu, așa când eram foarte rău la început. Acum, în filiala noastră, cam toți își cunosc drepturile, cam toți își știu și îndatoririle. Să zic că persoanele cu dizabilități care vin la mine sunt, după cum ți-am spus, cu socitorul la purtător. Dacă sunt persoane și fără însocitor, și sunt destule, este un băiat nevăzător care vine de la Măcitia, ți imaginezi? La întâlnirile noastre. Vine cu trenul de la Măcitia.
4: Singur?
5: Nu vine singur, dar vrea să vină. Uh-huh. Și nu lipsește și mă sună din timp. Uh-huh. Tibi îl cheamă. Când sunam, Tibi vine de la Măcitia și îi place să stea și el cu mine, să îi primească pe ceilalți, îi îmbrățișează și el pe ceilalți și se îmbrățișează fiecare cu fiecare. Tu m-ai întrebat de libertatea și independența fiecăruia. Da. Mai puțini sunt care sunt independenți.
4: Complet.
5: Complet, așa. Adică uh-huh. sunt cu dizabilitate și locomotor ușor și nevăzător ușor, că sunt și nevăzători cu rest de vedere și se descurcă foarte bine singuri, vin singuri, pleacă singuri. Și, dar sunt majoritatea, cum s-a spus, sunt cu mamele lor. Și independența lor este marginală, locală, așa cum se spun, pe loc, acolo. Se îmbrățișează, se duc de la unul la altul, nu se cunosc, se vor să se întâlnească, dar în afara sediului, în afara întâlnirii, ei merg cu părinților, cu mamele lor.
4: Mm-hmm. Pentru că au nevoie.
5: Au nevoie, da. Mm-hmm.
4: Spune-mi cât de important este sprijinul emoțional pentru persoanele cu dizabilități, mai ales în contextul în care oamenii cu handicap spun că nu suportă tratamentul din milă al persoanelor valide. Mila nu înseamnă același lucru cu sprijinul emoțional sau n-ar trebui să însemne?
5: Nu,
4: așadar,
5: sigur.
4: Cât de important este?
5: Este important, este foarte important.
4: Și cum am putea noi, persoanele valide, să-l acordăm fără să ajungem în sfera milei?
5: Să te apropii cu precauție de ei, să stai lângă ei și să nu devină prea emotivi. Atunci când devin prea emotivi, se intimidează și nu mai poți să vorbești cu el. Trebuie să-l lași el să deschidă discuția. Să te apropii de el, să stai lângă el, să pui mâna pe umărul lui sau să iei mâna și să te uiți la el, să-l îmbrățișezi. Ce mai faci? Cum ești? Și atât. Să zâmbești. Mm-hmm. Deci să nu îți lipsească zâmbetul după buze. Tot timpul să zâmbești. Și să fie o bucurie întâlnirea cu ei. Ei să vadă că tu vii cu bucurie să te întâlnești cu ei.
4: Pentru ce motiv, care crezi că este principalul motiv pentru care oamenii cu dizabilități revin lunar la întâlnirile asociației? Care este nevoia cea mai mare a omului cu dizabilități?
5: Întâlnirea, comunicarea, prietenia și cel mai important asta este că ei găsesc aici zâmbet, o glumă, un cântec, o poezie, un cuvânt de încurajare. Uhum. Un popas de suflet este important.
4: Și mai spunem ceva. Ce greșeli facem noi, oamenii valizi, dar bine intenționați? Adică nu ne propunem să facem rău, dar ajungem să facem greșeli în raport cu persoana cu dizabilități, în comportamentul nostru sau nu știu. Ce greșeli putem face? Și pe care să le evităm, evident.
5: Să eviți să judeci, să eviți să pui etichete, să faci categorii, trebuie să simtă copilul, omul cu dizabilitate, nu trebuie să simtă niciodată că faci o diferență între el și alt copil, altă persoană cu dizabilitate. Ei sunt egali în fața noastră și așa să știe că iubim pe toți la fel, pentru că noi avem un exemplu, că Tatăl Ceresc ne iubește pe toți la fel, chiar dacă unii nu au vedere, sau alții nu au picioare, sau alții nu au o mână. Ne iubește la fel de mult. Mm-hmm. Nu la fel, la fel de mult.
4: La fel de mult.
5: Da.
4: Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să te întreb un lucru așa. Acum îi răspunde categoric nu, dar poate că ai fi avut alt răspuns în acea perioadă de început, când erai în casă și nu vrei să ieși. Pentru că oamenii te-ar judeca fiindcă ți-ai pierdut vederea. Te-ai supărat vreodată pe Dumnezeu? sau i-ai spus de ce, Doamne, mi se întâmplă mie, de ce mi s-a întâmplat să-mi pierd vederea exact acum când copilul meu este adolescent, de ce soțul meu a murit exact acum când eu îmi pierd vederea, de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea în viața mea, de ce nu le-ai luat măcar pe rând?
5: Cu siguranță am spus asta. Cu siguranță la început, atunci când eram rău de tot, jos de tot, am pus întrebarea asta, de ce, Doamne? Dar sunt sigură că Dumnezeu a avut grijă de mine. A trimis-o pe mama să stea cu mine. A fost mama. A fost bunica. Care mi-au spus că lucrurile pot fi văzute și din alt unghi. Și asta a fost ajutorul. Și nu există rău, graniță, bine. Nu există lucrul ăsta.
4: Adică nu există o graniță clară?
5: Clară, între bine și între rău. Adică între ce am întâlnit, ce am suportat, tot răul, toată gravitatea, toate bolile, toate neputințele astea, între toate acestea și mai bine, nu este o graniță fermă. Ușor. Pentru că trebuie capul tău să înțeleagă, creierul tău trebuie să proceseze. Și dacă nu pornește de acolo, ești pierdut. Ești în derivă. Nu ai calea, nu ai drumul drept. De aceea trebuie să ne cercetăm întâi pe noi, să știi de ce, care-i boala, care-i diagnosticul, ce se întâmplă, cum și apoi ce se poate, dar fără coordonată cerului nu poți să rezolvi nimic. Intri în depresie.
4: Mulțumesc mult, Anca. Un mesaj scurt către toate persoanele cu disabilități care ne-au ascultat.
5: Dragi prieteni, vă sugerez să nu disperați. Vă rog, nu disperați. Gândiți-vă la voi. Cunoașteți-vă pe voi. Cunoașteți-vă neputința. Cunoașteți-vă și ce aveți voi cel mai bun. Ca acel lucru cel mai bun să-l puneți la lucru. Și dacă acesta este inima și mintea, cu siguranță veți ajunge să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Și El este cel mai mare ajutor, cel mai mare doctor, cel mai bun prieten și frate și tot ce vrei tu.
4: Mulțumesc mult, Anca, pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit, pentru toate momentele frumoase petrecute împreună. Și îți dorim să ai putere în continuare și să fii tot așa o influență bună pentru cei din jur.
5: Asta îmi doresc cel mai mult.
4: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur și totodată la finalul miniserialului în care am încercat să relatăm o poveste de viață lungă, complexă, uneori dureroasă, dar cel mai important, peste tot luminoasă. Pentru că, iată, prezența lui Dumnezeu o putem și am putut observa în viața doamnei Anca Zarcada. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, eu vă doresc să aveți zile frumoase. A fost alături de dumneavoastră în această ocazie Dana Bordeanu la microfon și Anca Zarcada la celălalt microfon. O poveste de viață, cum spuneam, frumoasă, iar dacă ați ratat edițiile anterioare, trebuie neapărat să intrați pe site-ul nostru și să ascultați toate episoadele în care am povestit alături de această femeie deosebită. Numai bine!

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un

0: vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă emisiune Vremea Vindecării. Cancerul de prostată este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați, dar și una dintre cele mai tăcute. În multe cazuri nu doare, nu deranjează și nu dă semne clare. Și tocmai această liniște poate deveni periculoasă. Partea bună însă este că, depistat la timp, cancerul de prostată are șanse foarte mari de vindecare. Totul ține de câte informați suntem, cât de dispuși suntem să prevenim cancerul de prostată și, de asemenea, ține și de decizia de a merge la medic înainte să apară simptomele. Astăzi vorbim despre ce înseamnă această boală, cum o putem descoperi la timp și ce opțiuni moderne de tratament există, împreună cu domnul dr. Bogdan Petruț, medic primar urolog, conferențiar în cadrul Universității de Medicină Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca. Bine ați venit la emisiunea noastră. Ne bucurăm că ați răspuns pozitiv invitației și v-ați rupt în timpul dumneavoastră pentru a fi un pic împreună cu noi.
2: Vă mulțumesc pentru invitație. Salut telespectatorii și mulțumesc încă o dată pentru că mă aflu alături de dumneavoastră.
1: Vom discuta un pic despre dumneavoastră și despre modul în care a decurs viața până acum. Ați ales să faceți medicina și apoi urologia. De ce această specialitate?
2: Văzând lucrurile în timp, înapoi, cred că nu puteam să aleg o specialitate mai ofertantă decât urologia. Tot timpul am avut o afinitate pentru tehnică, pentru tehnologie, iar acest lucru este împlinit cu brio în urologie. Urologia este o specialitate, o disciplină extrem de tehnologizată, folosind de la endoscoape minuscule pe care explorăm întreg aparatul urinar de la uretră la rinichi, fără nicio incizie. Endoscopia este un univers extraordinar. Mergând mai departe, chirurgia laparoscopică, chirurgia prin incizii extrem de mici, culminând tehnologic cu chirurgia robotică, cred că acestea sunt toate motivele care ar fascina orice tânăr conectat tehnologic la ziua de astăzi.
1: Și acum dumneavoastră aveți posibilitatea să vă bucurați de toată această tehnologie.
2: Fără îndoială, fără îndoială.
1: Care este unul dintre cazurile pe care le-ați avut și v-au marcat, dar într-un sens pozitiv? Toată această tehnologie despre care am vorbit a făcut salvarea unor pacienți care poate cu câțiva ani în urmă nu ar fi putut fi salvați. Pentru că știu că ați operat multe cazuri complexe.
2: Da, deci chirurgia oncologică este un drum cu multe serpentine, cu multe urcușuri, coborâșuri. Cred că acest lucru face parte din fascinația zilnică și cred că îți dă ocazia la fiecare această denivelare să ajuți un om. Acest lucru este extrem de ofertant ca și medic și ca și persoană, pentru că te face să te simți util. Un profesor celebru cu activitate la Paris și New York, profesorul Bertrand Guionot, mi-a spus odată că, Bogdan, nu o să-i poți trata pe toți pacienții care îți bat la ușa cabinetului, dar fără îndoială îi poți ajuta pe toți. Acest lucru cred că deschide o altă perspectivă oricărui medic care abordează acest domeniu și face din medicină ceea ce este de fapt o regină, să zic, a meseriilor care se pot practica în ziua de astăzi.
1: Organul despre care vom vorbi astăzi, pe care îl studiați foarte mult, cu care lucrați, este prostata. Ce este prostata? Unde este localizată? Care este funcția ei? Și de ce se îmbolnăvește de la o anumită vârstă?
2: Prostata este o glandă a aparatului urogenital masculin. Practic este intersecția între calea urinară și calea genitală. De aceea, orice boală care implică prostata va implica atât problemele urinare, cât și viața sexuală a pacientului. Importanța ei este mare prin faptul că tumorile derivate din prostată, cancerele prostatice, au o preponderență foarte mare în populația masculină și constituie actualmente a doua cauză de mortalitate după cancerul bronhopulmonar. Având aceste cifre în față, nu pot să nu ai o atitudine cel puțin informativă despre această boală care, după cum am văzut, este destul de periculoasă.
1: Tocmai am vorbit în emisiunea trecută despre cancerul bronhopulmonar. Mă bucur că avem în această emisiune ocazia să informăm populația cu privire la cancerul de prostată, la afecțiunile prostatei, pentru că pot fi trecute cu vederea sau pot să treacă fără a le da importanța cuvenită la momentul potrivit pentru a salva o viață. În ceea ce privește adenomul de prostată, care este și acesta o afecțiune de prostată și cancerul de prostată, aș vrea să vorbim pe parcursul emisiunii în paralel despre acestea două, pentru ca pacienții să înțeleagă în primul rând diferența dintre ele și dacă există simptomatologii comune sau nu există, care trebuie să ne îngrijoreze, care nu reprezintă neapărat un criteriu de îngrijorare. În ceea ce privește această patologie a prostatei, adenomul de prostată, ce este, la ce vârstă apare?
2: Haideți să începem prin a înțelege poziția prostatei. Prostata este o glandă situată sub vezica urinară, în locul de unde începe, emerge uretra, adică conductul care ajută la evacuarea urinii din vezica urinară.
1: Deci pentru a se evacua urina trebuie să facă o stație și prin prostată sau să treacă prin prostată, nu face
2: stație. În momentul în care face stație, bolnavul ajunge la urolog.
1: Exact.
2: Deci trebuie să treacă prin prostată. Dacă reușește să treacă prin prostată, atunci pacientul practic nu știe despre prostată. Începe să afle despre prostată atunci când prostata devine obstructivă. Aici există două situații. Situația, să zic, mai fericită, care se întâmplă în cazul majorității bărbaților, acest act micțional este împiedicat, este obstrucționat de către adenomul de prostată. Adenomul de prostată reprezintă tumoarea benignă a prostatei și apare în tabloul și în viața pacienților, de obicei, după vârsta de 50 de ani. Adenomul de prostată în sine, ca și tumoră benignă, începe să se dezvolte în jurul vârstei de 30-35 de ani, dar el devine manifest abia după vârsta de 50 de ani la majoritatea pacienților.
1: O mare parte din bărbați, din păcate, suferă de această modificare a prostatei. Care ar fi cauza de apariție a adenomului de prostată?
2: Să știți că nu este pe deplin elucidată. Cauza apariției adenomului de prostată presupune o disbalanță hormonală între raportul dintre hormonii masculini, hormonii androgeni și hormonii estrogeni, care se secretă și ei în economia și în biochimia organismului. Iar după vârsta de 45 de ani apare această modificare a acestui raport,
1: iar celulele echilibrului hormonal.
2: Iar celulele prostatice, care sunt hormonodependente, vor reacționa și partea din mijloc a prostatei, partea din jurul uretrei, din jurul conductului care străbate prostata, se va hipertrofia, va crește. Crescând, va exercita un efect obstructiv asupra actului micțional, lucru care va aduce, practic, bolnavul la medic.
1: Ne întoarcem și vom vorbi despre cancerul de prostată, în paralel, care este tot o formațiune tumorală și vom vorbi de tot așa despre vârsta, despre incidență. Le luăm așa în paralel pe amândouă. Este ok așa?
2: Sigur că da.
1: Bine. Ne-a spus foarte frumos despre incidența adenomului de prostată și cauza pentru care acesta apare. În ceea ce privește însă cancerul de prostată, care este și acesta o formațiune tumorală, tot la nivelul prostatei, însă are alte caracteristici. Ne puteți spune care sunt acestea și cum se diferențiază cele două?
2: Cancerul de prostată, tumora malignă a prostatei, apare, spre deosebire de adenom, din zona periferică a prostatei. Este practic prostata veche, prostata cu care ne naștem, bărbații. în această zonă, tumorile apărute se dezvoltă mult mai silențios. Asta înseamnă că vor avea răsunet, vor obstrucționa actul micțional, urina,
1: mult mai târziu.
2: Acesta este motivul pentru care cancerele de prostată sunt depistate după o lungă evoluție silențioasă, fără tablou clinic, fără acuze, și pacientul de multe ori ajunge la medic datorită unor creșteri de PSA, datorită unor mici sângerări, dar de multe ori aceste semne pot fi tardive. Există multe studii și multe eforturi actualmente pentru a descoperi acest cancer de prostată cât mai repede în etapele și în stadiile în care el este tratabil.
1: Într-un mod minim invaziv, fără să afecteze foarte mult pacientul. Este vârsta și care sunt factorii de risc ai cancerului de prostată? Vârsta la care apare și factorii de risc.
2: Cancerul de prostată în general apare după decada a patra de viață, deci de la 50 de ani începând. Sigur că aici este o varietate mare. Cancerele apărute la pacienții mai tineri sunt mai agresive.
1: Deci, când vorbim de pacienți tineri, vă referiți la ce vârstă?
2: 50 de ani. Am operat pacienți la 48-46 de ani cu cancer de prostată. Sigur că atunci strategia trebuie modificată, trebuie abordat tratamentul cât mai agresiv pentru a
1: salva viața pacientului.
2: Care practic mai are mult de trăit, mai are o viață de parcurs, sigur că da.
1: Aceasta atunci când vorbim de cancerul apărut la o vârstă relativ tânără pentru vârsta obișnuită a cancerului de prostată. Însă picul sau cea mai frecventă apariție este mult mai târziu, mă gândesc, la persoane mai în vârstă.
2: Sigur că da. Acum, vedeți ce înseamnă persoană în vârstă. Persoana la 60 de ani este o persoană în vârstă. 60-65 de ani încă.
1: E adevărat că pe măsură ce ne apropiem de...
2: Sigur că da.
1: Nu ni se
2: sunt
1: mai...
2: Sunt încă active.
1: Bineînțeles.
2: Puțin sunt retrași la 65 de ani și din acest punct de vedere este destul de greu de apreciat. Iarăși au fost unele tendințe de a trata sau de a nu trata cancerul de prostată la persoanele care au o speranță mai mică de viață. Dar aici lucrurile sunt extrem de nuanțate. Cred că până la urmă un pacient informat, corect, este un pacient care este capabil să decidă asupra viitorului lui și să ajungă la niște decizii, să zic, care îi satisfac parcursul următor al vieții fiecăruia dintre noi.
1: Atunci când vorbim de factori de risc, de factori modificabili, nemodificabili în ceea ce privește cancerul de prostată, care ar fi aceștia?
2: Factorii de risc, în general, în oncologie, implică o viață dezordonată, un regim alimentar problematic, o alimentație hiperlipidică, hiperproteică este implicată în etiologia inclusiv a cancerului renal, sunt discuții și în cancerul de prostată. Din păcate, pentru cancerul de prostată nu avem factori protectivi. Dacă într-o vreme, în anii 80-90, se credea că alimentația bazată pe tomate, pe vegetale, ar fi un factor protectiv, recent au apărut studii care practic demontează această idee. Genetica și studiile genetice sunt cele care aruncă, să zic, o lumină favorabilă asupra predicției evoluției cancerului de prostată, dar și aici lucrurile sunt încă la început.
1: Am discutat câteva lucruri despre factorii de risc pentru adenomul de prostată și discutăm în paralel și despre cancerul de prostată, pentru că este bine să fie înțelese aceste două entități diferite cu evoluții diferite. În ceea ce privește programul de screening, pentru că am discutat și despre acesta, este ușor de făcut, sunt facile investigațiile, sunt gratuite și de la ce vârstă ar trebui să înceapă un bărbat să se îngrijoreze?
2: La toate manifestările științifice de prim rang, să zic, la care avem șansa urologii să asistăm, cele mai mari discuții sunt nu pe tratament, ci pe depistarea cancerului de prostată. Programele de screening de care spuneți, adică marile filtre care selectează din populația largă, subiecții care fiecare au cancer de prostată, fiecare ar fi foarte bine, cei care au risc de a dezvolta cancerul de prostată sunt extrem de rudimentare actualmente. Sigur că avem analiza PSA, avem anumite studii genetice, dar încă suntem departe în a pune degetul,
1: a găsi o metodă eficientă
2: de a depista cancerul de prostată semnificativ în stadiile tratabile. Pentru că aici este marele efort.
1: Marea luptă, da?
2: Marea luptă, pentru că, în general, cancerele în stadiu intracapsular, care nu au plecat din organul respectiv, sunt tratabile. Dacă depistăm cancerul de prostată, cât acesta este situat în interiorul capsulei prostatice, bineînțeles că prin eliminarea organului, teoretic ar trebui să vindecăm pacientul respectiv. Și aici lucrurile sunt extrem de nuanțate, și dar ce aș vrea să transmit și ce aș vrea să se știe în cât mai multe rânduri ale populației noastre este că, da, cancerul de prostată este depistabil cu ajutorul analizei PSA, dar analiza PSA trebuie interpretată de către un medic urolog, pentru că tot acel PSA crește și în infecțiile prostatei și în anumite situații fiziologice în care prostata este pusă în viața de zi cu zi, dar și în cancerul de prostată. Pentru
1: deci
2: a deosebi...
1: nu este o analiză care, în momentul în care PSA-ul este crescut, 100% este vorba despre un cancer? În niciun caz.
2: Nu. Specificitatea este pentru organ, pentru prostată și nu pentru cancerul
1: deci
2: de prostată.
1: Ne arată este o
2: suferință
1: cu prostată.
2: A prostatei.
1: Am înțeles.
2: Revine în sarcina medicului urolog pentru a vedea dacă această suferință este un cancer sau este o suferință de natură infecțioasă sau altceva.
1: Care este simptomatologia care apare în adenomul de prostată și cum este ea diferită de cea care apare în cancerul de prostată?
2: Cum spuneam, datorită faptului că adenomul de prostată afectează partea centrală a prostatei, partea care este străbătută de uretră, ne așteptăm să aibă răsunet mai important asupra actului micțional. Pacienții vor merge
1: mai des
2: la toaletă pentru micțiune, micțiunile vor fi cu un jet mai slab, cu un jet mai întrerupt, are un comportament capricios, adică o săptămână e bine, două săptămâni e mai problematic actul micțional. Adenomul de prostată este o tumoră benignă, deci nu omoară pacientul, dar distruge calitatea vieții. Distruge calitatea vieții, în special prin alterarea somnului. Un pacient care se trezește din oră în oră să meargă la toaletă, nu se trezește numai singur, se trezește și soția și...
1: Și bineînțeles că a doua zi nu ești
2: zi
1: suficient de odihnit
2: toată
1: pentru...
2: Toată lumea are de suferit, sigur că da. Există multe tratamente în adenomul de prostată, iar acum, dacă ne referim la tratamentul chirurgical, paradigma și indicațiile se schimbă. Dacă până nu de mult așteptam cu tratamentul chirurgical până în stadiile tardive, când nu mai aveam ce face, acum încercăm să indicăm mai repede partea
1: care
2: chirurgicală pentru a nu ajunge ca vezica să se obișnuiască cu acea situație de efort de a se goli. În momentul în care vezica își face un automatism în a forța actul micțional ca să poată să învingă rezistența dată de prostată, dacă tot face lucrul acesta ani de zile, este evident că la un moment dat, dacă va scăpa de acel obstacol, comportamentul vezicii va fi
1: același. Rămâne același.
2: Exact. Asta va duce practic la degradarea calității vieții pacientului și la inutilitatea aplicării tratamentului a dezobstrucției.
1: Apare o incontinență urinară, adică, care este rezultatul?
2: Poate să apară o incontinență, sigur că da, să piardă urină pacientul, pentru că vezica are niște contracții mult mai puternice, disproporționate față de rezistența după ce ai tratat adenomul, dar poate să apară un rezidu postmicțional, adică vezica să nu se mai golească. În momentul în care rămâne urina, băltește urina în vezică, să vorbim
1: pe înțelesul tuturor,
2: e limpede că dacă apare o infecție, e mult mai greu de tratat. Acea urină infectată, din moment ce tot timpul va rămâne o anumită cantitate cu un număr de microbi acolo. Sigur că atunci când dăm un antibiotic, concentrația antibioticului poate fi mai scăzută la acel nivel. Și din toți acești factori ajungem practic la un pacient care ajunge în afara resurselor terapeutice din cauza unei boli benigne. De ce? Pentru că s-a întârziat aplicarea tratamentului. Da.
1: În ceea ce privește cancerul, în schimb, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit atunci când vorbim de simptomatologie și de abordarea terapeutică.
2: Simptomatologia în cancerul de prostată, spuneam că este mai tardivă, apare mai târziu. Majoritatea pacienților care sunt tratabili din punct de vedere al cancerului de prostată sunt asimptomatici. Ei își descoperă această tumoră incidental, măsurându-și un PSA la sfatul copiilor, nepoților care sunt mai conectați.
1: Și mă gândesc că se poate asocia și adenomul cu formațiunea, cu cancerul de prostată.
2: Este adică adevărat și acest lucru este cazul cel mai fericit. Venit pentru un adenom să se descopere de fapt un cancer de prostată. Tot timpul le spun pacienților că probabil că acest adenom, oarecum ironic, da, a fost pus de un ingeraș acolo ca să vă aducă să vă descoperiți cancerul într-un stadiu tratabil.
1: Bineînțeles, ați avut și astfel de cazuri în care...
2: Multe cazuri, sigur. Sigur. Tratând adenomul prin HOLEP, de multe ori facem și puncții atunci când sunt suspiciuni și puncția devine pozitivă și atunci propunem îndepărtarea întregii prostate, întregii glande. Da.
1: Deci până la urmă adenomul are și el partea lui bună, pentru că poate să aducă pacientul la timp pentru a depista o formațiune canceroasă. Și în momentul în care se face această depistare, tratamentul este chirurgical sau ce fel de opțiuni terapeutice avem la dispoziție?
2: Cancerul de prostată este și radiosensibil. Aici asigur că trebuie gândite lucrurile împreună cu colegii de la radioterapie. Deciziile se pot lua și este bine să se ia în cadrul comisiei multidisciplinare. Aici eforturile se duc pe mai multe planuri. Vedeți, un pacient care suferă de un adenocarcinom de prostată, de un cancer de prostată incipient, caută vindecarea prin îndepărtarea sau anihilarea țesutului canceros din interiorul capsulei. Acest lucru se poate face, bineînțeles, chirurgical, îndepărtând prostata prin chirurgie robotică, chirurgie laparoscopică, sau se poate iradia, încălzi orice metode fizice sunt actualmente care practic distrug țesutul aflat în interiorul capsulei prostatice.
1: Deci se poate și fără o apela neapărat la o intervenție chirurgicală prin radioterapie.
2: Se poate și prin radioterapie. Acum trebuie văzute scopurile. Scopul unei astfel de intervenții chirurgicale este, numărul 1, să se vindece cancerul și, 2, să lăsăm pacientul cât mai funcțional. Prostata este mărginită posterior de niște structuri vasculonervoase extrem de importante în funcționalitatea pacientului. Continența, viața sexuală sunt două dintre caracteristicile care ar trebui păstrate după îndepărtarea țesutului canceros. Aici este marea bătălie, aici este marele efort în tratamentul cancerului de prostată. Dacă, să zic, viața sexuală ca și procentaj este mai puțin importantă la vârsta respectivă, dar poate fi extrem de importantă la anumiți pacienți, în schimb continența, adică posibilitatea de a controla micțiunile, de a nu pierde urină incontrolat, aceasta este importantă la toată lumea. Din acest punct de vedere, eforturile trebuie să fie imense și mai ales din partea medicului. Pentru că pacientul, când vine cu un cancer de prostată, este orbit de frica de
1: moarte
2: cancer
1: și de moarte.
2: Nimeni nu vorbește de funcționalitate sau puțini dintre pacienți se gândesc la funcționalitate. Aici mai mult noi trebuie să insistăm. Și în această situație, radioterapia poate să aibă anumite dezavantaje, poate să aibă anumite dezavantaje față de chirurgie, pentru că trebuie menajat acel țesut neurovascular care este înstrânsă
1: și este posibil să nu poți să faci lucrul prostatică. Acesta de fiecare dată cu prin radioterapie.
2: Din acest punct de vedere, precizia chirurgicală poate să dea un anumit avantaj în tratamentul cancerului de prostată. Dintre metodele chirurgicale, bineînțeles că ne referim aici la metoda robotică, robotul Da Vinci, care este un instrument extrem de precis și care ajută foarte bine la diferențierea între țesutul funcțional și țesutul tumoral. Aici, practic, intervine măestria urologului în a lăsa țesutul funcțional care îl ajută pe pacient să-și controleze urina și să eventual să aibă viață sexuală pe loc, dar să scoată țesutul tumoral care poate duce la o recidivă tumorală sau poate da peste cap planurile.
1: Aici vorbim despre cazurile fericite în care cancerul este în interiorul capsulei, practic nu a invadat...
2: În interiorul capsulei sau puțin ieșit capsula, așa numitele stadii T3, local avansate, care și acestea se abordează chirurgical.
1: Însă atunci când lucrurile evoluează, cum se modifică abordarea terapeutică?
2: Spuneam că indicațiile chirurgicale și indicațiile de tratament se fac în cadrul comisiei multidisciplinare. Abordăm toate cazurile oncologice în cadrul comisiei multidisciplinare, alături de oncologul medical, de radioterapeut, de anatomopatolog și eventual imagist. Deciziile se iau împreună, programările se fac pentru o fluiditate mult mai bună, ca să nu aștepte pacientul și să piardă etape importante. Tot acest lucru ține practic de organizarea sistemului la care se referă pacienții și din acest punct de vedere eforturile noastre sunt ca să nu pierdem etapele importante în tratamentul cancerelor.
1: Vă mulțumesc! Termină prima parte a emisiunii despre patologia prostatei. Urmează să discutăm despre ce complicații pot să apară postoperator, cât de repede se pot recupera. Așa că, stimați telespectatori, vă invităm și săptămâna viitoare la o nouă ediție. Ceea ce trebuie să știm este faptul că adenomul și cancerul de prostată sunt două afecțiuni diferite, dar care pot avea la un moment dat simptome asemănătoare și pot crea îngrijorare. Vestea bună este că, depistate la timp, ambele pot fi gestionate eficient, iar calitatea vieții poate fi menținută. Controlele regulate și dialogul deschis cu medicul sunt esențiale, nu doar pentru diagnostic, ci pentru liniștea pacientului. Vă mulțumim încă o dată, domnule conferențiar Bogdan Petrus, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și vă invităm la o nouă ediție săptămâna viitoare, la o nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. La revedere!

0: mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm analiza Evangheliei Ioanine. În ediția precedentă am rămas la poalele crucii. L-am văzut pe Domnul Iisus în ceasurile cele mai grele ale suferinței sale și am descoperit că, dincolo de cruzimea oamenilor, fiecare detaliu al pătimirii sale se desfășoară sub călăuzirea planului lui Dumnezeu. Am văzut cum inscripția așezată de Pilat deasupra crucii mărturisește, fără intenția lui, adevărata identitate a lui Hristos. Am urmărit împărțirea hainelor sale, prin care s-au împlinit vechile profeții, și am rămas impresionați de grija pe care Mântuitorul o arată mamei sale chiar în mijlocul agoniei. Ultimele cuvinte asupra cărora ne-am oprit au fost "mi-e sete", expresia unei suferințe omenești reale, dar și dovada că Iisus merge până la capăt pe drumul trasat de Scriptură, fără să lase neîmplinit nici măcar cel mai mic detaliu al planului de mântuire. De aici își reia firul relatarea Evangheliei după Ioan. Ne apropiem de ultimele clipe petrecute de Hristos pe cruce. Vom asculta ultimele sale cuvinte. Vom vedea cum evanghelistul descrie moartea celui pe care îl numește Fiul lui Dumnezeu și vom descoperi că nici măcar această clipă nu este prezentată ca o înfrângere. Pentru Ioan, crucea rămâne locul în care slava lui Hristos se descoperă cel mai limpede, iar moartea sa nu reprezintă triumful răului, ci împlinirea desăvârșită a planului lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii. Vom urmări apoi mărturia soldaților, străpungerea coastei Mântuitorului și grija cu care ucenicii îi pregătesc înmormântarea, toate confirmând încă o dată că Dumnezeu conduce istoria chiar și atunci când, în ochii oamenilor, întunericul pare să fi biruit. După ce primește buretele cu oțet, Domnul Iisus rostește încă o dată un cuvânt. Evanghelistul Ioan îl consemnează cu grijă, iar faptul că era atât de aproape de cruce explică de ce ne-a păstrat conținutul acestui ultim strigăt. În textul grecesc este un singur cuvânt, tetelestai. Traducerea obișnuită s-a isprăvit, este corectă, dar nu reușește să cuprindă întreaga bogăție a sensului pe care îl transmite evanghelistul. La prima vedere, cineva ar putea înțelege că Iisus constată pur și simplu apropierea morții, dar Ioan ne invită să privim mult mai adânc. Acesta nu este strigătul unui om învins de suferință și nici suspinul unei victime care nu mai poate continua. Nu este expresia disperării și nici măcar doar anunțul că viața sa pământească se apropie de sfârșit. Ceea ce spune Domnul Iisus vorbește despre împlinirea unei lucrări, despre ducerea la bun sfârșit a unei misiuni încredințate. De-a lungul întregii sale vieți, Domnul Iisus a trăit cu convingerea că Tatăl i-a încredințat o lucrare pe care nimeni altcineva nu o putea împlini. Cu puțin timp înainte de patimile sale, el se rugase: "Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac." Acum pe cruce, în clipa în care jertfa sa ajunge la punctul culminant, aceeași idee răsună încă o dată. Tot ceea ce Tatăl îi încredințase a fost dus până la capăt. Nici o profeție nu a rămas neîmplinită, nici o etapă a planului de mântuire n-a fost abandonată, nici o încercare nu l-a făcut să se abată de la misiunea sa. În aceeași lumină trebuie înțelese și cuvintele de la începutul acestei ultime părți a Evangheliei, unde Ioan spune că Iisus, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Nu este vorba doar despre faptul că i-a iubit până la ultima clipă a vieții sale, ci că i-a iubit în deplinătatea iubirii pe care o cerea misiunea sa. Dragostea lui nu s-a oprit înaintea suferinței,
nu s-a retras în fața crucii și n-a făcut niciun compromis. Ea a mers până la capătul ascultării și până la capătul jertfei.

Cuvintele s-a isprăvit ar putea fi redate la fel de bine prin expresia lucrarea a fost împlinită sau totul a fost dus la bun sfârșit. În acel moment nu se încheie doar viața pământească a Domnului Iisus, ci se desăvârșește misiunea pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. Ioan continuă apoi cu o formulare deosebit de atent aleasă. El spune că Iisus și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Observația nu este întâmplătoare. Evanghelistul dorește să sublinieze încă o dată că viața Domnului nu i-a fost luată cu forța. Încă din capitolul al 10-lea, Domnul Iisus afirmase limpede: nimeni nu mi-a viața, ci eu o dau de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Acum aceste cuvinte se împlinesc înaintea ochilor noștri. Moartea sa nu este rezultatul unei înfrângeri, ci actul suprem al ascultării față de Tatăl și al iubirii față de omenirea pierdută. Accentul cade asupra faptului că Iisus își încredințează viața în mâinile Tatălui în deplină libertate și cu autoritatea pe care numai El o avea. Privind această scenă, Ioan ne ajută să înțelegem una dintre cele mai profunde ironii ale Evangheliei sale. Oamenii cred că asistă la victoria morții asupra lui Hristos. În realitate, prin însăși moartea sa, Domnul Hristos începe să zdrobească puterea morții. Cel care pare biruit este adevăratul biruitor. El va transforma mormântul în locul din care va răsări speranța întregii omeniri. Cel care poartă pe umerii săi păcatul lumii începe chiar atunci să înfrângă păcatul și pregătește cea mai strălucită victorie din istoria universului. Relatarea nu se oprește însă aici. Ioan mută atenția asupra unui alt detaliu care, la prima vedere, pare să țină doar de desfășurarea evenimentelor. Era ziua pregătirii, adică ziua de vineri, iar odată cu apusul soarelui începea sabatul. Nu era însă un sabat obișnuit, era în timpul sărbătorii Paștelui și acest sabat avea o însemnătate deosebită pentru poporul Israel. Tocmai de aceea, conducătorii religioși doreau ca execuția să fie încheiată înainte de începutul zilei sfinte. Romanii aveau un obicei care îi înspăimânta pe toți cei condamnați. De regulă, trupurile răstigniților rămâneau pe cruce până când moartea își urma cursul firesc. Iar aceasta putea însemna chiar și câteva zile de agonie. După aceea, cadavrele erau lăsate pradă păsărilor și animalelor sălbatice, ca o ultimă formă de umilire. Dacă autoritățile doreau însă să grăbească sfârșitul condamnaților, soldații le zdrobeau fluierele picioarelor cu lovituri puternice de ciocan. Din acel moment, victimele nu se mai puteau sprijini pe picioare pentru a respira, iar moartea prin sufocare survenea într-un timp foarte scurt. Legea lui Moise privea lucrurile cu totul altfel. Ea poruncea ca trupul celui executat să nu rămână peste noapte atârnat pe lemn pentru ca țara să nu fie întinată. Cu atât mai mult, conducătorii religioși considerau că o asemenea situație nu putea fi îngăduită într-o zi atât de importantă cum era sabatul din săptămâna Paștelui. Astfel, aceiași oameni care ceruseră răstignirea lui Iisus solicită acum lui Pilat ca moartea condamnaților să fie grăbită, iar trupurile să fie coborâte înainte de apusul soarelui.

Există și aici un contrast care nu poate trece neobservat. Cei care n-au ezitat să condamne un om nevinovat invocă acum respectarea legii. Grija lor pentru rânduielile ceremoniale pare exemplară, însă tocmai această preocupare scoate și mai mult în evidență orbirea lor spirituală. Sunt preocupați să nu întineze o zi sfântă, dar nu sunt tulburați de nedreptatea pe care tocmai au săvârșit-o. Este una dintre marile tragedii pe care le surprinde Ioan în Evanghelia sa. Religia poate păstra toate aparențele evlaviei și în același timp poate pierde din vedere esența voiei lui Dumnezeu. Respectarea ritualului ajunge să fie mai importantă decât dreptatea, iar litera legii ajunge să umbrească tocmai spiritul ei. Soldații trec imediat la îndeplinirea ordinului. Se apropie mai întâi de cei doi condamnați răstigniți de o parte și de alta lui Isus și le zdrobesc fluierele picioarelor, grăbind astfel sfârșitul agoniei. Când ajung însă la Domnul, constată că el murise deja. Moartea venise mai repede decât se așteptaseră, probabil și din cauza suferințelor cumplite îndurate înainte de răstignire. În consecință, nu-i mai zdrobesc picioarele. Pentru Ioan acest detaliu nu este unul oarecare. El nu privește scena doar prin ochii unui martor care relatează fidel ceea ce a văzut, ci și prin ochii credinței, care descoperă mâna lui Dumnezeu lucrând în fiecare amănunt. Chiar și atunci când soldații romani cred că urmează pur și simplu procedurile obișnuite ale unei execuții, fără să știe, ei contribuie la împlinirea planului lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce se petrece la Golgota nu este întâmplător. Fiecare gest, fiecare decizie și fiecare detaliu își găsesc locul în desfășurarea planului de mântuire. În loc să-i frângă picioarele, unul dintre soldați îi străpunge coasta cu sulița. Gestul pare să urmărească un singur scop, să se convingă că Iisus este într-adevăr mort. Numai că urmarea este neașteptată. Din rana deschisă țâșnesc imediat sânge și apă. De-a lungul secolelor, această imagine a stârnit numeroase întrebări. Medici, istorici și comentatori biblici au încercat să explice fenomenul din punct de vedere fiziologic. Unii au considerat că sulița a pătruns până în zona inimii, iar sângele s-a amestecat cu lichidul din membrana care o înconjoară. Alții au propus o explicație diferită. În urma traumelor severe suferite de trup, între plămâni și cutia toracică se poate acumula o cantitate importantă de lichid amestecat cu sânge. În asemenea situații, dacă pieptul este străpuns, pot ieși atât lichidul limpede cât și sângele, exact în ordinea descrisă de Ioan. Oricare ar fi explicația medicală, evanghelistul nu urmărește să ofere o lecție de anatomie și nici să satisfacă simpla curiozitate a cititorilor. Atenția lui se îndreaptă într-o cu totul altă direcție. Pentru Ioan, cel mai important lucru este că nu mai există niciun motiv de îndoială cu privire la moartea lui Isus. El a murit cu adevărat, nu aparent, nu simbolic, nu doar de ochii celor prezenți. Fiul lui Dumnezeu a cunoscut pe deplin experiența morții omenești. Acest accent devine cu atât mai important cu cât, încă din vremea în care Ioan își scria Evanghelia, începuseră să apară unii care susțineau că Isus nu a avut un trup omenesc adevărat. Ei afirmau că doar părea om, că suferința și moartea sa ar fi fost doar o aparență. Mai târziu, Ioan va combate hotărât această învățătură și în epistolele sale. Pentru el, adevărul este limpede și nu poate fi negociat. Cuvântul s-a făcut trup, iar dacă s-a făcut cu adevărat om, atunci a suferit cu adevărat, a sângerat cu adevărat și a murit cu adevărat. Tocmai de aceea Ioan consemnează acest detaliu cu atâta grijă. Sângele și apa care au curs din coasta Mântuitorului nu sunt doar mărturia unei răni produse de suliță.
ele sunt dovada că pe cruce nu a murit o aparență, o iluzie, o ființă neatinsă de condiția umană, ci a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Cel care a luat asupra Sa întreaga noastră natură pentru a putea purta întreaga povară a păcatului nostru. Numai un Mântuitor care a devenit om de plin putea muri cu adevărat în locul oamenilor. Și numai pentru că moartea Lui a fost reală, învierea care va urma va fi la fel de reală și de plină de speranță pentru fiecare dintre noi.

Desigur, după ce consemnează curgerea sângelui și a apei din coasta Mântuitorului, rămâne o întrebare firească. A urmărit Ioan doar să dovedească realitatea morții lui Iisus sau a dorit să transmită și un mesaj simbolic? De-a lungul istoriei creștine au fost propuse numeroase explicații. Unii comentatori au văzut în apă un simbol al botezului, iar în sânge un simbol al cinei Domnului. În această interpretare, cele două rânduieli creștine și-ar găsi fundamentul în jertfa de pe Golgota. Dar această idee, care a influențat profund gândirea unor autori din primele secole, întâmpină și dificultăți. Evanghelia după Ioan nu stabilește nicio legătură directă cu aceste două simboluri, iar accentul relatării merge într-o altă direcție. Mult mai aproape de intenția evanghelistului pare să fie o altă perspectivă. În Evanghelia după Ioan, sângele vorbește despre jertfa răscumpărătoare a lui Hristos, iar apa este asociată în repetate rânduri cu curățirea, cu viața nouă și cu lucrarea Duhului Sfânt. Privite împreună, cele două imagini ne îndreaptă spre binecuvântările care izvorăsc din moartea Domnului. Prin jertfa sa primim iertarea păcatelor, curățirea inimii, viața veșnică și darul Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, tot ceea ce oferă Dumnezeu omenirii prin har își are izvorul la cruce. Nu întâmplător, de-a lungul veacurilor, numeroase imnuri creștine au surprins această imagine. Crucea este văzută ca locul din care izvorăște un șuvoi de har pentru întreaga omenire, un izvor care spală vina păcatului și aduce viață celor care cred. Chiar dacă Ioan nu dezvoltă explicit această imagine, întreaga lui Evanghelie conduce spre aceeași concluzie, că toate binecuvântările mântuirii curg din jertfa Fiului lui Dumnezeu. Unii comentatori observă și o posibilă legătură cu experiența poporului Israel în pustie. Atunci când Moise a lovit stânca, Dumnezeu a făcut să țâșnească apă pentru un popor însetat. Ioan folosise deja această imagine când a vorbit despre apa vie și despre Duhul Sfânt. Acum, privind la Hristos răstignit, este greu să nu vedem adevărata stâncă lovită pentru mântuirea lumii. Din jertfa lui izvorăște viața pe care Dumnezeu le oferă tuturor celor care vin la El prin credință. Dar înainte de toate aceste semnificații, Ioan insistă asupra unui lucru esențial. Ceea ce relatează este un fapt pe care l-a văzut el însuși. De aceea, imediat după descrierea acestei scene, el întrerupe pentru o clipă firul narațiunii și face o declarație personală neobișnuită pentru stilul său. Este ca și cum s-ar opri din scris și s-ar întoarce direct către cititor și îi spune: cel care a văzut aceste lucruri a mărturisit despre ele și mărturia lui este adevărată. Nu este limbajul unui om care transmite zvonuri sau repetă ceea ce au auzit de la alții. Este glasul unui martor ocular. Ioan a fost acolo, a privit scena de la poalele crucii, a văzut sulița străpungând coasta Mântuitorului, a văzut sângele și apa curgând din rana deschisă și tocmai de aceea poate depune acum mărturie cu deplină convingere. Această precizare are o importanță deosebită. Credința creștină nu se sprijină pe legende și nici pe mituri născute peste generații. Ea se întemeiază pe evenimente petrecute în istorie și pe mărturia unor oameni care au fost prezenți acolo. Ioan știe că ceea ce scrie va fi citit de oameni care nu l-au văzut niciodată pe Iisus. De aceea aș pune întreaga credibilitate în slujba acestei mărturii și afirmă fără ezitare că spune adevărul. Nu întâmplător, aceeași Evanghelie începe cu mărturia lui Ioan Botezătorul, care l-a prezentat lumii pe Iisus drept Fiul lui Dumnezeu, iar acum, aproape de final, se încheagă în jurul mărturiei unui alt Ioan, ucenicul iubit,
care confirmă că tot ceea ce a văzut și a scris este adevărat. De la început până la sfârșit, Evanghelia după Ioan îi cheamă pe cititori să-și întemeieze credința pe mărturia demnă de încredere a celor care l-au cunoscut pe Hristos și au fost martori ai lucrării sale.

După ce descrie evenimentele, Ioan face un lucru neobișnuit. Pentru câteva clipe, parcă întrerupe firul relatării și se adresează direct cititorului. Simte nevoia să sublinieze că nu transmite vonuri și nici tradiții auzite de la alții. El spune cu hotărâre, cel care a văzut aceste lucruri a mărturisit despre ele și mărturia lui este adevărată. Este una dintre cele mai puternice declarații din întreaga Evanghelie. Ioan nu vorbește ca un simplu autor care adună informații, ci ca un martor care a fost prezent acolo. El a văzut cu proprii ochi ceea ce s-a petrecut la Golgota și tocmai de aceea simte nevoia să-și garanteze mărturia. Pentru el, adevărul despre moartea lui Isus nu este o idee teologică, ci un fapt istoric pe care l-a trăit și pe care îl transmite mai departe. De-a lungul timpului, comentatorii au tot scris despre cine este persoana la care se referă Ioan când spune el știe că spune adevărul. Unii au considerat că această afirmație îl are în vedere pe Dumnezeu Tatăl sau chiar pe Domnul Hristos, ca martor suprem al adevărului spus de evanghelist. Alții au presupus că Ioan consemnează mărturia unui alt martor ocular, iar el doar o transmite mai departe. Totuși, desfășurarea întregii Evanghelii conduce spre o concluzie mult mai firească. Cel care vorbește este chiar ucenicul iubit, autorul acestei Evanghelii. El este martorul despre care vorbește. A rămas lângă cruce până la sfârșit, a văzut toate aceste lucruri și își asumă întreaga responsabilitate pentru ceea ce scrie. Nu întâmplător, aproape de încheierea Evangheliei, va spune din nou despre sine. Acesta este ucenicul care mărturisește despre aceste lucruri și care le-a scris. Există o legătură profundă între începutul și sfârșitul Evangheliei după Ioan. Încă din prolog, autorul spune, și noi am privit slava lui. Acum înțelegem mai bine la ce se referă. Slava Fiului lui Dumnezeu nu s-a descoperit doar în minunile sale, nici doar pe muntele schimbării la față, ci mai ales la cruce. Acolo unde oamenii au văzut rușine, înfrângere și moarte, Ioan a văzut slava iubirii lui Dumnezeu. Acolo unde lumea a văzut sfârșitul lui Isus, el a văzut împlinirea planului de mântuire. De aceea insistă atât de mult asupra mărturiei sale. El știe că vorbește despre evenimente greu de înțeles și chiar greu de crezut. Tocmai de aceea își întemeiază întreaga relatare pe ceea ce a văzut cu proprii ochi. Credința pe care o propune Evanghelia nu este o credință întemeiată pe imaginație, pe legende sau pe speculații, ci pe mărturia unor oameni care au fost martori ai vieții, ai morții și ai învierii Domnului Hristos. Dar Ioan nu urmărește doar să informeze. El nu scrie pentru a satisface curiozitatea cititorilor și nici pentru a alcătui o simplă cronică a evenimentelor. Chiar în această afirmație, lasă să se întrevadă adevăratul scop al întregii sale Evanghelii. El mărturisește toate aceste lucruri pentru ca și alții să creadă. Aceasta este inima întregii sale lucrări. Fiecare semn, fiecare dialog, fiecare minune și fiecare detaliu al pătimirii lui Isus conduc spre aceeași invitație. Ioan nu cere o simplă admirație față de Isus și nici doar aprecierea învățăturilor sale. El îi invită pe cititori la credință, pentru că numai prin credință omul poate primi binecuvântările pe care le-a câștigat Hristos la cruce. Numai prin credință jertfa Fiului lui Dumnezeu devine izvor de iertare, de viață nouă și de speranță veșnică. De aceea, mărturia ucenicului iubit nu este doar o fereastră deschisă spre trecut, ea rămâne o chemare vie adresată fiecărui cititor. Ioan a văzut, a crezut și a scris. Acum îi invită pe cei care îi citesc mărturia să privească spre Hristos și să creadă în El.

Pentru Ioan, faptul că soldații nu i-au zdrobit picioarele lui Isus și că unul dintre ei i-a străpuns coasta nu reprezintă simple detalii istorice. El privește aceste evenimente prin lumina Scripturii și vede în ele încă o dovadă că tot ceea ce se petrece la Golgota se află sub călăuzirea lui Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător. Chiar și gesturile unor soldați păgâni ajung să contribuie, fără ca ei să știe, la împlinirea planului divin. De aceea, evanghelistul afirmă că toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească Scriptura. Mai întâi, el amintește cuvintele: niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Acestea ne trimit la mielul pascal din Vechiul Testament. Dumnezeu poruncise ca mielul lui jertfit cu prilejul Paștelui să nu îi se zdrobească niciun os. Pentru cititorii Evangheliei după Ioan, legătura era cât se poate de clară. Încă de la începutul lucrării lui Isus, Ioan Botezătorul îl prezentase drept mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, la cruce, această imagine ajunge la deplina ei împlinire. Adevăratul miel pascal se jertfește pentru omenire, iar trupul său poartă până în cele mai mici detalii semnele împlinirii Scripturii. Unii văd aici și ecoul unui psalm, care vorbește despre omul neprihănit pe care Dumnezeu îl păzește, astfel încât niciunul dintre oasele lui să nu fie zdrobit. Și această imagine se potrivește foarte bine cu Domnul Isus. Deși trece prin cea mai grea suferință, grija Tatălui nu-l părăsește nicio clipă. Crucea nu este dovada că Dumnezeu l-a abandonat, ci locul în care ascultarea desăvârșită a Fiului și planul Tatălui se întâlnesc în mod desăvârșit. Apoi Ioan citează o a doua profeție: vor privi la acela pe care l-au străpuns. De data aceasta, atenția se mută asupra suliței soldatului. Gestul lui, făcut fără nicio intenție religioasă, devine împlinirea unei profeții rostite cu secole înainte de profetul Zaharia. În contextul acestei profeții, Dumnezeu promite că va veni o zi în care poporul îl va privi pe cel pe care l-a străpuns și va fi cuprins de o durere adâncă, o durere care nu izvorăște doar din suferință, ci mai ales din pocăință și din întoarcerea sinceră la Dumnezeu. Ioan nu dezvoltă aici toate implicațiile profeției. El nu spune cine sunt cei care vor privi și nici când se va împlini în mod deplin această privire. Pentru moment, atenția lui rămâne concentrată asupra faptului că sulița soldatului a împlinit tocmai ceea ce vestise Scriptura cu multe veacuri înainte. Totuși, pentru cititorul atent al Evangheliei, semnificația merge mai departe. La poalele crucii, oamenii privesc aceeași scenă, dar nu văd același lucru. Soldații văd doar un condamnat mort. Conducătorii religioși cred că asistă la victoria lor. Ucenicii privesc cu inimile frânte, fără să înțeleagă încă pe deplin ceea ce se întâmplă. Numai credința descoperă că cel străpuns este păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Și aceasta este una dintre temele care străbat întreaga Evanghelie după Ioan. Nu este suficient să privești, important este cum privești. Aceeași cruce poate rămâne pentru unii doar locul unei execuții romane, iar pentru alții poate deveni locul în care Dumnezeu și-a descoperit iubirea în forma ei desăvârșită. Mai există însă un detaliu pe care primii cititori ai Evangheliei l-ar fi remarcat cu ușurință. În profeția lui Zaharia, imediat după cuvintele despre cel străpuns, urmează o altă promisiune. Se va deschide un izvor pentru curățirea păcatului și a necurăției. Pentru cine cunoștea Scripturile, legătura era impresionantă. Din coasta străpunsă a lui Hristos curg sângele și apa, iar Ioan tocmai vorbise despre apa vie pe care o oferă Duhul Sfânt și despre viața pe care Fiul lui Dumnezeu o dă celor care cred în El.
Fără să spună toate acestea în mod explicit, evanghelistul lasă cititorul să lege singur firele revelației. La cruce se deschide izvorul harului lui Dumnezeu. Acolo se întâlnesc jertfa care aduce iertarea, curățirea de păcat și făgăduința unei vieți noi prin lucrarea Duhului Sfânt. Tot ceea ce Dumnezeu pregătise și vestise prin profeți își găsește împlinirea în Hristos. Astfel, privind la coasta străpunsă a Mântuitorului, Ioan nu vede doar rana unui om răstignit. El vede dovada că Iisus este adevăratul miel al lui Dumnezeu, păstorul cel bun și izvorul mântuirii deschis pentru întreaga omenire.

După ce descrie ultimele clipe petrecute de Domnul Iisus pe cruce, Ioan își îndreaptă atenția spre un alt moment plin de semnificație, înmormântarea Mântuitorului. Și aici, la fel ca în întreaga relatare a pătimirilor, Dumnezeu lucrează prin oameni pe care până atunci aproape nimeni nu i-ar fi bănuit că vor avea un asemenea curaj. În prim plan apare Iosif din Arimatea. Toți cei patru evangheliști îl amintesc, dar numai în legătură cu înmormântarea lui Iisus. Știm că era un om bogat, un membru respectat al Sinedrionului și că aștepta cu sinceritate venirea împărăției lui Dumnezeu. Ioan adaugă însă un detaliu care îi descoperă lupta interioară. Iosif era ucenic al lui Iisus, dar înascuns, de frica iudeilor. Până în acest moment, credința lui rămăsese ascunsă. Evanghelia după Ioan a arătat deja că existau oameni care ajunseseră să creadă în Iisus, dar nu îndrăzneau să-L mărturisească deschis, de teamă să nu fie excluși din sinagogă. Acum însă, în clipa în care aproape toți se retrag, Iosif face pasul pe care n-avusese curajul să-l facă înainte. Este impresionant că tocmai moartea Domnului Hristos îl scoate din umbră. Crucea, care pentru unii devine prilej de batjocură, pentru el devine momentul hotărârii. Omul care până atunci îl urmase în taină, se prezintă acum înaintea lui Pilat și cere trupul lui Iisus. Era un gest plin de riscuri. Din punct de vedere politic, Iisus fusese executat sub acuzația de răzvrătire împotriva Romii. A te identifica public cu un asemenea condamnat putea atrage suspiciuni serioase. Din punct de vedere religios, Iosif se despărțea prin gestul său de majoritatea colegilor din Sinedrion, cei care ceruseră cu înverșunare moartea lui Iisus. Curajul pe care nu l-avusese în timpul vieții Domnului îl găsește acum, după moartea lui. Pilat îi aprobă cererea. Probabil că această hotărâre reflectă convingerea pe care guvernatorul nu și-a ascuns-o niciodată în timpul procesului, că Iisus era nevinovat. Poate că aceasta este și ultima dovadă de sfidare față de conducătorii religioși care îl constrânseseră să pronunțe sentința. Dar Iosif nu este singur. Alături de el apare un personaj pe care îl cunoaștem deja foarte bine, Nicodim. Este aceeași persoană care la începutul lucrării lui Iisus venise la el în timpul nopții pentru a-i pune întrebări despre împărăția lui Dumnezeu. Mai târziu, îl văzusem încercând să aducă o urmă de dreptate în dezbaterile Sinedrionului. Acum însă, Nicodim nu mai vine noaptea și nici nu se mai ascunde în spatele unor întrebări prudente. Fără să spună multe, Ioan lasă să se întrevadă transformarea acestui om. Dacă prima lui întâlnire cu Iisus fusese acoperită de întunericul nopții, acum îl găsim în plină lumină, alături de cruce, identificându-se fără teamă cu cel răstignit. Este ca și cum drumul credinței lui, început în tăcere, ajunge acum la maturitate. Nicodim aduce o cantitate impresionantă de smirnă și aloe, aproape 30 de kilograme de mirodenii. Nu este un amănunt lipsit de importanță. O asemenea cantitate era rezervată în mormântărilor unor personaje de rang înalt. Fără să rostească vreun cuvânt, gestul lui Nicodim spune ceea ce poate nu îndrăznise niciodată să spună public. Cel pe care lumea îl tratează ca pe un condamnat, primește cinstea cuvenită unui împărat. Probabil că cei doi, Iosif și Nicodim, și-au împărțit sarcinile. Iosif s-a ocupat de obținerea aprobării oficiale din partea lui Pilat, iar Nicodim a pregătit toate cele necesare pentru înmormântare. Potrivit obiceiului iudaic, trupul lui Iisus este înfășurat în pânze de in, împreună cu mirodeniile aduse de Nicodim. Spre deosebire de egipteni, iudeii nu urmăreau îmbălsămarea trupului.
Mirodeniile aveau rolul de a cinsti persoana decedată și de a atenua mirosul descompunerii. Smirna și aloia, cunoscute pentru parfumul lor plăcut, erau așezate împreună cu pânzele care înveleau trupul. Ioan nu insistă asupra fiecărui detaliu al pregătirii. El urmărește însă să ne facă să observăm contrastul profund al acestei scene. Cu numai câteva ore înainte, Iisus fusese batjocorit, lovit și răstignit ca un rău făcător. Acum, doi oameni cu vază, membri ai aceleiași conduceri religioase care îl condamnase, îi acordă onoarea și respectul pe care mulți dintre cei prezenți la proces îi le refuzaseră. Din nou, Dumnezeu lucrează acolo unde oamenii văd doar sfârșitul. Cei care îl urmaseră ascuns ies acum la lumină, iar cel care a murit asemenea unui condamnat este pregătit pentru mormântare cu demnitatea cuvenită unui împărat.

Ioan încheie relatarea înmormântării Domnului Iisus cu câteva detalii care la prima vedere par lipsite de importanță. El spune că în apropierea locului răstignirii se afla o grădină, iar în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese așezat nimeni niciodată. Tocmai acolo aveau să-l depună pe Iisus. Timpul îi presa, soarele cobora spre apus, iar odată cu lăsarea serii începea sabatul. De aceea, apropierea mormântului a fost providențială. Nu mai era timp pentru alte pregătiri sau pentru un drum mai lung. Iosif din Arimatea și Nicodim așează trupul Domnului în acel mormânt nou, pregătit fără să știe pentru unul din

Doar când o femeie îndurerată va crede că vorbește cu grădinarul, fără să-și dea seama că stă înaintea Domnului înviat. Pentru moment însă totul pare să se fi încheiat. Crucea tace, mormântul se închide, ucenicii sunt copleșiți de durere. Speranțele lor par îngropate împreună cu învățătorul pe care l-au urmat. Dar Ioan ne-a învățat deja să nu judecăm niciodată lucrurile doar după aparențe. Când Iisus a rostit, s-a isprăvit, el n-a spus că planul lui Dumnezeu s-a încheiat. S-a încheiat suferința sa, s-a încheiat jertfa sa, s-a încheiat ascultarea desăvârșită pe care a adus-o Tatălui. Lucrarea pe care venise să o împlinească până la moarte fusese dusă la capăt. Însă, istoria mântuirii nu se oprea la mormânt. Dimpotrivă, crucea nu poate fi înțeleasă fără dimineața învierii. Jertfa nu poate fi despărțită de biruință. Moartea nu poate fi despărțită de viața pe care Domnul Hristos avea să le ofere tuturor celor care cred în El. Și Ioan știe acest lucru. El privește deja dincolo de piatra care închide mormântul. Știe că Tatăl nu-și va lăsa Fiul în puterea morții și că ceea ce pare a fi ultimul capitol al acestei istorii este, în realitate, începutul unei creații noi. De aceea, Evanghelia nu se oprește la Golgota și nici la mormânt. Ea merge înainte spre dimineața învierii. Și poate că aici se află una dintre cele mai frumoase lecții ale acestei părți din Evanghelia după Ioan. În viața noastră există momente în care totul pare pierdut. Există zile în care rugăciunile par fără răspuns, încercările par fără sfârșit, iar Dumnezeu pare tăcut. Sunt clipe în care privim doar crucea și mormântul și avem impresia că întunericul a câștigat. Dar Dumnezeu lucrează adesea tocmai atunci când noi nu mai vedem nicio ieșire. La Golgota, oamenii au crezut că totul s-a terminat, dar cerul știa că totul abia începea. Conducătorii religioși au crezut că l-au redus la tăcere pe Iisus, dar Dumnezeu pregătea cea mai puternică mărturie din istorie. Pilat a crezut că a încheiat un proces incomod. În realitate, semna actul prin care lumea avea să-L cunoască pe Mântuitorul. Iosif și Nicodim au crezut că pregătesc un mormânt pentru un om pe care îl iubeau, dar fără să știe, pregăteau locul din care avea să răsune vestea care avea să schimbe pentru totdeauna destinul omenirii. Aceasta este și speranța noastră. Noi nu ne închinăm înaintea unui mântuitor rămas pe cruce și nici înaintea unui mormânt închis. Credința creștină nu se oprește la moarte, ci merge spre înviere. Crucea vorbește despre prețul mântuirii, iar mormântul gol va vorbi despre biruința ei. Până aici, Evanghelia după Ioan ne-a purtat pas cu pas prin ultimele ore ale vieții pământești ale Domnului Iisus. L-am văzut trădat, judecat pe nedrept, batjocorit, răstignit și așezat în mormânt. Și în fiecare dintre aceste momente am descoperit același adevăr. Iubirea lui Dumnezeu nu s-a clătinat nicio clipă. Hristos a mers până la capăt pentru că a ales să meargă până la capăt pentru noi. Acum rămâne o singură întrebare. Ce facem cu această iubire? Putem privi crucea ca pe un simplu eveniment al istoriei sau putem vedea în ea dovada că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe singurul Său Fiu pentru mântuirea noastră? Poți rămâne un simplu admirator al lui Iisus sau poți deveni ucenicul Lui. Poți amâna răspunsul sau poți alege chiar astăzi să-i încredințezi Lui viața ta cu păcatele tale, cu temerile tale, cu întrebările tale și cu viitorul tău. Domnul Hristos și-a împlinit partea până la capăt. Acum este rândul nostru să răspundem chemării sale. Dar răspunsul este absolut personal,
iar tu știi foarte bine

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, vă salut pe toți cu bucurie și la începutul acestei rubrici. Sunt Adina Tomoiagă, împreună cu noi este pastorul Ilie Cristea. Bun venit la Timpul Familiei!
2: Bine v-am găsit!
1: Aș vrea să vorbim astăzi despre descurajare în rândul adolescenților și vreau să vă întreb care credeți că sunt cauzele cele mai frecvente pentru care adolescenții se confruntă cu descurajarea.
2: Da, este perioada cea mai critică a adolescenților, a vieții de tânăr, când se retrag mai mult din comunicarea cu părinții, interacțiunea cu ei și teama de respingere, am observat că e una dintre cele mai proeminente. Ei caută să fie validați, că pot să facă tot felul de... Sunt mari acum, pot să facă multe lucruri, pot să fie bun la... Au nevoie mult de încurajare, dacă nu o primesc, intră în tot felul de descurajări. Bullying-ul este una dintre cele mai mari traume pe care ele pot trăi. Transformările fizice presupun anumite schimbări pe care ei le agrează sau nu, în funcție de cum se
1: adaptează
2: la ele și se raportează la ele. Sunt schimbări emoționale, se aprind mai ușor, au impresia că părinții, în momentul în care au un răspuns contrar așteptărilor, sunt împotriva lor și nu sunt înțeleși. Îi caracterizează și un perfecționism care creează descurajări de asemenea. Eșecurile, parcă mai mult decât înainte, când viața era poate mai grea, acum zona cea mai frecventată de este cea virtuală și acolo doresc ei să aibă impact, să copieze influencerii, tot felul
1: să
2: de...
1: Să fie văzuți.
2: Să fie văzuți, să primească like-uri, să... Ei, dacă nu se întâmplă asta, intră în zona asta descurajării, ba chiar a depresiei.
1: Cum își dă seama părintele că are un copil descurajat? Și mă gândesc asta în contextul în care, în general, adolescentul se mai retrage din relații.
2: Da, oricum se retrage. Semnalele sunt foarte, foarte clare. Afară de retrageri, dacă lipsește de acasă, înseamnă că e foarte probabil să fi dat de un anturaj. Părintele trebuie să înțeleagă din acest semnal că trebuie să cerceteze, să vadă ce fel de anturaj i-a cumva aspirat copilul. Limbajul monosilabic, foarte scurt, trădează o criză de ceva, de identitate. Nu mai are voioșia, cheful acela la lucrurile mai simple pe care altădată le gusta, acum îl plictisesc. Petrecerea unui timp prea îndelungat la telefon, pe tabletă, la filme, nu sunt doar cumva încercarea lui de a-și umple timpul, sigur, încearcă să uite de o dezamăgire și atunci de descurajare și părintele poate să se sesizeze din acestea.
1: Și ce faci ca părinte? Cum îl scoți pe adolescent? Sau este misiunea părintelui să-l scoată pe adolescent din descurajare?
2: Este una dintre cele mai grele în ultima vreme misiuni, deoarece părintele e considerat de adolescent depășit, demodat. Și de multe ori are replica aceasta: tu nu știi, pentru că în vremea ta nu era așa, n-ai cum să mă înțelegi. Și de multe ori un alt adult ajută mai bine. Trebuie să părintele să asigure un cerc așa discret,
1: cât mai larg
2: pentru adolescent, fără să vadă adolescentul neapărat cum
1: se mișcă părintele.
2: Cum se mișcă părintele în zona aceasta, să fie discret, cât mai discret și să-l aborteze din mai multe puncte de prin mai mulți oameni cărora adolescentul poate se deschide mai ușor.
1: Așadar, suntem

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oameni ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

0: Bine v-am găsit! În ediția de astăzi vă propun un subiect mai domestic și anume vizitele de familie dificile. Vizitele în familie ar trebui să fie un prilej de apropiere. Uneori însă, după câteva ore petrecute împreună, bunicii ajung mai degrabă epuizați decât bucuroși. Copiii aleargă prin casă, sar pe mobilier, lasă haine și jucării peste tot, vorbesc foarte tare, întrerup discuțiile și ignoră cererile adulților. Părinții intervin puțin sau deloc, iar bunicii nu știu cum să reacționeze. Să spună ceva? Să-i disciplineze direct pe nepoți? Să tacă pentru a nu crea tensiuni? Este o situație delicată, pentru că nu e vorba doar despre comportamentul copiilor. Sunt implicate relațiile dintre generații, modul diferit în care părinții și bunicii înțeleg educația și teama de a nu produce un conflict de familie. Totuși, faptul că o problemă este delicată nu înseamnă că trebuie ignorat. Atunci când adulții evită orice discuție de teamă să nu strice atmosfera, tensiunea nu dispare, se acumulează. Bunicii devin iritați, părinții simt că ceva nu este în regulă, iar copiii continuă să se poarte la fel, pentru că nimeni nu le explică limpede ce se așteaptă de la ei. Primul lucru care trebuie clarificat este acesta. Copiii pot fi primiți cu afecțiune, fără să li se permită orice. În multe familii, vizita la bunici este privită ca o excepție de la reguli. Copiii pot mânca mai multe dulciuri, se pot culca mai târziu și pot primi mai multă atenție. Nu este neapărat ceva rău. Bunicii au un rol diferit de cel al părinților, iar relația lor cu nepoții poate avea mai multă relaxare. Dar relaxarea nu înseamnă dezordine totală. A răsfăța un copil nu înseamnă să accepți lipsa de respect, distrugerea lucrurilor, zgomotul permanent sau refuzul de a asculta. Există o diferență între a-i oferi copilului o bucurie în plus și a-i transmite că în casa bunicilor nicio regulă nu se mai aplică. Copiii au nevoie să înțeleagă că locurile sunt diferite și că fiecare spațiu are reguli proprii. La școală există anumite reguli, la biserică există altele, în bibliotecă nu ne comportăm ca pe terenul de sport, în casa unei alte persoane nu intrăm în orice cameră și nu folosim orice obiect fără să cerem voie. Capacitatea de a-și adapta comportamentul la locul în care se află este o abilitate socială importantă. Copilul care învață acest lucru nu devine temător sau lipsit de personalitate. Dimpotrivă, devine mai atent la oamenii din jur și mai capabil să trăiască într-o comunitate. Un copil nu poate învăța respectul doar din explicații, ci trebuie să-l exerseze. Respectul înseamnă și să înțelegi că bunicii pot obosi mai repede, ca obiecte la care țin, ca o vecin și că nu trebuie să suporte ore întregi de zgomot doar pentru că își iubesc nepoții. În același timp, responsabilitatea principală pentru disciplina copiilor le aparține părinților. Bunicii pot opri un comportament periculos sau nepotrivit. Pot spune, nu alergăm pe scări, nu sărim pe canapea sau te rog să strângi lucrurile pe care le-ai folosit. Dar nu este normal ca bunicii să fie singurii care supraveghează, corectează și suportă reacțiile copiilor în timp ce părinții stau deoparte. Când familia merge în vizită, rolul de părinte nu intră în vacanță. Copiii rămân responsabilitatea părinților, chiar dacă se află în casa bunicilor, la hotel, la restaurant, la biserică sau în vizită la prieteni. Uneori părinții spun, la noi acasă îi lăsăm să alerge sau noi nu vrem să fim prea stricți. Este dreptul fiecărei familii să-și stabilească regulile pentru propria casă. Dar atunci când intrăm în locuința altcuiva, nu mai suntem singurii care decid. A fi musafir presupune să ții cont și de gazda. Această regulă este valabilă și pentru adulți. Nu fumăm în casa cuiva care nu permite fumatul, nu mutăm mobila fără să întrebăm, nu punem muzică tare noaptea doar pentru că la noi acasă facem acest lucru. Copiii învață această formă de respect de la părinții lor. Dacă părintele tratează regulile bunicilor ca fiind neimportante, copilul va face la fel. Dacă părintele spune, suntem în casa bunicilor și vom respecta regulile lor, copilul înțelege că autoritatea nu aparține exclusiv mamei și tatălui. Ce ar trebui să facă bunicii atunci când situația a devenit greu de suportat? În primul rând, să nu aștepte până la momentul unei izbucniri. Nu este recomandat ca discuția să aibă loc după ce un copil a spart un obiect, după ore întregi de zgomot sau când toată lumea este deja nervoasă. Atunci, chiar și o observație corectă va suna ca un atac. Este mai bine ca bunicii să vorbească mai întâi între ei și să stabilească exact ce îi deranjează. Nu orice lucru trebuie transformat într-o regulă. Copiii vor face ceva zgomot, evident. Vor muta jucării, vor cere atenție, vor întrerupe uneori și este firesc. Problema apare atunci când comportamentul devine constant, periculos, destructiv sau lipsit de respect. Bunicii pot stabili câteva reguli simple. În casă nu alergăm, nu sărim pe mobilier, nu intrăm în anumite camere fără permisiune, nu deschidem dulapuri și sertare, strângem lucrurile pe care le-am folosit, vorbim la un volum rezonabil, răspundem când un adult ni se adresează. Lista nu trebuie să fie lungă. Cu cât sunt mai multe reguli, cu atât devin mai greu de aplicat. Sunt suficiente câteva limite care protejează siguranța, casa și relațiile dintre cei prezenți. După ce bunicii sunt de acord între ei, ar trebui să vorbească direct cu părinții. Nu prin aluzii și nu prin comentarii adresate copiilor, cu speranța că părinții vor înțelege mesajul. Discuția poate suna simplă. Ne bucurăm când veniți, dar pentru noi vizitele au devenit foarte obositoare. Avem nevoie ca în casă să nu se alerge, să nu se sară pe mobilier și copiii să-și strângă lucrurile. Am vrea ca voi să le explicați aceste reguli și să interveniți când este nevoie. Observați că un asemenea mesaj nu spune sunteți părinți slabi sau copiii voștri sunt needucați. Se vorbește despre comportamente concrete și despre nevoile gazdelor. E important să evităm etichetele, cuvinte precum obraznic, sălbatic, răsfățat sau needucat nu rezolvă nimic. Ele îi fac pe părinți să devină defensivi și mută discuția de la comportamentul copilului la valoarea lui ca persoană. Un copil poate avea un comportament nepotrivit fără să fie un copil rău. La fel, un părinte poate greși într-o situație fără să fie un părinte lipsit de iubire. Scopul conversației nu este stabilirea vinovăției, ci organizarea mai bună a următoarei vizite. Părinții ar trebui să le explice regulile copilor înainte de plecare, nu abia după ce apar problemele. De exemplu, mergem la bunici. În casa lor nu alergăm și nu sărim pe canapea. După ce ne jucăm, strângem lucrurile. Dacă bunicii vă cer ceva, răspundeți și ascultați. Aceste lucruri pot fi repetate înainte ca familia să coboare din mașină. Nu e nevoie de un discurs lung. Copiii au nevoie de instrucțiuni scurte, clare și concrete. O formulare precum să fiți cuminți este prea generală. Ce înseamnă cuminte pentru un copil de 8 ani? Să nu vorbească deloc? Stea nemișcat? Să nu atingă nimic? Este mai util să spunem exact. Nu alergăm în casă, vorbim mai încet, sau întrebăm înainte să luăm un obiect. Regulile trebuie aplicate consecvent. Dacă un copil alergă prin casă, părintele nu trebuie să aștepte ca bunicul să intervină de 5 ori. Părintele ar trebui să reacționeze de la început. Ți-am spus că aici mergem, nu alergăm. Dacă mai alergi, va fi nevoie să stai câteva minute lângă mine. Consecințele trebuie să fie simple și apropiate de comportament. Copilul care aruncă jucăriile le strânge. Copilul care folosește nepotrivit un obiect pierde accesul la acel obiect. Copilul care nu se poate juca fără să alerge prin casă este dus afară sau într-un loc unde poate consuma energia în siguranță. Nu e nevoie de amenințări dramatice sau de pedepse exagerate. Disciplina eficientă este calmă, previzibilă și proporțională.
1: Biblia spune, în Matei, capitolul 22, cu versetul 39, că trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Ce ai face dacă dușmanul tău ar ajunge printr-o neașteptată conjunctură la mâna ta? Era luni, 29 noiembrie 1943. 154 de bombardiere americane înaintau în formație. Obiectivul? Bombardarea portului german Bremen. La înapoiere, bombardierul pilotat de locotenentul Charlie Brown fusese lovit în aripa stângă de tirul antiaerian. Unul din motoare era distrus. Deși scos din formație, bombardierul își continua greu izborul, dar abia scăpat din brâul de foc că Brown s-a văzut înconjurat de avioanele de vânătoare germane, lovit din toate părțile. O parte din coadă i-a fost smulsă, apoi sistemul de oxigen, sistemul electric și încă două motoare plus 11 tunuri fusese răscoase din funcțiune. Ce era mai rău? Toți din echipaj, inclusiv el, fusese răniți, unii grav. Tunarul din spate zăcea mort. Charlie Brown, sângerând abundent din umăr și lipsit de oxigen, nu reușea să-și păstreze luciditatea. În derivă, avionul a început să coboare vertiginos în spirale. Dobărât, și-au zis germanii, și au părăsit lupta. Trezit chiar de impactul cu solul, Charlie Brown a reușit cumva să redreseze avionul. Dar pe când se chinuia să câștige altitudine, un Messerschmitt 109 de la sol îl zări. Ah, marea mea șansă, gândi Franz Stigler. Cu peste 400 de misiuni de luptă, germanul mai avea nevoie doar de o singură victorie ca să primească crucea de cavaler. În trombă, pornind urmărirea inamicului. Și în timp ce se apropia din spate, Stigler începu să contemple teribilele stricăciuni. Fuzelajul era bordelit și ciuruit peste tot. Prin gaura cozii rupte, zări echipajul dobărât la podea. Cu degetul pe trăgaci, Franz trăia un moment de zbucium. Cum să trage în acești eroi? E ca și cum ai lovi un biet om lipsit de apărare. Riscând o posibilă rafală, Franz Stigler își trase aparatul lângă cabina pilotului. Îl zări pe Brown, însângerat, căznindu-se să-și țină capul sus. Când în sfârșit americanul întoarse fața spre german, acesta zări un ofițer SS, dându-i onorul și făcându-i semne. Dar mintea lui Charlie nu mai procesa mesajele. Vroiam să-l ajut să aterizeze în siguranță, a spus Stigler. Când n-a răspuns, i-am făcut semne să o ia către Suedia neutră. Brown însă, cu ochii mai mult închiși, nu vrea decât să ajungă în Anglia. Umplut de compasiune, Stigler a continuat să-l protejeze. Când aproape au trecut canalul Mânecii, Stigler l-a mai salutat odată, dispărând în văzduh. Ca prin minune, Charlie Brown a reușit să aterizeze în câmp, salvându-i pe supraviețuitorii aflați la bord. După 43 de ani, în 1986, Brown a decis să rezolve enigma bravului neamț și a scris la revista pilotului german. După încă 4 ani, a primit un apel din Canada. Era Franz Stigler, devenit canadian. Întâlnirea celor doi a fost fierbinte, plină de emoții. Au mai trăit 18 luni, murind la 6 luni unul față de celălalt. Și acum mă întreb, ce a fost gestul lui Franz? Slăbiciune sau tărie de caracter? Din perspectiva lui Dumnezeu, Franz și-a depășit omenescul. De fapt, s-a lăsat copleșit de mila lui Dumnezeu și la rândul său a împlinit cuvântul care zice: cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de ape.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit la Conexiuni, prieteni, sunt Daiana Miclea. Există o întrebare pe care probabil nu o spunem foarte des cu voce tare. Mai are cineva nevoie de mine? Nu sub forma întrebării mă apreciază cineva, nu mă urmărește cineva pe rețelele de socializare, nu mă place cineva, ci există un om, o familie, o comunitate, un loc în care prezența mea chiar contează? Cultura în care trăim este una care a făcut din independență o virtute. Să te descurci singur, să nu depinzi de nimeni, să ai banii tăi, spațiul tău, planurile tale, viața ta. Și există ceva sănătos în autonomie, nu neagă nimeni lucrul acesta. Dar omul nu pare construit pentru o viață în care nimeni nu depinde de el. Cercetarea din ultimii ani a început să acorde o tot mai mare atenție pentru o idee foarte interesantă, și anume mattering, sau sentimentul că ești important pentru ceilalți, că într-un fel contezi și că poți aduce o contribuție în viața lor. Este diferit de popularitate, chiar și de simplă apartenență. Poți fi într-un grup și să te întrebi dacă absența ta ar fi observată. Poți avea sute de contacte și să nu știi pe cineva pe care ai putea suna într-o noapte grea. Poți fi foarte independent și în același timp să simți că nimeni nu are cu adevărat nevoie de tine. Și cred că tocmai în acest punct apare și întrebarea acestei ediții. Avem nevoie doar să fim iubiți sau avem nevoie și să fim necesari? Despre această nevoie profund umană discutăm astăzi cu Daniel Oncea, pastor în Viena și directorul școlii adventiste Cagran din Viena, un om care, prin activitatea lui cu tineri, familii și comunități, întâlnește foarte concret generații care caută un loc în care să simtă că aparțin și că pot contribui. Daniel, este o bucurie și un privilegiu să putem să dialogăm împreună aici la Conexiuni. Bine ai revenit!
2: Bun regăsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Cât de important este pentru un om sentimentul că cineva are nevoie de el? Ce se întâmplă în noi atunci când avem impresia că dacă mâine am dispărea dintr-un anumit loc, nimic nu s-ar schimba?
2: Nu este nimic greșit în această întrebare. Dacă are cineva nevoie de mine, cred că este una dintre cele mai profunde nevoi ale omului, dar nu vorbim foarte mult despre ea. Vrem să știm că suntem iubiți, bineînțeles, vrem să știm că suntem apreciați, avem nevoie de confirmări deseori din partea celor din familie sau de la locul de muncă sau de multe ori stau de vorbă cu oameni care spun atât de mult bine mi-a făcut, sunt oameni care muncesc la lucru mult mai mult decât trebuie doar pentru că sunt apreciați, doar pentru că sunt valorificați, ei simt că oamenii pun preț pe ceea ce fac. Nu sunt plătiți mai mult, dar li se exprimă foarte des această constatare legată de faptul că se simt folositori și iubiți, sunt apreciați. Este atât de important să auzi deseori acest lucru. Contează ceea ce faci, mă bazez pe tine sau îți apreciez munca, te apreciez ca persoană. Și tocmai aici ar trebui să fim foarte atenți, pentru că dacă viața noastră este axată doar pe domeniul acesta, s-ar putea să nu fie întotdeauna momente de validare, să nu am întotdeauna aplauze sau oameni care să mă aștepte, să se bazeze pe mine, oameni care să mă sune sau... La fel, există și pericolul în care poți să treci prin perioade în care vezi că lucrurile sunt în cealaltă direcție și te simți abandonat, simți că oamenii în jurul tău se pot descurca și fără tine, vezi că au uitat de mult să-ți mai spună cineva pentru lucrurile în plus pe care le faci sau pentru eforturile pe care le depui. Uneori faci gesturi pentru ca să fie observate. Să știți că dacă ar trebui să mă uit foarte atent, noi oamenii construim mult în jurul acestei nevoi. Pentru că chiar și surprizele, chiar și aprecierile pe care le facem celorlalți, uneori sunt și mesaje pe care le trimitem să vezi dacă celălalt îți răspunde înapoi cu aceeași măsură, este un lucru care ție îți face bine. Poate că ar trebui să spun unul dintre cele mai frumoase lucruri legate de acest context. Nu trebuie să fii important pentru o mulțime de oameni ca să fii important pentru cineva. Rostul vieții poate să fie și discret, dar dacă există un om în viața căruia ai făcut o diferență sau este mai bună pentru că tu existi acolo sau pentru că ai ales să fii acolo, atunci prezența contează și putem să vorbim despre lucruri mari sau lucruri mici.
1: Mă întreb până unde este sănătoasă independența. Cumva a crescut mult valoarea autonomiei, să nu depinzi financiar, emoțional sau practic de ceilalți. Este în multe situații un semn de maturitate. Dar mă întreb dacă nu a mers uneori atât de departe încât am ajuns să privim însăși dependența reciprocă drept slăbiciune. Avem și acest scenariu valid în fața noastră? Putem să devenim atât de independenți încât să nu mai știm să avem nevoie unii de alții? Daniel?
2: Foarte interesantă direcția discuției noastre atunci când vorbim despre simțămintele și amestecul lor pentru noi. Dar eu cred că trebuie să facem o distinție foarte importantă. Independența este bună, este sănătos să poți să-ți porți singur de grijă, să fii responsabil, să iei decizii, să nu aștepți permanent ca altcineva să rezolve problemele în locul tău sau întotdeauna să ai validare din partea celorlalți. Problema atunci apare când transformăm independența dintr-o capacitate într-o identitate. Adică nu doar pot să mă descurc singur, ci am nevoie sau nu am nevoie de nimeni. Când independența mea trece la nivelul următor și spun că nu am nevoie de nimeni, e foarte diferit de faptul că pot să mă descurc singur. E normal și e bine să poți să te descurci singur. Dar să nu ai nevoie de nimeni, asta nu este o variantă sănătoasă de a privi viața, pentru că noi suntem persoane și ființe sociabile și avem nevoie unii de alții. De fapt, dacă ne uităm la viață, dependența reciprocă este peste tot. Un medic are nevoie de pacient, un profesor are nevoie de elevi, un părinte are nevoie de copii și copiii au nevoie de părinți și prietenii au nevoie unii de alții. Adică, până la urmă, fiecare dintre noi avem nevoi și dacă spun că pot să mă descurc singur, este în regulă. Este foarte bine, înseamnă că pot să fiu și de folos celorlalți. Arată maturitate, dar ar trebui să înțelegem că uneori suntem și vulnerabili. Și asta nu este slăbiciune, să fii vulnerabil. Ba din contră, avem o perspectivă biblică chiar de la, din Geneza, unde Dumnezeu spune nu este bine ca omul să fie singur, iar această independență nu este o slăbiciune pentru Adam, așa cum l-a făcut Dumnezeu, ci arată că omul este relațional, nu incapabil. Că de asta uneori oamenii spun, pot să mă descurc și singur, o să-ți arăt că mă descurc, o să-ți arăt că se poate și fără tine. Nu înseamnă că suntem incapabili. Suntem relaționali și vulnerabilitatea nu este greșită în acest caz. Eu cred că idealul sănătos este să devii suficient de matur încât să poți să stai pe propriile picioare, dar suficient de uman încât să știi că te poți sprijini pe umărul altuia și să poți să și oferi tu umărul pentru altcineva care are nevoie.
1: Daniel, când căutăm o comunitate, un grup de prieteni sau chiar o biserică, întrebările sunt adesea, mă simt bine aici, îmi place, primesc ceva sau sunt înțeles, dar există și întrebarea inversă, ce aduc eu aici? Cât de mult se schimbă sentimentul de apartenență atunci când omul încetează să fie doar beneficiar și începe să fie responsabil pentru ceva sau pentru cineva? Să se gândească mai în profunzime la ce aduce el pe masa unei relații sau unei comunități.
2: Foarte interesant este să vorbim de această reciprocitate între ce primesc și ce aduc. Pentru că atunci când intru într-un grup, într-o comunitate, într-o biserică, și mă întreb doar ce primesc eu de aici, mă poziționez automat ca un beneficiar. Și se întâmplă de multe ori ca să-i văd pe prieteni așa, să văd o nouă biserică în felul ăsta, sau chiar familia să o văd aici. Eu ce beneficii am? Eu ce am câștigat anii ăștia de când sunt căsătorit cu tine? Sau ce beneficii am eu că sunt în grupul vostru de prieteni? În primul rând, este o nevoie pe care eu o pun la bătaie, nevoia de a fi înțeles, de a fi primit, dar în același timp este o legitimitate în faptul că am nevoie să primesc ceva. Întotdeauna reciprocitatea aceasta este importantă, dar cred că ar trebui să nu fiu doar consumator, ce primesc. Omul care aparține cu adevărat se întreabă și ce pot să aduc. Și aici se întâmplă ceva foarte interesant. Când cineva are o responsabilitate reală într-un loc, începe să simte că acel loc este și al lui. Și vorbesc acum chiar de la copii, vorbesc despre relația dintre soț-soție, prieteni, biserică și așa mai departe. Cele mai frumoase seri pe care le petreceam cu copiii când erau mai mici era atunci când îi rugam pe ei să facă programul. Era ocazii în care le spuneam, ok, ce v-ar plăcea vouă să facem? Și le spuneam, uite, în seara asta vă ocupați voi de tot ce se poate întâmpla în familia noastră, cele mai mici amănunte. Și când simțeau că ei pot să creeze jocul, indiferent ceea ce era, erau atât de fascinați de ceea ce urma să se întâmple și îmi dau seama că exact asta aduce implicarea, mă ajută să pot să văd în mod responsabil locul în care mă poziționez. Altfel, consumatorul e și critic în același timp. Și dacă doar primesc, mă întreb de ce primesc numai atât sau mă întreb de ce asta este calitatea ceea ce primesc și tot ce se întâmplă în jurul meu este văzut și în mod critic. Poate ar trebui să ne gândim de multe ori, nu doar dacă mă simt bine în locul în care sunt, ci ce pot face eu ca altcineva să se simtă bine în locul în care se află. Cred că aici descoperim că avem valoare, apropo de această independență, noi avem nevoie să știm că aducem valoare și nu poți să aduci valoare când ești doar consumator. Că poți să ajut, că poți să organizezi, că poți să învăț pe cineva, că poți să fiu prezent. Rostul nu este întotdeauna ceva ce găsești. Uneori este ceva ce construiești în felul în care te dăruiești. Suntem sociali și, așa cum spuneam, Dumnezeu nu ne-a făcut să fim singuri și nu ne-a făcut doar să primim, ci ne-a făcut să și oferim. Iar eu cred că, așa cum spune Biblia, este mai ferice de cel care oferă decât de cel care primește. Pentru că și atunci când faci o faptă bună, este poate fericit cel care primește, dar cel care a dăruit are ceva pe care doar cei care dăruiesc.

0: încât să le dăm responsabilități reale? Și ce se întâmplă cu un adolescent căruia cineva îi transmite mă bazez pe tine? Aș vrea să ducem discuția și în viața bisericii, acolo unde poate un tânăr are ocazia să își demonstreze talentul, să își demonstreze abilitățile și înzestrările pe care Dumnezeu le-a oferit.
1: Am să încep cu un exemplu. Vara aceasta am lăsat o provocare tinerilor. Am găsit un program și am profitat de el în sensul că am vrut să-l folosesc pentru ca să ofer o ocazie tinerilor să se dezvolte și pentru 2 săptămâni le-am oferit ocazia să călătorească în Malaysia și să țină o campanie de evangelizare, fiecare în biserica lui. Cele 10 teme să le țină fiecare. Era clar că aveam tineri care n-au predicat niciodată, care n-au ținut nicio prezentare în public. Erau tineri care abia ieșeau pentru ca să se roage, mai ales că există și un context la Viena, limba română este a doua limbă, germana este cea pe care o învață prima dată și o folosește cel mai mult. Și la un moment dat îmi aduc aminte de discuția pe care am avut-o cu unul dintre băieți, cu Samuel, când mi-a zis: Daniel, îmi doresc tare mult să vin. Dar tu știi că n-am făcut asta niciodată. Tu crezi că pot? Și am zis: Samuel, eu nu doar cred că poți, eu știu că poți. Și a zis: dacă tu crezi că pot, eu merg. Vreau să spun că atât de mult m-a ajutat să înțeleg această oferire a unui cadru de responsabilitate, încât, așa cum sunt tineri de astăzi, cu ore de pe social media și parcă nu-i mai dezlipești de telefoane și tablete și așa mai departe, după ce am ajuns în Malaysia, vreau să spun că modul exemplar în care predicativ fiecare temă pe mine m-a uimit. La început, prima zi a fost ocazia în care m-a zis: uite, noi n-am predicat niciodată în public. Urmează să predicăm prima dată în biserica noastră, dar grupul nostru a zis: uite, hai să facem o repetiție. Și ne-am așezat în cameră, în camera de hotel, și ceilalți eram auditoriu și Samuel a venit în față și a zis: vreau să fac cu voi prima dată lucrul ăsta. A fost exemplar felul în care s-a prezentat. A fost exemplar în care s-au prezentat toți tinerii. Și spun asta pentru că nu era un cadru în care mai făcuseră, mai prezentaseră, ci trebuia să prezinte în engleză, într-o limbă nouă, trebuia să fie foarte bine pregătiți, bazați pe un domeniu teologic pe care nu-l studiază zilnic. Și uneori la lecțiune sau la studiu biblic sau în alte contexte te rogi ca să dea un răspuns. Oferirea unui cadru de responsabilitate este un motor care se pornește, pe care nu l-ai pornit niciodată. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot să văd asta și în viața mea, am văzut asta în vara aceasta și eu cred că dacă îi transmiți unui tânăr, prezența ta are valoare. Pentru mine este important că ești aici. Tu poți să faci treaba asta. Chiar dacă apar greșeli, chiar dacă nu se întâmplă cum poate l-aș face eu sau un om care este experimentat, începutul acela oferă lucruri la care nu ne-am gândit niciodată. Și eu cred că aici este important să putem vedea că tinerii sunt necesari, avem nevoie de ei și dacă nu le dăm ocazia lor să facă unele lucruri pe care nu le-au făcut niciodată, ei nu vor ajunge să se dezvolte. Când vor putea să le facă dacă nu avem încredere să le dăm prima ocazie?
0: Ce experiență specială le-ai oferit acestor tineri norocoși, aș spune, binecuvântați, pentru că probabil nicio altă circumstanță nu puteau să acumuleze o astfel de trăire și, exact cum spuneam, o experiență de tipul acesta în care să fie în fața oamenilor într-o limbă străină, într-un domeniu pe care nu îl studiază în fiecare zi. Super, îi felicit pe fiecare în parte. Iar de la tineri mergem înspre o etapă a vieții despre care vorbim mai rar, Daniel. Copiii cresc, cariera se încheie, responsabilitățile se schimbă, telefonul sună mai puțin. Pentru unii oameni, pensionarea sau plecarea copiilor de acasă aduce și întrebarea: dacă nu mai sunt necesar în rolurile pe care le-am avut, cine mai sunt? Cum își poate reconstrui omul sentimentul de rost, de sens, atunci când rolurile prin care s-a definit zeci de ani dispar? Eu mă gândesc cu puțină teamă înspre momentul acela, recunosc.
1: Poate e de vreme să te gândești, chiar și să te gândești, pentru că este un drum lung, dar într-adevăr viața trece repede Și poate este una dintre cele mai dureroase

0: Sunt tranziții ale vieții. Pentru că foarte mulți oameni își construiesc identitatea în jurul acestor roluri pe care le au. Sunt tată, sunt mamă, sunt profesor, sunt medic, sunt manager, sunt pastor, sunt colegul pe care toată lumea îl caută. Și la un moment dat, când aceste roluri dispar, vara aceasta am stat de vorbă cel puțin cu 2 sau 3 persoane cărora li s-a aprobat dosarul de pensionare și nu au vrut să iasă la pensie. Și îmi spui, eu acum abia aștept să-mi iau zile de vacanță, zile libere, să nu mai îmi sune telefonul, să nu mai caute nimeni. Și mi-a zis, știi ce înseamnă să nu-ți sune nimeni? Știi ce e pentru mine să știu că eu de mâine nu mai sunt bun de nimic? Și atunci, dintr-o dată, am încercat să inversez rolurile și eu nu cred că valoarea unui om scade în momentul în care te pensionezi sau în momentul în care îți trece perioada aceea în care ești folosit la maxim, folosit în sensul pozitiv. Când ești mamă și îi dădeai și mâncare, îți schimbai, venea la tine pentru toate lucrurile și după aceea a crescut și se descurcă, e un lucru de care trebuie să fii mândru. E adevărat că nu mai e rolul acela în care are nevoie permanent, dar asta nu e un lucru negativ. La fel se întâmplă și în viață. Am învățat ceva destul de dureros, dar îl am conștient permanent în minte. Nimeni nu este indispensabil. Și asta nu este un cuvânt pe care să-l spun, ci întotdeauna orice om poate să fie înlocuit. E bine să ne spunem uneori lucrul ăsta pentru că nu suntem unicii oameni care pot să facă unele lucruri. Și valoarea noastră nu este doar dată de cei care ne confirmă că suntem de valoare. Când nu vor fi ei, înseamnă că ne-am pierdut valoarea. Când nu mai avem oameni care să ne caute, înseamnă că nu mai suntem în stare de nimic. Din contră, eu cred că valoarea unui om, și de aceea Biblia vorbește despre înțelepciunea celor care au trecut prin viață, despre perialbi și despre faptul că ocupă un loc de cinste. De ce? Pentru că experiența lor acumulată și anilor pe care i-au petrecut, i-au făcut mult mai înțelepți și i-au ajutat ca toată această experiență să o folosească poate în alt mod. E o perioadă mai activă a vieții în care toți oamenii aleargă după tine și în care ești în mijlocul atenției și o perioadă în care observi pe alții, formezi pe alții. Poate că aș vrea să fac un apel acum către aceia care sunt în această situație, mai degrabă decât să îmi pun întrebarea mai are nevoie cineva de mine și să mă gândesc că dacă nu mă caută nimeni, nu mai au nevoie de mine, aș putea să îmi transform această întrebare și să pot să mă gândesc unde ar fi nevoie de mine. Pentru că sunt sigur că ceva pot să fac pentru cei din jur. Sunt convins că este mare nevoie de fiecare persoană și poate să spună oricine că bunicii sunt extrem de folositori. Poate să spună oricine că aportul unei persoane în activitățile bisericii, mai ales a celor care au o anumită înțelepciune și o anumită vârstă, este extrem de valoros, când toți sunt ocupați și nu găsești pe nimeni. Așa că valoarea nu este doar prin confirmarea dată de ceilalți, ci prin ceea ce eu cred că am acumulat și pot să ofer, prin ceea ce încerc să dau. E același, poate același principiu întotdeauna. Nu ar trebui să aștept confirmarea de la alții, ci valoarea mea să fie confirmată de ceea ce eu pot să ofer. Și este mult mai bine să oferi decât să aștepți să primești.
1: Te invit să încheiem această discuție privind în interiorul comunității creștine, pentru că avem o imagine biblică a bisericii care poate pentru unii este surprinzătoare. Pavel vorbește despre un trup în care mâna, ochiul, piciorul, fiecare parte are nevoie de celelalte. Nimeni nu este întreg de unul singur. Te întreb, Daniel, cum recuperăm această idee a unei comunități în care fiecare om poate spune atât am nevoie de voi, cât și puteți conta pe mine?
0: Este cea mai frumoasă variantă pe care Dumnezeu cunoaște că avem nevoie, că o putem experimenta. Noi nu am fost creați să fim autosuficienți. Am fost creați să aparținem, am fost creați să oferim și să primim. Din acest motiv, și este poate nepotrivit să deschid un capitol teologic la o discuție de genul acesta, dar gândiți-vă chiar la exemplul Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Este o relație pe care noi ca oameni, păi cum, Dumnezeu trebuie să fie tot suficient, cel mai mare, cel mai puternic, singurul, iar când vedem că este o relație de unitate, de reciprocitate, este de fapt ceea ce Dumnezeu a pus și în noi. De aceea, când s-a uitat spre prima familie, le-a spus, veți fi un singur trup, pentru că există o reciprocitate care niciodată nu trebuie să fie schimbată. Vreau doar să scurtez gândul meu spunând următorul lucru. Cine vrea să experimenteze calitatea cea mai înaltă a vieții, începând cu familia, relațiile de prietenie, de biserică, sociale, ar trebui să nu întrerupă această reciprocitate în care oferă tot ce poate și în același timp este și vulnerabil cerând ajutor. Pentru că exact atunci experimentează cea mai frumoasă perioadă a vieții și asta se poate prelungi până la capăt. Oamenii care au avut o viață mai lungă, cei mai longevivi oameni de pe pământ, au exprimat faptul că viața lor socială a stat foarte bine. Și nu cred că erau permanent în petreceri și de asta erau social foarte bine, ci cred că relațiile acestea de reciprocitate în care s-a creat un echilibru între ceea ce oferă și ceea ce primește, asta a dat calitatea vieții cea mai mare. Acum cred că se înțelege mult mai bine de ce avem nevoie de familie, într-un context care nu se vorbește și toți oamenii cred că independența, să fiu singur, nu am nevoie de tine, mă descurc, îți arăt asta. Perioada în care cele mai multe mame își cresc copiii singuri, perioada în care copiii visează să scape de părinți și să fie singuri, toate acestea ne oferă o imagine creată de o societate în care singurătatea este un paravan, dar oferă multe riscuri, pentru că ne ia bucuria de a trăi.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru acest dialog. Cred că discuția de astăzi ne lasă cu o idee care merită păstrată. O viață bună nu se măsoară numai prin ceea ce reușim să construim pentru noi. O parte importantă din sens apare atunci când devenim oameni pe care ceilalți se pot baza. Dragilor, întrebarea aceasta, cine mai are nevoie de mine, are și un răspuns pe care îl putem construi chiar noi. Putem suna pe cineva, putem avea grijă de cineva, putem învăța un copil ceva ce noi știm, putem vizita un om în vârstă, putem prelua o responsabilitate într-o comunitate, putem deveni omul care apare atunci când este nevoie de el. Pentru că există o diferență între a fi cunoscut și a conta, între a avea contacte și a avea legături, între a ocupa un loc și a avea un rost. Iar una dintre cele mai bune întrebări cu care putem să rămânem este nu ce îmi oferă viața astăzi, ci pentru cine pot fi eu de folos astăzi. Sunt Diana Miclea, ați ascultat Conexiuni, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună, să ne reauzim cu bine. Pe curând!

0: Bun regăsit într-o nouă ediție live, Sănătate cu prioritate. Iată subiectele de astăzi cu care vă rețin atenția împreună cu invitații mei. După 50 de ani, mulți bărbați încep să se trezească de mai multe ori pe noapte pentru a merge la toaletă. Iar explicația pe care o au când se întâmplă acest lucru este că vârsta e de vină și că e ceva normal. Dar dacă nu este? O prostată mărită poate părea la început doar un inconvenient. Ignorată însă luni sau ani de zile, poate ajunge să blocheze eliminarea urinei și în anumite situații să afecteze vezica urinară sau chiar rinichii. Vestea bună este că astăzi există soluții moderne, inclusiv proceduri minim invazive pentru bărbații cu probleme urinare cauzate de mărirea prostatei, precum HOLEP. O intervenție despre care vom discuta astăzi cu primul invitat al ediției, dr. Alexandru Mihalache, medic primar urologie. Și dacă sunteți părinți, nu ratați a doua parte a ediției, probabil ați observat că începutul școlii a venit nu doar cu ghiozdane și teme, ci și cu multe emoții. Ce facem când copilul este anxios, nu mai are chef să învețe? Sau este greu să-și gestioneze emoțiile? Ce facem când spune insistent și apăsat, nu vreau la școală? Sunt reacții firești sau semnale că are nevoie de ajutor? Aflăm de la Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist. Rămâneți cu noi, sunt sigură că veți avea destule lucruri de notat ca să vă ajutați și să vă ajustați sănătatea. Începem! Să te trezești de 2-3 ori pe noapte ca să mergi la toaletă, să observi că jetul urinar nu mai este ca înainte sau că ai senzația că vezica nu s-a golit complet. Mulți bărbați, spuneam, trecuți de 50 de ani ajung să considere toate acestea normale pentru vârstă și amână vizita la medic. În spatele acestor simptome poate fi însă prostata mărită. Iar atunci când medicamentele nu mai sunt eficiente, există astăzi și soluții moderne, minim invazive, despre care ne va vorbi mai multe dr. Alexandru Mihalache, medic primar urologie, este cu noi astăzi pentru prima dată. Bun venit în emisiune.
1: Bună seara și mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Înainte să intrăm în direct, am avut câteva întrebări destul de multe despre discuția noastră de astăzi, pentru că veniți cu o veste bună pentru bărbați. Pentru că în România de puțină vreme se realizează o procedură minim invazivă care îi ajută pe bărbații cu prostata mărită. Câți bărbați se confruntă cu un adenom de prostată după 50 de ani?
1: E important de spus că în ultimii de ani s-a schimbat paradigma. Se vorbește de simptomatologie urinară joasă, nu mai vorbim de adenom de prostată. Adenomul de prostată, termenul de adenom de prostată, este în general rezervat pentru diagnosticul histopatologic. Dar noi, pentru simplificare, o să vorbim de simptomatologie urinară joasă, adică cea determinată de adenomul de prostată. E frecvent întâlnită după pacienții de 50 de ani, dar acum începusem să precizez, e important de spus, de evaluat, dacă simptomatologia urinară joasă apărută la pacienții de peste 50 de ani, se datorează creșterii în volum a prostatei, adică adenomului de prostată.
0: Și
1: sunt și alte cauze. Asta era punctul pe care vroiam să-l ating. Sunt și alte cauze care trebuie să excluse. Adică nu orice pacient cu simptomatologie urinară joasă are neapărat, se datorează neapărat creșterii în volum a prostatei.
0: Pacientul totuși ce simptome are?
1: Simptomele pe care ați început să le menționați dumneavoastră, începe să urineze mai des, ziua sau noaptea, jetul urinar diminuat sau petrece mai mult timp la toaletă, actul micțional durează mai mult sau, cum foarte bine spuneați, senzație de golire incompletă.
0: Care poate la început nu sunt chiar atât de deranjante.
1: Exact. La început pot fi cel mult moderate, mici sau moderate. E important de spus că la început, când simptomatologia nu e foarte deranjantă, pacientul într-o stare bună, puțin deranjat de simptomatologie, se poate pur și simplu urmări pacientul fără intervenție, fără tratament activ, chirurgical sau medicamentos. Dacă pacientul este puțin deranjat de simptomatologie, doar cu măsuri conservatoare, cu sfaturi, cu care să-l facă să îmbunătățească calitatea actului micțional, să fie cât mai puțin deranjat de simptomatologie.
0: Adică vreți să spuneți că dacă un bărbat are acest mic disconfort la început, totuși ar trebui să vină. V-ar plăcea
1: sigur,
0: să vină?
1: Sigur. Ar trebui să vină, ar trebui stabilit un diagnostic cert și în funcție de cât de supărătoare este simptomatologia, de stabilit o strategie pe termen lung, care nu înseamnă neapărat indicație de operație sau nici măcar de tratament medicamentos. Dar e bine să se prezinte pentru o evaluare de vreme.
0: Și se întâmplă lucrurile astea în practică?
1: Din fericire, da. În ultimii ani, cel puțin, da.
0: Înseamnă că ne-am făcut datoria. Jurnaliștii medicali și-au făcut datoria și au încercat să-i convingă pe bărbați să totuși să vină la medicul urolog cu problemele la debut.
1: cu probleme la debut, da.
0: Spuneam despre faptul că sunt tot felul de proceduri care pot să-l ajute pe bărbatul care are problema aceasta cu mărirea volumului prostatei. Primul ajutor care este pentru astfel de problemă minoră, să zicem că a venit mai repede.
1: De cele mai multe ori, prima linie de tratament este tratamentul medicamentos. Și din cele câteva molecule pe care le putem folosi în cadrul tratamentului medicamentos, alfa-blocantele. Mă rog, de genul tamsulosin, nu dau nume de produse comerciale. Tamsulosin, doxazosin, sunt molecule care sunt pe piață de mulți ani de zile, bine tolerate de pacienți și cu rezultate ok în fazele precoce ale bolii.
0: Când lucrurile se mai precipită, se mai schimbă, poate se mai complică, pacientul a ajuns un pic mai târziu, mai ajută medicamentele și un pic
1: depinde
0: mai târziu?
1: Depinde cât de târziu ajunge. Dacă ajunge un pic mai târziu, în sensul că are o prostată ceva mai voluminoasă, volum prostatic mai mare, dar vezica se golește bine, nu în față de complicații, sigur că prima intenție, dacă pacientul își dorește și nu vrea tratament invaziv, este în continuare tratament medicamentos. Ceva cu mai multe molecule în funcție de simptomatologia pacientului față de cea pe care am precizat-o mai devreme. Sau dacă pacientul nu dorește, nu vrea tratament medicamentos, vrea tratament intervențional din prima, sigur că se poate opta, sunt o groază de forme de tratament minim invazive pentru care se adresează pacienților care preferă tratamentul intervențional în detrimentul tratamentului medicamentos a la lung.
0: Tind să cred că medicamentele sunt mai acceptate decât orice intervenție. Așa cred eu, că un bărbat ar vrea mai degrabă să înghită niște medicamente decât să facă o intervenție. Sau greșesc?
1: În general, da, dar nu întotdeauna. E o a doua clasă de medicamente, inhibitorii de 5-alfa de reductază, care, cum începusem să vă spun înainte de începerea emisiunii, vin la pachet cu reacții adverse în ceea ce privește funcția sexuală. La un pacient tânăr, 50, 60, 70 de ani, activ sexual, totdeauna îl avertizez că dacă îi prescriu această clasă de medicamente, poate să vină la pachet cu disfuncție erectilă, cu scăderea libidoului și de multe ori pacienții preferă să se abțină, să nu ia respectivul tratament. Eu avem totdeauna o discuție și nu impun pacientului ce să facă. Decizia este luată de medic împreună cu pacientul, în funcție de așteptările și de ce prioritizează pacientul. Eu îi spun părerea mea, dar decizia o luăm împreună. Și pur și simplu, dacă pacientul nu vrea, pentru importantă viața sexuală pentru el și din ce în ce mai mult contează aspectul ăsta pentru pacienții și mai înaintați în vârstă, rămânem la un tratament doar cu alfa-blocanți, spre exemplu, și pacientul își asumă că dacă scade în continuare calitatea actului micțional sau ajunge într-o fază de complicații, o să fie nevoie de tratament chirurgical.
0: Nu vreau să merg mai departe încă, să ne spuneți ce fel de tratamente intervenționale sau de chirurgie există, pentru că aș vrea să știu, mi se pare mie că bărbații care ne urmăresc ar vrea să știe, dar totuși cum investigăm, cum aflăm că avem prostata amărită, ce face medicul, facem o ecografie?
1: Da, volumul prostatei în mod uzual, în practica uzuală, se măsoară printr-o ecografie suprapubiană. Rapid, nedureros, neiradiant, durează puțin, e o investigație care se face cam de rutină în cadrul oricărui consult urologic.
0: Problema era cu rușinea, dacă
1: no.
0: să se simtă într-un fel, no, să investigeze, no. Asta no. Este problema.
1: Absolut deloc, nu. Așa, anecdotic, teama cea mai mare a pacienților e de examenul clinic de celebrul tușeu rectal.
0: Da.
1: Care e important de făcut în cadrul consultului, dar făcut cu blândețe și asta e o chestie pe care o spun de fiecare dată fiecărui pacient, că e la fel de neplăcut pentru el cum e și pentru mine. Dar dă informații utile, făcut cu blândețe, repet, durează puțin, e nedureros, adică nici de... Pacienții n-au de ce să se ferească nici măcar de chestia asta care... pe unii înfiorează.
0: Da, efectiv, ceva simplu care sperie un
1: doar ușor neplăcut.
0: Îl inhibă.
1: Exact.
0: După ce diagnosticul este pus și îi puneți în fața alternativa, să zicem că pacientul poate să ia medicamente, însă după ce aude care sunt riscurile, parcă ar vrea o intervenție sau o altă metodă de tratament. Cum arată metodele moderne de tratament astăzi?
1: Metoda pe care, asupra căreia m-am concentrat în ultima perioadă și pe care vreau să vă prezint, este vorba de enucleerea endoscopică cu laser holmiuma prostatei. E o intervenție endoscopică și foarte important de spus că se adresează oricărui volum prostatic. De la volume prostatice mici de 40-50 de centimetri cubi până la adenoame uriașe de 300 de grame, să spunem, care nu pot fi rezolvate endoscopic prin nicio altă metodă. Deci nu există limită în ceea ce privește volumul prostatei. Metoda despre care vă voi povesti se adesează inclusiv prostatelor mari, chiar foarte mari.
0: Care până acum, cum erau rezolvate?
1: De cele mai multe ori chirurgical deschis. Adenomectomie suprapubiană, cu intervenție chirurgicală deschisă. Mai modern, cu prostatectomie simplă robotică. Se poate face și, este o opțiune și prostatectomia simplă robotică, dar endoscopic, în general, cei peste 80-100 de grame, dacă vorbim de volumul prostatei, rezolvare endoscopică nu prea există. Rezecționiștii experimentați pot să crească un pic până la 100, așa, dar rămâne țesut restant către periferia prostatei, către capsulă. Ei, pe când în cadrul procedurii de care vă spun, se merge razant de la început către capsulă și masa de țesut restant este minimă, strict câțiva franjuri de țesut la nivelul capsulei. E cea mai agresivă, dacă vreți, formă de îndepărtare a țesutului prostatic endoscopic.
0: Adică v-ați concentrat asupra ei pentru că are niște avantaje...
1: Are niște avantaje certe față de oricare altă metodă endoscopică care se adresează prostatei.
0: Ce-ți în trei avantaje importante ale acesteia?
1: Se adresează oricărui volum prostatic. Nicio altă metodă nu poate să îndepărteze atât de mult volum prostatic. Am avut 250 de grame de țesut prostatic enucleat pe cântărite. Adică, așa. Ăsta este un mare avantaj. Nu, așa. Recuperarea este rapidă, spitalizarea scurtă, sângerare mai mică decât în cadrul oricărei alte proceduri endoscopice.
0: Iar în ceea ce privește, nu știu, reapariția volumului mare al prostatei sau...
1: Acum o să vă citesc din studii, nu vă citesc din experiența personală, pentru că adică nu fac de atât de mult procedura încât să vă spun din experiența personală, nu fac procedura de 10 ani să vă spun care e rata de recurență.
0: Pentru că în România oricum...
1: Pentru că nu există în România decât de foarte, foarte puțin timp. Exact. Are rata de recurență cel mai mic. În studiile făcute în țările în care se face de mult timp această intervenție, rata de recurență a țesutului adenomatos este undeva sub 5%. De departe, cea mai mică rată de reintervenție decât după orice altă formă de tratament.
0: E foarte posibil să nu mai ai nevoie de
1: nicio intervenție. E foarte posibil ca acest tip de intervenție să fie intervenția definitivă, exact.
0: Și în ceea ce privește modul de realizare a intervenției?
1: E transuretrală, e ca și celebrul turpe pe care îl practică orice urolog. Se intră endoscopic pe la nivelul meatului retral pe canalul urinar, se ajunge la nivelul limitei dintre sfincterul extern și prostată și practic începe enucleerea. Se intră în planul dintre țesutul prostatic și capsula prostatic cât mai aproape de sfincter. Tocmai asta e intenția, să rămână cât mai puțin țesut adenomatos restant, virtual deloc. Și spre deosebire de turpe, unde operația presupune îndepărtarea țesutului de la nivelul uretrei, din porțiunea centrală către periferie și practic se produce doar o lărgire a uretrei, doar o cavitație centrală, la metoda de care vă spun, se intră direct în periferie și nu se produce doar o lărgire, se îndepărtează tot țesutul prostatic obstruant, care se duce ulterior, se împinge în vezica urinară și tot transuretral se introduce alt aparat care îl aspiră și îl macină și îl extrage la suprafața corpului.
0: Foarte interesant.
1: Foarte interesant.
0: Tot asta. Da. Ce înseamnă pentru pacient? E nevoie de anestezie totală?
1: E nevoie de anestezie, deci e o operație, chiar dacă este endoscopică, minim invazivă, cum am spus mai devreme, este o îndepărtare radicală a țesutului prostatic obstruant. Se face obligatoriu sub anestezie, prefer anestezia generală, nu rahianestezia. Asta e iar o chestie pe care o spun aproape fiecărui pacient, ca să am și eu și dumneavoastră confort, ca să nu tușiți în timpul operației, ca să nu începeți să Rahianestezia vine cu așa. Prefer să fiu cât se poate de relaxat și eu și pacientul, să-mi așez pacientul cât în poziția care să-mi ofere mie ergonomie ca să mă pot mișca, să pot atinge toate unghiurile unde trebuie să ajung în timpul operației. Da, deci se face cu anestezie și eu prefer anestezia generală. Se poate face și cu rahianestezia.
0: Iar după ce pacientul se trezește, apar niște dureri?
1: Nu,
0: sau...
1: absolut deloc. Nu, absolut deloc. După ce pacientul se trezește, de regulă stă încă 2 ore la terapie intensivă, după care este mutat pe salon. Are un cateter urinar, care, ca după orice operație, aproape după orice intervenție la nivelul prostatei, care e îndepărtat destul de repede. În 2 zile, prima zi, a doua zi, a treia zi, uneori, în cazuri excepționale, e nevoie să păstrăm cateterul un pic mai mult. Spre exemplu, prostate foarte voluminoase sau prostate cu o capsulă foarte subțire la care s-a extravasat un pic de lichid, că se poate întâmpla lucrul ăsta în timpul... Prefer să păstrez sonda pentru siguranță o zi în plus.
0: Ce se poate întâmpla, sau mă rog, în timpul recuperării de după intervenție, nu știu, în prima lună, să zic?
1: În prima lună, pacientul poate să experimenteze un mic disconfort la urinat. Se poate întâmpla să aibă o hematurie ușoară, adică să mai urineze un pic cu sânge, să aibă o urină cu o hipercromă, ușor colorată, cu câteva picături de sânge. Sunt lucruri absolut firești care n-ar trebui să sperie pacientul și ușor manageriabile, cu apor hidric, cu medicație antiinflamatoară ușoară. În general, țin legătura cu pacientul și dacă este avizat de ce urmează să se întâmple și ce să se aștepte, lucrurile sunt perfect în regulă. Pacientul general se sperie când apare ceva despre care n-a fost informat în prealabil. Dacă îi spun pacientului că se poate întâmpla să mai că urina o să persiste, în special la cei, vă dau un exemplu, un pacient cu tratament antiagregant, pe care l-am întrerupt preoperator. Când își reia tratamentul agregant, antiagregant, mă aștept să urina să devină un pic hematurică. Totdeauna avertizez pacientul. Dacă nu se sperie, continuă să se hidrateze și stă relaxat, lucrurile, în general, sunt ușor de manageriat.
0: Dacă vă întreabă un pacient, care ar fi riscul cel mai mare la care mă supun odată ce accept să mi se facă această intervenție, cum i-ați răspunde?
1: Nu vreau să-l sperii, se pot întâmpla. Când cadrul oricărei intervenții se pot întâmpla și complicații serioase. M-a ferit Dumnezeu de astea până acum, dar se pot întâmpla. Cel mai frecvent citat în literatură e incontinența urinară de efort, care poate să apară uneori postoperator. Adică pacientul când face efort fizic postoperator, să scape urină. De cele mai multe ori, când se întâmplă, volumul de urină scăpat este mic și pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul operației, devine din ce în ce mai puțin, la o lună, insesizabil, pacientul e foarte puțin deranjat de chestia asta. În general, asta se întâmplă la pacienții cu prostate mari, cu obstrucții vechi, în care sfincterul n-a fost mult timp pus la treabă. Că, să spunem, de exemplu, o prostată volum mare, să spunem 150 de centimetri cubi. Obstructiv. Sfincterul este situat imediat sub prostată. Mecanismul practic de continență care ține urina în vezică este prostata în sine, că e obstructivă. Sfincterul, mușchiul, este puțin pus la treabă. Ei, după ce îndepărtezi obstacolul, e un mușchi care mult timp n-a fost pus la treabă. Durează ceva până se recuperează.
0: Dar se recuperează.
1: Se recuperează.
0: Chiar dacă vorbim despre o lună, două, trei,
1: în care poate să mai fie nevoie să mai pună un absorbant, în special când face ceva efort. În general, când clinostatism în cursul nopții nu pierde deloc, când se ridică, când se plimbă, când tușește, mai scapă una, două picături, e nevoie să pună un absorbant. E o situație tranzitorie și puțin deranjantă pentru pacient.
0: Și asta în special pentru cei cu volumul de prostată mărită foarte mult.
1: Exact, care au fost mult timp obstrucționați.
0: Spuneați că această variantă de tratament este mult mai nouă în România, adică
1: da, în România.
0: Poate de anul trecut sau de anul acesta chiar.
1: Vorbesc de experiența mea, am început să fac de la începutul acestui an. Da.
0: Da, fiind mai nouă în România, poate cineva are următoarea întrebare.
1: Mă rog.
0: Nu, dacă e așa ceva nou, n-aș vrea să mă supun unui test să văd dacă eu...
1: E foarte bună întrebarea și foarte justificată. E o operație care a fost descrisă prima dată modern. Primele tentative au fost făcute la sfârșitul anilor 80 de un urolog japonez. Primul tip de operație din acesta modern a fost făcut pe la mijlocul anilor 90-95 de un urolog neozelandez, Peter Gilling. În țările avansate medical din Europa de Vest, în Germania, în Franța, E o procedură care se face de mult, cu rezultate bine documentate prin studii, cu număr mare de pacienți, studii și retrospective și prospective în care a fost comparată cu celelalte metode, care au dovedit profil de siguranță bun, eficiență cel puțin similară ca celorlalte tipuri de operații, și are grad strong de recomandare în ghidul Asociației Europene de Urologie, tocmai datorită studiilor făcute pe număr mare de pacienți, procedura, cum am spus, în țările din vestul Europei fiind cel puțin 10 ani de zile din ce în ce mai răspândită.
0: Deci asta înseamnă că e nouă România, pentru că un medic a vrut să aducă asta în România și a vrut să ducă intervenția chirurgicală, sau mă rog, intervenția endoscopică în cadrul acestei patologii, da, mai sus decât...
1: Da, eu am văzut o live prima dată acum 3 ani și ceva la un nume mare de urolog din Germania și mi-a schimbat complet conceptul de... mi-a schimbat total filozofia în ceea ce privește patologia benignă a prostatei, cerebrală de om de prostată, pentru care până atunci făceam catatomul și pe care îl mai fac în cazuri limitate turpeu.
0: Este recomandată în special unei anumite categorii de vârstă?
1: Nu. Se poate adresa oricărui categorii de vârstă. Nu, fără limită de vârstă. Limită de vârstă legată de, spre exemplu, la pacienții de peste 80 de ani. Am operat și pacienți de peste 80 de ani. Nu există o limitare legată de vârstă, există o limitare dată de riscul anestezico-chirurgical, dat de patologia asociată a pacientului. În general, vârsta avansată vine cu patologie cardiovasculară, care trebuie bine cuantificată în cadrul unui examen cardiologic făcut preoperator, dar strict în ceea ce privește operația, nu există contraindicație, se poate face și la vârste înaintate.
0: Dumneavoastră ați spus cum se numește procedura, așa, în niște termeni foarte greu de redat și chiar și și de mine, chiar dacă m-am documentat. Cum caută un pacient? Chiar dacă va căuta pe internet sau va vrea să abordeze medicul care face lucrul acesta?
1: Vă explic de unde vine acronimul. Holmium este tipul de laser pe care îl folosesc. Holmium e un element chimic. L vine de la laser și enucleere. Asta este diferența dintre enucleere și rezecție de care vă vorbeam. Enucleerea presupune îndepărtarea întregului țesut prostatic care obstruează de la nivelul capsulei. Asta este enucleerea. Și este enucleere făcută cu un anume tip de laser, cu laser Holmium. Și la fel, iar e important și e bine să fiu cât se poate de cinstit, se poate face și cu alte surse de energie și cu alte tipuri de laser. Deci laserul reprezintă sursa de energie. Se poate face și cu electrodul bipolar, adică se pot folosi și alte surse de energie. Mi-a plăcut foarte mult efectul pe care îl are laserul, acest tip de laser, și de-aia am început să fac această operație cu acest tip de laser, dar se poate face și cu alte tipuri de energie.
0: Să tragem o concluzie sau să facem așa un rezumat, pentru ca telespectatorul, bărbat care ne urmărește și a auzit vestea asta, să știe exact dacă dorește să scape de niște riscuri, să aibă garanția sau cumva certitudinea că face parte din categoria, de pacienți care au operat la o intervenție în urma căreia s-ar putea să nu mai aibă niciodată nevoie de o reintervenție. Deci, în momentul de față, până să aud și eu de această intervenție, era posibil ca în această prostată mărită să nu fie eliminată total, nu?
1: Exact, sigur. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Extrem, extrem de rar în cadrul unei rezecții transuretrale se ajunge, sau dacă se ajunge doar în anumite locuri până la nivelul capsulei. Țesutul rezidual post-intervenție este semnificativ. Sigur.
0: Iar avantajul acesta este incontestabil.
1: Fără niciun fel de discuție. Asta e chestia foarte spectaculoasă și care mi-a schimbat pur și simplu complet viziunea în ceea ce privește posibilitatea.
0: Și dumneavoastră ca medic, dar cred că și pacienților și bărbaților care vor să scape de problemă și să scape pentru totdeauna. Asta ne dorim, nu? Să facem ceva și să nu ne mai întoarcem la problema respectivă. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales emisiunea Sănătate cu Prioritate să duceți această veste și telespectatorilor mei. Vă felicit pentru că ați ales să duceți medicina în România la următorul nivel în specialitatea aceasta, urologie. Și sper să ne țineți la curent dacă se mai, dacă mai apar lucruri noi. Iar pentru că aveți aproape un an de când faceți lucrul acesta, vă doresc mult succes în continuare.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Și mulți pacienți fericiți și sănătoși.
1: Mulțumesc foarte mult și mi-a plăcut foarte mult că mi-ați pus întrebări foarte aplicate. Nu mi-ați pus întrebări generale, mi-ați pus întrebări țintite și foarte bune. Mulțumesc foarte mult.
0: Și eu vă mulțumesc din suflet. Vă mai aștept în emisiune, domnule doctor.
1: Sigur.
0: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost doctor Alexandru Mihalache, medic primar urologie. Nu plecați departe, mai ales dacă sunteți părinți și auziți des de la copiii dumneavoastră: nu vreau la școală. Să fie moft, anxietate sau mai mult de atât. Vom afla de la Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist, care ne va da și soluții cu privire la cum să-i sprijinim pe copiii noștri la școală, reușind să decodificăm adevăratele lor nevoi și probleme. Revenim imediat după pauză.

0: Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
1: Am revenit în direct, a trecut prima săptămână de școală și poate că deja ați auzit acasă: nu mai vreau să merg, e prea greu, nu mai am chef de teme. Sau poate copilul nu spune nimic, dar îl vedeți mai agitat, mai retras, ori mai irascibil. Și apare întrebarea pe care și-o pun mulți părinți: încă se acomodează sau încearcă de fapt să ne spună că ceva nu este în regulă? Cum citim aceste schimbări, cum păstrăm motivația pentru învățare și cum îi ajutăm pe copiii noștri să facă față emoțiilor în această perioadă? Aflăm de la Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician special, care a revenit în platoul nostru. Mă bucur foarte mult!
2: Bună seara și bine v-am regăsit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră!
1: Sunt convinsă că săptămâna trecută a fost așa o săptămână emoționantă din punctul ăsta de vedere al începerii școlii și acomodarea. A doua săptămână pare un pic mai temperată, dar pentru în unele case se aud foarte des această nemulțumire, nici nu știu, frustrare, nu vreau neliniște, la școală, neliniște, agitați, poate irascibil. De ce se întâmplă asta? E normal așa la început să se întâmple asta?
2: Sigur că apare această doză de normalitate ca după vacanță copilul să protesteze și să spună: mi-a plăcut mai mult în vacanță și nu vreau să merg la școală. Mami, lasă-mă să mai dorm, nu vreau la școală. Cumva e firesc această etapă de protest. Însă devine alarmant atunci când deja trec 4-7 zile și copilul nu reușește să se readapteze. Are simptome somatice de tip crampelor, durerilor abdominale, insomnii cronice cu coșmaruri în timpul nopții, cu plâns în care spune nu vreau să mai merg la școală, anxietate, refuză să mai vorbească cu familia, se izolează. Acolo devine un semnal de alarmă. Faptul că în prima zi de școală spune nu vreau, sunt mai bine acasă, până la urmă face parte din normalitate.
1: De ce unii copii totuși așteaptă cu entuziasm școala și alții nu? Le place mai mult cartea sau care este motivul principal?
2: Faptul că unii copii se bucură că începe școala are legătură cu multipli factori psihologici de tipul temperamentului copilului care este născut și poate fi un copil sociabil, crescut în interacțiune cu alți copii și cu un mediu social și atunci spune: mami, mi-era dor de colegii mei și chiar mă bucur că am revenit pe băncile școlii pentru că îmi revăd prietenii, am activitățile mele și mă simt foarte, foarte bine. Pe de altă parte, dacă copilul are un mediu familial toxic sau a fost martor la scandaluri, la momente de violență verbală, atunci cu siguranță el va fi mai introvert, mai speriat și această trecere va fi mai bruscă și va fi foarte timid. Pe de altă parte, ce se întâmplă la școală face diferența pentru acel copil. Ce se întâmplă din punct de vedere emoțional pentru el, dacă se înțelege bine cu colegii săi, dacă se înțelege bine cu profesorii, dacă are parte de bullying. Spre exemplu, am avut un caz în care copilul nu mai voia să meargă în clasa 1 pentru că ei luau și masa la școală și nu-i plăcea de fapt mâncarea copilului și de asta refuza să mai meargă la școală, pentru că nu voia să mai mănânce și atunci nu vreau să merg. Deci trebuie văzut în funcție de vârsta copilului dacă e vreun conflict cu un alt coleg, dacă e vorba de o situație de bullying, dacă e vorba de un profesor care îl șicanează și așa mai departe.
1: Da, asta este important, să decodificăm acest nu vreau la școală.
2: Exact.
1: Sau faptul că somatizează, probabil unii copii spun mă doare burta.
2: Da. am crampe, nu pot să merg, nu mă pot adapta, unii au dureri de cap, dar aceste cel mai frecvente reacții la anxietate sunt aceste crampe abdominale. Și copilul spune, mă doare burtica și mi-e frică de școală, era mai bine în vacanță, unde făceam ce voiam, cum voiam.
1: Dar să zicem că la școală totul este în regulă, însă acasă poate fi problema și acasă? Și în ce fel?
2: Da, poate fi problema și acasă, acolo unde există violență verbală sau domestică, acolo unde familia trece printr-un moment greu de tipul unei despărțiri, părinții sunt în divorț și atunci copilul are un factor de stres emoțional mult mai mare decât ceilalți și îi va fi mult mai greu să se adapteze la școală, poate avea note mici, poate avea momente de absenteism școlar.
1: Și poate că notele astea mici sunt discutate acasă sau înfruntate și părinții pun o presiune. Dar ce faci? Ai venit cu nota asta mică? Uite,
2: nu ești bun de nimic.
1: Ești bun de nimic, da. Aceste discursuri care, din păcate, mai există.
2: Vom vorbi poate puțin mai încolo și despre presiunea aceasta a notelor. Sigur că ne dorim ca în mediul școlar copilul să aibă performanță, însă această relație corectă între performanță, motivație și inteligență emoțională fac diferența enorm de mult atunci când copilul are o stimă de sine sănătoasă și contează foarte mult cum părintele pune problema în raport cu copilul său atunci când ia o notă mai mică. Al compara în momentul în care el are un eșec, îi crește sentimentul de inferioritate și îi afectează stima de sine. Faptul că eu ca părinte îi spun dar colega ta cum a putut să ia 10 și tu nu ai luat, nu ajută cu nimic emoțiile puternice pe care copilul le traversează de tipul frustrării, de tipul furiei și așa mai departe. Este mult mai util ca părintele să vină și să spună înțeleg că treci printr-un moment greu și m-ar interesa mai mult să știu cum te simți tu în această situație și ce anume te-a determinat să să nu înveți la matematică, poate nu ai înțeles un exercițiu sau la literatură sau la desen sau și să văd un pic procesul copilului, să validez un pic și procesul copilului de învățare, nu doar nota aceea pe care poate fi punctuală o notă mai mică și după să își revină atunci când eu pun preț pe procesul și pe strategia de învățare a copilului, nu doar pe o simplă notă.
1: Dar cineva va spune, da, dar dacă nu pui un pic de presiune, copilul face ce vrea. Ce ziceți de remarca asta?
2: Este foarte important să fii ghid pentru copil, însă a deveni un, un polițist permanent care îi transmite copilului teamă și doar feedback negativ, te îndepărtează foarte mult de realitatea copilului și nu duce neapărat la performanță. Performanța nu e neapărat asociată cu emoție negativă, să știți. Performanța școlară este în directă legătură cu motivația intrinsecă și cu emoția pozitivă, cu emoțiile înțelese și integrate. Trebuie vorbit cu copilul despre aceste emoții negative pe care el le simte și explicat un pic acest proces, de ce e bine să învățăm, nu doar firai tu să fii de copil.
1: Dar motivația asta, apropo de ea, motivația pentru a învăța a unui copil, se crește, se construiește într-un fel? Este copii care pur și simplu nu sunt motivați și în mâna cui stă acest proces? În mâna profesorului sau și mâna părinților?
2: În primul rând, conceptul de motivație nu este unul născut, ci este unul educabil pe tot parcursul procesului de învățare al copilului. Mă întrebați dacă este influențat de factori externi, de tipul părinților sau de școală sau de profesor. Într-o oarecare măsură fiecare are rolul său. De exemplu, dacă profesorul știe să facă cursul interesant pentru acel copil și îi trezește interesul, atunci el va învăța mai repede și asta este demonstrat științific acolo unde copilul este interesat de ceea ce predă profesorul sau de modul în care el predă sau de un anumit profesor profesor, el va avea și rezultate școlare mai bune. Pe de altă parte, părintele are un rol covârșitor în educația și în procesul acesta de învățare. Psihologia educației ne spune foarte clar că acolo unde avem feedback pozitiv, atunci când părintele oferă feedback pozitiv la momentele în care copilul este acasă și îl vede că scrie ceva sau că deschide o carte și îi dă feedback și îi spune bravo, uite, e foarte bine că faci asta și o să-ți fie mai ușor dacă îți împarți tema în bucăți și o faci din timp și nu în ultimul moment, atunci și el va avea această motivație mai mare de a fi performant și de a învăța și va înțelege că este spre binele său, decât un părinte care vine la acest copil doar pentru a-i spune nu ești bun de nimic, nu ți-ai făcut ghiozdanul, dar ce-i cu tine? Și atunci feedback-ul e doar pe elementele negative. Întotdeauna, într-un feedback sănătos, trebuie să avem și o parte de feedback bun, uite, știu că ești un copil perseverent, știu că poți, știu că dacă tu îți propui ceva, te poți organiza și poți face acel lucru, dar ce nu mi-a plăcut în situația asta punctuală sau ce nu e bine și ce am putea corecta împreună. E foarte important să întrebăm copilul despre ce emoții are într-o anumită situație. Poate nu merge la sport pentru că nu știu, cineva l-a lovit cu mingea și asta l-a speriat foarte tare și se simte în pericol. Și
1: sau poate că nu-l alege nimeni într-o echipă.
2: Sau poate nu-l alege nimeni
1: și asta e
2: echipă.
1: Foarte dureros pentru
2: și-l marginalizează, exact. Da.
1: Sigur că sunt atâtea elemente care pot să destabilizeze un biet copil, de la remarca unui profesor sau unui coleg sau a unui părinte. Oare părinții își dau seama de efectul, adevăratul efect negativ pe care îl propagă asupra copilului prin, nu știu, expresiile consacrate ale părinților, preluate de la părinții și bunicii noștri? Poate că nu ne-am propus noi ca părinți să fim așa, însă situația, contextul devine unul atât de apăsător, poate și pentru părinte, încât singurele expresii care ne vin în minte sunt cele pe care le-am auzit noi în copilărie, spuse de părinții noștri.
2: Cu siguranță această experiență personală pe care părintele o are este cea care este cel mai la îndemână și atunci o folosește poate cu o ușurință mai mare și fără să-și dea seama că ea rănește foarte mult. E foarte important să înțelegem că a compara un copil nu îl transformă într-un copil mai performant, ci poate crea mari probleme în zona stimei de sine. Este mult mai important ca în procesul acesta de învățare să validăm emoțiile copilului, pentru că foarte mulți părinți spun tu n-ai niciun motiv să fii supărat acum, iar copilul plânge în hohote. Și vă dați seama că a-i spune copilului când el e supărat, când el e în plâns și necăjit, părintele să vină să spună n-ai nicio problemă, n-ai niciun motiv să plângi.
1: Îți dau eu motive
2: să plângi, eu te-am făcut, eu te omor, Gigel cum poate, tu nu poți, uite, am văzut-o pe colega ta care e fericită că a început școala, tu de ce plângi? Sau, ba mai mult, îl și jignește. Îl rușinează, ești incapabil, ești... Da? Toate lucrurile astea creează o rană uriașă în sufletul copilului. Este adevărat că de multe ori, în cazul copiilor, mai ales cu cât vârsta e mică, ei nu fac neapărat diferența între un pericol real și unul care nu e neapărat pericol, ci e o situație trecătoare. Însă, chiar și acolo unde nu e un pericol real și el plânge, este important ca părintele să înceapă prin a valida emoția. Înțeleg că te simți prost în această situație, înțeleg că ți este greu, dar hai să vedem exact ce anume simți în situația asta care nu ți iese, nu știu, în faptul că tu nu vrei să mergi la sport sau nu vrei să mergi la școală. Hai să vedem ce se întâmplă. Poate fi, nu știu, poate profesorul preferat s-a mutat de la școală și el nu îl mai are ca profesor. Dau un exemplu. Și atunci lucrurile astea trebuie discutate. Ce anume te face să te simți așa? Și vreau să știi că sunt alături și vom depăși asta împreună. E important să schimbăm doar modalitatea de coreglaj emoțional al copilului. Să găsim modalități prin care să trecem prin acea situație problematică.
1: A spus că ați avut un copil la cabinet care nu voia să meargă la școală. Motivul unul banal, că nu voia să mănânce.
2: Exact.
1: A fost probabil greu să comunice părintelui că ăsta este motivul. Sau poate n-a fost întrebat.
2: Da.
1: Foarte bine că mămica a procedat așa. Dacă n-a reușit să comunice cu el, l-a dus la specialist și s-a identificat problema. Sunt mulți copii care apelează la psiholog pe tema asta, școală și problemele.
2: Sunt foarte mulți copii care părintele apelează la psiholog, în special cele mai dese probleme pentru care părintele apelează la psiholog sunt situațiile de bullying, da? Situațiile în care copilul nu mai învață și dacă inițial avea un anumit comportament la școală, sunt modificări, adică este deja sesizat, profesorul vede niște modificări și anunță părintele. Fie sunt probleme familiare ce țin de un divorț și atunci copilul devine introvert, doarme pe bancă, la școală, nu e atent, perturbă ora, e violent cu ceilalți colegi. Cam astea sunt principalele probleme pentru care un copil vine la terapie.
1: Și e bine să ajungă în aceste cazuri, pentru că poate în cazul de bullying e destul de greu să și verbalizeze, mai ales dacă este avertizat de cei care... dacă victima este avertizată să nu spună, și nu spune și duce în el această poveste, e destul de grav și poate că asta merită o atenție într-o altă emisiune, să discutăm doar
2: sau
1: despre
2: este rușinat, pentru că inclusiv a obliga un copil care nu vrea să mănânce ceva și a-l obliga să mănânci tot din farfurie când copilul nu mănâncă acel fel de mâncare, este tot o formă de rușine pentru psihicul și subconștientul acelui copil. Deci este ca și cum l-ai rușina că, nu știu, este mai sărăcuț financiar decât al copil. Tot la rușine intră.
1: Așa că dacă mâine dimineață auzim de la copiii noștri, nu vreau să merg la școală astăzi sau mă doare burta, poate că ar trebui să renunțăm la apelative, hai, mișcă la școală că o să-ți treacă durerea de burtă, haide că ne grăbim la serviciu cu toții.
2: Da.
1: Fără să explorezi, să duci discuția mai departe, de ce nu vrei să mergi la școală? Probabil că e nevoie de un interogator, de un interviu, de o discuție.
2: Contează foarte mult timpul în care durează povestea asta. Pentru că dacă e în primele zile de școală, după vacanță, cumva e firesc.

0: acuze, exact, și cu a decodifica ceea ce spun copiii când nu vor la școală sau că se simt mai irascibil, poate că nu e neapărat obraznic, ci poate că în spate e ceva.
1: Și să învățăm și să dăm feedback pozitiv, nu doar negativ, pentru că asta ajută mult să validăm procesul de învățare, nu doar acea notă de la final.
0: Da, e un proces și pentru părinți și mie mi-a fost destul de greu să nu întreb cât a luat Gigel și m-am chinuit mult să nu-mi iasă asta pe gură. Am reușit de cele mai multe ori, pentru că am
1: tot... să-ți dorești, ca și copil, dacă ai luat 7, să iei 8. Nu să te intereseze că Gigel a luat 8.
0: Corect. Metehnele trecutului, de care sper să scăpăm, de dragul copiilor noștri. Mulțumesc foarte mult pentru că...
1: Mulțumesc, să fie de folos. Că...
0: Ați avut această discuție în a doua săptămână de școală, când poate unii copii chiar se confruntă cu unele lucruri și părinții au primit acest semnal de alarmă. Vă mai aștept și cu alte subiecte bune din sfera psihologiei și data viitoare.
1: Mulțumesc mult!
0: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost Claudia Vâja, psiholog clinician specialist. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-au fost utile informațiile de azi și abia aștept să ne revedem mâine la aceeași oră. Vin cu subiecte de interes, nu lipsiți. Eu sunt Raluca Matescu. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Spunem bun venit tuturor radioascultătorilor care sunt de fiecare dată cu noi la emisiunea Amprente Culturale sau poate pentru prima dată. Noi ne bucurăm pentru că acest ciclu de emisiuni, vor fi două, are o putere extraordinară. Discutăm despre un subiect atât de relevant în societatea actuală și atât de important. Eu sunt Adriel Răducan și alături de mine este Bogdan Ciubotariu.
2: Salutare, Adriel!
1: Te salut! Iar astăzi discutăm împreună despre patologiile puterii. Modul în care puterea corupe, modul în care puterea
2: ne schimbă,
1: modul în care puterea ne relevă caracterul, poate că nu ne schimbă, dar ne arată caracterul adevărat, modul în care puterea ne determină să ne raportăm la cei din jurul nostru. Și vom încerca să atingem în cele două emisiuni, va fi una acum și una săptămâna viitoare, modul cât se poate de pervers, de parșiv, prin care puterea lucrează în viața fiecăruia dintre noi. Indiferent de statutul la care ne găsim, indiferent de responsabilitatea care ne-a fost încredințată și de cine suntem. Vreau să pornesc ex abrupto cu o idee pe care eu o consider validă în multe ocazii. Nu mereu, dar în multe ocazii. Puterea nu schimbă neapărat omul, dar îl arată, le revelează. Scoate la suprafață ce era deja acolo. Fie orgoliu, fie frică, fie resentiment, fie nevoie de validare, de control, sau, dimpotrivă, caracter, slujire, luciditate, autenticitate. Deci, nu întotdeauna puterea scoate la iveală un monstru. Poate uneori să arate un lider disciplinat, serios, lucid, care are capacitatea să-și păstreze rațiunea, să-și păstreze capul pe umeri, cum spunem noi în vorbă populară. Da, cred că puterea îi mărește caracterul omului. Îl arată cu adevărat, pune un fel de lupă, un zoom așa pe om și spune el, de fapt așa arată.
2: Robert Tigersoul are un citat foarte interesant, spune în felul următor: dacă vrei să afli adevărata natura unui om, dă-i putere. Orice om poate face față adversității. Doar un om mare poate face față prosperității. O spune foarte bine aici, în aceste cuvinte, ce înseamnă puterea, mai ales puterea în mâinile unui om.
1: Da.
2: S-ar putea ca ce putere să-l ridice, să arate, cum spuneai tu, adevărata fața lui, modul în care se va comporta cu ceilalți, sau dimpotrivă, o să arate partea urâtă.
1: Meschină a lui.
2: Meschină, da. Mă gândesc că un lider bun este, în primul rând, un lider care se sacrifică. Un lider care, în fața pericolului, se pune între pericol și oamenii pe care îi conduce, nu? Un lider bun este și cel care slujește, care îi slujește pe alții.
1: Da, care se pune în slujba celorlalți cu adevărat.
2: Da, și probabil că o să discutăm noi și despre exemplu suprem de
1: leadership,
2: leadership, pe care l-am învățat și pe care îl cunoaștem noi creștinii. Dar, în primul rând, cred că ar trebui să definim mai bine ce înseamnă această patologie a puterii și patologiile puterii în general. Și cred eu că puterea în sine este un instrument neutru, dar devine patologic atunci când încetează să mai fie un mijloc de a sluji și devine un scop în sine.
1: O dorință de a controla.
2: Da.
1: Și de a arăta, celuilalt cât de puternic ești tu, mai ales celor care nu poate să-ți facă nimic, care nu te pot atinge.
2: Iar o patologie clinică descrisă de psihologi și analizată de un fost ministru britanic pe numele David Owen în cartea Bolnavii de putere, se manifestă prin mândrie excesivă, aroganță, pierderea contactului cu realitatea și dispreț față de sfaturile celorlalți. Doar citind aceste informații, mă pot gândi la o persoană care este probabil unul dintre cei mai puternici oameni da. În momentul actual.
1: Voiam să aduc în discuție această idee, stăpânul sau conducătorul lumii libere, cum e el denumit, da, președintele Statelor Unite. Este genul ăsta de personaj, fără a încerca să dezbatem politică, pentru că eu cel puțin nu sunt un mare fan nici al echipei adverse. Nu mă regăsesc sau nu reușesc să empatizez cu zona democrată, cel puțin cu ceea ce a fost până acum, dar, din păcate, actuala conducere a Statelor Unite, actuala administrație, are în frunte un om care își arată toate aceste caracteristici despre care tu vorbești.
2: Spuneam mândrie excesivă, aroganță,
1: da,
2: pierderea contactului cu realitatea și dispreț față de sfaturile celorlalți.
1: Chiar a specialiștilor, a oamenilor care sunt, da, bine instalați pe nișa lor, nu contează. Cât timp eu am puterea, eu decid. E o formă de infantilism dusă la nivel de artă chiar. Și cred că foarte periculos, pentru că când te gândești, Bogdan, că un astfel de om setează tonul pentru o întreagă planetă și că poate să se joace cu bursa, poate să se joace cu viețile oamenilor, poate să se joace cu stabilitatea globală, cu siguranța nucleară, cu viețile miliarde și miliarde de oameni și cu anumite consecințe geopolitice care nu se opresc la 4 ani, mandatul pe care l-are în față. Se opresc poate peste următorii 10, 20, 30 de ani. Deci consecințele, da, astea pot să aibă mare răsunet, mare ecou.
2: Bătaie lungă, nu?
1: Exact.
2: Pe termen lung.
1: Da. Observi genul ăsta de patologie a puterii care apare odată cu vârsta și cu instalarea într-o anumită funcție, îți creează un soi de infinitate, așa, iluzorie. Voi fi aici pentru totdeauna, sunt un soi de împărat, știi că tot a existat și în Statele Unite acel protest No Kings, nu avem nevoie de împărați. Ideea pe care, cu siguranță că nu doar Donald Trump a îmbrățișat-o, este: am fost validat, am primit vot, fac ce doresc, nu ascult de nimeni, sunt cel mai deștept, dacă e nevoie să te umilesc, te umilesc, îți arăt eu cine sunt, am nevoie de aplauze și de laudă constantă, îmi aleg oameni în funcție cheie care validează toate ideile mele, nu cumva să mă contrazică cineva că e vai de el. Ai văzut recent, a existat acest scandal în Statele Unite și referitor la un producător al unui night show, late night show.
2: Ah, da, da.
1: Stephen Colbert, dacă nu mă înșel.
2: Care și-a spus o părere, nu?
1: El și-a spus de mai multe ori părerea normal împotriva administrației Trump și acum se pare că a fost debarcat de către locul unde lucra, de către televiziunea care îl contractase, tocmai din cauza faptului că exista o sensibilitate politică la mijloc.
2: Uite, ironic, în lumea liberă, nu? Unde,
1: da,
2: adevărul primează acolo, unde
1: democrația
2: este... da, libertatea de exprimare ar trebui să fie principale. Cineva și-a spus o părere care a deranjat pe cineva puternic, acea persoană a mutat câteva piese,
1: da,
2: și l-a doborât, nu l-a pus la pământ. Un exemplu radical în care, uite, că democrația poate să fie zruncinată, nu? Expresia și libertatea de a te exprima.
1: Și am rămas șocat, pentru că pe pagina oficială a Casei Albe, deci nu pe o pagină obscură de meme-uri, pe pagina oficială a Casei Albe, dacă te uiți acum, o să vezi un videoclip cu președintele actual al Statelor Unite, Donald Trump, cum îl
2: aruncă la gunoi.
1: Îl aruncă într-un coș de gunoi pe acest producător, pe Stephen Colbert.
2: E făcută cu inteligență artificială, desigur.
1: Sigur.
2: Da, și eu m-am mirat, pentru că pe social media, pe pagina de socializare a președintelui, vezi tot felul de videoclipuri în acestea.
1: Da, portretizându-l pe Iisus, el portretizându-l pe papă.
2: Da.
1: Deci îți dai seama unde duce patologia puterii. Este un exemplu atât de grăitor, atât de consecvent cu realitatea. Aici duce. Când tu ai impresia că ești...
2: salvator, nu? Că e, da, salvatorul lumii.
1: Eroul planetei.
2: Portretizat ca Iisus. Adică,
1: da, da,
2: incredibil.
1: Că tot ai vorbit tu despre exemplul suprem al creștinismului. Cum poți să te compari cu Iisus? Nimeni de pe planeta asta nu are dreptul să se compare cu Iisus. Iisus a oferit umanității unica șansă de a se salva. Și apoi tu să vii să spui că ești comparabil cu Iisus și apoi a spus că este de fapt comparabil cu un medic, dar în realitate avea cu totul și cu totul altă înfățișare a acei ilustrații.
2: Erau și îngeri prin spatele lui.
1: Da, da.
2: Cu arme, cu...
1: o robă și, în fine,
2: da,
1: punea mâna. Adică era foarte clar că lucrurile mergeau în zona mistică, dar, dincolo de orice, tu îți dai seama că se setează tonul pentru ceea ce înseamnă patologiile puterii atunci când privim la actuala administrație din Statele Unite și ne dăm seama că e un exemplu grăitor. De asta am și adus în discuție subiectul, pentru că, pornind de la acest exemplu, putem foarte bine să ne dăm seama cât de dezastros este un personaj care se lasă atins sau își pierde mințile din cauza puterii.
2: Da, este un exemplu bun, de altfel. Nu încercăm să vorbim politică. Mă duceam acum cu gândul la un termen din limba greacă, și anume hubris sau hibris, provine din Grecia antică, Iar acesta descrie dorința unei persoane de a se plasa deasupra legilor umane sau divine, ducând inevitabil la o decădere catastrofală. Practic definește o mândrie exagerată, acest termen, o încredere oarbă în propriile forțe și o aroganță extremă. Iar liderul afectat de hubris, devenind un termen acesta, nu mai vede cetățenii sau colaboratorii ca parteneri, ci ca pe niște instrumente și începe să creadă că el se identifică cu instituția, cu națiunea sau cu adevărul absolut. Avem și noi un exemplu în România, nu știu dacă e neapărat nevoie să-i dăm numele,
1: da.
2: Dar întâlnim tot felul de astfel de personaje.
1: Da, da.
2: Care
1: întruchipează salvatori, eroi.
2: Acel personaj aproape că a devenit conducătorul da. Țării, nu?
1: Da, da, da.
2: Și el era o astfel de persoană.
1: Dăm exemple politice, nu pentru că vrem să facem politică.
2: Ei sunt conducători, nu ei
1: ci
2: sunt
1: pentru
2: cei
1: că
2: care
1: acești conducători
2: au puterea.
1: Sunt vizibili, au puterea și când vorbim despre patologiile puterii, normal că pornim din vârful piramidei și discutăm despre oamenii care dețin cu adevărat puterea. Acum putem să discutăm și despre lideri de natură spirituală.
2: Cu siguranță, da.
1: Putem să discutăm despre foarte multe abuzuri pe care le-au făcut de-a lungul timpului liderii religioși.
2: Da.
1: Hai să discutăm, de exemplu, de un exemplu din Biblie, de regele Saul. Chiar recomandăm un serial despre viața lui David, House of David se numește și îl găsiți online. Întreaga viața lui David, cred că la sezonul 2, puteți să-l urmăriți. Are foarte, foarte multe idei care surprind în mod subtil modul în care Saul a ajuns la decadență.
2: Da.
1: Modul în care Saul și-a deconstruit viața. Singur, depărtându-se de Dumnezeu și cultivând un fel de cult al personalității. Și-a dorit mult să rămână în zona de putere, să se instaleze în toate, toate, toate zonele, indiferent cât erau ele de importante, vitale sau nu pentru statul Israel în acea perioadă, a simțit nevoia să pună mâna pe putere total și să-și elimine orice fel de contracandidat, fără ca să mai țină cont de faptul că Dumnezeu îl pusese acolo prin Samuel. Nu mai conta. Acest om și-a distrus viața, și-a distrus copiii, și-a distrus familia în totalitate. Moștenirea lui a rămas pătată de acțiuni mai mult decât reprobabile, numai de câte ori a fost gata, gata să-l omoare pe David. Numai de câte ori a fost în ipostaza asta, deși David i-a salvat viața lui și băiatului lui Ionatan de mai multe ori, deși David l-a salvat în chestiunea cu Goliat, n-a contat. Pentru el tot ceea ce conta era să-și păstreze puterea și ajunsese atât de rău încât îl chinuiau, spune raportul biblic, anumite duhuri.
2: Da.
1: Și ajunsese cumva posedat de anumite puteri supranaturale care îi insuflau această nebunie, această grandomanie.
2: Dar mi se părea foarte interesant pentru că citeam în Biblie povestea lui și modul în care a avut această schimbare radicală.
1: Da.
2: Și cred că în Biblie, parafrazez acum, spune că a venit un duh rău la Saul
1: da.
2: Și a început să-l chinuie. Nu da. Mi-am zis exact pasajul, dar nu puteam imagina cum vine un duh să-l chinuie, parcă era trimis de Dumnezeu acel duh,
1: da.
2: Deci ceva era legat acolo ce nu înțelegeam foarte bine. Iar acest serial de care spuneai și tu mai devreme, House of David, m-a făcut să realizez, să înțeleg mai bine
1: magnitudinea.
2: Cum s-a întâmplat asta, da. Și modul în care s-a întâmplat, ceea ce el vedea în acele momente, ceea ce simțea, este un exemplu foarte bun, Saul, de patologia puterii, de modul în care dintr-un tânăr, după cum bine știm, smerit, ascuns la început printre vase, era strigat de
1: da.
2: Cel care trebuia să-l facă rege atunci, el era ascuns, era timid, era speriat. A devenit un om care punea puterea mai presus de orice.
1: Și puterea lui.
2: Da,
1: a devenit, nimeni să nu treacă peste el.
2: A devenit o formă de idolatrie până la urmă.
1: Da, da.
2: L-a detronat pe Dumnezeu.
1: Și s-a pus
2: și s-a așezat pe el, da, pe tron și a spus, da. Nu, eu sunt mai puternic decât Dumnezeu, este împărăția mea, prin munca mea, prin războaiele pe care eu le-am dus. Dar da, este un exemplu bun.
1: Și îmi place atât de mult ceea ce a spus Samuel la un moment dat, când erai mic în ochii tăi,
2: da,
1: când foarte... erai mic în ochii tăi, erai plăcut lui Dumnezeu, dar când ai devenit arogant, când ai devenit infatuat, când ai avut impresia că tu poți fără de Dumnezeu, ei bine, atunci Dumnezeu te-a părăsit. Ori, asta este o metaforă uimitoare pentru ceea ce înseamnă patologia puterii. Să rămâi mic în ochii tăi e un lucru excepțional, indiferent de statutul pe care tu îl accesezi în viață. Să rămâi mic, să te vezi în continuare așa, la locul tău, să te întinzi până unde ți-e plapuma și să fii serios și disciplinat, nu înseamnă că trebuie să ai o falsă modestie, nu înseamnă că trebuie să te autolimitezi, nu înseamnă că trebuie să te micșorezi singur, nu, dar înseamnă că nu te vezi un semizeu, nu te vezi un atot puternic, nu te vezi un Ahile, că tot am discutat noi într-o emisiune trecută, nu. Te vezi așa cum ești, uman, plin de vulnerabilități, ai și aturi pe care Dumnezeu le-a pus în tine, ai și talente pe care El ți le-a oferit, ai și lucruri foarte bune, plăcute, faine în interiorul sufletului tău, mulțumește Lui Dumnezeu pentru asta, bucură-te, cultivă-le, dar încearcă să rămâi mic în ochii tăi, adică nu încerca să dezvolți o grandomanie, că asta poate deveni un soi de boală. Și vedem atât de multe exemple în jurul nostru. Aceste personaje sunt doar, cum să zic eu, un soi de arhetip, de simbol, de metaforă care reprezintă, de fapt, omul modern. Noi nu l-am cunoscut pe Saul, el a trăit cu adevărat, dar cu siguranță că mulți dintre noi putem să ne regăsim în experiența lui, chiar dacă ne despart mii de ani.
2: Da, așa este. Omul este neschimbat până la urmă.
1: Da.
2: Un alt exemplu la care mă gândesc acum este Nebucadnețar, regele Babilonului, care la un moment dat privește de pe palatul lui și spune: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu prin puterea tăriei mele?
1: Da.
2: Rezultatul cunoaștem, și-a pierdut mințile, a degenerat atât de mult încât a ajuns la statutul de animal, o lecție pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Este un alt exemplu de patologia puterii, nu? Și-a văzut măreția în fața lui și a spus:
1: nu sunt eu cel mai tare.
2: Nu sunt eu șmecher, uite.
1: Uite ce am reușit,
2: da, ce am reușit să fac.
1: Toată lumea a trebuit să mi se închine. Și
2: da.
1: În momentul în care ajungi să ai genul ăsta de raportare la realitate, ești zmerit. Și interesant că spune raportul biblic că mintea i-a venit la loc și atunci Dumnezeu l-a instaurat din nou în poziția de putere și de responsabilitate pe care o avea. Doar că lucrurile au stat foarte diferit, adică a înțeles foarte multe din experiența asta și a reușit să priceapă că lucrurile vin dintr-o altă zonă. Sursa puterii e Dumnezeu, nu el.
2: Da.
1: E interesantă distinția asta și bun exemplu.
2: Cred că ar trebui să vorbim și despre soluția acestei patologii.
1: Sigur, sigur.
2: Soluția biblică, de altfel, pentru că avem un exemplu radical. Un om, nu doar om, un om cu o mare, care a redefinit radical ceea ce înseamnă puterea, ce anume Iisus Hristos. El a făcut asta, om și Dumnezeu. El spune în Matei, capitolul 20, cu versetul 26, oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Deci el vine într-o lume în care puterea însemna totul, în care cel care e sus este important, este mare. El vine și distruge această idee, această concepție și spune: nu, cel mai mare dintre voi va fi slujitorul, cel care slujește. Mi se pare incredibilă această idee pe care el a lansat-o în lumea noastră.
1: A schimbat esența,
2: da,
1: după care noi ne ghidăm. A spus: dacă cineva își cere haina, dă-i și cămașa. Dacă cineva te roagă să mergi o milă, mergi două mile. Dacă cineva îți dă o palmă, să întorci obrazul. Într-o lume dominată de romani, în care Imperiul Roman, ce spunea? Forță, măreție, putere. În chipul pe care l-a văzut Nebucadnețar în vis, romanii erau fierul, puterea, tăria. Adică sfărâmau totul în jurul lor. Ori să vii într-o lume dominată de romani și să spui: nu, puterea este să fii slujitor.
2: Da.
1: Puterea stă în a fi ucenic. Puterea stă în a ajuta, în a fi bun, în a fi umil. Cum adică? Adică a dat peste cap toate prioritățile și valorile lor de la perioada respectivă. Când toți evreii așteptau să vină un împărat puternic care să zdrobească jugul roman, a venit Iisus și a spus: nu, nu, nu, stați puțin, că voi n-ați înțeles. Puterea stă în blândețe. Puterea stă în temperanță, puterea stă în slujire, în înțelepciune, în a te apleca spre a înțelege adevărurile vieții. Da? Cumva, dacă vrei, în a filozofa uneori, da? A găsi înțelesuri profunde ale vieții în cele mai de jos straturi. În asta stă puterea. În a fi în legătură cu Tatăl, adică cu Dumnezeu, cu divinitatea, în asta stă puterea. Nu în săbii, în arme, în infanterie și călăreți care să zdrubească romanii. Nu, el a cucerit Imperiul Roman printr-un alt fel de putere. Noi o numim astăzi soft skills și când vorbim de un lider foarte înțelept, spunem un fel de soft power. Adică are capacitatea nu prin arme, nu prin noi suntem cei mai tari, acum vă batem. Nu, nu prin asta, ci să copleșească prin diplomație, prin înțelepciune, prin bunătate și prin capacitatea de a negocia, de a discuta frumos. Poate că Iisus Hristos a avut momente în care a negociat, a fost dur, a spus morminte văruite sau pui de năpârci sau voi sunteți cei care distrugeți poporul ăsta, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Deci a avut momente de genul ăsta când a fost exploziv.
2: Da.
1: Dar în același timp a fost omul care a știut să dea răspunsul potrivit în toate situațiile.
2: În momentul potrivit.
1: Și cum spuneai tu, omul întrupat, pentru că nu a fost doar om, ci a fost un Dumnezeu care a luat chip de om. Asta este, de fapt, diferența. Asta e, de fapt, ceea ce a produs întreaga metamorfoză și de aici a început și mișcarea creștină.
2: Ceea ce înțeleg de aici și din viața lui Hristos, din lecțiile pe care El ni le-a oferit, este că singura putere care nu se corupe este cea care izvorăște din dragoste, în primul rând, din slujire și din jertfire de sine.
1: Dorința de a face bine. Da. Dorința de a face bine. Când ai un scop și o misiune ca lider, dacă scopul și misiunea este să te autopromovezi, să te mărești pe tine însuți, atunci asta se va vedea. Am vorbit de Statele Unite, am vorbit de diversi lideri spirituali, da, am vorbit de regele Saul, de Nebucanețar. Când au spus eu, eu, eu, eu, lucrurile au dus la distrugere. Când însă a venit Iisus și a spus, eu nu fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. El era Dumnezeu și spunea, nu, eu doar împlinesc voia Tatălui meu. Îți dai seama ce dovadă de abnegație și de smerenie și de... Nici nu știi cum să o numești, pentru că depășește foarte mult filozofia noastră și modul în care noi ne raportăm la viață. Dar ăsta este exemplul suprem și cred că aici ar trebui să ne raportăm cu toți.
2: Sunt de acord cu tine. Mă uitam acum pe un citat. Îi aparține lui Gandhi. Spune felul următor. În ziua în care puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea. Îmi place că la un moment dat... spunea despre Iisus Hristos. Cred că vorbea cu niște creștini și spunea, mie îmi place Hristos, îmi place Dumnezeu vostru. Spunea că nu-mi place creștini, nu-mi plac creștini, dar îmi place Dumnezeu vostru. Adică dacă ați face ceea ce făcea și El, ar fi minunat.
1: Și lumea uneori,
2: ar fi schimbată radical și din temelii. Și eu zic că ar trebui să-L avem întotdeauna pe Hristos în minte, ca exemplu absolut de putere, dar și de lider, de ce nu?
1: Sigur.
2: Uite, mă gândesc și la momentul spălării picioarelor, în care Iisus le spală picioarele ucenicilor. Privind spre cultura ebraică, acest job era cel mai dejos job pe care cineva îl putea face și era un job care revenea slujitorilor din casele mai bogate ale evreilor. Ajungele acasă, un slujitor venea, spunea un lighean în față și te spăla pe picioare.
1: Nu venea niciodată cel care conducea casa, nu venea liderul niciodată.
2: Poate că dacă era singur acasă, o ieri cu soția, poate că atunci ar fi făcut asta. Dar în casele celor bogați, slujitorul făcea asta. Și Iisus vine într-o bună zi, înainte să fie vândut de Iuda și vedem că le spală picioarele ucenicilor.
1: Ceea ce el, mi se pare, maestrul,
2: învățătorul, ceea ce mi se pare incredibil și eu cred asta, pentru că Biblia nu spune că nu, dar el i-a spălat picioarele și lui Iuda.
1: Sigur.
2: Omul care urmează să te trădeze, omul care urmează să te vândă, tu ești conștient de asta, cunoști asta, totuși tu îi arăți iubire, dragoste, slujire. Da, ar trebui să-L avem pe Iisus Hristos ca exemplu absolut în viețile noastre pentru puterea pe care ar trebui să o exercităm în viața noastră. Nu iubirea de putere, cum spune și Gandhi, ci puterea iubirii.
1: Care e nu doar un joc de cuvinte, ci mai mult decât atât, e o realitate. Cred asta și sunt convins că discuția poate să comporte mult mai multe ramificații pe care o să încercăm să le acoperim în următoarea emisiune, tot despre același subiect, patologiile puterii. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că am ridicat mai multe întrebări la fileu, iar răspunsul putem să găsim împreună. Până data viitoare, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
2: Numai bine!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Astăzi continuăm călătoria noastră radiofonică în universul excelenței muzicale și vorbim în continuare despre unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale ale țării noastre și ale lumii, concursul internațional George Enescu. Evenimentul s-a încheiat pe 19 septembrie și a marcat cea de-a 20-a ediție a una dintre cele mai importante competiții internaționale de muzică clasică dedicate tinerilor artiști. Chopin, Prokofiev și Brahms au răsunat la Ateneul Român în finala concursului internațional George Enescu. Trei tineri pianiști, toți din Asia, s-au luptat pentru locurile de pe podium. Finala de pian a încheiat așadar ediția din acest an a concursului internațional George Enescu. Timp de 4 săptămâni, tineri muzicieni din întreaga lume au concurat la București în competițiile de violoncel, vioară și pian. Un violoncel construit în anul 1690 a răsunat pe scena Ateneului Român în mâinile celui care avea să câștige premiul întâi la secțiunea violoncel a concursului internațional George Enescu, ediția 2026. Elvețianul Samuel Niederhauser a convins juriul, dar și publicul, plecând din finală cu 3 premii. Performanța sa nu a fost răsplătită doar de juriul internațional. Muzicianul elvețian a primit și premiul publicului, precum și premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse. Dincolo de rezultat, povestea câștigătorului are un detaliu aparte. Samuel Niederhauser cântă pe un violoncel Carlo Giuseppe Testore, construit în 1690, instrument pe care îl are la dispoziție grație unui împrumut. Instrumentele construite de Carlo Giuseppe Testore în urmă cu peste 3 secole sunt folosite și astăzi de muzicieni. Lutierul italian, care a trăit între 1660 și 1716, provenea dintr-o familie renumită pentru construcția instrumentelor cu coarde și și-a învățat meșteșugul la Milano, de la Giovanni Gransino, unul dintre maestrii vremii. Compozitor genial, promotor al creațiilor muzicale românești, George Enescu își dorea enorm să contribuie la stimularea producției muzicale românești într-o vreme în care muzicienii români nu aveau parte de nicio încurajare, iar oficialitățile nu se arătau interesate de renașterea muzicii românești. Simțind nevoia de a oferi colegilor săi imboldul material și moral atât de necesar, Enescu a luat decizia în anul 1911 de a fonda un premiu pentru compoziție, care să-i poarte numele. Prima testare a inițiativei apare într-o cerere adresată de impresarul Antoine Cohen, scriitorului Mihail Sadoveanu, directorul Teatrului Național din Iași, în decembrie 1911. Antoine Cohen solicita sala teatrului în vederea susținerii a 2 recitaluri. La începutul lunii martie 1912, pentru formarea unui fond din care să se acorde premii celor mai distinși compozitori români. În ianuarie 1912, într-un interviu acordat publicației Independența Română, Enescu a ținut să-i precizeze compozitorului și criticului muzical Stan Golestan că, înainte de a se dedica numai compoziției, dorea să efectueze un turneu în principalele orașe de provincie, printre care Iași, Craiova, Galați, Ploiești, Botoșani, dar și în capitală, cu scopul de a aduna suma necesară premiului de compoziție și totodată să arate că nu și-a uitat țara, neamul și originea. Era sigur că își va duce proiectul la îndeplinire datorită ajutorului găsit printre oamenii de suflet, cei îndrăgostiți de muzică. Publicul a primit gestul maestrului cu bucurie, iar presa se întreba, după primul concert din cele 3 oferite la Ateneu, dacă acesta nu era oare și indiciul adevăratei renașteri a muzicii românești. Seria concertelor din provincie a fost deschisă cu recitalul prezentat la Craiova în luna martie 1912. Maestrul a fost impresionat de încântarea manifestată de Grigore Gabrielescu, directorul conservatorului Cornetti din Craiova. În schimb, Dimitrie Popovici, directorul conservatorului din București, nu doar că a refuzat să susțină proiectul, dar nici măcar nu s-a mai prezentat la întâlnirea stabilită cu Enescu, lăsându-l pe marele muzician să-l aștepte cam o oră întreagă. Dezamăgit, maestrul îl va ruga pe jurnalistul Ion Borgovan, căruia îi acordase un interviu, să consemneze acest episod neplăcut în Luceafărul din aprilie 1912, întrucât considera că trebuie cunoscute și adevărurile ce dor, așa spune Enescu. Toate concertele oferite în provincie aveau specificat pe afiș că sunt date în scopul realizării unui premiu național de compoziție. Peste tot în țară, sălile de concert au fost pline, iar maestrul a fost întâmpinat cu ovații și admirație. Înduioșat de reacția celor care au susținut proiectul său, Enescu și-a exprimat public mulțumirea în publicația Independența Română în aprilie 1912. Instituirea premiului de compoziție a avut o importanță deosebită pentru George Enescu, ce s-a implicat trup și suflet în materializarea acestui proiect. Cu toate că de obicei vorbea puțin la interviurile pe care le oferea, de data aceasta maestrul folosea fiecare ocazie pentru a povesti cu emoție despre evenimentul care marcase muzica românească. La prima ediție a concursului au fost înscrise 30 de compoziții de la 17 participanți. Câștigătorii au fost aleși în 16 octombrie 1913, procesul verbal fiind semnat de George Enescu, președintele juriului, precum și de ceilalți membri ai comisiei. Următoarele ediții ale concursului au avut loc în 1915 și 1916. În timpul primului război mondial, concursul nu se organizează, dar va fi reluat în 1919. De asemenea, va exista o întrerupere și în timpul celui de-al doilea război mondial. Premiul de compoziție, George Enescu, va fi oferit până în anul 1946, când maestrul părăsește România. Printre laureații premiului de compoziție se află nume importante din muzica românească, printre care Alfred Alexandrescu, Mihail Jora din Ulipati, Paul Constantinescu și Alfred Mendelssohn. În anul 1991, la 80 de ani de la instituirea acestui premiu, concursul internațional George Enescu a inclus și secțiunea compoziție, marele premiu fiind câștigat de compozitorul Dan Dediu pentru Sinfonia I, Lumini tainice. Concursul Enescu duce mai departe inițiativa maestrului și îi deschide noi orizonturi. Premiul de compoziție, depășind cadrul național, fiind și oferit tinerilor compozitori străini. Cam aceasta a fost povestea concursului internațional George Enescu. Dragi ascultători, acest concurs internațional George Enescu ne amintește din nou că frumosul și excelența continuă să scrie istorie, demonstrând că muzica este cel mai curat limbaj. Ediția de astăzi se încheie aici, însă povestea muzicii lui Enescu va continua, atât pe marile scene, cât și în inimile noastre. Pe curând!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Mă bucur să vă salut și astăzi la emisiunea Educație pentru viață. O zi în care vorbim mai ușor, mai deschis, mai pe înțelesul oamenilor despre Iisus Mântuitorul nostru, cel care a venit pe pământ, s-a întrupat, a trăit și a murit pentru noi. Invitat în platoul emisiunii noastre pentru a discuta despre Iisus, pacea noastră, este domnul pastor Ștefan Mateiaș. Bine ați revenit!
3: Vă mulțumesc mult pentru invitație!
2: Se cuvine să-i aducem slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, nu doar în aceste momente ale anului, să fim recunoscători, ci în fiecare clipă a existenței noastre, însă pentru că acum oamenii în general sunt mai deschiși să primească acest mesaj de pace cu Dumnezeu, ne-am propus să vorbim despre Iisus, care este Dumnezeu, care este Dumnezeu întrupat, care ne este apropiat și în ce fel El este pacea noastră. Haideți mai întâi să vorbim despre dovezile dumnezeirii lui Iisus Hristos, așa cum Sfânta Scriptură ni le prezintă. Evident, pentru cei care nu vor să pornească de la această premiză, este mai greu să accepte că Iisus este Dumnezeu, tocmai pentru că, iată, noi aducem ca dovezi tot cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles că nu sunt singurele dovezi, doar că noi pornim de la această premiză. Alegem să credem că Iisus este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Ce spune Scriptura despre dumnezeirea lui Iisus?
3: În primul rând, ne bucurăm că în această perioadă a anului, în special, avem ocazia să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Și ne bucurăm de faptul că întreaga creștinătate este orientată spre această persoană a dumnezeirii datorită sărbătorilor care, cel puțin, se pretind al sărbătorii în această perioadă.
2: Evident, și aici, scuze, intervin, pentru că și aici sunt destul de multe dispute din partea credincioșilor, dacă este o sărbătoare creștină, și aici și noi, ca realizatori de emisiuni într-un cadru al unei televiziuni creștine, primim uneori poate că reproșuri cu privire la faptul că alegem să vorbim în această perioadă a anului despre Crăciun, despre nașterea Domnului, însă, așa cum aminteam, tocmai ne folosim de acest moment pentru a transmite mesajul Evangheliei. Nu discutăm acum dacă este sau nu o sărbătoare creștină, dacă ea este de origine păgână. Nu ne propunem să abordăm acest subiect în cadrul emisiunii noastre, ci doar să vedem felul în care Dumnezeu ni se adresează nouă, pornind de la acest eveniment măreț, și anume întruparea sa. Și ce înseamnă întruparea, atât cât noi putem să înțelegem.
3: Așa este. Da, eu cred că niciodată nu este greșit să vorbești despre Iisus Hristos, indiferent de perioada anului, dar cu atât mai mult acum, când într-o oarecare măsură oamenii sunt aplecați înspre manifestări religioase și cu precădere se gândesc la persoana Domnului Iisus Hristos, pentru că este un consens religios acesta al nașterii Domnului Iisus în luna decembrie, deși biblic poate fi dovedit că nu s-a născut în luna decembrie. Dar fiind un consens cultural, religios, nu cred că este o problemă să vorbim despre el. De crezut, eu cel puțin nu cred că s-a născut în 25 decembrie, adică am dovezi biblice suficiente care ne spun că nu. Nașterea lui, conform Bibliei, a fost undeva în perioada de sfârșit al lunii septembrie, început al lunii octombrie, cel mult. Nici cum în decembrie.
2: Important este că noi credem că Iisus s-a născut.
3: S-a născut. Da? Și aceasta este tema emisiunii noastre, pentru că ar trebui să vedem ce înseamnă nașterea Lui, adică totuși Dumnezeu care a devenit om, dar este Dumnezeu, că aceasta a fost întrebarea inițială, este Dumnezeu. Este și aceasta o controversă destul de aprigă în creștinism. Pentru că au fost destul de multe curente religioase de-a lungul vremii care au susținut că Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu. L-au încadrat de fapt în expresia Fiul lui Dumnezeu. Ca urmare, nu este Dumnezeu, ci este doar Fiul. Și Fiul prin urmare, da,
2: n-are atribute ale Dumnezeirii.
3: N-are atribute și termenul în sine îi definește ca fiind născut fiul, are un început, are o origine, este născut din tatăl. Evident că toate aceste curente au avut vremea lor de existență, dar nici astăzi nu sunt încheiate. Adică sunt încă destul de multe dispute teologice pe tema aceasta. Biblia însă este destul de clară, pentru că îl plasează pe Domnul Iisus Hristos în rândul Dumnezeirii. Am putea fi acuzați de multe ori de politeism dacă vorbim despre trei persoane diferite, da, ale Dumnezeirii, care evident ar însemna trei Dumnezei.
2: Este greu să înțelegem.
3: E o taină, da, e greu, dar totuși eu aș spune că ar trebui un pic să avem grijă la limbaj, să definim bine termenii sau cel puțin să-i folosim pe cei corecți. Pentru că dacă vorbim despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, trei persoane diferite așa cum sunt, ca fiind fiecare în sine un Dumnezeu, da, avem trei Dumnezei, e o chestiune de care ne poate crea piedici. E vorba despre dumnezeire. E ca o familie, dacă vreți. Dacă sunt trei persoane într-o familie, nu înseamnă că sunt trei familii diferite acolo, în casa aceea. Sunt doar trei persoane, dar e o singură familie. Da? Dumnezeu este alcătuit din trei persoane distincte și diferite. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu pentru că are niște atribute care îl definesc de orice altă ființă creată sau născută. Adică eu nu știu și Biblia nu ne prezintă în universul acesta o altă ființă creată, născută, o ființă creată sau născută, da, care să fie atotputernică, să fie omniprezentă, atotștiutoare, dar mai mult decât atât, care să nu aibă început și să nu aibă sfârșit. Pe când Domnul Iisus Hristos este descris ca fiind fără început și fără sfârșit. Fără sfârșit ar fi de înțeles, pentru că și omul tinde spre veșnicie. Și cei care ascultă de Dumnezeu și vor fi mântuiți vor fi fără sfârșit. Dar avem un început.
2: Da, dar și aici este într-adevăr de interesantă ideea cu fără sfârșit, pentru că intervine ideea de nemurire a Mântuitorului, da, deși a fost răstignit și a fost înviat sau îngropat, deci a fost în mormânt, a fost mort sau nu, și aici moare Dumnezeu, e iarăși o dispută teologică foarte prezentă și am spune, este firesc să ne punem aceste întrebări. Dacă vorbim despre a fi nesfârșiți, da, fără sfârșit, la Dumnezeu, la Iisus Hristos, vorbim despre nemurirea în sine. Da? Este foarte complex acest subiect și este adevărat că e natural sau normal să ne recunoaștem limitele și să știm că oricât ne-am străduit, la unele întrebări avem un răspuns, la altele răspunsul este incomplet și ne recunoaștem aceste limite, pentru că nu înțelegem suficient de mult, de altfel și Scriptura spune că vedem ca într-o oglindă. Exact. Dar va veni momentul când vom vedea față în față.
3: Pentru că eu cred că este important să avem câteva dovezi biblice ale faptului că Iisus Hristos este Dumnezeu, adică câteva repere biblice. Cred că unul dintre reperele însemnate este 1 Timotei 6:16, care scrie așa și spune așa despre Domnul Iisus Hristos: singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică.
2: Nu vorbește despre Dumnezeu Tatăl acolo, pentru că niciun om nu l-a văzut, oamenii l-au văzut pe Iisus Hristos. În firea sa umană, da? În dimensiunea sa umană.
3: Ca să știm exact despre cine vorbește, să citim și două texte anterioare, de la versetul 14. Să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos.
2: Da.
3: Arătare care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor. Și apoi urmează descrierea de mai devreme. E împăratul împăraților, este Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, și versetul 16. Este vorba despre revenirea, arătarea Domnului Iisus Hristos la finalul istoriei acestui pământ.
2: Într-o altă dimensiune decât l-am văzut.
3: Sau ca să fim și mai siguri că este vorba clar despre Domnul Iisus Hristos, Mica 5:2 ne spune despre faptul că obârșia lui, adică originea, se suie în sus până în vecii vecilor. Că nu poate fi identificat în timp, oricât ai merge în trecut, nu poate fi identificat o perioadă, o secundă, un moment în care să spunem, Iisus Hristos există de aici, încoace. Obârșia lui se suie până în veșnicie, în vecii vecilor. Nu identificăm un moment al nașterii lui.
2: Și un text care este cunoscut și folosit destul de frecvent odată cu sărbătoarea aceasta a anului și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ideea aceasta de cuvânt, cât de familiară ne este sau cât de mult o asociem cu Iisus Hristos.
3: Da, 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 14, care vorbește despre întrupare, deja, da, cuvântul s-a făcut trup, adică a luat trup, formă, chip uman. Dar pentru ca să știm că termenul de cuvânt se referă la persoana Domnului Iisus Hristos, trebuie să fac o mică paranteză sau o mică introducere, și anume, pentru că pe Dumnezeu nu a mai fost posibil să-L vadă oamenii păcătoși. Nu a fost posibil ca să avem un contact direct, noi oamenii păcătoși, cu Dumnezeul Sfânt, nemuritor. Dumnezeu a trebuit să găsească variante, metode prin care să comunice totuși cu oamenii, ca aceștia să-i cunoască voia. Și sunt trei variante pe care Dumnezeu le-a găsit și le-a folosit de-a lungul timpului. Prima și, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai eficiente, deși, din păcate, una dintre cele mai nefolosite de om, este natura. Dumnezeu se descoperă omului prin natură. Pentru că absolut tot ce a creat este, prin tot ce a creat, transmite clar identitatea lui. Apoi s-a descoperit prin scriptură. Cuvântul scris. Da? Este cuvântul. Haideți să spunem că prima cale este cuvântul naturii, cuvântul scris, și a treia variantă este caracterul lui Iisus Hristos, care a venit printre oameni tocmai ca să descopere caracterul Tatălui. Din această perspectivă, Iisus Hristos este numit cuvântul, pentru că efectiv a venit să arate cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu prin viața lui, caracterul și viața lui. Dar în același timp, Ioan capitolul 1 are câteva versete care îl identifică în mod evident pe Domnul Iisus ca fiind cuvântul, o cămare. E clar, exact. E o personificare acolo. Și acestea sunt primele trei versete. Haideți să le citim. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Oare să fie vorba de cuvântul unei cărți, cuvintele din Dex, din vocabularul unei limbi? Sub nicio formă. Pentru că vedem mai departe explicația. Deci cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cum să fie cuvântul Dumnezeu? Decât dacă Iisus Hristos este personificat prin această expresie. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Da? Și aici este clară referirea la Domnul Iisus Hristos, care apoi în versetul 14 spune Ioan, s-a făcut trup. Da? S-a întrupat, s-a născut în natură umană.
2: Iată, dar câteva dintre versetele care vorbesc despre divinitatea Domnului Iisus Hristos, totodată și Iisus Hristos în persoană a vorbit despre divinitatea sa, a transmis mesajul acesta oamenilor. În ce fel a mărturisit el despre originea sa? Toți, da, asociau originea sa cu obârșia lui David, da, cu, din punct de vedere uman,
3: da, genealogic era fiul lui David.
2: Da, exact.
3: Păi, au fost mai multe ocazii în care Domnul Iisus a afirmat sau a confirmat că este fiul lui Dumnezeu. O ocazie interesantă este aceea în care îi întreabă pe ucenici, ce zic oamenii, cine sunt eu? Și ucenicii încearcă diferite, nu sunt răspunsurile lor, ce au auzit de la oameni.
2: Aceasta a fost și întrebarea.
3: Da, unii spun că ești Ilie, unii spun că ești Ioan Botezătorul, fel și fel de proroci din vechime, despre care unii dintre ascultătorii lui spuneau că ar fi înviat și este în mijlocul lor, în persoana lui Iisus Hristos. Și apoi, după ce ascultă răspunsurile acestea, Domnul Iisus se întreabă pe ucenici, dar voi, acum mă interesează părerea voastră, că voi sunteți lângă mine tot timpul, cine ziceți că sunt? Și Petru, cum îl știm, plin de zel, înflăcărat, aprig, repede răspunde, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Era răspunsul corect. Domnul Iisus nu-l contrazice, confirmă și spune, ferice de tine, Petre, căci nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Deci era clar că l-a identificat corect, dar spune, nu ți-a descoperit mintea ta lucrul acesta, ci Dumnezeu din cer, Duhul lui Dumnezeu ți-a descoperit. E una dintre ocazii. Apoi, noi știm că atunci când Domnul Iisus a fost prins, persecutat, batjocorit, a trecut prin fel și fel de suferințe pe care lumea creștină le numește patimile lui Iisus. Evident, nu vorbim despre acestea în preajma sărbătorilor de final de an. Domnul Iisus nu a ripostat în niciun fel. Nu a vorbit nimic, nu a adus contraargumente, nu a încercat să se apere în vreun fel. Dar totuși îl găsim răspunzând la un moment dat, când îl întreabă marele preot, ești Fiul lui Dumnezeu?
2: Da.
3: Pentru că ei știau că trebuie să vină Fiul lui Dumnezeu, aveau profețiile Vechiului Testament, le cunoșteau. Ești Fiul lui Dumnezeu, adică ești acela pe care îl așteptăm noi ca națiune de ani de zile? Da, sunt, răspunde Iisus. Da, sunt.
2: Și continuă și veți vedea pe Fiul lui Dumnezeu șezând la dreapta lui Dumnezeu.
3: Și venind în mare slavă.
2: Exact.
3: Da, așa este. Dar da, confirmă.
2: De ce la...
3: Deci nu răspunde la batjocuri, nu răspunde la insulte, nici măcar atunci când îi se oferă posibilitatea de a se apăra. Da? Nu spune nimic, nu se apără niciun fel. Dar când îi se adresează o întrebare cu privire la identitatea lui, spune da, sunt.
2: În anumite contexte, când oamenii chiar erau interesați
3: da, așa
2: să afle cine este. În același timp, când îi se cere un semn prin care să îl recunoască, el spune, nu vă voi da alt semn decât semnul fiului
3: omului.
2: Da, decât semnul lui Iona.
3: Procului
2: da?
3: Procului Iona, ca și fiul omului va sta exact. 3 zile în mormânt, cum a stat Iona în
2: exact.
3: Pântecele chitului.
2: Cât de relevant este acest semn și cât de mult are de-a face cu originea lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos?
3: Păi este relevant pentru că Domnul Iisus și are de-a face cu originea pentru că Domnul Iisus Hristos știa exact cât va rămâne în mormânt. Nici o ființă umană nu poate să știe treaba asta. Adică Domnul Iisus Hristos spune de dinainte, a treia zi voi învia, le spune ucenicilor. A treia zi ne întâlnim în Galileea. Ce voi învia și ne întâlnim acolo. Adică Domnul Iisus știa exact ce, pentru că el nu făcea altceva decât să urmeze un plan care era deja făcut cu foarte mult timp înainte. Da? Și când se apropie de moartea lui, el deja anunță și vorbește și despre învierea lui. Da? Le spune ascultătorilor săi, dărâmați acest trup și acest templu, spune, da? Și în trei zile îl voi ridica iarăși. Ei au crezut că se referă la templul pe care l-aveau
2: mândria
3: în Ierusalim, mândria lor națională. Și Domnul Iisus se referă la trupul lui. A treia zi îl voi învia iarăși. Vedem natura divină aici, adică el știe că este un plan, știe unde se situează în planul acesta și că a treia zi după moarte, dacă va câștiga biruința asupra păcatului dintre bine și rău, el și satana, urma să se ridice din mormânt.
2: Aici este foarte, foarte greu să înțelegem că un Dumnezeu, sau că el, Dumnezeu, nu va câștiga biruința și există acest dacă, această posibilitate de pierdere a bătăliei. Nu știu, nu-mi propun să intrăm în discuția aceasta, dar nici nu putem să negăm aceste întrebare, pentru că ne e foarte greu să acceptăm că în cazul acesta ce se întâmpla? Dacă el este Fiul lui Dumnezeu și bătălia n-ar fi fost dusă până la capăt sau n-ar fi câștigat, el n-ar mai fi avut rolul de fiu al lui Dumnezeu? Nu putem să înțelegem. Eu, sincer, nu cred că reușim să avem un răspuns la această întrebare.
3: Ne este greu să înțelegem, ne este greu să acceptăm.
2: Și da, pornește de la întrebarea aceasta, dacă chiar este adevărat că el putea să nu câștige așa această luptă împotriva păcatului. Tocmai aici se ridică o altă întrebare la care Biblia ne dă un răspuns. De ce era nevoie de Fiul lui Dumnezeu ca el, în calitatea aceasta de Fiu al lui Dumnezeu sau de Dumnezeu, să vină pe pământ? De ce n-ar fi fost suficient un înger? Sau o altă variantă de salvare?
3: Era nevoie de însuși Domnul Iisus Hristos, pentru că el a fost cel atacat de către Lucifer când acesta a vrut să-și ridice poziția mai presus de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost persoana atacată din sânul Dumnezeirii. Lucifer nu știa, era convins că nu poate să se ridice mai presus decât Dumnezeu Tatăl, Creatorul, Stăpânul Universului. Dar credea că poate să ia poziția lui Iisus Hristos și poate chiar un pic mai mult. Și el a fost atacat în mod direct. Din cauza aceasta, nu putea să vină un înger să plătească prețul, dar nu doar să plătească prețul pentru omul păcătos. Domnul Iisus n-a făcut doar atât. Domnul Iisus a venit și să justifice caracterul Tatălui, caracterul lui Dumnezeu în fața Universului. Păi cum să facă lucrul acesta cineva care nu este în sânul Dumnezeirii, un înger? Cum să vină un înger să descopere caracterul Tatălui, al lui Dumnezeu? Dumnezeu însuși trebuia să facă treaba asta. În același timp, știți, Satana nu se mulțumea ca să lupte cu o persoană inferioară lui. Pentru că Lucifer, înainte de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu, era conducătorul îngerilor, adică era peste toți ceilalți îngeri.
2: Așa spune Scriptura, te pusese mai presus.
3: Exact. Da. Ca urmare, îngerii, din punct de vedere ierarhic, să spun așa, erau inferiori lui Lucifer. Propriu zis, în împărăția lui Dumnezeu, el ocupa a patra poziție. Erau cele trei persoanele Dumnezeirii și apoi era Lucifer. Îngerii erau inferiori lui. Păi cum să fie un înger, un inferior, da, un supus înainte de căderea lui, de acolo din cer, să lupte cu Lucifer, cel care a atentat la însăși tronul lui Dumnezeu? Evident, Biblia exprimă lucrul acesta în multe pasaje. Și printre cele mai interesante, frumoase și chiar relevante în sensul discuției noastre, este cel din Evrei, capitolul 2. E un pasaj întreg de câteva versete, dar dacă îmi permiteți, aș vrea să le citesc. Evrei, capitolul 2, de la versetul 14, unde Apostolul Pavel spune așa: astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele prin întrupare.
2: Da.
3: Pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, devină ca ei, da? Ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos, vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.
2: Iată de ce aveam nevoie.
3: Haideți să luăm varianta în care venea un înger. Și s-au oferit mulți. Adică îngerii au fost dispuși să facă ei sacrificiul acesta. Venea un înger. Și să zicem că probabil îngerul respectiv întrupat în om ar fi reușit să trăiască o viață curată, nu ar fi căzut în păcat, ca și Lucifer, ar fi reprezentat corect pe Dumnezeu și ar fi dus bătălia până la final. Această victorie nu ar fi fost recunoscută de către Lucifer. pentru că Lucifer ar fi spus da, dar eu cu tine de la egal la egal aș fi vrut să lupt. De ce nu te umilești tu să cobori printre oameni? Acuzația lui inițială a fost: Dumnezeu este arbitrar. Se păstrează, se ține superior. Nimeni nu poate intra în atmosfera lui, nu poate păzi legile și poruncile lui, nu poate ajunge ca Dumnezeu. Și Iisus Hristos a spus: ok, voi veni eu în persoană ca să arăt că pot, că se poate.
2: Și din calitate de om.
3: Este o lecție pe care Iisus Hristos o dă într-un mod extraordinar. Deci, ce face Domnul Iisus? Este acuzat că este arbitrar, rău, egoist, într-o sferă de care nu se poate apropia nimeni, la care totuși Lucifer atentează, dar demonstrează că e capabil să renunțe la tot ce are acolo și să devină ultimul om. Filipeni, capitolul 2, despre asta vorbește. Nu doar chip de om, ci de rob. Făcându-se asemenea oamenilor, a luat chip de rob, făcându-se ascultător până la cruce. Adică Dumnezeul Universului, Creatorul, Cel prin care s-au făcut lumile, Universul acesta, să se coboare într-atât o umilință care noi, oamenii de rând, care nu suntem atot, nu știu cum, nu ne-am asumat-o niciodată. Și o face Dumnezeu?
2: În același timp, arătând pe lângă caracterul lui Dumnezeu și dragostea față de omul pe care l-a creat, pe care a fost nevoit să îl îndepărteze din grădina Edenului, luându-i această posibilitate de a trăi veșnic pentru moment, pentru ca să-i dea șansa veșniciei prin credința în Iisus Hristos, dovedind cât de mult îl iubește și dorește răscumpărarea lui. Evident, pentru noi este destul de greu să înțelegem, însă atunci când lăsăm ca aceste cuvinte să ne pătrundă în minte și în suflet, Duhul lui Dumnezeu schimbă perspectiva, atitudinea noastră și se întâmplă ceea ce spunea Domnul Iisus lui Nicodim. Are loc nașterea din nou. Acea schimbare pe care numai Dumnezeu o poate face. Întrebarea legată de faptul că învățații vremii din perioada în care s-a născut Iisus Hristos studiau scripturile, observăm că și acum există în poporul evreu atât de multă preocupare pentru scriptură, pentru Tora. Cunosc pe din afară pasajele. Și cu toate acestea nu l-au recunoscut pe Iisus ca fiind Mesia pe care l-așteptau. Cum se explică?
3: De-a lungul veacurilor, pentru că e vorba de sute de ani în care l-au așteptat, mii chiar, de-a lungul secolelor și mileniilor, iată, evreii și-au format o anumită părere, anumite concepții despre cel care trebuie să vină. Au avut un talent deosebit în a creiona propriul tablou care se extinde dincolo de hotarele puse de scriptură. Ca urmare, bine, inclusiv contextul vremii, da, în care a venit Domnul Iisus Hristos, oarecum i-a ajutat, să spun așa, să nu-L recunoască sau chiar dacă L-au recunoscut să nu-L accepte. Pentru că ei nu așteptau un prunc umil născut într-un grajd. Pentru ei era de neacceptat ca Mesia, Eliberatorul, Salvatorul, Împăratul pe care L-așteaptă să fie mai ceva decât David. Este urmașul lui David, dar e mai ceva, ne eliberează de absolut toți dușmanii, va reinstaura împărăția Israelului, care va fi unică pe pământ și specială și va conduce Israelul veșnic. Aveau dorința aceasta în perioada respectivă de a scăpa de dominația romană, care era atât de impregnată în oasele lor, încât ei nu vedeau altceva decât un conducător războinic, un general de armată extraordinar de priceput, care va reuși să mobilizeze bărbații, să ia armele și fără nicio problemă, fără niciun efort, să alunge romanii. Un prunc născut într-o iesle, dintr-o familie extrem de săracă, așa ceva nu încăpea în gândirea lor. Mai mult decât atât, vorbeau scripturile lor, da, despre Betleem.
2: Era o cetate umilă.
3: Da, ei știau că în Betleem urmează, asta le spunea Tora. Și au acceptat, adică atunci când magii au venit să cerceteze la Ierusalim și au întrebat unde, uite, profeția pe care noi am găsit-o, unde? În Betleem, știau preoții, știau mai mari, învățații. Dar la Iisus Hristos era o chestiune interesantă. S-a născut din Betleem, dar era din Nazaret. Concepția lor era următoarea. Din Nazaret poate ieși ceva bun. Din Nazaret, adică...
2: E mult prea jos.
3: Din Nazaret, dintr-o familie săracă, o familie care nu și-a permis să aducă ca jertfă de mulțumire pentru nașterea lui decât o pereche de turturele, care era jertfa celor săraci. Da.
2: Practic, ei asociau această întrupare sau, da, venirea lui Mesia cu slava, cu puterea, cu bogăția,
3: exact.
2: Nici de cum cu umilința aceea de neacceptat nici pentru oamenii săraci. Exact. Chiar așa cum erau cei doi părinții omenești ai lui Iisus, săraci, nu s-ar fi născut Iisus într-o iesle dacă nu ar fi fost nevoit să se deplaseze pentru acea înscriere.
3: Și în plus ei credeau că ei vor fi, într-un fel supranatural, probabil, primii înștiințați de Dumnezeu. Ei sunt...
2: Aleșii
3: sunt. Nu ei ca și preoți, da? Ca și cărturarii ai norodului. Adică noi suntem cu Tora în mână toată ziua, suntem permanent la templu, la sinagogă, știm toate profețiile, vom ști primii când se întâmplă treaba asta. Și primii au fost păstorii de pe dealurile Betleemului, urmați de magi,
2: care
3: nici măcar nu erau din cetățenii, nu aveau cetățenie iudaică.
2: Din poporul ales.
3: Din poporul ales. Noi să nu știm, nu, când va veni, noi vom ști, noi vom putea identifica exact momentul, îl vom lua încă de prunc și îl vom corona, nu știu. Adică aveam impresia
2: asta. Vom educa. Deși e foarte, foarte interesant că Iisus dovedește că toată știința lor poate fi atât de bine cunoscută de un copil de 12 ani.
3: Exact. Da?
2: Atunci când el avea 12 ani, prin aceasta iarăși putem observa felul în care Dumnezeu era în Iisus. Da? Faptul că înțelegea atât de profund toate aceste lucruri care aveau de-a face cu persoana sa și cu misiunea pe care o avea. Însă, întorcându-ne la umani, la ceea ce a însemnat ca Iisus să fie om și în ce fel ne ajută pe noi. Pentru că, iată, vorbeați despre ceea ce stă scris în Evrei, că poate să fie mijlocitorul nostru, pentru că, da, ne cunoaște atât de bine. Până a discuta despre felul în care se apropie de noi sau noi ne apropiem de Iisus, pentru că a trecut prin experiențe similare cu ale noastre în anumite circumstanțe. Iată, mă gândesc la cât de mulți oameni singuri își amintesc că Iisus a fost singur în momentele cele mai dificile ale existenței sale pe pământ. Cum putem înțelege natura sa umană, deși era Dumnezeu? Sau ce ne spune Scriptura despre aceasta, în plus față de ce am discutat?
3: În propriul beneficiu,
2: așa?
3: Domnul Iisus Hristos nu a profitat niciodată, în timpul vieții sale terestre, de natura divină. Dacă ar fi făcut asta, noi astăzi am fi avut pretextul ideal și motivul ideal pentru a spune vedeți că în natură umană nu se poate birui păcatul? Pentru că Iisus Hristos, când i-a fost cel mai greu, a apelat la puterea sa dumnezeiască și prin acea putere a reușit. Lucrul acesta nu-l găsim. Domnul Iisus Hristos nu a profitat, nu a uzitat de natura sa divină cât a fost pe pământ, cât a fost om.
2: Chiar ispitirea sa de după botez arată foarte clar că Iisus a fost întru totul dependent de Dumnezeu, deși putea să poruncească pietrelor să se prefacă în pâini, deși putea să fie foarte bogat sau plin de strălucire, deși putea să se arunce de la o înălțime foarte înaltă, foarte mare și să nu fie lovit,
3: așa cum, da? Nimeni, da?
2: Deci toate aceste ispite i-ar fi fost foarte ușor să...
3: Domnul Iisus Hristos a fost ispitit exact ca și noi, ca o demonstrație a faptului că în dependență deplină de Dumnezeu, de ajutorul lui Dumnezeu, omul poate deveni mai bun, poate ajunge la sfințenie și poate să biruie pe cel rău, rezistând ispitelor. Să știți că cele trei ispite cu care a fost ispitit Domnul Iisus sunt categorii, sunt de fapt categorii de ispite în care intră toate ispitele de care ar putea avea parte cineva. Da?
2: Pofta
3: ochilor, sau, da? Iacov ne vorbește despre asta, e vorba de pofta ochilor.
2: Sau de nevoia fizică de hrană. Da?
3: Da.
2: Atunci când ești foarte slăbit și ai nevoie să te hrănești, pur și simplu știm că oarecum te decuplezi de la realitate și doar în fața ochilor vrei hrană.
3: Da, da.
2: Și trupul simte nevoia aceasta puternică.
3: Îmi place foarte mult cum vorbește Apostolul Pavel în Evrei. Nu doar într-un singur loc, cred că aproape toată cartea, sunt mai multe capitole, mai multe versete, dar contextul general al cărții este acesta, care vorbește despre necesitatea acestui plan de mântuire de a avea pe Iisus Hristos om. Spune că avem un mare preot care are milă de păcatele noastre,
2: de
3: slăbiciunile noastre, pentru că în toate lucrurile a fost ispitit exact ca și noi.
2: Dar fără păcat.
3: Fără păcat, dar ca și noi. Iar dacă el a fost fără păcat, înseamnă că se poate. Da? Domnul Iisus spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. V-am arătat că se poate.
2: Acum aici este destul de greu de acceptat că Dumnezeu așteaptă de la noi să biruim așa cum a biruit Iisus. Așteaptă să ne încredem în biruința lui Iisus așezată în dreptul nostru. Adevărat? Cumva, cum să înțelegem misiunea pe care Iisus a avut-o și de care noi ne putem bucura cu adevărat? Pentru că, până la urmă, nu suntem chemați să fim ca Iisus, nu? Înțeleg greșit? Transmit un...
3: Da și nu.
2: Este un mesaj pe care avem nevoie să-l înțelegem așa cum ni l-a transmis Iisus.
3: Matei 5:48 ne spune foarte clar, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, voi fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Adică suntem chemați să ajungem la acest nivel. E un deziderat pe care ne l-a pus înainte. Pe de altă parte, Domnul Iisus este etalonul omului care reușește. Da, într-adevăr, noi nu putem singuri, nu avem cum. Dar dacă în mintea mea s-ar cuibări ideea că nu se poate, nici n-aș încerca. Și atunci ce face Domnul Iisus? Nu e altceva decât să-mi arate că se poate. Pentru ca încet, încet în mine să încolțească speranța că se poate. Mă scuzați.
2: Și să mă așez în mâna lui Dumnezeu pentru ca El să folosească aceleași metode pe care le-a folosit, mă refer aici la dependența pe care Iisus Hristos în calitate de om a avut-o față de Dumnezeu, pentru ca și eu să experimentez același nivel de dependență de Dumnezeu, pentru că în forța umană, pentru că spune și Pavel că am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Drept urmare, eu, prin ceea ce sunt ca om, nu am putere, dar prin puterea pe care o primesc de la Dumnezeu, așa cum Iisus Hristos a primit-o, pot. Da?
3: Așa este, prin puterea lui Dumnezeu. Dar e o chestiune de raționament uman. Și anume, puterea lui Dumnezeu există. Dar ca să beneficiez de ea, trebuie să o accesez. Dacă eu cred că nu se poate, nu apelez la această putere. Și atunci Iisus Hristos mi-a arătat că s-a putut. Ca urmare, următorul pas este să-mi exercit voința. Se poate. Vreau sau nu vreau? Păi nu, că îmi place prea mult păcatul, îmi place prea mult asta. Sau vreau? Sau vreau, da? Și atunci dacă trec și de-al doilea pas și îmi exercit voința în mod pozitiv, accesez puterea lui Dumnezeu care este la dispoziție.
2: La un moment dat am atins acest subiect sensibil legat de moartea lui Iisus Hristos, care este și Dumnezeu și om, și am spus că ne este foarte greu să înțelegem natura sa divină-umană. Și prin explicațiile pe care ni le-ați adus pe baza cuvântului lui Dumnezeu, înțelegem de ce era nevoie de această natură divină-umană. Inclusiv exemplul său este motivația noastră de a experimenta ceea ce înseamnă dependența de Dumnezeu și de a vedea felul în care Dumnezeu poate să ne schimbe pe noi. Însă avem nevoie să înțelegem în ce fel acel mesaj adus de îngeri când Iisus Hristos s-a născut, s-a întrupat, Emanuel sau Dumnezeu cu noi, este aplicabil sau a fost aplicabil atunci și este aplicabil acum. Ce înseamnă Dumnezeu cu noi astăzi?
3: Înseamnă că noi avem nevoie de Dumnezeu mai mult decât ne închipuim și că El este dispus să fie cu noi. Acest mesaj a fost adus pentru prima, transmis pentru prima dată înainte de nașterea Domnului Iisus, tatălui pământesc, lui Iosif, când acesta a primit numele de Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Cred că trebuie să fie o experiență a fiecărui creștin și să o simtă. E mai mult o chestiune afectivă decât o explicație rațională a termenului, a numelui, a ce înseamnă Dumnezeu cu noi. Adică omul trebuie să simtă ce înseamnă Dumnezeu cu mine. Și oricine a reușit să experimenteze lucrul acesta poate spune că e total diferit să treci printr-o experiență dificilă a vieții, singur, sau cu încredințarea și pacea care vine din această prezență a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos în viața ta. Dumnezeu cu noi n-a reprezentat mare lucru pentru oamenii de atunci decât pentru puțini. Din păcate. Asta a fost alegerea lor. La fel, să știți că este și astăzi. Din păcate, foarte puțini doresc să experimenteze ce înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dar cei care vor și reușesc să o facă, își dau seama și de motivul pentru care Iisus Hristos a fost nevoit să se întrupeze. Pentru că Dumnezeu cu noi astăzi înseamnă și putere de a rezista ispitei. Da? Înseamnă și model de viețuire curată și sfântă înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă și putere de a trece prin încercări când mi-este extrem de greu. Moare cineva drag din familie. Am un accident, intru în colaps financiar, îmi pierd locul de muncă. Ce înseamnă Dumnezeu este cu mine? Nu iau razna. Da? Nu pot pun capăt vieții că am rămas fără dragostea vieții mele. Dumnezeu este cu noi înseamnă că El este mai important în viața mea decât oricine și orice altceva. Așa că, deși este posibil să pierd alte persoane din viață sau să pierd lucruri bunuri, prezența lui Iisus Hristos mi-aduce pace în ciuda celorlalte adversități.
2: Îmi dă putere.
3: Îmi dă putere.
2: Așa cum spuneam și despre puterea pe care însuși Mântuitorul a primit-o datorită relației pe care a avut-o într-un mod continuu cu Dumnezeu.
3: Dar să știți că nu este ușor lucrul acesta.
2: Sunt convinsă.
3: Discutam mai devreme despre faptul că mai mari vremii, mai mari religioși, da, învățații, cărturarii, îl așteptau pe Iisus Hristos, pe Mesia, cum îi spuneau ei, într-un anumit fel. Nu este absolut deloc ușor ca tu să îți creionezi anumite așteptări și Dumnezeu să-și dorească să fie prezent în viața ta altfel. Tu cum îl aștepți tu? Nu cum vrei tu. Am întâlnit foarte mulți creștini care l-ar primi cu drag pe Dumnezeu dacă el i-ar răzbuna, de exemplu. Au avut anumite dificultăți, suferințe. Își doresc din toată inima o răzbunare corectă. Mi-a făcut să-i se întâmple și lui așa. Sau, da? O răzbunare corectă, dar n-ar vrea să o facă cu propriile mâini. Învățătura Bibliei cu privire la răzbunare este clară.
2: Că este mâna lui Dumnezeu, Domnului. Tocmai de aceea.
3: Spun, Dumnezeu trebuie să fie corect și să vadă ce mi s-a întâmplat, ce mi s-a făcut și să răsplătească pe măsură. Și unii cred că Dumnezeu este cu noi, Domnul este cu mine, înseamnă și să-mi facă dreptate aici și acum. Și când nu se întâmplă treaba asta, Dumnezeu vrea să fie cu tine, ca să te calmeze, să te liniștească, să-ți îndepărtezi gândul de la răzbunare și poate chiar să te ajute în timp să iubești persoana respectivă, deși nu merită sub nicio formă. Și, nu știu, într-o situație de felul acesta a fost un exemplu. Mă gândesc dacă nu suntem în locul celor care l-așteptau într-un anumit fel și când a venit altfel decât cum a fost așteptarea lor, nu l-au primit.
2: Da, tocmai cred că aici avem fiecare de făcut o autoanaliză, să vedem în ce fel ne-l imaginăm sau credem noi că este Dumnezeu sau ne apropiem noi de Dumnezeu. Aici am întâlnit oameni care spun exact mesajul despre care aminteați dumneavoastră, că Dumnezeu este acela al dreptății, sau oameni care spun Dumnezeu este Dumnezeul iubirii,

0: de Domnul Iisus, care scrie în prima lui epistolă, Dumnezeu este dragoste. Eu cred că este caracteristica de bază a caracterului lui Dumnezeu și pe aceasta, cu precădere, a venit Iisus Hristos să o descopere, să o transmită. În opoziție cu Satana, care spunea Dumnezeu este rău. Uh-huh. Iisus a venit să spună Dumnezeu este dragoste.
1: Și aceasta atrage de cele mai multe ori omul.
0: Evident. Cui nu-i place.
1: Sunt oameni care spun și că s-au pocăit sau, da, s-au întors spre Dumnezeu de frica pedepsei. Pentru că așa îl văd pe Dumnezeu, cel care răsplătește după faptele lor. Și știind că nu este niciun om fără păcat și cu... Poftim.
0: Știți cum e? Sunt multe variante de pocăință.
1: Nu înseamnă că e o pocăință autentică, dar vorbim despre cei care încearcă să-L descopere pe Dumnezeu pornind de la această frică. Și sunt aceia care vin către Dumnezeu pentru că sunt copleșiți de iubirea pe care au descoperit-o la cruce.
0: Da, așa este. Așa este. Dar cei care vin de frică sau din alte motive, că sunt și altele, multe altele, sau din alte motive, dacă nu ajung să-L iubească pe Dumnezeu, poate acesta e punctul de pornire.
1: Da.
0: De teama pedepsei. Dar dacă nu ajung în progresul lor spiritual să-L iubească pe Dumnezeu, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, cu toată inima lor, cu toată ființa lor și pe aproapele ca pe sine,
1: nu-L vor vedea,
0: nu vor rezista.
1: Adică și nu-L vor vedea pe Dumnezeu.
0: Nu-L vor vedea pe Dumnezeu și nu vor rămâne pe drumul credinței. Că vor fi atacați în punctul lor sensibil. Îndrăznesc să spun, nu știu, poate găsește alte metode, nu știu. Dar, ca exemplu, îndrăznesc să spun că cei care se pocăiesc de teama pedepsei, se întorc la Dumnezeu de teama pedepsei, în timp, pentru că nu știm când va veni Iisus Hristos cu răsplata și pedepsa, poate mai durează. În timp, vor fi ispitiți cu gândul că, de fapt, judecata nu mai există și că nu va mai fi o pedepsă. Satana știe unde să-i atingă și unde să-i lovească, ispitindu-i, ca să-i îndepărteze de Dumnezeu. Singura pocăință veritabilă este să-L iubești pe Dumnezeu din toată ființa ta.
1: Ajungi la această decizie, putere, atunci când înțelegi că Dumnezeu este dragoste și că Dumnezeu te-a iubit mai întâi, așa cum spune Scriptura, că El ne-a iubit mai întâi și a făcut acest pas plin de dragoste și sacrificiu pentru noi. Urmând să descoperim pas cu pas felul în care este Dumnezeu și așteaptă să fim noi. Pentru că suntem la final, cum poate Iisus să fie pacea noastră astăzi?
0: Alegându-L pe El în fiecare zi, dezvoltăm o relație atât de frumoasă încât vom vedea că nu ne putem dezlipi. Adică, dacă apoi în anumite circumstanțe mai apare câte o zi în care nu avem contact cu Iisus Hristos, simțim că s-a rupt ceva, se întâmplă ceva, nu e în regulă, nu ne simțim confortabil. Iisus este pacea noastră când efectiv, cum spune Apostolul Pavel, lăsăm totul în urmă ca un gunoi și de dragul lui Hristos le considerăm gunoi, pentru ca El să fie singura persoană importantă, nu singura persoană importantă, cea mai importantă,
1: cea mai importantă
0: din viața noastră. Evident că societatea greu ne permite să trăim așa, ne aleargă de nu ne vedem călcâiele, însă putem dezvolta zilnic o relație frumoasă cu Iisus Hristos, care e pacea noastră, ne asigură că este cu noi, ne asigură că este mijlocitor, ne asigură că ne reprezintă înaintea Tatălui de fiecare dată când greșim, cu cererile noastre de iertare. Adică face pentru noi mai mult decât, nu știu,
1: putem.
0: Vreau să nu se înțeleagă greșit treaba asta, dar știu sigur că părinții mei nu vor înțelege greșit. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu face pentru noi mai mult decât ar fi în stare vreodată să facă părinții. Și a făcut pentru noi.
1: Tocmai așa ne spune Scriptura.
0: Da.
1: Da? Că poate că o mamă la un moment dat își va abandona copilul și cunoaștem astfel de cazuri, însă Dumnezeu cu niciun chip nu ne va abandona. Dragostea Lui este dincolo de ceea ce ne putem noi imagina.

0: De aceea îi suntem recunoscători. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ați deschis Scriptura înaintea noastră.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Mulțumim, doamnelor, domnilor. Aș vrea ca inimile noastre să se înalțe spre Dumnezeu, cântând, spunând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Vă doresc zile binecuvântate și Dumnezeu să fie prezent în inima și în casele dumneavoastră. Pe curând, la o nouă întâlnire. La revedere!

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Acum, pe Frecvența Speranței, vă așteptăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. În studiul nostru, din capitolul 29 al Exodului, cea de-a doua carte a Bibliei, am aflat despre trei animale care erau sacrificate de preoții poporului evreu. Pentru indicațiile pe care le-am dezbătut până acum, puteți reveni în arhiva de pe rvs.ro și descoperiți acolo toate emisiunile. Astăzi ne îndreptăm atenția asupra versetului 28 din capitolul 29 al Exodului, unde descoperim trei sintagme pe care ar fi indicat să le înțelegem pentru a putea intra în atmosfera închinării. Este vorba despre sintagmele lege veșnică, jertfă adusă prin ridicare și jertfă de mulțumire.
3: La versetul 28 ne spune: ele vor fi ale lui Aron și ale fiilor lui, printr-o lege veșnică pe care o vor ține copiii lui Israel, căci este o jertfă adusă prin ridicare și în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfă adusă prin ridicare care va fi a Domnului. Deci acest verset 28 funcționează ca o clauză contractuală care transformă un eveniment unic într-o instituție care va dura milenii. Aceste trei sintagme definesc modul în care Dumnezeu dorește ca relația dintre El și preoți și popor să fie gestionată pe termen lung. Avem expresia lege veșnică. Această sintagmă este ca un sigiliu juridic. Lege veșnică este ca și când am pus ștampila, ca și când am pus sigiliu. Ea spune că ceea ce s-a întâmplat acum nu este o improvizație de moment acolo în pustiu unde se aflau ei, da? Ci era o structură permanentă ce avea să fie la fel de valabilă și după ce aveau să intre în țara promisă. Dumnezeu stabilește un sistem de securitate socială și spirituală pentru preoți, deoarece seminția lui Levi nu va primi moștenire agricolă în noua țară în care vor intra, hrana lor va veni direct din jertfele poporului. Scopul era să garanteze că preotul se poate concentra 100% pe relația cu divinitatea, fără a se îngrijora de supraviețuirea de zi cu zi. Este un fel de contract de muncă semnat de Dumnezeu în numele întregului popor. Acum, să spunem câteva lucruri despre jertfa adusă prin ridicare. Cuvântul ebraic aici înseamnă a înălța sau a ridica. Spre deosebire de legănare, despre care am vorbit mai înainte, că se legăna într-o parte și într-alta, deci un fel de mișcare orizontală spre altar, ridicarea este o mișcare verticală. Prin acest gest, darul este extras simbolic din rândul lucrurilor obișnuite, și odată ridicată, acea bucată de carne spată nu mai este doar mâncare, ci este o ofrandă sfântă. Este modul prin care preotul își primește porția cu demnitate, nu ca pe un rest, ci ca pe un dar care a trecut prin mâinile lui Dumnezeu. Deci ceea ce mănâncă preotul, el să nu uite nicio clipă că ceea ce îi se cuvine nu arată și nu este cu ceea ce li se convine altora din popor. El nu are aceleași drepturi asupra așa zisului câștigul meu, asta este plata mea, asta este dreptul meu. El nu trebuie să aibă aceeași atitudine față de acest drept al lui cum au ceilalți credincioși. Dreptul lui vine din dreptul lui Dumnezeu. Pâinea lui venea din pâinea lui Dumnezeu. Hrana lui era din hrana destinată lui Dumnezeu. Și, pe de o parte, trebuie să evitate toate excesele. Și abundența care te duce în a nu mai aprecia dar să nu existe nici lipsă, ca și când Dumnezeul lui ar fi sărăcit. El trebuie să păstreze totdeauna și așa cum timpul lui aparține lui Dumnezeu și necesitățile lui aparțin lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le împlinește, pentru că el aparține întru totul lui Dumnezeu. Se vorbește aici despre jertfă de mulțumire, că este o jertfă de mulțumire. Jertfa de mulțumire era singura la care poporul, cel care aducea jertfa, avea voie să mănânce împreună cu preotul. De ce face Domnul să existe acest moment între preot și credinciosul care aducea jertfa? Domnul urmărea să creeze o masă a prieteniei. Dacă jertfa pentru păcat era tensionată și sobră, jertfa de mulțumire era o sărbătoare la care omul care vroia să se bucure înaintea lui Dumnezeu făcea lucrul ăsta împreună cu reprezentantul lui Dumnezeu, care era preotul. Dumnezeu vrea ca sfințirea lui Aaron să rezulte în pace pentru tot poporul. El trebuia să fie simbolul păcii. Preotul nu este sfințit pentru a fi izolat, pentru a sta undeva închis într-un castel de fildeș. Nu. Și slujba lui nu este doar o comunicare permanentă cu Dumnezeu, cum făceau oamenii care s-au izolat și care credeau că sunt sfinți numai dacă fug din lume și nu. Domnul dorește ca preotul lui să fie prietenul poporului, să fie între ei, în bucuria oamenilor. El să fie prezent în bucuria oamenilor. De fapt, în versetul 28, acestea sunt puse la un loc. Stabilitatea, adică legea veșnică, zice să fie o lege veșnică. Cele trei puse la un loc. Legea veșnică, ridicarea și mulțumirea. Legea veșnică reprezintă stabilitatea, ridicarea reprezintă sfințenia și mulțumirea, acolo la masa aia, așa, de mulțumire, bucuria și comuniunea. Este fascinant cum în mijlocul sângelui și al focului apare acest concept de shalom, da? De bucurie. Dumnezeu îi spune lui Aaron, toată această rigoare are un scop final, ca tu și poporul să fiți în pace, să fiți întregi în prezența mea și înaintea mea. Asta este scopul.
2: De ce era nevoie să se precizeze ceea ce aflăm la versetul 29 din cartea Exodul, capitolul 29? Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă.
3: Da, acest verset face o precizare, zic eu, de esență. Și anume, este ca o lege a continuității și a moștenirii sacre. După ce am văzut cum sunt create aceste haine, dacă ne mai amintim, am vorbit, am anunțit despre ele cu aur, pietre scumpe, fir de purpură, apoi cum au fost sfințite, ne amintim, cu sânge și cu ulei, Dumnezeu stabilește că ele nu sunt proprietate privată, ci ele sunt ale instituției preoțești. Și era nevoie de această precizare, cel puțin din câteva motive care îmi vin acum în minte. Trebuia să fie bine marcată succesiunea, adică transmiterea autorității. În antichitate, haina nu era doar un accesoriu, ci era identitatea persoanei. A ajuns până la noi, da? Vorba aceea, că haina face pe om, da? Prin faptul că fiul lui Aaron moștenea veșmintele, poporul înțelegea imediat că autoritatea spirituală a trecut de la tatăl asupra lui, de la preotul dinainte asupra preotului acum, începător. Nu era nevoie de o nouă dezbatere despre cine este liderul. Cel care purta veșmintele sfințite era cel ales. Este exact ca în cazul unei coroane regale care trece de la tată la fiu. Aceste haine au fost stropite cu sângele jertfei și cu undelemnul de ungere. Ele au devenit obiecte încărcate cu prezență divină. Dumnezeu nu a vrut ca acest proces laborios despre care ne-am vorbit în emisiunile trecute acest proces de sfințire să fie luat de la zero cu fiecare generație. Hainele păstrau amprenta sfințirii inițiale. Viitorul preot intra într-o sfințenie care existase înaintea lui, învățând astfel smerenia. El nu crea preoția, ci o moștenea ca pe un depozit sacru. Să nu uităm că aceste veșminte erau extrem de scumpe. Aur, pietre prețioase, o manoperă artistică, cu totul și cu totul specială. Dincolo de simbolism, era și un aspect practic. Ele erau tezaurul națiunii. Prin precizarea că ele trec la fii, se sublinia faptul că preoția este o funcție permanentă care nu depinde de viața unui singur om. Preotul moare, dar preoția rămâne. Care era condiția? Condiția era ungerea, care reprezenta legătura dintre haină și om. Versetul spune clar, le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați. Așa zice textul nostru. Haina singură nu-l făcea pe preot. Textul avertizează că moștenitorul nu poate purta hainele doar pentru că e fiul lui Aron. Nu, el trebuie să treacă prin același proces de ungere. Haina sfântă cerea un om sfințit. Era și un fel de simbol al ștafetei. Această lege asigura poporul Israel că relația cu Dumnezeu nu se întrerupe odată cu moartea lui Aron. Era o ancoră de stabilitate într-o lume unde totul era trecător. Era ceva pe care Dumnezeu îl arăta ca simbol al stabilității.
2: Acum, la cât sânge era pe acele haine, mai puteau fi ele recuperate?
3: Dacă vizualizăm scena, stropirea cu sânge și un de lemn peste niște haine de in alb, mătase violetă și fir de aur, imaginea care ne vine în minte este una din dezastru pentru orice curățătorie modernă. Totuși, răspunsul se ascunde chiar în simbolistica și în materialele acelor veșminte. Petele era un fel de decorații, decorație sacră. În logica noastră, sângele pătează și murdărește. În logica exodului, sângele sfințea. Acele haine nu mai erau niciodată curate în sensul de imaculate. Ele purtau urmele sângelui și ale uleiului ca pe niște dovezi ale sacrificiului. Un preot cu hainele perfect albe ar fi arătat ca un om care n-a muncit. Un preot cu urme de sânge pe veșminte arăta ca un om care a stat în linia întâi între Dumnezeu și păcat. Acele pete erau paradoxal un semn de onoare și de validare a slujbei sale. Acum și materialele din care erau confecționate erau materiale, să zicem așa, de cursă lungă. Hainele marelui preot nu erau făcute din bumbac obișnuit. Inul subțire și firul de aur erau materialul principal, da? Inul de calitate superioară era inul egiptean. Avea o fibră care nu absorbea murdăria la fel de repede ca alte materiale. Aurul și pietrele prețioase, acestea nu se stricau de la sânge. Ele puteau fi șterse și lustruite. Deși pânza se păta, structura hainei rămânea intactă. Ea devenea un obiect patinat în timp și de ritualuri. Deși Biblia nu detaliază procesul de spălare, tradiția iudaică ulterioară, adică Mișna, sugerează că veșmintele nu se spălau pur și simplu ca niște haine de zi cu zi, astea ale noastre. Dacă deveneau prea uzate sau prea pătate pentru a mai fi demne, ele nu erau aruncate, erau reciclate. Se spune că tunicile vechi ale preoților erau tăiate în fâșii și folosite ca fitiluri pentru sfeșnicul de aur, pentru menora din cort, mai târziu de la sanctuar. Nimic din ce era sfințit nu ajungea la gunoi. Mi-amintesc că nu mai țin minte care dintre profesorii mei din institut ne spunea că n-avem voie să aruncăm la gunoi notițele noastre, hârtiile pe care noi ne luăm notițe și că tot ceea ce folosim în lucrarea noastră, dacă nu mai poți să folosești, atunci arzi. Și da, noi așa făceam. Schițele, hârtiile care ne rămâneau de la lucru, le strângeam separat și le ardeam. Nu știu dacă acum chiar cere Dumnezeu lucrul ăsta, dar cei care ne-au învățat pe noi asta, sigur, spuneau lucrul ăsta înțelegând de aici ce se întâmpla cu lucrurile care erau folosite la sanctuar. Ele erau totdeauna recuperate, iar când nu mai erau recuperate, erau arse. Când vorbim despre recuperarea hainelor, hainele nu erau recuperate în sensul de reduse la starea inițială de alb, nu, ci erau recuperate în sensul de tezaur. Sângele nu era mizerie, ci era sigiliu care le făcea sfinte. Oricum, nu erau aruncate sau date în folosința altora din afara tagmei preoțești.
2: Cine urma să poarte veșmintele sfinte?
3: Versetul 30 spune așa: vor fi purtate timp de 7 zile de acela dintre fiii lui care îi va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Deci, răspunsul mie mi se pare foarte precis din punct de vedere al urmașului, marelui preot, da? Nu orice descendent al lui Aron putea purta aceste haine, ci doar cel care îi urma direct în funcția de mare preot. Erau și niște criterii de selecție și sigur că exista o logică în spatele acestei succesiuni. Principiul succesiunii este întărit cumva și arătat de hainele care nu se împărțeau între toți fiii lui Aron, ci reveneau celui care prelua responsabilitatea supremă, numai aceluia. E adevărat că au existat totdeauna, de-a lungul istoriei, conflicte de autoritate, da? Însă exista un singur set de veșminte sfinte, pentru că exista o singură persoană care putea intra în locul preasfânt. Versetul ne vorbește despre o condiție, că cel care urma să fie urmașul marelui preot trebuia să poarte aceste haine 7 zile. Este un timp special, dar asta ne arată un detaliu temporal crucial, într-un fel. În Biblie, cifra 7 reprezintă perfecțiunea și totalitatea, ca în săptămâna creației. Succesorul nu devenea mare preot instant. Trebuia să poarte hainele timp de o săptămână întreagă în incinta cortului, trecând printr-un proces de, să zicem așa, nu știu dacă e potrivit termenul, un proces de macerare în sfințenie. Ne? Era o perioadă de tranziție în care el înceta să mai fie un individ obișnuit și devenea în totalitate preot sau mare preot. Adică devenea conform funcției pe care o ocupa. Hainele aveau un scop funcțional. Ele erau permisul de acces în prezența lui Dumnezeu. Fără aceste haine, chiar și fiul lui Aron ar fi murit dacă ar fi intrat în cort. Chiar dacă era fiul lui Aron. Dar dacă nu purta hainele, ar fi murit. Purtarea lor timp de 7 zile era un fel de aclimatizare spirituală. Succesorul trebuia să învețe să se miște, să simtă, să acționeze sub greutate. Asta și la propriu și la figurat. Veșmintele acestea îți dădeau o responsabilitate foarte puternică. Și atunci când începeai să aplici acele ritualuri, să le îndeplinești, simțeai această responsabilitate în mod profund. Pentru poporul Israel, a vedea pe cineva purtând acele haine specifice timp de 7 zile era confirmarea că legătura cu Dumnezeu nu a fost tăiată prin moartea marelui preot. Nu. ea era continuată, ea a rămas mai departe prin urmaș. Hainele erau simbolul vizibil a unei instituții nemuritoare. Preotul este un om care îmbătrânește și moare, dar hainele, adică instituția, rămâne mereu tânără, sfântă, trecând de la o generație la alta. Așa că o concluzie acest verset. Deci hainele urma să le poarte moștenitorul ales, dar numai după ce dovedea, prin cele 7 zile de izolare și slujbă, că este capabil să poarte povara sfințeniei. O să ne imaginăm presiunea pe umerii acestui fiu, să poarte hainele tatălui său, să simtă mirosul de un lemn sfânt și să știe că, timp de o săptămână, ochii întregului popor și ochii lui Dumnezeu sunt ațintiți asupra modului în care îi se potrivesc lui toate hainele și apoi și cum îi se potrivește rolul de mare preot. Era o presiune psihică puternică. Nu știu din istorie dacă a fost careva care a renunțat după cele 7 zile de probă. Dar oricum, existau aceste zile. Dacă nu te făceau să renunți, atunci ele cu siguranță te făceau să devii și mai hotărât, și mai dedicat, și mai conștient, responsabil de misiunea pe care vrea Dumnezeu să ți-o încredințeze.
2: Ce se va face cu rămășițele berbecului?
3: Ne spune versetul 31. Să iei apoi berbecul pentru închinare în slujba Domnului și să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt. Deci după ce ritualul sângelui s-a încheiat și partea lui Dumnezeu a fost mistuită de foc, versetul 31 ne arată ce se întâmplă cu restul berbecului de sfințire. Deși focul a luat ce era mai bun, mai rămăsese carnea, iar instrucțiunile sunt foarte stricte. Să iei berbecul de sfințire și să fierbi carnea lui într-un loc sfânt. Ce însemna fierberea cărnii? Spre deosebire de primul berbec care a fost fript, da? Arde tot pe altar, carnea acestuia trebuia fiartă. Fierberea este o metodă de preparare a hranei. Aceasta indica faptul că acest animal nu mai este o jertfă de distrugere, ci o masă. Se făcea trecerea de la sacrificiu la comuniune, dar apare și specificarea într-un loc sfânt să o fierbi. Nu era o masă obișnuită luată în cortul familiei. Ea trebuia pregătită în incinta cortului întâlnirii. Tot ce a atins procesul de sfințire rămâne în sfera sacrului. Carnea berbecului sfințirii era considerată prea sfântă. Ea nu putea ieși din perimetrul unde Dumnezeu locuia în mod simbolic, bineînțeles. Versetul 31 pregătește terenul pentru ceea ce urmează apoi. Aron și fiii lui trebuie să mănânce această carne împreună cu pâinea din coș.
2: Care era scopul acestei mese?
3: Ne este arătat foarte bine în următoarele versete, dar oricum versetul acesta pregătește terenul pentru ca Aron și fiii lui să mănânce din această carne împreună cu pâinea din coș. Scopul era că mâncând din carnea berbecului pe care își pusese răi mâinile și al cărei sânge îl purtau pe corp, sfințirea devenea parte din ei la propriu. Nutrienții acelui animal sfințit deveneau energia lor fizică. Asta însemna și simboliza ospățul cu Dumnezeu. În antichitate, a mânca împreună însemna încheia un legământ de pace. Faptul că mănâncă restul în curtea Domnului arată că acum ei sunt prietenii și partenerii lui Dumnezeu și că e ca și când i-a chemat la el să le dea o masă. Această carne funcționa și ca un sigiliu alimentar. Dacă ai fi fost Aron, după atâtea ore de tensiune, sânge și fum, această masă fiartă în liniștea locului sfânt era momentul de refacere și acceptare. Interesant este că nimeni altcineva nu avea voie să se atingă de această carne. Dacă un străin ar fi mâncat din ea, ar fi fost o profanare. Aceasta era hrana campionilor lui Dumnezeu, care urma să le dea forța necesară pentru cele 7 zile de izolare care urmau.
2: Care este pasul următor?
3: Versetul 32 ne spune că Aaron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii carnea berbecului și pâinea din coș. Deci, așa cum mai aminteam, urma o comuniune la masă. După ce sângele a fost aplicat, partea lui Dumnezeu fusese arsă, acum ei trebuia să stea împreună la masă. La ușa cortului, zice aici, la ușa cortului. Acesta este un moment în care sacrificiul devine hrană. Nu este doar un act de subzistență, ci o componentă vitală a procesului de sfințire. La ușa cortului ei nu pleacă acasă să mănânce. Masa are loc în spațiul sacru, în văzul poporului, dar sub protecția lui Dumnezeu. Este o cină de afaceri între cer și pământ. Meniul, carne și pâine. Mănâncă din al doilea berbec și din coșul cu azim, turte și plăcinte. Este o dietă completă care simbolizează faptul că Dumnezeu susține preotul. Cu toate că are nevoie de putere și viața de zi cu zi, simbolizată prin pâine. Prin mâncare, preotul introduce simbolic sfințenia în propriul său sistem biologic. Nu mai e doar un semn pe ureche, ci devine parte din energia lui. În cultura orientală antică, un pact nu era considerat încheiat până când părțile nu mâncau împreună. Faptul că Dumnezeu a mâncat prin focul altarului, iar preoții mâncau din această jertfă carne fiartă la ușa cortului, demonstrează că acum era o pace deplină între cele două părți. Poporul privea de departe și vedea că acești oameni sunt singurii autorizați să se hrănească din prezența lui Dumnezeu. Masa aceasta le confirma statutul lor de oameni ai casei Domnului. Această masă nu era un grătar obișnuit. Este un fel de act liturgic. Aaron mănâncă din ceea ce a fost sfințit pentru a-l sfinți pe el. Este punctul în care preotul încetează să mai fie un om simplu care aduce jertfe și devine un om care trăiește din jertfă. Dacă te gândești la tot procesul de până acum, spălare, îmbrăcare, ungere cu sânge, acum mâncarea jertfei, observ cum Dumnezeu îl cucerește pe Aaron strat cu strat. Începe de la exterior, pielea, iar acum interiorul corpului. Deci Domnul vrea ca totul să înnoiască și când Domnul Iisus spune în discuția cu Nicodem, Nicodem, a deveni un copil al lui Dumnezeu nu înseamnă a te cârpi pe aici pe acolo, mai repara niște, cam povestea lui Simeon Pop, scos cu ele, dar rămân urmele. Trebuie să devii nou și aici observăm această lucrare de sfințire totală a omului pe care Dumnezeu și-l vrea slujitorului.
2: Pe frecvența speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, am fost alături de dumneavoastră până acum. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.
4: Una din deosebirile dintre cele două epoci sau dispensațiuni în terminologia teologică, și anume timpul Vechiului Testament și cel al Noului Testament, constă în faptul că Vechiul Testament este perioada în care se manifestă foarte frecvent judecățile lui Dumnezeu. Explicația pentru acest specific al Vechiului Testament poate fi și în faptul că poporul, omul în general, era imatur din punct de vedere spiritual, al înțelegerii legăturilor dintre cauză și efect. Și pentru a imprima în gândirea lor, în simțirea lor, în mentalitatea lor, că răul esențialmente este distrugător și autodistrugător, Dumnezeu îngăduie să se dezlănțuie, să se manifeste adeseori efectele abaterilor. De istoria Vechiului Testament ține marea judecată, universala judecată a potopului sau a cetăților Sodoma și Gomora. Dar în general, în timpul pribegiei prin pustiu până să ajungă în țara Canaanului, în cei 40 de ani, aproape că poporul ales al lui Dumnezeu trăia sub teroarea judecății. Erai judecat cu moartea imediat pentru o abatere, cum ar fi adulterul, călcarea sabatului și alte asemenea păcate. Spune, de exemplu, că acel copil care îl lovește pe părintele său să fie omorât, fără drept la recurs. Din acest punct de vedere, cum am spus, practic se trăia sub presiunea, sub teroarea consecințelor imediate ale faptelor rele. Scopul urmărit, intuim, a fost acela de a imprima în simțirea, în gândirea omului că de fapt răul nu poate rămâne nepedepsit. De aceea el trebuie să fie evitat. Dacă cineva vrea să evită răsplata răului, atunci trebuie să evite însuși răul. Noul Testament se deschide printr-o altă poartă către lumină. Domnul Iisus Hristos se adresează poporului obișnuit cu practica judecății, spunând: avem de a face cu altceva acum. Fiul omului n-a venit ca să judece, chiar dacă ar avea pentru ce și pe cine, ci a venit să caute și să salveze, să mântuiască pe cel ce este pierdut. Și toată viața lui n-a fost altceva decât o desfășurare, o revărsare de îndurare peste această lume, peste cei care puteau beneficia de prezența Domnului nostru Iisus Hristos. El ajuta pe cei nevoiași, pe cei neputincioși, îi vindeca pe cei bolnavi, îi consola pe cei întristați uneori prin evenimente extreme de aducere la viață din moartea celor dragi a lor. El poruncea valurilor mării care amenințeau viața ucenicilor să se liniștească, iar femeii care după vechea mentalitate și vechile legi trebuia să fie omorâtă cu pietre, îi spune: nu te judec, nu te condamn, du-te și nu mai păcătui. Ucenicii, ca cei mai apropiați ai Domnului nostru Iisus Hristos, dar și poporul care îl urma, trăia parcă triumful dragostei manifestate în fiecare faptă, în fiecare cuvânt al Domnului nostru Iisus Hristos, în fiecare luare de poziție, de atitudine, atunci când era vorba despre problema păcatului și a mântuirii. Dar altfel decât cum se făcea în Vechiul Testament. Era un fel de dominație suverană a iertării, a îndurării, a bunătății divine. O nouă epocă. Și puteau să triumfe cei păcătoși, cei înrobiți de lanțurile nelegiuirii, folosesc niște termeni ai profetului Isaia, pentru că a venit cineva care să vestească anul de îndurare a lui Dumnezeu. În această atmosferă generală de destindere, de bucurie, de triumf, există riscul să se uite că totuși judecata face parte din programul lui Dumnezeu de mântuire. Pentru a aduce aminte totuși existența în continuare a justiției cerești și în forma judecării, Domnul Iisus amintește câteva parabole, pilde, în Evanghelia după Matei, capitolul 25, citim despre pilda fecioarelor, dintre care o parte sunt judecate nepregătite și nepotrivite pentru mântuire. Tot acolo citim despre pilda talanților și pilda oilor și caprelor, care emit anumite criterii pe baza cărora acela care astăzi n-a venit să judece, într-o zi totuși va rosti judecata. Dar nu numai parabole, într-un fel ficțiuni imaginate de cel care le prezenta, ficțiuni literare, aveau menirea să îndrepte atenția către faptul judecății, ci în ansamblul întâmplărilor legate de Domnul Iisus Hristos se găsește una care în mod special ne îndreaptă atenția către judecată. Această întâmplare este descrisă în Evanghelia după Matei, capitolul 21. Aici versetele 18 până la 20. Matei 21, de la 18 până la 20. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum, s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Și a zis, de acum încolo, în viac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Motivul uimirii este efectul imediat al blestemului. Pe loc s-a uscat smochinul, spune aici naratorul, evanghelistul, deși înclin să întrevăd și un alt motiv al mirării. Fiindcă practic nu trebuia să se mire de acest efect spontan al cuvintelor Domnului Iisus Hristos. La fel s-au liniștit și valurile mării, au ascultat de el. La fel a ascultat și moartea atunci când i-a poruncit să dea înapoi pe cel care l-a luat rob în mormânt. La fel au ascultat și bolile și până și demonii de autoritatea, de puterea cuvântului său. Cândva, atunci când din nimic a chemat la existență întregul univers, lumea care există, s-a întâmplat tot așa, fără întârziere, ca efect al cuvântului rostit de el, care exprima intenția sa creatoare. În descrierea aceluiași eveniment de către evanghelistul Marcu, spune că faptul că Domnul Iisus n-a găsit roade pe smochin e explicabil, fiindcă încă nu era vremea smochinelor. Apare deci absurd să blestemi un copac care nu aduce roade, fiindcă nu i-a sosit încă vremea. Acest mic conflict logic al faptelor, cred că se poate explica, am citit dintr-o lucrare teologică a unui teolog luteran, prin intenția Domnului de a da o lecție contemporanilor. Este tot așa mai mult o parabolă regizată decât un eveniment, în sfârșit, apărut întâmplător în contextul vieții lor. Domnul Iisus a vrut să atragă atenția asupra unor lucruri și de aceea a procedat în felul acesta. Nu fiindcă ar fi fost vinovat smochinul respectiv. De fapt, cred că el a știut că nu va găsi roade acolo înainte să se apropie și să caute sub frunze. El care citea în cele mai tainice ascunzișuri ale inimii omului, mult mai greu de accesat decât coroana unui copac. El știa lucrul acesta. Dar, cum am spus, a recurs la acest scenariu pentru a ne învăța câte ceva în legătură cu judecata. Și iată ce anume putem desprinde din această întâmplare. Câteva doar și ne oprim mai scurt în dreptul fiecărei idei, fiindcă însuși timpul ne constrânge la așa ceva. Primul este disproporția dintre har și judecată. În Sfânta Scriptură găsim două sintagme, două expresii, și anume anul îndurării, vorbește profetul Isaia despre el, și despre ziua judecății, despre care vorbește chiar Domnul Iisus Hristos. Sau, în Apocalipsa, citim ceasul judecății. Această disproporție sugerează mărimea imensă a dragostei lui Dumnezeu, a îndurării sale. Și apoi și faptul că dreptatea va trebui să își facă lucrarea inevitabil. Dar este o lucrare pe care Dumnezeu nu o face cu plăcere. Nu este firea Lui să ofere moarte în loc de viață. Un alt loc din Sfânta Scriptură, din Cartea Apocalipsei, foarte convingător ilustrează acest lucru. Acolo vorbește despre venirea lui Iisus Hristos. Cerurile se vor strânge și va apărea El pe norii cerurilor cu secerea în mână ca să secere pământul, fiindcă roadele s-au copt, și să judece. Iar oamenii, zărindu-L pe judecătorul care apare acum și se apropie de planeta noastră, de fiecare în parte, strigă către munți și către stânci: ascundeți-ne de privirea aceluia care vine ca un miel înfuriat. Ascundeți-ne de furia mielului. Niciodată nu mi-a fost dat să văd un miel furios. Am văzut câine furios, leu furios, dar un miel înfuriat, care nici măcar atunci când a fost dus la moarte nu și-a deschis gura, este străină furia, dezlănțuirea mâniei, răzbunarea, care presupune totdeauna și răutate, de firea Lui. Face o lucrare care nu-i convine și noi suntem aceia care prin alegerea noastră îl aducem în această situație? Când El ne oferă viață, iată vă pun în față, viața și moartea, două căi, alegeți viața. E ca și când aș insista de copiii mei ca să aleagă viața. Și nu numai pentru interesul lor, ci pentru că m-ar durea să nu mai existe, să moară. Moartea lor ar fi cea mai mare tragedie pentru mine ca părinte. De aceea insist să aleagă viața. Insist, dar nu pot face mai mult. Dacă într-adevăr respect în el dumnezeescul, adică libertatea opțiunii, dacă nu vreau să stirpesc în el această asemănare cu mine, că ești liber să alegi și respect alegerea ta, atunci, într-adevăr, nu pot interveni mai mult decât cu această stăruință, cu aceste recomandări, mai mult decât atâta, plângând, dacă trebuie, să nu aleagă răul. Și a plâns când era pe muntele măslinilor, spunea: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te înveți, să te îndrum, să-ți arăt viața, să alegi viața și tu n-ai vrut. Și spune Evanghelia că Domnul Iisus a vărsat lacrimi. Astăzi, pe versantul acelui munte, muntele măslinilor, se află o mică capelă. Am avut ocazia cândva să o vizitez, iar numele capelei este Capela Domnul Plânge. Dar faptul că el respectă alegerea noastră îl obligă la judecată, îl obligă să curețe universul de orice urmă de rău și de răzvrătire. Totuși, cât de încurajator este că îndurarea sa ține de veac. An de îndurare, 365 de ori mai mult decât ziua judecății. Sau de câte ori mai mult decât ceasul judecății. Este extraordinar și ne inspiră mult curaj, multă încredere. Avem un Dumnezeu care vrea mai mult decât noi înșine mântuirea noastră, viața noastră. Avem un Dumnezeu care ține la noi, ne dorește, hai să folosesc termeni omenești, nu-și poate imagina viața fără noi. Și că nu este exagerată această exprimare. Mi-aduc aminte de ce spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 7, versetul 25. Pururea trăiește ca să mijlocească pentru ei. Adică mijlocirea pentru ei, pentru salvarea lor, pentru a noastră, devine rațiunea de existență a vieții sale. Trăiește ca să mijlocească. Avem un astfel de Dumnezeu. Și în această dimineață aș dori ca acest fapt, aceste gânduri, să ne insufle foarte multă încredere în El, dragoste față de El, să iubim, fiindcă merită să fie iubit. Este prima învățătură care se desprinde din această întâmplare.

stă în firea noastră să judecăm. Avem scara valorilor și judecăm între valoare și non-valoare. Avem scara valorilor morale și judecăm între bine și rău. Animalele nu au această capacitate. De aceea trăiesc prin instinct. Noi trăim prin niște simțuri superioare, simțul moral, simțul justeței și justiției. Dar și o practică care izvorește din această înzestrare a ființei umane. Primul judecător este noi înșine, conștiința. Conștiința este acea funcție a ființei inteligente, care este omul, care pedepsește, provoacă imediat disconfort, neliniște, tulburare, ori de câte ori ceea ce facem nu coincide cu ceea ce știm că trebuie făcut. Ori de câte ori știm că ar trebui să facem un anumit lucru și poate că suntem prea slabi, prea subjugați de un păcat, de o slăbiciune. Nu facem acel lucru. În general, primul care ne judecă este conștiința. Și judecata ei este aspră, este chinuitoare, este într-adevăr o pedeapsă. Conștiința pedepsește atâta timp cât funcționează cum trebuie, fiindcă conștiința se poate strica, se poate perverti, poate fi coruptă conștiința omenească. S-ar putea ca la un moment dat cineva să facă răul fără nicio mustrare de conștiință. Ba mai mult decât atât, să se felicite fiindcă a putut să facă un rău. Formele de pervertire, de corupere a conștiinței se manifestă foarte diversificat, chiar și în religie. Cum a funcționat conștiința saducheilor, a învățătorilor poporului, chiar a poporului atunci când îl dau la răstignit pe Domnul Iisus Hristos, care n-a făcut niciun rău și ei știau că n-a făcut niciun rău. Și conștiința nu îi mustră. În schimb, începe să apară mustrarea conștiinței ca nu cumva trupul lui să rămână sâmbătă pe cruce. Cât de pervertită poate fi conștiința, cât de anapoda, cât de paradoxal și până la absurd poate să funcționeze. Și tocmai fiindcă există acest risc, societatea și-a creat propriile sale instanțe de judecată. Ca în toate cazurile în care conștiința individuală nu funcționează cum trebuie și omul face răul, totuși să nu scape nepedepsit. Și este chemat la judecată. Însă noi știm foarte bine și în ultima vreme dezbaterile și discuțiile sunt chiar la modă în legătură cu corupția care domină în justiție. Și judecătorii pot fi corupți și legile pot fi corupte, date de niște legislatori corupți în interesul lor. Avem atâtea exemple în care parlamentarii au făcut legi prin care au putut ei să se îmbogățească și astăzi să ne uimească cu averile adunate și așa mai departe. Dar nici societatea nu poate să ofere o judecată dreaptă, chiar atunci când un judecător n-ar fi corupt. Pentru judecarea justă a unui caz, trebuie să cunoști tot substratul, motivația mărturisită, dedusă uneori din istoria faptelor și așa mai departe. Ori, iată, intrăm într-un teren unde accesul nostru este atât de limitat. Judecătorul uneori aplică aproape mecanic litera legii, pedepsind uniform, vina care nu este uniform.

cheamă. Și din acest dezechilibru al justiției, numesc așa fiindcă ce altceva ar fi justiția decât urmărirea unui echilibru. Nevinovatul să nu fie pedepsit, vinovatul să fie pedepsit, pedeapsa să fie pe măsura vinei. Asta ar fi un echilibru al justiției în lumea păcatului, aici, pe pământul nostru. Aproape că în mod necesar rezultă că trebuie să existe o justiție finală. Este judecata lui Dumnezeu, care cunoaște inima noastră, cunoaște istoria vieții noastre, știe absolut tot. Și de aceea spune El, chiar dacă în viața voastră pe pământ ați suferit multe nedreptăți sau ați făcut multe nedreptăți, să știți că până la urmă totul va fi rezolvat, totul va fi aranjat. Noi adeseori am cere acum intervenția lui Dumnezeu. Doamne, vino și cum poți să suporți, cum poți să rabzi atâta nedreptate pe pământul nostru? Și El spune, ca să vedeți adevărata natură a răului și să vă scârbiți de răul. Și într-un loc am citit în Biblie că Dumnezeu se miră, cu toate că suferim atât de mult din cauza răului, încă înclinăm spre rău și iubim răul, nu din inima celorlalți, dar o păstrăm în inima noastră răutatea care ne caracterizează și adeseori explică faptele noastre. Va fi o judecată. În legătură cu această judecată, pe lângă ceea ce putem afla din alte destăinuiri ale Domnului, și am amintit câteva din Evanghelia după Matei, capitolul 25, din acest eveniment, din această întâmplare, aș trage următoarele învățăminte încă. Și anume că judecata va fi făcută personal de Domnul. El n-a încredințat ucenicilor să meargă careva, să vadă dacă are roade, să-mi aducă raportul și voi proceda în consecință. Ci tocmai pentru a ne spune că pentru El judecata este foarte importantă, fiindcă noi suntem importanți. Nu vrea să ne piardă datorită vreunei greșeli de judecată. De aceea nu încredințează nimănui judecata, ci El care este avocatul nostru, apărătorul nostru, mijlocitorul nostru acum și de când a venit pe pământ și înainte și totdeauna, într-o zi va dezbrăca mantia sa de apărător și va îmbrăca pe aceea de judecător. Dar faptul că El judecă oferă toată garanția că judecata va fi corectă, El are mai mare grijă pentru viața noastră decât noi înșine. Noi o riscăm mai ușor, o pierdem mai ușor, dar El în niciun caz și nicicum nu vrea să ne o piardă. Vrea să ne aibă, vrea să fim ai Lui pentru totdeauna și cu El. O a doua învățătură sau a treia de acum este aceea că judecata se face pe criteriul roadelor. Smochinul nu este o plantă ornamentală, un arbore ornamental, ci unul de folos pentru cei care l-au sădit, l-au pus acolo. Și rostul smochinului este să aducă roade, nu doar frunze. Rostul vieții noastre, și nu numai un rost acceptat, dar un rost cu care am fost creați, este aceea de a aduce roade. Desigur, criteriul judecății poate fi analizat și din alte perspective. În cazul fecioarelor s-a neglijat ceva, uleiul de rezervă. În cazul talanților
s-a lucrat necredincios cu o anumită valoare care i-a fost încredințată. Și așa mai departe. În cazul caprelor și oilor, ce ai făcut și ce n-ai făcut. Dar aici vrea să spună că viața a fost creată să fie asemănătoare cu Dumnezeu. Fiindcă roadele care trebuie să apară, crengile vieții noastre, sunt roade care pot veni numai din legătura noastră cu Dumnezeu. Și roadele Duhului Sfânt, enumără Apostol Pavel în Galateni, capitolul 5, de la versetul 22. Deci, fără această legătură vie, strânsă, organică cu Dumnezeu, nu există rod. Și în al doilea rând, roadele se referă la caracterul nostru, la schimbarea și refacerea caracterului. Chipul lui Dumnezeu, distrus de păcat în noi, trebuie să fie refăcut. Prin lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu și prin lucrarea aducătoare de roade a Duhului Sfânt. Este interesant dacă analizăm puțin natura acestor roade. Fiecare este un element de relație socială, interumană. Dragostea este vorba despre relația dintre două persoane, cel puțin. Dacă aș fi singur în lume, ar fi impropriu să spun că sunt plin de dragoste, fiindcă prima întrebare ar fi dragoste față de cine? Sau, în cel mai bun caz, față de ce anume? Deci, dragostea este ceva care pornește din mine față de alții. Bucuria nu este altceva decât dragostea care jubilează, care e mulțumită, care se și împărtășește cu alții. Natura bucuriei este de așa fel încât ea trebuie să fie împărtășită, să fie cu adevărat trăită. Omul care se bucură numai în el însuși, e stranie bucuria aceasta. Noi trebuie mereu să comunicăm și cel mai cu plăcere comunicăm când avem o bucurie în sufletul nostru. Atunci se încarcă sufletul nostru de nu mai poate ține, ca un vas prea plin și trebuie să se reverse. Numai în cazul în care ne temem că bucuria noastră ar putea să nu întâmpine înțelegere, ne reținem să spunem mai departe. Și luând la rând fiecare roadă a Duhului Sfânt, pace, ce altceva înseamnă decât o relație fără conflicte dintre mine și ceilalți. Sau, cum spune Apostol Pavel, întrucât atârnă de mine, conflictele nu sunt niciodată generate de mine, nu vin de la mine. Iar dacă vin de la ceilalți, și în cazul acesta nu-mi tulbură pacea, fiindcă sunt în stare să întâmpin cu mare înțelegere, cu multă îngăduință, cu multă bunătate, eu scuzând pe celălalt, nu pretinzând scuze de la el. Este o înălțime divină, din păcate prea rare ori o exemplificăm prin viața noastră. Punem accente sau accentul pe alte lucruri și sunt bune și necesare. Dar observați că roadele Duhului Sfânt sunt probleme de relație între mine și ceilalți. Între mine și Dumnezeu. Până când voi putea să fiu și eu așa cum a fost Domnul Iisus Hristos față de cei din jurul meu. Deci, criteriul judecății vor fi roadele.
o scriere inspirată amintește un lucru foarte interesant. Cred că a fost inspirată direct Dumnezeu când spune că în clipa judecății fiecare din noi vom revedea întreaga noastră viață ca un film, secvență cu secvență. Este interesant, am citit despre acea experiență aproape de moarte, near-death experience, că foarte mulți care ajung în stare de moarte clinică își văd viața derulată cu fiecare detaliu, dar parcă timpul își schimbă consistența. În secunde sau minute, toată viața se perinde în fața lor. Este, cred eu, un fel de străfulgerare a unei realități. Și anume, chiar dacă creierul nostru uită multe lucruri, nu păstrează memorie, dar în ceruri totul este notat cu fidelitate maximă. Și cred că Dumnezeu va îngădui ca în clipa judecății noastre ne vine în ajutor cu acele înregistrări, nu știm sub ce formă, într-o altă dimensiune a existenței, să se pună pe mintea noastră și să ne facă capabili să revedem întreaga noastră viață. Judecata în legătură cu, sau criteriul judecății vor fi viața noastră, roadele ei. O altă învățătură pe care o desprindem din blestemarea smochinului este cea legată de frunze, existența frunzelor. Și anume că există în noi o tendință de compensare a lipsurilor în privința roadelor cu bogăția frunzelor. Adică, ce vreau să spun? Nu am multă dragoste pentru oameni, adevărată dragoste divină, dar încerc să ascund lucrul acesta, arătându-mă foarte religios, foarte corect în datoririle religiei sau fiind foarte politicos, amabil în exterior, dar practic dă doar impresia dragostei. Știți care a fost surpriza mea, șocul pe care l-am trăit când am fost de prima dată în Occident? Aici la noi toată lumea era mohorâtă. Toată lumea umbla parcă pierduse ceva. Noi eram fericiți. Și când intru într-un magazin acolo, văd cu atâta zâmbet, cu atâta amabilitate față de vânzătoarele noastre, care aproape că erau supărate că vin să cumpăr ceva, acolo era invers. Și am zis, ce lume extraordinară acest Occident! Ce lume! Ce amabilitate, chiar bunătate, dragoste față de mine, client. Nu mi-am dat seama, calitatea mea de client îi face așa iubitori. Dar ziceam că arată iubire! Până într-o seară, când am ajuns la Stuttgart, am căutat loc de parcare și nu am găsit. Până la urmă, în sfârșit, în fața unei vile, nu avea gard vila, a mai fost un loc. Și știam că dacă ar fi fost un loc particular, era privat park plaț. Dar aici nu scria nimic. Am intrat și am lăsat mașina acolo. Dimineața când mă scol și mă duc la mașină, o fată de vreo 19-20 de ani se vedea că aștepta acolo, tot se uita la mașina mea. Și când m-am apropiat și eu de mașină, mă întreabă, ia dumneavoastră mașina? Îmi spune zâmbind, dar sigur, mai întâi până dimineața, domnule, nu vă supărați, ia dumneavoastră mașina. Și eu tot așa zâmbind, da, ea mea, fără un sentiment de vină. Dar cum ați îndrăznit să parcați aici? E un loc de parcare privat. N-am fost prea sigur, am spus dânsei, n-am văzut acolo inscripția și am profitat de această ocazie,
această posibilitate și i-am băgat acolo. Practic n-am găsit în altă parte. Sunteți străin? Păi zic, cred că mă strădează totul, că nu sunt din Germania. La asta m-am gândit și eu. Îmi spune mai departe, la fel de radioasă, zâmbind. Dar dacă încă o dată vă mai prind aici, știți cât o să plătiți? Imediat anunț poliția. Și atunci mi-am dat seama, doamne, ce ascunde zâmbetul ăsta? Un român poate m-ar fi înjurat, dar când ar fi aflat în ce situație mă aflu, e bine, domnule, hai că se întâmplă, oameni suntem. Domnule, m-a surprins frunza, despre care eu credeam că e roadă, că e într-adevăr adevărată bunătatea omului, da, de unde? E frunză. Și cu cât se secătuiește mai mult fondul acela de rezervă a bunătății din inima omenească, Occidentul cu atât a încercat să contrabalanceze cu aparențe de fericire, de toate. Dar există și la noi în credința noastră același risc de a dezvolta o coroană de frunze în care să nu fie roade. Formele, uneori nici măcar acestea, sau uneori puțin numai ne mișcăm și cad toate frunzele și se vede goliciunea noastră toată. În relația noastră, am zis, un adevărat copil al lui Dumnezeu are o pace, el este făcător de pace, ferice de cei împăciuitori. Atâta accent pune Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, pe relația interumană. Fraților, să înțelegem lucrul acesta odată pentru totdeauna. Atât de mult contează. Domnul Iisus cheamă, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și învățați de la mine cum să țineți sabatul, da? Cred că dacă acum ar veni Domnul între noi, primii care s-ar potigni de felul cum ține sabatul ar fi adventiștii ca și fariseii pe vremea aceea. Fiindcă accentul se pune pe formă, câți pași să faci și nu cu ce inimă faci pașii respectivi. Ce rost are o religie care doar ne dă frunze sau din care noi ne încărcăm doar cu frunze, deși Dumnezeu oferă toată posibilitatea rodirii? Întrebări care trebuie să ne provoace la gândire și la o cercetare a vieții noastre. Și în sfârșit vreau să închei cu un alt gând care de asemenea se desprinde din acest moment. Și anume, spune că Domnul Iisus a flămânzit. Ucenicii știau că e foame. În mod manifest s-a apropiat de smochin ca să mănânce. A flămânzit. Că Dumnezeu este flământ. Să vadă la noi roade. El este flămând să vadă deja biserica sa altfel decât cu niște deosebiri minime. Cu 24 de ore ținem mai devreme ziua Domnului ca ceilalți, ce punem în farfurii și așa mai departe. El vrea să vadă o biserică cu oameni care au inimă de carne în loc de inimă de piatră. Dumnezeu este bun. Principalul său atribut este bunătatea. Și el vrea să vadă o biserică de oameni buni de bunătatea lui Dumnezeu. O, Doamne, am găsit și eu de multe ori acest rost al vieții mele. Dar când mă gândesc că nimic nu așteaptă atât de mult de la mine Dumnezeu, decât să fiu bun în contrast cu răutatea omenească care domină în această lume. Mă întreb de ce am trăit 40-50 de ani de credință, rămânând tot la fel de bun cum am fost și acum 40 de ani. Mă întreb dacă a avut vreun rost truda mea în ale credinței, dacă n-a avut legătura aceea strânsă, despre care spune Domnul Iisus. După cum
O mlădiță nu poate să aducă roade dacă nu este în viță, în butuc, la fel nici voi. Fără mine nu puteți aduce roade. De ce sunt roadele criteriul judecății? Fiindcă ele sunt criteriul relației noastre cu Dumnezeu. Ele trădează relația. După roade putem cunoaște dacă cineva este în Isus sau nu este. Și dacă nu este, ce rost a avut viața aceasta? I-am păcălit pe ceilalți cu frunzele noastre și ne-am păcălit mai amarnic pe noi înșine. Va fi o judecată, să nu ne sperie, fiindcă Dumnezeu nu va îngădui greșeală, eroare de judecată. El însuși face judecata. Criteriul judecății vor fi roadele. E atât de importantă este pentru el judecata, încât o face personal. Și să știm că frunzele sunt bune doar până la judecată. Atunci iese totul în evidență, atunci se vor arăta sau nu roadele după cum sunt sau nu sunt. Dar să rămânem cu un gând care ne încurajează. Cu anul de îndurare, cu de 365 de ori sau de 1000 de ori mai mare îndurare și dragoste, stă și astăzi El în dreptul vieții mele și mă oferă șansa mântuirii. Mă cheamă să aleg viața și nu moartea. Iar viața nu este altceva decât această legătură totală a mea cu El. Să ne ajute El aceasta. Amin.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Iacov, capitolul 1 cu 20, că mânia omului îl îndepărtează de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Harta conectată la Divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: În istoria Europei, renașterea marchează tranziția de la Evul Mediu spre începutul lumii moderne. Termenul face trimitere la interesul renăscut pentru comorile artistice din antichitatea greacă și romană. Operele autorilor clasici, cum ar fi Platon, Aristotel, Cicero și Homer, care căzuseră în uitare în Occident, au fost redescoperite, înflorind astfel o nouă perspectivă umanistă, care punea pe primul loc omul și realizările acestuia. Deși nu semnificau respingerea a învățăturilor teologice, credința și simbolurile creștine continuând să inspire pe artiștii renașterii, această abordare nu era conformă învățăturilor bisericii medievale, care insista asupra faptului că oamenii nu puteau realiza nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Redescoperirea lumii clasice a transformat radical pictura, sculptura și arhitectura din Italia. Istoria și mitologia romană au fost cercetate pentru a se găsi subiecte noi. Lucrările artistice cu subiecte religioase, plate și liniare în Evul Mediu au devenit mai realiste, reflectând studierea atentă a oamenilor și a naturii și dezvoltarea unor tehnici artistice precum perspectiva. În Florența secolului XV, mulți considerau că trăiesc într-o nouă eră. Rolul formator al orașului în Renaștere este sărbătorit în pictura Fondatorii Renașterii Florentine, începută probabil de Paolo Uccello și terminată de un alt pictor. Potrivit inscripțiilor de sub fiecare portret, lucrarea îi înfățișează de la stânga la dreapta, pe Giotto di Bondone, pe Paolo Uccello însuși, pe Donatello, pe istoricul artei și biograful Antonio Manetti și pe Filippo Brunelleschi. Această înșiruire a făcut însă subiectul multor dezbateri, iar o desemnare mai precisă a personajelor ar putea fi de la stânga la dreapta Manetti, Donatello, Uccello, Masaccio și Brunelleschi. Deși nu se poate explica dezvoltarea artistică fără egal pe care a cunoscut-o Florența la începutul secolului XV, recurgând doar la un singur factor, au existat câteva contribuții esențiale. A lui Brunelleschi în arhitectură, a lui Donatello în sculptură și a lui Masaccio în pictură. Între anii 1404 și 1407, Donatello și Brunelleschi au mers împreună la Roma pentru a studia ruinele de acolo și a face săpături. Călătoria avea să fie crucială pentru dezvoltarea artei italiene. Inspirat de sculpturile antice văzute la Roma, Donatello a sculptat și a turnat primele statui autonome de mari dimensiuni din antichitate și până atunci. Sculptura David a lui Donatello, realizată din bronz, a fost una dintre primele statui nud autonome din Renaștere. Brunelleschi, primul arhitect al Renașterii, a măsurat domul Panteonului și alte structuri antice pentru a înțelege armonia proporțiilor din construcțiile clasice și și-a folosit cunoștințele inginerești pentru a construi uriașul dom al catedralei din Florența, Santa Maria del Fiore. Fusese început în anii 1290, iar nava și corul fuseseră terminate în 1420. Marele octogon din capătul estic al navei era protejat de un acoperiș din lemn, până când Brunelleschi a început construcția domului, care a fost ridicat între 1419 și 1436. Acesta avea 42 de metri în diametru, iar crucea din vârf se ridica la 114 metri deasupra solului. Este o structură atât de impunătoare și se ridică atât de brusc spre cer, încât îi umbrește pe toți toscanii, nota Leon Battista Alberti, arhitect, artist, colecționar de antichități și om de litere italian.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Cine umblă cu bârfe, dă pe față lucruri ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: despre rugăciune.
1: În ultima vreme, lumea își îndreaptă privirea spre natură și dorința cea mai mare este îngrijirea ei. E drept să se întâmple aceasta pentru că de ani a fost neglijată, am profitat de ea și am jefuit-o, în vreme ce acum ne dăm seama că fără o strictă supraveghere a ei s-ar putea să rămânem fără ceea ce ne este necesar. Natura se regenerează de la sine dacă este lăsată în ritmul ei, în schimb se dereglează dacă intervenția omului o agresează, cum am binevoit noi să facem. Dacă întoarcem vizorul spre noi, ce-ar fi să ne gândim și la noi ca la ceva care ar trebui tratat cu solicitudine? Ce-ar fi dacă, așa cum cunoaștem natura și avem documentare despre ea, am descoperit adevăruri despre om? Știu că veți spune, păi atât de multe informații avem despre corpul uman, știm ce-i priește și ce nu, iar eu aș râde, de aceea nu ținem cont de adevărurile aflate, nu? Însă eu nu mă refer să ajungem la cunoașterea noastră fiziologică, ci la cea interioară. Nu la ficat, oase, intestine, că ele sunt pe interior, nu? Ci la emoții, gânduri, sentimente. Într-un fel știm despre noi. Ne considerăm chiar experți în noi înșine, pentru că știm ce mâncare ne place. Am pus în practică principiul micul dejun este rege. Dar nu despre aceasta este vorba, ci despre ceea ce este dincolo de cele cinci simțuri și de ceea ce este palpabil. Ceea ce e dincolo de tactil, auditiv, miros, gustativ, kinestezic, ceea ce este dincolo de cele cinci simțuri, ține tot de noi, de frumusețea care ne înconjoară. Să nu reducem totul la cele cinci simțuri care ne satisfac și astfel cercul bucuriilor noastre se închide. Să ne gândim că mai există și mulțumire spirituală. Omul este și cel care trăiește zi de zi și are nevoie de hrană, apă, adăpost, sex, dar și cel care are convingerea că face parte dintr-un tablou special. Ceva cu totul și cu totul special, mai mare decât se poate cuprinde cu ochiul, decât se poate vedea. Ceea ce formează în noi viața de zi cu zi și ceea ce reflectă în noi realitățile acestea satisfăcătoare sau pe care am vrea să le dăm deoparte, ne conduce la recunoștința, aprecierea și convingerea că pe lângă noi ca ființe există și un maestru care a creat totul. Atâta perfecțiune câtă poate fi în om nu a apărut la întâmplare și nici nu este cultivată de el însuși, ci de cineva mai puternic și mai înțelept. Lucrul acesta ne arată că trebuie să ne cultivăm latura care ne conduce la cunoașterea Creatorului. Orice copil înfiat dorește să ajungă la familia din care se trage. Același lucru este și cu omul în căutarea lui Dumnezeu, prin cunoașterea de sine.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică. Nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
5: Cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta. cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.